کان دوای اوی داخل عن کجورانی لخ آمد سپوری بلاو کرده و که با شوازاری سورانی دبیتا لدا آمد سپور وک هندانک بویان که پاش سرکوتنی بسر بهشکتاش دار ل کوتای یاری کوتایی خویان لگل بهشکتاش ل خلی سوپر لیگی ترکیه با پیوته خزانکی دوای بلاوونوی گورانی که رپورتی که زور لحجمار کانی روحان درآو. اما جایم باوش کردو هجماری روحان لفیسبوک که نزدیکی 250,000 فالوورز و هجماری انستگرام اکی که نزدیکی 350 فالوورزی هی داخل آو. با گویگل خوشی بگری.

0: بلازار کندا ام دوان زکتبا اونی بالا نوینی کلتورو پیشکوتنی شارستانیتی سلیمانیه اشکی گرنگی ام بلگنامو دستنوسانا ترخان کراو بو حلدانوی لا پرا درو شاوکانی میجوی شار سلیمانیو جیانو رولی او کسایتی دیارانی که مورکی خویان بسر کلتوری شارکا جهشتو
1: کلتوری که اوی اکی لکتبا که ما بونه مونه ناسانی پنجا کسایتی سنجقی سلیمانیه لسلی نوزده که اما ام کسایتی انا گریگه که لوده ای که انا دولت عثمانیه پلوپاین هبو امتا ایسا کمتر ام کسایتی انا من ناسی و
0: کوکردنوی میجوی پرتوازه و پاراستنی بلگه نامه و انبوکان گورترین هنگاو بو مانوی شوناسی نتویک ام دوانزه پرتوکا لمو دواوکو سرچاوی که متمانه پیکراو لبردستی توی جران دان بو اوی چیتر میجوی کرد لزاری کسانی دی کوا ننوسره توا آویال الرحمن کنالشت سلیمان
2: سبای چتری کلتوری سلیمانی لسلیمانی راده گندید گران لقمان پیام نری کنالشت لسلیمانی و زنری زیادر دخاطر رو
3: سلاوتان لبه بگو من ماوی که لسلیمانی کمولک چالاکی جاوازو نوازه بینین جا او چالاکانه که بلیر و لویل شونه جاوازکانی سلیمانی انجام درین چطری کلتوری سلیمانی انجام ده بلام چطری کلتوری سلیمانی خوی بو قناقی که نوی آمده که وردکاری که چیه چونه چی تیداده به بو سبه یک شمه لمیوانه که میپرسم لگل که برو برزنجی برو بری پروژکانی چطری کلتوری سلیمانی که برو سلاو شو باش من دونه بزرس باس اما وی کبول چالاکی من بینی بناوی چطری کلتوری سلیمانی بلام سبه چیه کن؟
4: دیارم سبینه اهنگی راگه اندنو ناسندنی چطری کلتوری سلیمانی تاو کل سبینه و همو لایک برچاین روم بیلوی که برپرسارتی اما چیه و ایشو کارکانی اما چیه و چون نوسران و هنرمندان سودمنده بن لو پالپشتیانی که دامزراوکی اما ایکات راست فرمول لماوی پیشرو و پیشروی بفرمی چطری کلتوری سلیمانی رابگنی پالپشتی ده شانوگری من کردو که تا کتایی سال حال ده این مایی شکرین و هر وقت بینیتان پالپشتی کنسیتی اوکسترای سمفونی سلیمانی من کرد لهمو آنی شاوی که گرنگ بو بولا منو بیجگل پیوری هنر و ادب و کلتوری اکن هیچ پیوری کتر من نبو و ازادی تا منه لهم کارکنه کلتوری هنری کنه بلام سبینه لحالی تلاری هنر که اجمیر پینجونی اواره همو دوستانی ادب و هنر و کلتوری سلیمانی بانگش دکین تا اکوپی کلو اهنگ دا بردار بین دیاره بیشگل نساندنی چطری کلتوری سلیمانی و امان جو کارو برپرسارت یکانی سبینه لرگی نمایشه کی پانورامیو اما تواوی میجوی کلتوری سلیمانی و ویزگه گرنگه کانی ام میجو ببیری هموانه نینا تا هز با او برپرسیارتی گوره بکن که لسر شانمانه برام بر کلتوری کردستان و بطای برتی سلیمانی وکو پای تختی روشن بیری کردستان وکو شاری که زندو شاری ادبی یونسکو سپینه هش کز لیوی بپشیمان نه به سپی اواره چون که اواره که زور هنری زور سلیمانیانه و اواره که هم پیمانداله برو آینده چون هنگاو دارین هم او میجوا شکو منده که با صدان کس جیانو که تو وزیتی خویان تیا صرف کردو تیا بخط کرد ببیر هموانه اینو
3: چه نو بیوانانی سبی آماده بن؟ همیان هر سلیمانین یان میوانی دروش هاتون بوی که او کرنوال جاوازی سبی اواری سلیمانی ببینن؟
4: لراستی دا بیر من لوا کردو که تواوی هر چوار پرچه کردستان و نوسران و هنرمند دن میوان داریب که این بون بورین اگر موبایل کم بدن کم بلام بایی کاتی که کم من لبردست بو زنی من که نتوانین به پی پیویز لخزمتیانه بینو و به شوازی که رکو پیک میوان داریم کن بایی برای هرمنده زیادر میوانه کن من نو سلیمانی به بلام لکر و چلکی تر منه تواوی هنرمندان و هنر دوستانی هر چهار پرچه کردستان بنگشتی سلیمانی یکین بلانس بین نوسران رونق بیران هنرمندان کسوکاری زوره له هنرمند و نوسران و روشن بیرانی سلیمانی که جدستی گورند یاره لسن نقشه روشن بیری و کلتوری امشار بنگشتی و مراسی مکران و لگلیش دا برپرسانی بالای حکمی و حزبی و بەرپرسانی ئیدارەی سلێمانی بانگێشکران

0: ولا هندي لو ميوان نش كخوان لسليماني أعمادي يعني هندي ميوان لدرو هاتون كبو كارو تشالا شي تر ميوان داري كراون لسليماني دي سنوانش بانجش كراون بو الى اهنجي رانكاني شتري كولتوري سليماني افش داربن
1: باش لا اما نو رابردو كه خوشت باسي بشيلا چالاكه كان كرك چتري كولتوري پشتواني كردون سپورتي كردون بوله مو تو اشكه بس سبينه بفرمي راگندري چتري كولتوري سليماني اكريبلين قوناغي پيش چتري كولتوري دو راگندني چتري كولتوري لروي پشتواني هنر لروي باغدان با فرهنگو كولتور لسليماني دو قوناغي جوازن
0: برنامه كه اويا پلان كه معنوي و هي وادارم سركوتو بين لويكا او قناغ میجوی دروس کن که دوی حزنی اما همیشه واب دره و بوترید که گشه بدانی که زیادر هبه که او قناغی پیش اما و پش اما دروس بکت اجل سربنچینه خزمت کرنیشی باش و گشه بدان باوی کراوه چون که زور خیال من لسر اویه و پلان من اویه اوی که کراوه بسواس اویه اما گشه پی بین و بی پارزین اوشی که نکراوه پلان من هی چون دکرد یار اما کارکن من دبشی کارو چالشی کردو ولا همان کاتا کومالک پروژه استراتیجی و جرخانی من هی با کلتوری امشاره که لگل کارو چالشی که من حوله این و پروژه نیز جبه جکره بایی که چطری کلتوری سلیمانی نما ایمالم ایشه نما این برپرسانی حکمی حزبی سرمایه داران ینو ارون بلا ما پروژه نبمینن چون که ایمه کومالک پروژه زندو من هی لسلیمانی با نمونه دزگای سردم بن کیشین دزگای خاک یا خود امن سورکا امانه مزخانه امن سورکا امانه لکاتی جوازه به پشتیوانی برپرسانی بالای وکو جنابی مامجلال ویروخان و امانه دامزران که دواتر بانمون دزگای سردم مامسا شرکو به کز روش مامجلال که پال پشتی گوره هم بو روشت بالام دزگای سردم مایه و مزخانه نشتیمانی امن سورکا مایه و بنکیجین مایه و امانه بون به جرخانه که گوره با کلتور و روشن بیری سلیمانی امش خیال من لعه و دریجه بم جرخانه بین اوشتانی که نکراون پروپوزالو برنامه تا من با حاضر کردون که با پشتیوانی همو لعه کتو اینجا بجای هم کرد
1: زور
0: سپاس بوی و سپاس خوش آقایم سرچه
1: بله امی که جو بیستی بون وردکاری راگندنی پروژه چتری کلتوریه سبی اوارا یک شما لعشاری سلیمانی را ده گندره بگو من چتری کلتوری که تک را گندره زور ناوند سنتر رخراوی جورا و جور هن لسلیمانی که پشتیوانی هنرمندانه کن بلام چتری کلتوری سلیمانی پشتیوانی که اضافیه بو اوان نک بمانای کم کرنوی کاری اوان همویان پیکوا لخمی اودان سلیمانی لروی فرهنگ کلتور روشنبیری زیادتر برو پیش بچت
2: هنرمندی دیاری پارزگای دهوکو سیمبولی دیاری کومیدیا و شانوی دفرکه عبدالسلام سلامان لا تمانی پنجاح و سالی دا کوچی دعایی کرد. کوچی دعایی ام هنرمنده دعایی ململانی که زور هاد لگل نخوشی داو خمی که قولی للای دوست و هاوریانی بجهشت. مرحبا بری گشتی روشنبیری و هنری دوهوک رای گیند لدزدانی عبدالسلام سلامان کلینی که گوره لگورپانی هنری دا دروز دکات. او پی ای که کوچ کردو لطمانی که گنجی و دستی بکاری هنری کردو و نزیکی 45 سال خزمتی شانو و درامای کردی کردو همیشه بر رول کومیدیا کانی بردوام خنده خصو تسر لیوی بینران
3: باشه بابی تا هنده خوش مروف هند بنا مالاکا باش تو همجا تو افزیدی به چواب دیفا کردی
4: هنرمند دیاری پارزگاه دو که عبدالسلام سلیمان لی تمن 57 سالی دا و غره دمایی کرد
3: چپ از ناوه بیمه بیخستی شرم ناکن عیب ناکن از بلایی کنی بابا
4: و غره دمایی عبدالسلام خمکه مازن لی دل دوستو کسو کارنوی درست کرد وک سمبوله که پیکنینیو دل سوزی دی بردان که خلکی دا مینید
5: عبدالسلامی بری چند ساله که چاوه توی فقیر قصیری بابون اما فن نشتگری بود نکردن بس هر فایده نکرد یعنی سلام یعنی کسی که جواز بود توی جیانه دا سانه که وفی بود سانه که روشته که مازن ها بود
6: خماوی جی پراستی یاد دلیم همی ها دا اوه انسانه که وصایت چجارا جهوی پرنو بیتا با یعنی جهوی هر دمین تا خالی دفمه دلیمه دا هر دمین تا خالی
4: ریوبر روشن بیری و هنری لدو که دیار دکد عبدالسلام چندین نخوشی اندریش خان ها بوینه و را گان ل...

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هم
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمانه بو وانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.

جوان امباپه گولی سرکوتنی فرانسا و 67مین گولی نیو دولتی خوی تو مارکر لکاتی لیدانی توپکه و دیار اجنوی چپی سورا و راستخو ازاری پیگشتوا سر رایوی که هولی یا بردوان بید بلام ازارکی رگی پینه ایت لخولی که 52 ببورم 59 یاریگای جهشتو دزیر دوی لشونی حت جورو فدراسونی توپی پی فرانسا و زین دین زیدان دو پاتیان کردو که باله امباپه توشی پیکن بوه لجی اجنوی چپیه. ناچار کلیان کمپیل بجاده فرانسای جهشتو اگر تو با شاری مدرید بو انجام دانی پشکنینی ورترو ورگرتنی چار سری پیویز لگال ریال مدرید. بگویری میدیا کم پی اچید هش هفته دور بکوه تو بمش اگر یه لیاری کلاسیکو لبستوپین جمانگی دا آماده نبه. اگر چی میدیا ریال مدرید رایگان پیش بینیه کن دبو پانزه روش دور بکوه تو بلام اما تنیا پشکنین سرطایه کانه لروجانی دهاتو بطاواتی یک لیه ابه تو. اما دنبونی کلیان لکلاسیکو زرره لبروی تاکو استال برانبر برشلونه لدیاریا دوازده گولی تو مارک دوا. چه پشت لگه پاریس سن ژرمن چه استال لگه ریال مدرید. به تایبتیش لگه ریال مدرید توانویتی برانبر برشلونه شش گول تو مارک کرد.

جماوری بوکسین هاندرانی بوکسین خوتان آماده بکن بو مانگی 12 شرکی زور گوره برهوه لدوای نزیکی 10 سال چاروانی روبروبونوی جوشوا و تایسن فیوری رو ایت ماوی 10 ساله هاندران لا میدیا کانه و داواکن بوشی شری آنتنی جوشوا و تایسن فیوری رو نایا همو کاتک او روبروبونوانی لبوکسین یعن لی یو اف سی رو این همیشه هاندران حسین لو شرکرانه که زور قصبه اکترالن و جیجی اکتر اوستن و جا انتونی جوشوا تایسن فیوریش یعنی ماوی که زور بابلین توره یک لبینیانه ها نارکی لبینیانه ها ایتر هندران هر چاوره بون باشو بطه ابتی شردو کیان باریتانی هر روی نه ایا هر روی نه ایا هر کاته که شرکیان بلاو کردو یعن تایسن شرکی هبو یعن انتونی جوشوا شرکی هبو اعود ای بو بیکو یاری نکن اساش او تا خونه که هات دیو روبرو ابنو ترکی آل شیخ روشکارو سروکی دستی گشتی یاری چشبخشکانو و سروک یکی تی وکسنی سعودی عشقرای کرد که رکوتی 11 دیسمبر لارگای پرنسیپالیتی لشاری کاردیفی پایتختی ویلز لچوارچوی رو برو بونو کنی The Ring یاری که بوکسنی جیهانی لنوان دو پالوانی کشی قورز تایسن فیوری و آنتونی جوشوا برای واشد ام رو برو بونو بیکک لپرچشترین رو داوکانی میجی بوکسن اجمارکی بو پی زیاتر لده یکا بابتی روبرو بونوی نیوان دو بوکسین را بریتانیا کو یک لای بونوی پالوانی راستقینی بریتانیا بو تا گرمترین تواری گفتوگوی هوادارانی امورشا لهمو جیهانا جوشوا به تو مارکتنی سی سر

کوتن کبستحوتیان بلیدانی کشنده و لکل چوارشکس گشتوتا امیاری آگرینا لبران برا فیوری میجوی کی بهسری هیا کالسی و شش سرکوتن بستو پینجان بلیدانی کشنده دوشکسو و یک سامبونه پیکیت باشا هرچانه بشک لهندران لمیدیاکان و زو زو رخنه علم شاره گرته بود تو بیان چخو تواو هر دوکیان پیر بونو هر دوکیان او توانای جاران یعنی ما ولی پرایمی خوی آنانین تازه و روبرویان اکنوا بلام نخیر باشه که تر زور زور بپروشن بو اما لوانه امیش به همان شو یعنی یک یک بلو شرانی که ریکور بشکنه لمجوا ببیتا خوانی زورترین بینر باشه بابتی که دیگه لامیدیا کن که زور باسه که باسی مایکل شماخره که لسانی 2013 تاو کویستا دنگینیا دوای نزیکی 13 سال هشتا مایکل شماخر افسانی فرمولا 1 لما لکه خوایه و هندران بپروشم بزن چی لیهات و چونه جی لما باره و هاوسرکی ولامه اتو مایکل شماخر مردو و ایشار نوا اما یکی کلو پرسیانانه یعنی زورترین جار آراسی خیزانی مایکل شماخر اکرت لا سالی 2013 لا ساتی خلیسگنی ناو بفر کوت خواره و سری بر تاشا بردکی گوره کرد گوره کوت لو کاتو لناو جگا کوتو ناتواند بپی خوی بروان بگویری اوی که سرچاوه کن باس یکن شما خر لناو جگا کوتو هیچ اندامی که جستی ناجولد ناتواند بروا ناتواند دستیشی بکرد بینه لسر کرسی اک جیانکا که اصلا تمنی 57 ساله اوی سیره هیچ فوتوی که شما خر نیه که بلگه بید بو اوی اصلا چیلی هاتو شیوی چونه چون که خیزانکی زور بنهینی ام بابتیان هشتوتو امش لبروی که هیچ میدیایک بزاریان نکد و لسالانی پیشو خیزانی شما خر لبردم مالکان داوان لرژنوان و میدیاکان کرد که هز به پرسیاری تیب کن لوزیاتر بزاریان نکن چون که لروی درونی و باشنین و اعنوید شما خر لقص و قصالوک بپارزن و با اسودهی جیان بسر ببات لم باره و هاوسرکی وتی مایکل شماخر چیتر لناو جگانه کوت و میکه بوله هوا خوشکم بو هوا دارانی فرمولا 1 الی استش تماشای پیشبرکگانی فرمولا 1 نکه امش والا میگو بو اوانی که ایانمود شماخر مردو خیزانه که ایشارنو یان تندرستی خرابو نزیک لم بردن باشه خوش ایستن منیش بمشوازه گشت ما کوتایی بطنی ورزشی امرو سپاس که بینر من بود.

0: اما و کردی دنگی لیوه نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسیکانی کردستان نم رادیو دنگی هبوا
2: رادیو اریوانا بوانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه
3: سلیمانی از بومه 2003 به سرکاوی راستی تیرو خواهد خاتم
0: استاز برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتایستاد چی برهمی که هبوه و چی باشی که با کردیه؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هیه
5: کردستان استغه

0: Ama sana ece vurmet, den baş ben bu veri neci bu peşkeş kirna bülteneke berfereh yan uçan. Bülten ama veke her car behin sarın uçan girin desbetk.
1: المعتمدي عالميا سيتم دمج هذه بالنسبة للطب بي...
0: وزير خوانا بلنت سوريا راغهاند فاكولتين بزيشكي ين زانجهن كوباني وروجاوا لغوري بيوان جيهاني دي بزانجهن سوريا را بين انتقرى كرن
2: زر هي ام كاربن بكردي بشاد ادوار بكردي باخبن بكردي مباصلاتي خوا بكردي دفعاتي خوا بقد مين
0: یکیتیا پارزاران آجزیره جبو بکار آدینا زمان کردی ده دوسیه نیاسایی و دادگهانده سمینرک لباجار خامشلی درخست و دخواست کرکو پارزار موکیلین خواه بکردی بپارز
3: وگر کجبر می سرکانیه به امبیجن سازین حکومت این در باجار سرکانیه ده ماهی پیوگری دایی حتان
0: کجبر این روزاوی کروسانه دخواز وگر دکن وگر که به اوله اندام اکی دسته کجبر این سرکانیه جید بیجه حکومت شامی ده پرسا وگر کجبر هم ده خمساریه دک بازار درزوره جبر بلندبونا بوهای سوتمنی او پاروانکرنا موچهان خوبشاندان هتل درخستن. خوبشاندان ریا سرکه یا باجر جگرد.

0: وزیر خواننا بلند یه سوریه مروان الحلبی دربار مجارا انتگره کرنا بشا بزیشکی یا زانینگه هن کوبانی و روزاوا ده بزانینگه هن سوریه ره رادگه هنکو اف پیواجو دلگوری پیوان استراتژیک ان جهانی بکرن لی دما انتگره کرنه ده دوی او ماده و درسن که خوندکارن هر دو زانینگه هن ده سالین بره ده خوانه بین نرخاند
1: جناب وزیر زنگه روژاوا و یا کوبانه به شیب جیشکی دیده هبو نیدان پیدانه پی بکن و هنه چاوه کار گلوان بکن.
2: یعنی ضمن المعایر
3: لگوری ستاندارتن زانستیین پشراندی. افسازی ده به زانینگی سوری را ورنه انتگره گرن. به بندین و گوهز جبو سر راست کرنا مادیان. لبری به انتگراسیون را ده نرخاندن همی مادین گو بری حاتن خواندن لبرچا بین گرتن
2: الاخذ بین اعتبار تقييم كل شيء اخذو في جامعات سابقه احد العناوين
3: جي بيشينين سرکد قناغا پيش دا گريدانا پروردهيه به بازار كارو پيدوين ويرا

0: بالی دکشینن سر آمده کرنا کسی این جهاتی و به کالیتا نه تنی هجماره که مزن ادرچوین زنینگان ده واره درانانده ما چند زنینگیه نو وکرنا و هجماره خونده کرن لگوری سالین بره کیم بویا شبر گول جمع زیده بو نکه بو شبر گو ام ریزکا برفرهتر یا پسپوریان بجه بینن ما چارده برنامه پرورده و پسپوریا تایبت لزنینگیه تایبت وکرنا و حتی هجماره خونده کرن لزنینگیه انگیشتی جی زیده کریا داغو در فتن بهترش با پسپارین پزشکی به آفرینن.
1: یکی تیا پارزران اهریما جزیره دبن دروشمیا ناساندنا زمان کردی ده سمینر اکل درخست. ده سمینر ده پر سابکارانی زمان کردی ده دوسیه نیاسایی و دادگه هنده حتا گوتو بشکرن.
2: سابن لیل غابر یعنی
3: دامن حقوقي لفرش قوين بيشنيار ومقترحات الور ور نقاش كرن ور نيساندن انجام يواجي وكوميتا ور درخص جو شوباندنا و انجام نامي قو دركاتيا بجهتين وآلين تيكل دار تشغرداي وزارة سوريا جي غرداي الزمان وبوان ور نقاش كرن قوان بغي چار سرك
4: ايرا فورما ما حتي شكرنش بو تثبيت كرنا زماني كردي مسألة دستور دا مسألة یه کار بیه اب آزاد رنگی که آزاد را گاندن اد انسانی دادگاهی دا ام دیب آخرین اب کار بن یعنی ام بیشن وقت پاریزر هی ام کار بن بکردی پیش از دادوار اب بکردی با آخرین بکردی مراسلات خوا بکردی تو فعات خوا بقد مین
5: مرحله کی مرحله با جهیز در واسطه بن فجبو ما فی کرداجی جبو مرسوم سیزدهی گو داخل هم جی وقت پاریزر وقت حقوق ناس ام کار بن چهوا ریو ری بازن گو هبن ریو ری بازن قانونی تایبت گو هم کاری بین وی مافی تایبت جی زمان کردی ناسنامه کردا دوزا کردا تایبت جا علیه وی نظری و داخوازی و هم بیجن نرسمیت هم کاری بین چهاو دستور سوری ده بشکل اگه قانونی رسمیتی و فرمیتی بدینی
2: واضح بکی یو هر وی قانونی
1: مجارا کوچپرین ده آواهین پانوراما حسک ده هجد روژوی ده. خانی و آواهین پانوراما البجار حسک ده نوا ده سالین بهوری ده بو جه و واره 2000 کوچپرین نفسین جدا ین روژوی کروسانه. نها جوان کوچپران ته خواستن که آواهین والا بکن. جوان آواهین نشتجیبونه درکوین. کوچپر جید بیجن او جوان آواهین نکارن درکوین. جبر که تو جهک نینه لبمینه.
6: رونده کنوی بی وستان دبارن مترسیا کوچبری کیدن هزدکا مونا جنکش باجار سریکانیه یه گو او ده زاروکین خواه جا هفت سالان و دناو آواهیه که جا آواهیین پانوراما لباجار حسکی دیجین لینها آگاهیش بو وانتین گو گرکه وان آواهیان والا بکن جبر او آواهیین حکومتینه
7: کان همه جبر در کرم امی هرن کو امی هرن کو مال ما خلک غریب تیدانه انا بيزن انه ترحيل شويه مالي خلك زيد زيد اخرات كنت افلاح دكن قي انا كيف عمتي ام مالي خلك انا ابناء ام زن اب مالي مي ام جي دركبن بس كبره جواري ما جي بجيبكن
6: لقبلي بجاري حسك جدا صالون فاسي سيد مالين كوتشبر ين بجاري عفرين شهبه من بج دير زور وسريكانية جن تشاري درو شكه زحمه ددفان افاهيان ددجين نهاجي او دوزا حکومت سوریه بو فلا کرنا وان آواهیان رد کنود بیجن گو دست بیکی مالین ما بو ما فگرینن تا گو ام بکار بندر کون
8: هرو دمین تا دبیسه مثلا دبین وک هاوی هرو دمین دبین گرک سوریه اوو ببی یک بین دا سوریه دا چه ببی یک بین نبی ویرانگیه هرو دمین تا جی کی چه که تا جی کی جی خرا بکه هف جی نروسته هرو دمی تی وی ملتیش ورد تی بی درک هفن هر یا تا تا جی جیون وی کسن وی ملتی رو تا دیه تا ندی تیه
6: حزارو دسید و پینجی جن اومیر او بهتری نهسد زاروکی لناوا آواهین مساکنی پانوراما دیجین گوپرانیا وان کسان مالی وان به تمامی ویران بویه او او هاو دکارن جنو و جی آواب کن لوما گرکه گو حکومت سوریه یا و گویز بو وان کوچبران چاره سریه که ما این ده ببینن تا گو او به اولل باجارین خواه و گرن. اوین شخموز کنال هشت. باجاری حسکی.
1: اندام دستی رویبر آ کمیته کوچبران سری کانی ابناوی محمد حاجو ده دخوینی که تایبه دج کنال هشت را اخوی

0: diyar kir hukumet aşamı de mijara vegera koçperin serê kaniye de xemsariye dike. Bêje de karwaniye kemin e koçperin serê kaniye de tenê çend malbatên kurd hebûn. Lê di karwanê duyemîn de malbatên kurd bi temamî tune bûn. Di karwanê sêyemîn de jî ku niha amadekarî jê re têkirin dîsan kurd nav de nîne, lê dibêje di karwanê çaremîn de koçperên kurd jî hebûn.
1: Yani rastî jî vegera koçberê me serê kaniye bi embêjin sazîn hikûmetên hindir bajarê serê kaniyê de mayî pêvegirê daye. Heta niha ew sazîn li ser erdê bi rêkûpê karê xwe nakine ji bo ewlehiya bajêr û gundewarê bajêr ku bikaribin rê li ber kerwanên sêyemîn vegerin. Yani ew pirsgirêkên herî dawî li Rojavayê Kurdistanê derket bû sedem henekî kerwan dereng bimîne. Lê heta niha xemsariyekî pir mezin ji aliyê hikûmeta Sûriya Demokratîk heye hûm jî sazîn ku di hindir serê kaniyê de kar dikin ji bo vegera koçberê serê kaniyê bi cidî ser vê mijarê kar nakine. Yani hikûmet ji xwe کروانی یکم و دیم و سیم ده کروانی من یکم ده هنگ کرد هبون هجماره که پرسکریک در کتن راستی ایریشان هاتن ده کروانی دیم ده تونه بوند کروانی سیم یکو دبه کو هفتیا پیش مه اگر تو استنگی پرسکریک در نکوین او کروانی سیم جی بره که دوی کروانی سیم ده جی خواه کرد تنه نه اما که کومیته جی ده جیوین آمده هات یعنی جیوین ها کلگل حکومت و برپرسن حکومتی هاته چکرن که ده کروانی چارم ده چید به بلا ببه ام نکانن تو کروانی چارا ریکن حتا نکو نوا باجیر ده و کرد به طایبت یتنه بین ام وی ناکن دسته که ام تا آلیکاری جی بو وگره کشبری می سریکانی ناکن دیار که حکومت ها سوری جی دهندر سریکانی ده حتا نهان بسری خواه هین جی دولت ها ترکیه لگوری لفو تفگره که ترکیه دخوازه دهندر سریکانی ده کار دکن یعنی یعنی آنها کریخسین ناو دولتی هنه اینج روزانه سردانا بازار سری کنید کن او خلک کو وگریان پیوندی مباره هنه راستی جی آوا و خوارنش خورمات ما ادمین کاوی چاوا پیدا بکن نان پرسکری کن جیانی نه یعنی سری کنی گنداواری گله کی استنگی هیا هنه کریخسین هنه سوز دانه کل بازار سری کنید کار بکن دما کو همو خلک وی وگرین یعنی او جی بندینه کو توای خلک وگرین و بو کار بدسته کی وی رنگی بدن ل اف جی وک ما گوت یعنی حکومت سوریه دم کی حطان هم جار سری کنی گله کی خمساری گرا دست هم دو وی آبوری ده همچی باشکن نروش وی خدمت گذاری جی یعنی.
0: لهریم کوبانی جی هجمار که زده کوچپران هنه. بشک جوان د سال 2018-2019 ده کوچپری وی هری می بون. بشک دن جی دسپیکا ای سال ده دما ایریشن حکومت سوریه و گروپ این چکتار ده جرقا و نفتین دن بره خودان کوبانه. نها اف کوچپر ده خزب وگرد کن. لید بیجن دوی جبو وگروان گارانتیه اولهیه به.
2: کوچبرین رقا او گره سپی هین لی کوبانه نه. به زحمتی انجیان روژانه را رو برونه و داخوزا وگرا به اولاده کن. سیام مسلم یا 48 سالی او بوی زیده تری نه هیون دناوا دبستانان دا جیانده که. دناوا وان زحمتیان دا که ماسی ان خزمت ان بنگهین شرط ان دجواری ان جیانه و ندیاری لسر پاشارو جاوان به کار ان کور دردخه پیشاوان. تبی حمو تشتی دا خوازا وگرا با اولا جبو دورن وان جعالی سیهام و گلک کجبران و یا هری لپیشه
3: یعنی ام تترسنه حرو ورتینه گرتنه ورتینه کشتنه با کرمان جمع تمونی ام که حیو کینگا با تشتاهن دیری ملکو ام تخوازنه چه به ام وگرن راحتی وگرن و ام وگرن نه کس ما بگره نه کس المخی نه کس ما بکجه ام واید خوازن اما اند خوازن ام تشتگی ناخوازن
4: با ای بوری سر ملکت و قاپی گرانه
2: نه تنه لدبستانان هر و آج بر هجاریه او لمزخانه یا کوبانه جی بجه دبن کوچبر دخوازن که بری وگره او لهی ورم سوگر کرن خزمت بنگهی پیدا ببن و خانی و بنسازی دور وان جبو جیانه ورن آمده کرن
4: ازم اطاعت برام دین سلید
3: ام خواسته که من وگر نجواره خواه ام تشکل دنیای ناخوازن جهوالان، جمجلسان، جه دنیای گشکی، ام وگر مال خود غازن. ام مالات خود غازن، ام مال و مرکی خود غازن.
2: جا علی دن و دسته کاروبار انجواکی لکوبان جیده زانین که او لگوری بندن پیمانا بیستو نه چلی جبو وگر کوچبران تبدیگرن. او مکانیزمه اوان آمده یه او لبنده حکومت سورینه که گارانتیا وگر خلکی بدن.
5: لگور کفتنا بیستو نهی مهی چلک و هاتی چه کردن یک خاله وی گرک لی وگره یعنی وگره کوچه ران بی چه گرسپید بی چه سریکانید بی چه دوری دند بین
2: وگر جبو وان تنه وگره جی خوا نینه او دخوازه دسپیکرنا جیانه که به اوله او آرام دکن.

0: دليل رمضان كان الحايش كوباني.
1: بتايبت امي هنا كي روشا كوتشفرين كل هريما كوباني دمين امي ببرسن روشا وان شيد دمي كده كو ين سري كان يوا هدي هدي اما دكاريا وغيرا كاروان چارمين تكرن اسي امين تكرن بو كاروان چارمين جي اما دكاري ده هولي ده هنا هرچند بحث خمساريا حكومت تكرن حكومت الشامي لهمبري روشا كوتشفرين بگشتي دوين عبرده كوتشفرين لهريما كوباني دمين امي كي روشا وان ببرسن كا لپیچون چقاس هاتیه کردن اوی کنگ کنگی وگرن روشک چه واهیه میوانه که می جکوبان هیه برس سراغ واس اندام کمیته رخصنا کشپرین رقا تبقا او گرسپیه دم باش به برس سراغ هم خیراتم با بیلتنامه که خوشم مرنه
2: دم باش جبو و جبو تماشاوان این قنال شنال حیشت
1: عربجی سپاس کم دست بگشتی ام هندکی روشا کشپرین کل هریما و کوبان دمینن بپرسن هجمارچ قاس هاید چه روشه که دنن لکو دمینن پشرا میورن سر هرده کارین سدم اکو هتانها پینگا وک جبو وگرین نهاتی آویتنن بپرسن کنگ بله دنگ ناگی جدیاره اگر درفت چه بو هفکارین مه پرسکری که دنگ چارا سر ببه امی دیسان بپرسن پرساخو جبو کنج برس سارا خواس اندام کمیته رخصنین کوچپران لحریما کوبانه هم کوچپرین رقا تبقا و گریس پیجی دوی چارچوه ده امی هند پرسان بکنج خو از ببینم بیراوه تماشوان اینجا ده هفته چوی ده روش بری نها همه هجمارک مالباتن گندکی گریسپی وگریابون جه کوبانی وگریابون لی ده وگری دا جعالی هن عربین شوینیز بطایبت کسین چکتار بو حاطب و گوتن کو ریلوان حاطیه گرتن لوان حاطیه خستن به حرمتی جی حاطیه کرن جاره کدن وگریانه کوبانی امی ویجی بپرسن که بیر گیشته کدره باورم دنگیمت گیشه برس سارا خواس اگه دنگیمته ام روشا کوچپرین لکوبانی بگیشتی بپرسن کرم که
2: شخو کوچبرین کو کوچبر بون جراق و طبق و گری سپی و هجمار وانا ام ببی جن گهیشت دو هزار مالبات کوچبر بون براستی جی دروشه کی پر زحمت دا جیان دکن لوی داره قسمک جی هات کوبانی قسم مزن قسمک بری خواد دا ملی جزیره حسکه و قامشلی و باجاره کن جزیره و قسمک جی پیشتی وای جی بود حزاری و گریان یعنی جبر کو زحمتی دیدین یعنی گو اما بری خو بمرنه دکن اما وگرنه جواره خو یا جو قسمی و گریا ایکو و گریان با راقای براستی جی زحمتی پر دین ایهانت بو ایهانت وانا ها بو یعنی پر ایشگی دین زحمتی دین دگوتن یعنی ام نکنن جیان کی به کرامت جاره کی دن ام ده مال خدا جیان بکن یعنی ام وقت وکو کو ام شکستینه یعنی نظرا گلن لوی داره گل وی داره عرب لوی داره نظرا کی بچوک ل مدنیرن یعنی نظرات و نا جمر هنه کی بهشن براستی جی جبو و یجی پر انسان ما گوتن گو جبو پاراستنا روما تا ما کرامت تا کردیات ام نکون لوی داره بر دوام بکم جار کی دن بری خدا نه کوبانی ول کوبانی دیمینن جوانا هنک مالبات روشی خو یعنی باش کرن شخور لوی داره مال کری گرتن لی پر زحمتی دین دوی خواد نقطه دا از ببیشم ای که مال خواد کلی گرتن یعنی زحمتی که راستی وانا هاتن براستی جی پر زحمت و گران و جفا بون یعنی ایشک بو جبر بلد بونا کلی هم مالان یعنی پر زرار دا وانا پر اونا ایشاندن یعنی و مالی که کوچبر بونه حالی وانا همی یعنی بیتری خواه حالی خواه تنکن حالی خواه مادی خواه ضعیفه یعنی پر راستی زحمتی هاتن حتی که مال کری بسعر که گوری امکانی وانا بیدی قسم اک جید جوانا ده مکتب دامان اوی ده مکتب ده جوان باور بکن یعنی ده شرط و مرجن جیانی ای رو جانا ده پر گلکی زحمت جیان ده کرن یعنی آوه تنهی، ای زحمتیین که دیدین، ای وی تالی حتی به منظمه که مساعده جوانا را دشاندن حتی او مساعدتانا جلی سر وانا گیم بون یعنی پر آگاهی خواه جمعه وک لجنه امجی بردف که وانا بون پر آگاهی خواه گیلی و گازن چی خواه جمعه ها بون که ما انقاز بکن ام بربه واندابونه که دارنه، ام بربه یعنی ای شکل سری ما هیه وی هوای یعنی بیگ بله. از کنم
1: باشه برسر یعنی لحری ماوه لکوبانی بگشتی هجمارک دست شانکری یا کوچپران هی به طایبت ببوره کمیته اوه طایبت به کوچپران رقا گرسپی و تبقایه بله هجمارک وها بردسته های هجمار چقاسه یعنی

0: و سرجمیری یک استاتستیک یک بردستی و هی گردو
1: آره بشکل که دوام یعنی و پشتی که گوهردن وقت مگوتی چی بو پشتی وگری هنک مال یعنی ما خواست امتم ام درباری احصائیات بون تمجی ما جدول خواه تجدید دکرن بشکل که دوام یعنی ام بنیر کنی هجمارا ای کنها دست مدا مانه لکوبانی یعنی نها زیده تیری ام بیجن 1500 مال تقریبه بشکل که تقریبه از نه یعنی نه دقیق بده بکو همه تقریبا یعنی 1500 مال 1400 مال هنه
0: باش نها جبو وگره چه پینگاوه که پراکتیک ده هوله ده هیه یعنی ین وان هر سین نافچه این که هم سرپرشتی هوانده که مکو لیجنه کچ برن دواره پراکتیک ده پینگاوه ده هوله ده هیه که لبنده بند وگرن
1: بله یعنی هل پت بی گمان هیا جبرگو ما جه دست بی کداجی یعنی دو مهان بره جی هنک محاولات ما چی بی وکی لجنه جی مجی هنکی ریخستن آخوا کر مجی کمیتاک آوا کر لکش بو علاق دار بی به محافظ عراقی را جبو و گرن و مالباتانا لمال خوا لی براستی جی محاولا ما بسر نکد یعنی هنک اسباب ویه هبون ما ترسینه که تدلی مالباتان یعنی پشتی کدین هنکی تهجم هیا ایهانت هیا هنکی ام ببیجن شرکی اعلامی جی هبون هنک صفحه کو دخوازن فتنی و بلبلی چی بکن و تحرید کرنا که بو یعنی ما ترسین اکره دلی مالباتن یعنی مالبات شخابر ام ببیجن هنکی تهاون کرن لجامانا چی بو نما دخواستن کو بگرن لی همه جنوبا ام جی جنوبا ام جی بو وی کارد کن تپراتیک ما دخواست ام مباشر وی جاره نه به محافظ رقی را بی مباشر ام نقاش که ما به بری و بریا حکومت موقت را هبه در باری وایده که قانبن دمانه که امنی سلیم بمدن جبو و گره مالباتان بی که تعده و زرار بگینه و مالباتان
0: باشه نها اگر با مینا که جبو رقی کردین که بخوازم وگرن سر جهوار خواه لوی داره ریگری چنه؟ حکومت خلق نفچه یا استنگی چین اگر یک بخوازه بارکه وگره سر جهواره خواه رگریه که یه گلو؟
1: یعنی شخوا یعنی ایرشین که و ملتا راستی تیه بخوا بیتر جه ملتن جه گلن جه عشائرین لدر دورین جه جیرانین لدر دوری وانان دبن ناوی یعنی ام بلکی پر جاران اما تواصل بو ما دخواست ام ده خلالی دیالوگ دا مناقشه دا ما دخواست دنگ لوانا بکن که ام ببیجن یعنی با محافظ عراقی را ام ببیجن که چما یعنی هون نکان حاکیمه و سر وایه تنانه یعنی دوگوتن ام جوایه بری ان جبر کو دکر مجار اکی دوگوت هنک پرسکریکن شخصی نه هنک ام ببیجن احقاد شخصی نه تشنه یعنی کی دینه شخصی نه دخوازن مالبات به هفته را زلال بکن
0: باشه نها اگر مروه نکیه وکو کاتگوری زکرم بپرسه دنابرا کوچپرین رقا تبقایان جگریس بی کی جان نافچه هری زیده روشکن نه آرام یا اولکاری ویدره هی بکو کوچپر وگرن ام میناکه که جی بس بکن بس بری هفته یک ده روزه که هند رونشوان گنده تل اخزاری هی لگریس بی وگر یا بون دو پسمامین هی بون سی بون باورم سی مال بات بون جارکدن در روشکه خراب ده جارکدن او به حرمتی هات بو کرن لی خستن فلان و گر یان کوبانی جارکدن یعنی دنابر وان سه نافچه انده یان کو یا کون سر پرشه کوچ پرند کن کی جان روشکه هری زیدن نه آرام یا اول کاریت ده هی
1: شخا بیتر گیر سیپی براستی جی روشکی پر زحمت ده ده خویا کرن جبو و گران یعنی تشنه ام ببیجن سبوتیاتنا هنا او ببیجن ام هناك حالاتنا توسیقی هنا یعنی توسیق بونه مثلا مالبات و گره مالباتون ایری ها راستی ایرش کرنه مالبات این کنها مال وانا حصر کرنه آنجی ادسی خودانا سر املاکی وانا نه ایریشی وانا کرن و بگوتن رسمی گنده و تنانا مال و تنانا تشتکی ولوی داره تنانا ام تجاری قبول ناکن هر نجیه هون جیه هاتنا یعنی دورده ام هنکی زحمتی دبینن جبو و گره کسی مال و ملکی خواه
0: باشه نها با آوائی که سیستماتیک مکانیزم وگرانده کوچپران حتی یک آلی کرن که اوی وکو کوچپران سرکانی کاروان اوی وگرنه نها اما دکاریا کاروان سیمینه تی کرن که وگرن سرکانی جبو وان سی نافچه این که هنجی سرپرشتی واند کن به حکمتا و گواز را رو بریه ره بگشتی یعنی با آوائی که سیستماتیک هم بین قربو کرن هم آوائی که اوله حکمت بخو آلیان اول کاری سر بسکن بکو آرامی بگرن سر جهواره خو
1: جبو وی راست کار خوبات ما وی فتره داد خاصتا یعنی براستی جی مگرانی دایه سر ویا محاوله مهنه جبو و

0: Gelek spas bir. Ali İlcemina, herkese ku Karimbeş'in şampiyona Suriye'yi de her je kesin temel bin hıfda salira ve ser hıfda salira. Yani dün eji bejdar bu, iro eji bejdar bu. Ve karibu kese ki gelek ki dihez tek bişkeni. Ali, hasta et çiye?
1: Hasta emin gel ki hoş bu. Tula Suri, yani ne ava hem hoş, an hem hurt bu. Müce hurtır listini. Bes labe kabu, hoşer hazır kır bu. Tula tejder vagel ki listi bu, tula alem listi bu. Ez bir daha kettim, ez bir ser kettim.
0: Hasta et çiye tülül ser diyari zani bir taybeti tip ser ketti?
1: Hasta emin gel ki hoşu, ez bir ser bilindim. O inşallah zi aste bilindir. سرکن.
0: گله سپاس پیش بودم. بله ایوب شوخ علی سر و شامپیون دنیا که من آماده پیکری کم. یاری زنین جرت من 17 سالی لیستن کوکاری بوند. مدالیاین زیرین بدست و وینن هاور و ها یک برنزی اوزی. و کم راپورت کل سر آماده کریا. امکان به هر لی تماشا بکن.
2: باشه گله سپاس کم. ام به هر تماشا بکن.
3: شامپیون تیکواندویا.
1: اونجه
3: علی محمد لیستکوانه کی دبستانه پلینگن تیکواندویا جقامش لو هاتیا و چاوی ویل شامپیونیا ده میدان ده به همو هیزا خواه شردکه پیشتی دوگرین لیستکی به سرکت و خلاطا زیرین به دسوانی
1: آنا بطولاتش دروا ما گله بطولش در بچدار کردن یک جی آسیا جی من بچدار کرد و بطوله من سه ده بیل اردن آنینه یک جی نخبی و یک جی عصاف و آدن جی ل اردن آنینه و حاضر کنیم از جی بطوله سوریه گشتیره از بری مهکی دم خواجه حاضر کریه و ما کمی سرام ما کمی نام ده بی
3: شامپیون تیکواندو تایبتش بو لیستکوان ناو دولتی ین تمن جیر 17 سالی را دبستانا پلنگن تیکواندو به پینج لیستکوانان بجدار بو و دا انجام دا دی میدالیاین زیرین و برونزیک و زیوک به دسوانین و نها چاویوان لی اولمپیاتایا
4: یاریزان ما گلک جوان گرگ در کفش در و هنگ چالاکی باش دار بین او بکن ام هجماری کیم ده بینش بر درفت امک کیمن لی تفلی ولو جی آنات سر آستا سوریه یاریزان این آونه تاوی تنید لیزن بهتری نیوی جه میدالیا از باور دکم ام اقدس خوف بینن اویا تن دهل ام هر تشتیش بیر بکن سرکفتن مرو هر تعبا خو کشیش بیر دکه و ام وی سرکفتن خو جبو گل خو و جبو کردا نشان ولو نشانا کردی ام جملت کرد گشیر پیروز دکن بریش خور
3: د شامپیون دا نیزی بیستیانه این تکواندو بجدار بون جسالا 2011 هم و اوه یکمین جارا دبستان اپلنگین تکواندو بجداری شامپیونا سوری دبن و لیستکوانین وان چندین خلات ناف دولتی لولات اردن و مالیزیا به دست خستنا. دلخواز محمد کنال 8 دمشق.
2: لبازار قامشتو یه روزوی کرسانه یکمین فستیوال ابناو بازار سوریه دست بکر. حتی بیستونه و مه بازار بردامد که فستیوال پارک آزادی بازار خامشلوی به بیشتری هشت شرکتان دست بکریه لبر بازارا بگشتی شرکتین کتی ده بیشترن ام بیجین ده هر جوره کالاین کتی ده پیشاندانه
5: فستیوالا بازار یک گل پارک آزادی یا بازار قامشلو برواد چیه و جاره درج شروع قیران آبوری خلکن وی بازاری دل خوش دبنه با اتموسفیرا و فستیوالا کو کمپانیاین جدا جدا و هنرمند لسر آستا سوریه و پارچه این دیترین کردستان بشتارن بنيرينا باش داروانا كو اف فاستيفال هم درف

0: تج بونا پیشاندانا کار کمپانیایان هم جی جه کی بهن ودان یا بوان
1: خوازن دعم ممکن برای یعنی که دمیر مرجان چه بیون حرب حرب یعنی هر چند به هر ولو مرجع چه بیم گله کی باشه؟ هم کتنا از ما که دولت چکی زحمت سر ملت جی خازی که فهم ملت جی بینن حیاش مبینه کارنو که فهم ملت جی
2: از بهیوی من ولاتی من بهتر پیش که و بیشگیری پروژه این ولو پروژه این کن جاها به بهتر نه جوی کی پر خوش لیدری ل پارک آزادی.
0: د فستیوال دا هشتی کمپانی و به هزاران خلکن جدا جدا ج بازار سوریه و رژاوی کردستان بشتار بونه.
3: هدف ما ج وی فستیوال او اگو جالی اقتصادی جالی آبوری ام رژاوی کردستان پیش بخن. اش فستیوال سراسر سوریه نه ل رژاوا تنیه. گلک میبانی ما جی ل سراسر سوریه هاتنه گلک جدر به جی هاتنه. کسی که بشدار بونه جی به هزاران کس لبه داره حاضر بونه نها
0: بریارکو اف فستیوال جی 25 هیوه حتی 29 هیوه هیوه دوام بکه وکه مزندترین فستیوال این سوریای جی با آلاوین پیشکتی هاتی آمده کرن آرمان جی اوکو بازرگانی دنافبر همو کمپانیا و بازرگانین تواهی پاریزگه سوری دا وره خورد کرن و آبوریا دوره جی وره باش کرن. سترانبی، کنال هشت، قامشلو.
4: لسوری بگشتی هیچ جی پرسکریکا کمی و گرانیا بوهای سوتمنی بردامد که. جبرویه که جی خوبشاندان و نرازبونا خلکه بردامه. ایرول باجار دیرزور هیچ مرکز، درکتن خوبشاندانه و لسر ریان آگر ویخسن و ریا سرکه باجر جی گرتن. لگوری دیمن و سلوگان این که حتنه گوتن خوبشانداران دخوازا کم کرنه بوهای سوتمنی و پاروکرنه موچه خواه کرن. ده روش بریان ها حکومتا سوریه جاره کدن بوهای سوتمنی بقاسی جساده هشته زیده کرن. لپیشانگهان ناف دولتی یا شامه 23 کنفرانس زانستی یا ناف دولتی یا کمالای بزیشکین درانان اشامه به بشتاریا نیزی 3500 بزیشکان جسرانسر سوریه و هن ولاتین عربی دست بکر. کنفرانس 24 ویمه دست بکریه و ایرو روژا شمیه جی بداوید به. بشک جی بزیشکین باجار قامشلوی جی بشتاری وی کنفرانسی بونه.
5: کنفرانس 23 یا پزیشکین درانایا 3500 پزیشک جه سرانسر سوریای ولاتین جیهانه تیده بجدارن مروان علی پزیشککی کرده جقامشلو حاتیا داکو پسپوریا خواه بهستر بکا باشترن آمور و تکنولوژیا جکلینکا خواه را پیدا بکا
6: بله راست ام بوی 3 سال ام خرجی نج طب اسنان ده ما یاد خپل بازار دربیسیه بکریه و ام هاتنن به کنفرانس آنج طب اسنان اج بو ام خبرات نه ام پیش که بم تیده و محاضرات گله که نه خارج دولی هاتنن به اعتبار ام مؤتمر هانه چه ده هر سال دولیه محاضرین ج دولت ایدن تین فهم تخوازن خبرات وان اکتساب بکن هنک مواد نه هنن ام اکتساب بکن و ام ببین باجاری خواه ام فیدیل خواهی بکن و ملتی خواهی بکن.
5: کنفرانس با دما 3 روزان بردوام دکا و برنامه که زانستی بخواه دکرا کج هفته و 8 درسین پسپور پیک ده. دگل بجداربون هجمار کمازن جی کمپانیان دنوا پیشنگه هکی ده و آمور و درمان تندرستین پیشکفتی لسر اصل جیهانی نشان دانه.
7: مشاركة هاي الدول من أطباء سوريين
8: باش دربونا فان ولاتان لقل بزيشكو شاندين سوريين جي دربي سوريا ودانوستان دنا بسبوري دنا برا شركة سكتورا قشتيو تايبدا دي آستا جيهاتي بوني زيدو بلند بكا ابونا آلاوين بزيشكي نوجن و شركتان دي سودي بدا سكتورا تندرستيه جي و ببه سداما نوجن کرنا نابندن تندرستيه وکی دن آرمانجا سوریه یا گو ببا نواندک جبو گشتیریا پزشکی گو درانسازی که وره بنگهین ایوه هولدانیه یا ده بجداریا وان پیشکتنانده بکه.
5: سالی جارکی اف کنفرانس تیل درخستن و دبه درفتک جخوندکارو پزشکن نو درچویره سودیج پیشکفتنا لجیهانه ده به پسپوریا پزشکا دراندا ببینن. دلخواز محمد کانال هشت دمشق.
4: لروجوای کرسان لگلک نافچین به طیب نافچین سر سنوران تماشوان هجا به سیاستا به عرب کرن و تا راستر بیجم جه سالن دسپیکا هفته و به مجارا کمبر عربی را ایدی عربین هاورده لنافچین کردان گندین کردان سر اردو برده کردان حاطبون بجیه کرن آنها جی اردین کردان دو چینن برهم کردان دو بن ایف پرسکریکا که هری زیده هری مزینه لروجوای کرسان کو راستی جودکار و گندین کردان گندین کردین ایروجی پرسکریکه که ل دیرکه نیوچگهانامه سرانبی ل بازار دیرکه با تایبت د مجارا سر اردن کردان یین کو جالی عربن خمروه تن چاندن برهمیوان تبرن اف جی بویا جه نارازبونا گوندین کورد هنده کمی بپرسن که ستیرا چه آگاه یک دوی در بارده برده سوی ستیرا دن باش به تو تام لکو داری لکی جان گوندی و پرسکری که چاوایا گل چه دویجه گوندی چه دویجه کرم که
9: سلافش بوده جی ایوب از دیری که ما لگونده رو باری ما لوی داره راستی پرسا که در کتی هوله وکی گل لگوندین دیترین روجاوی کرسان به دیاری کریجی لجزیرا روجاوی کرسان پرسا کمبرا عربی که در سال 1960 دا و دمه رژیم اسد سیاست اک دا مشاندن که گل لگونده کردان یعنی هر هول دا که نافچه این کردی عرب بکه یعنی گل لگونده کردان دان عربان جوه دمه حتی نهافا خلقین کل سر آخا خال سر عردین خود نهافا مال خود دجین او غمر جیرا کوته گوتن کورد لوی در جوان بجن غمر یین کول وی در د بجن کو اف در ملک ما یا حتی اف گوند کو نازلی گوند کی به تمامی کورد نشینه ل دیریکا روجاوی کوردستان نیزی سینور ترکیه و باکور کوردستان جی لوی در کو دی سحر بدم بدم جوارت گوتن کو عرب تن جوارت بجن شت د ویون جوی در در کفن اف عرد منا ل او بخو ملکین یعنی اف ملک الوی در یوانه نه اگر اف کرم دی من بده سروان هجمار گوندی الوی در مرا آمده نه کو وان بخو جی د خویانی کی بری چند روزان بلا فکریا تی د خوز خو جی کنز در باس جام کس گم راست راست نی نوی ور بگرم برز سلاو جبوتا خوازم بزانم بری چند روزا و دخویانی بلاف کر مجی و که کنال هیچ ما خواستم یک سر خواب بگنن دنگه و دخویانی و چی بود دخوازین و چی نه؟
10: دخویانه ما دست به که ما دهنده دا مساحت عرضی رو بار یا هری مزونت منطقه دا چوا غمر استیلاحات یا سر و دانه غمره و جلوه داره مرابو پیشی لچی گرد مگو امی دست به که بیانه که بلاف بکن ما گوندیا هفدو دید حموه فلاح گونجی بری شیست و شش فلاح و دمه دا عرضی و اچویا ما گوندیا هفدو دید مگو امی چپکن امی بیانه که خود درخن و امی علم بدن مغموریا جی دوی سر وی عرضی دنه ویش بر ما پیشیل چی گرد اف عرضی دهات فروتن راستی دهات فروتن ما نکاری ام چاره جی بکن و جا ام فکرین امی پیشیل و فروتنه بگرن جبر سبا الپیشاروجه ده هکا قرارک سیاسی بریارک سیاسی هات درخستن جه نظامانو و افعر ده وگرنجی امو تکسی ملاتی خوی منطقه نکوین بواره هفدو ده جبر کو فروتن گلکی چه دبو دبو مزارع دبو فیلات و دبو هنگار دبو خان دبو تشتی یعنی استثمار ده چه دبو صب امو ملاتی خو ام نکوین بواره هفدو ده امید تو مشاکل جمارا چه نب
9: پشتی و او دا خویانی دا و تا انجام ورگرد کس هات بدنگی و برپرسر و بریا باجار دیری که کس هات جالیم برپرس
10: نه حالیا تکس نه هاتیا بس ما ما بریا خوا ما ریگ ما علم جهان دیوانا مزارع حمو سکنان و ما جهان دیام عرب المغموری في عرضی دست استمارت کن مسکنان.
9: باست کم برز از باورم کرتك جیل جامت آمده یا افکرتا چیا یا یعنی ملکیت عرضی تیا کو حتی نهایی اگر تبری وی بدی کامیرت حض کم حرف کارم ببینه باش اف چیا جمرا بحث بکو بر برای ولی.
11: دزنی سنت تملیک چی استودو آدم استاندیا. اف ملکیت ها ور تسلیمی شش و سه چهار مالا کردن زمین سنت ملکی منا اف یه هنگی سر نوی باوی منا هنگی از خوچ ما
9: محمد حسین حسن اف باوی تیا
11: او باوی منا از خواهر زارو گم از پیره چون خودم برگم من پیش سال بود.
12: تبیراته.
11: تبیرامن از پیره چون عماراته.

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیه بود.
2: رادیو ایریمانه بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه 2003 سرکاویه راستی تیرو خواد خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردولوژی با کردان اتایستاد چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیای؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیا بلکو لنو دلو یان منداجگی هیا
5: کردستان استغه

سلطان لبه ام کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشیو امرو کاجمر چوارا من لگلتان داربم چن بابتک باس اکین یکمان سمارت بیاریکانی امرو یکی که دیگه ان که بوتا توری میدیایی زورینی میدیا جیانی اکن بابتی منچستر سیتی جا لگلن بن امرو با تواواتی و بوتان رونا کمو که پیویستان با هیچ زنیاری که دیگه نبینه چاو تان لسر کنالاش بیو بس دوبار اسلاو امروز چنین یاری گفته و کوی سعی بینن ل جامی کندامانه که آمریکا عراقی عباس داره و ولایتانی کندامان هشت تیپن که آن با دو گروپ او لام دو گروپ دو سرکون با لیم با چهار گوشه زیاری جا عراق لیاری یکم لگال عمانه یکسانی کرد و یاری شنبه متی پاره کرد گلشان کدوم دوای گل که اند لکر ایو زوری نی هندران نک زوری نبودن باشه که هندران باشند آکران او گلی که ل عراق را و تو هو کارکی بونی محمد لاور بولا بالی راسه ولام آویکا ل توپی پی بزنه ذره یک ل توپی پی بزنه ازانه که گلک تو مارا کره اگر یاری زنه که توپی لابه و حالی چی کرده بی زور جواز و گلی توپی لانه بیو گلی دیگر بی بوچی دبر آوی اگر توپت لانه بی سیستم کو منظوم کو بر پرسه لیک گلک لیکری علی نکری لو روزه او کاتیا گو گلان لیکری باشه گریمن محمد لاور لبالی خویه و تأخیر به لگرانو با توپکا بالام ای سنتری برگری کرد نکا کلا اویل الفو بی تاکتیک بزنه ازانه ام سنتره ابی رومالی پشتی بلین بالا کیب کا ای او که تأخیر به کاتکا او ریاتو با دوی خوی ای اما جر حالا نیا با او هر حاله حاله که دیکه بالام ای کاتکا توپکا لیویو یت بو ایرو یاری زانه توپکا اگری ای نیره با پیشو ای او حاله ناوندو بالا هرش بریکان نی با رومالا کردنی او بابتا با کواتا ام حالا یه حالا یاری زنگ نه وسیت او نکه اگر محمد لاور هر یاری زنگی دیگه به بالکو آوا حالا منظوم و سیستمی پیالن لبروی عراق اتوانم بلن بپی او یاری که لگل عمان کردی لو آسته نبو که شهانی پی عال دام بی ل مونیال چی ان کرده بو همانش تان لیرش لبرامر عمان دوباره کرده من بخوام گش مو قناعتی که گرام آرنولد راه نریگ نیه که بو عراق گنجاو به صد لصد نخیر عراق پیویسی و راینری چی عراقیه اکو عدنان حماد اکو حاکم شاکر که هندک با گلتا و باسیه کن بو لبروی عراقی لزمان عراقی تیگه او شواز تکتیک مدرنی که ولاتان بکاری اینن اما لگل یاریزان عراقیه نگونجه او شواز کلاسیکه بکار بیننو که راینر عراقی کان ایزانن و بو عقلتش کار لگل یاریزان کان ابکی که راینر عراقی کان ایزانن لبرو کاتیا که بینیم برام بر عمان لو آستانیه برسیاری که دیگه دروسه به باشه اگر برگری کارکانی حالا بون کواتا عمان او گولان به هو کاری برگری کارکان اولیه کرده تو ای هرش برکانی با اون ده بتوانانه بون که بتوانن گولی دو موسیم تو مرکن اوش جاری که دیگه پرسیاری که دیگه که اکری هندرش عراقی لخوی بکاتو امرو عراق یاری که دیگه هی برام بر با کویت کاشمیر 855 یعنی 655 اگه در بن ام یاریا کاتا که سیره ها بلام ام یاریا گرینجه که لچه بو عراق عراق پیویسی بسر کتنه لم یاریا لیاری یکم یکسان بو لم یاریا شکست بینه به یک خال امینه تو ابه چاوری انجام اگه سعودیا اگر برو لخا چی خواهتی بتوانه لعمان بریتو سر کتن مساگره که بشش خالو لبین عمان و کویت و عراقا یکی شانه بیستر که کویت

هسته بر بردمی یا سان آسانی بریتانیا و اوروپا ایتر یای لبنی همانک در 2023 با فرمی تومت برکرن با 114 لدن یاسایی یعنی 114 خروقات یاسایی و دارایش لە 2024 ده هفته مانچستر سیتی خسته ناو دادگا ده هفته ریک مانچستر سیتی چوب بو دادگا پارێزەرەکانی و ئاهاتنو او 25 گواردیۆلا روی استا بی بی سی لە 2026 ئاشکرای کردو علی او سی دادوری که بر پرسن لکیسکو سر بر رایالو با محکمن قراریان ناو قرارکشن زور بوازحی دیار سزادانی مانچستر سیتی همو تومتکن بسر نساخ با تو یعنی با تاوان ام تاوانانه لچی دروز با؟ سیتی که تک اماراتی کن شیخ منصور بن زاید یه تناو ایره و یه یعنکه کرده تو بیر لچی کنه و با اما ام سیتی ها سیتی شینی آسمانی نبی با سوری مانچستر سوری مانچستر میجوا سوری مانچستر لوتی توپی پیر لملاته هی لدوی شفیلد و آنو بردوام سوری مانچستر و سوری لیورپول چه ورچه کار بون که به میجوی پریمیر لیگ آر روی توسیه رکی دو یعنی چه ورچه هنه سوری مانچستر سوری لیورپول و ارسنال و چلسی و آنش که دواتر دروز لبینه بلام که تک تو یید اتوی مانچستر سیتی شینه که آسمانی یای چه کره یعنی کونه کن بلام میجوی که آنه اتوی بخیره میجو که هن حالسان که تو اما رو ایا لیره اما کومل کسانی شارزای یا سایو یا دارایانی نواره ایمه چون همو آنه که ایسال اروپا نزانن ایشی رشو سپیه همو حکومتکان زانن که ایشی رشکا و چون ایشی سپیه کره و پارکانی چون و چون بلام خویان لیه بدن کردو لبروی لکوتایی بازی خویانو که خوی ورگرن اما امانش عینش تا که تک مانچستر سیتی بدوی حیلکان بدوی فرتوفیلا یا سایو دارا یکان اگر ری اتوانه رگا کب دوزیت و حکومت اتوانه قصن نکا لبروی بازی خوی ورگره و سودش کشیه امارات یکان با ملیارات دولارین ننا ولاتا کتو بلام تاو کاتی خوشا که آوا کشف به اگه نصره با اوه بازاکی بی با قرسی با خیال اوه بازاکی بی ایسا هندک ده پرسن اما بر رویه طبعا مانچستر سیتی معنی کرده همو یاریزان و راینر و نازانم چی و موسقفی موچه برز و ام هموشتا که تی که کسنه که یعنی فی هاشی با عربی الله یعنی که واتش نکی تیه ایسا که دیش بی گل کشفیه که و فیدراسیون چه تناوی و قضیه که گورابی و اگه تا ام روشی نزیکی و ده 8 سال بوده سال خریشی ام بابتا تاو کو گاتا ام ساتا ایتر لیره اتاقیتا و پیشل کارکان چی بون او جه چکل پرسیارکان پن زو چوار پیشل کارکان چی بون مانچستر سیتی چی کدو طبعا همو پیشل کارکان لنیوان سالی 2009 و 2018 رویه هر او کاتب و کهانکان لحستانو ایبو پن زو چوار کیسی پیشل کاری پیدانی زانیاری ایبو یعنی بون مونه او زانیارنی که یاونه او نمو لچن ل2009 دا لدو ورزا ل2018 حفه بو هجده اما لدو اما پنجا چوار کیس چوار دا کیسی دیکه انکه لسر بوا کیسی ننردنی زانیاری و یاریزان و رای نر بو زانیاری یاریزان و رای نر یعنی بمضبوطی نگه یعنو لچن ل2009 دا ل2017 هجده پینج کیسی شان پابر نبون بیاسکانی یوفا یاری خواهیم و با سیستمی دارای FFP که اما اوانه که لبریتانان ازانن بم سیستمی دارای بریتانیا و با سیستمی یاری خواهیم فایر پلی اروپا و پابد نبود لکه یوکی ل2013 2017 و حوت کیسی پیشل کاری یاسای قازانج و بردوابی PSR اما شهر اوانه که لبریتانان ازانن من قازانج کم چون بردوابی پیم لیره ازان یاری گواستن و به حالات یار رویه و لچن و چنه لپانزه با شانزه لحفه با هجده سی و پینج کیسی کش یعنی با تاوتی پابند با بچی به هاوکاری نکرنی لیا کلی نوکان و شرط نوی زانیاری لچن علی لمانی دوانزای دوزار و هشده و حتا وکو مانی دوی دوزار و بیست و سه هاوکاری لیا کلی نوکان نکردو نک او زانیاری کانیشان شرط داتو اما فرقه که اوانا لگا چلسی ها چلسی ها و تی قربان تا هم دستان مانجا کم نک دستم دامینه غلطم کردو ورن بار رکبین من بازه دارایی که با پارهیه ما نشتن مادم خود دانا پیانا و غلط کردو نو کلی لیا ناکی تو داتا راسا کانی شاوی نتی فرمو دست کبا جرفان دا خوب خوری نه پاره کد دارین پاره هم لیسن بلام کشی سیتی لوایا زانی رکان اشاریتو تا ام ساتش دانی با حلکانی خوی انه نو گیشتو تا کار گیشتو توی حکمت اماراتی هرشال حکمت بریتانی کابل لمو دو و برنن اگر سزای سیتی بیره و برنن لوی ناکی او ملیار دولاری که لوی صرفان کدو صرفی ناکی نیبین اولادش یعنی هر رشا تیه کوتو لعینن کاتا محامی کانی یا خوبلین پارس

رکانی مانسازیو کسس داره یکانی آنی چی بکن آنی ام کیسه برنو ناو محکمه تانه آن لیاوا بسیار تو ناو محکمه با ایک دو سال سه سالی که بیبن بلام بی بی سی زنیاری کی زوج رنجی بلاو کرد تو علی ام زاره سیتی تیکو تو در ناتی بو لبر اویکا ام لجنه کسی کسی که بریاد ناو تو آن مت توانه آبی است زابد ره امانش لام لاو تو آن آبی تانه ایدی بدریو پیابسنو پیابسنو سه کسی دیگه لجنه چی دیگه بلام لجنه که دیگه لاست فرود است پنکاتو نه تحقیقات کاتو ل خلقو ورگریو زانیاریو گران نخه بس ای کیسه کاتو هر سریو کیسه کاتو سیانا واتی انسانو مجالی درتونی تیانا ما شتاکا قرز باشه باو بر رو اگر سیتی سزا بدری چی رویا طبعا یانا کاتو نتا هوار سیتی کاتو تا هوار اوانی دیکا کاتو نتا هوار ارسنال چل کور همیان لیورپول لبر دمی ام چوار سزا یعنی لبر دمی وا چوار سزا بدری رنگ یک چشمبه رنگ دوانن بیگریتو رنگ هر چواری بیگریتو اویان بریادی کوتای زانه تا اوقات در نشه کز نظر چه یکم دا بزندن اوای لکالچیو پولی بسر یوونتوس لکالچیو پولی چی بسر یوونتوس درکوت کا بابتی کالچیو پولی راسک بابتی ابروچونه کر راسا یعنی که دا بزم بو استی خورت اما یه شکل اگر کان بلام ام اگر چی نه تا کایو اساله هالند کو تو تخوی تی والله من لا چمپیونشیپ بیاری نه کمر روم یاری زانه کانی دیکه کسی آمادن لا چمپیونشیپ یاری کا بریتانیا ل یوونتوس دو کس مایو بوفونو دل پیرو هبه روشتن زلاتان و چیو چو همه روشتن چوله یانکه کالافارو کی خو ایتالیا روی و فاینه بوین بو لبر کس دو اسن از مایری ناک پیانو سال شی تمنی خو یانا کوژن بو نایک ا روما نه انیچکا ریال و بارسا ریال و بارسا دانی انتیجا کنو بو سیتی اه خو ناردی او هالند آه همو یاری زانه ورده ی هرات اگر نرون یا خود لسندنی خال داشکان نی خال خال ل داشکنن اما شانی سباس یکم سیر رویا یا خود سرکردن ل مرکاتو بون مناله 5 سال سرکره ل مرکاتو ناتون یاری زام نب گازیتون نب فروش یا خود سزای درایی که مرشکن اما او چارت درفته کله بردم یانه با او روشتی دیکم له الین ل 2018 خالکانین لیسن ریتو باشه دو لیره شادو درفده یا شط بی یا خود بلین خط بلین خالکان سرته و کو خویه وسته سیتی یا کم با ای سرینه و یا کم نیتو بین ناز نو کم برو بین خلاطه دریا کش من برو بلام کز نه چته شو رگیش دیکن الا نه او یک کوتو ته خواری و ابه به یکم دو مکه ابه به یکم اتر اونی دیکه سرخین او حلبه بلام یعنی هی لخولک درک راه سال چمپیونشیپ الله والله من جو قبول ناکم اما چی من اگر سیتی نبوایت من بو درک راه مانچستر یونایتد سر رای و شر دو ناز ناوکا چه شش دیکشی الله کرت شان من ل پنجم ابو اگر سیتی نبوایت شوارا بو مسوم چمپیونز لیگ بیو زرر شم بیتو لیرا اگر چی هتا تا اراو نو ناز نو لبسن نو پرمیر لیگ 2011 12 پرمیر لیگ 14 17 18 اف ای کپ 2011 کاراباو کپی 14 16 19 قلغانی خیرخوازی 12 18 چی یعنی یک سودمند به بابرو اگر ما نل نسن نو چه سودمند به ایری به چی امانه باب زانی زره مانچستر یونایتد پشکی شری برکه دو پرمیر لیگ بر یک وی 11 12 12 14 جالب و شونه واسم قرابو مو اوی 4 مکه و قرابو یوش مو او مخلاطه پاری خو مور نگرتو 100 میلیون پاوند مو اما او لیورپول پرمیر لیگ کو اف ای کپ چی برکه که 2016 چهارده لگل اف ای کپی 2016 که باوی سیتی رو نیبردو الان منش سامه اویش منش زیانم کردو که دی کمانه منه تو ستوک سیتی و ارسنال یکی اف ای کپیش که ان لیا دا بو منه تو 2011 و 18 ستوک سیتی شلا من اف ای کپی کم پیدور رانو منش رمه بید ای پارکی ای درکردنی من لیرو جاره کی دی که نا یعنی دی کمانه که اکیوت خوارانو ستوک سیتی ساندرلانده ساندرلاندیش کربایو کی پیدور رانو 2011 کاراباوی چی دورانو با مانچستر سیتی ای جله باوش برو منی جو میتو یعنی کوات لیریا اگر بریار بدری ل سر اویکا سیتی سزا بدری سزا کی زو قرسبه سود بندکان او چوار پنج یاره به کیسا باسم کردن و یک حواله به خیرای باس یکم کیلان امباپه دوری ل راکی فرانسه او ترکیه توشی پیکان بو پیکان کی سراتاو تیان نه اما میدیا خلطینن یا خود فرانسه خلطینن بویکا بگرتو
یاری خوی لگل فرانسه نکاب سه تو بور ریال

هر یکی کلا رجکانی رجی کردن لدوجانی. که باسیم رجیانه که این کمالک رجی جواز هی، کمالک رجیه که هورمونی تیاب بکاره هنری، کمالک رجیه نخیر تیاب بکار نه هنری، کمالک یان تایبتن بخانمان، کمالک یان تایبتن بپیامان. بله هم سرتا میاد ل رجی سرشتی و دست بکم رجی سرشتی با یکی کلا رجیانه دارن ری که ل ریزانستی و زور پشتی پنا بس رتو، زور کاریگر نیه براود با رجکانی دیکه. یکی کیتر لرگکان رگی بکارهنانی کندوم کامه که که لرگ کاریگر کن و لیره اویک سودی کی جوازیه کندوم و رگی اکات لتجمون به نخوشی با سکس گاز را کن باشه لبروی امبر کوتنه لگلمش لیا کم اکاتو که ام ویروسی تیا که هکاری نخوشی کی تیا که با سکس گاز ریتو و تو این بلین رژی رگری کردن که به هوی کندومو زور زور زوره بلام به تاعتی که تو سر اویک کسک چنک براستی بکاری هند. رگه هیتریان امری من دالدانه. ام امری من دالدانه دو جوریه. جوری که اوی که هورمون داره. جوری که نخیر نه هورمونیه. اگر بسی هورمون که بکن هورمونه داره. با چند سالگ رگریه کد و سوری مانگانی خانم که کمتر ابد و آزاریشی کمتر ابد. بلام ام رگه رگری نکد لتوجموند به نخوشی سیکس گواز را آکن. باشه بروی برکوتن تشت لگلم شلیه ابد اگر باسی امری من دالدم کن که هورمونی نیا اما یعن هورمون در نایت و کرد بیسانو با چن سال بکار بهندید اما وی که خلق بیالای لولب باشه و لانه خان مکسر تاک دیانت هندک جار سوری مانگانه که به ازر تربه یعن به از تربه تو خیلی زیاد تربه اما شتکی اصاییه و زور جاری شکرت ام جور رگری کردنه چون الید با رگری کردنی دست بجه بید لدوگیانی اینجا دانه هی کمان هی چلکه هرمونیه اما چلکه که لجر پستی قولا دان رید باشه اما هورمون در ایاد و ام هورمون که داری ایاد هورمونی پروژستینه و زور زور کاریگره و چندین سال کرد کار بکه و لهمان کاتیشا اکرد لنیوان سوری مانگانه کنه هندک خن بربونی نه اسایی هبه تو خانمه که ازمونی بکات بلا ما راست خو پیوسته با ام جور رگری کردن لدو گانیه یکی که تر رگکان درزیه ام درزیش سمانگ جارک هر هورمونی پروژستینا زور کاریگره و به تاواتی سرکوتنی ام رگه کتو تو سروی که تو چنک لکاتی خویا سه مانگجاره که چی تو ام درزیه بکاره هینی تو بلام او کسانی که ام درزیه بکاره هینه زور جار لدوی اوی که اوستن ماوی که ام پیویسته تاوکو یعنی بومن اگر بیانه دو گیانی دروز ببه ماوی که پیویسته تاوکو خانمکا ایتر ویلیت اکره دو گیان ببه واتا اما کم کاریگری که امینه تو لدوی اوشی که اوستید اینجا حب من هی، حبی که کل رگ سلامت کن و او رگ یعنی که خان من زور بکاری هنن. چند جوری که من هی، جوری که دو هورمون بیکو، استروژین و پروژستین. جوری که تریان نخیر تنیا پروژستین و استروژینی تیانی. اما بزیش که بسپورا که بود دیاری اکاد که کمیان با تو گنجاو ترین. بلا بگشتی پیویست اکاد که تو که خان مکه همون روژک وری بگرد و زور برای کوپیکی وری بگرد چون که اگر روژک بیری بچه اما کرد گرفتی با درست بکاتو چون لیکاری هرمونه کن کمک تک بدد تنانت لانه سریش نکوید امرگه بای زور گرنگه که ببردامی خانمکل سری بردام بتو هرچنان زور جار خانمان بسی آکن که هنک توشی هنک لیکوتا ابن به هوی ام حبوه به هوی ام رگان هورمونیانی رگری کردن لدو جانی ها چون که زور جار کاریگری هی لسر مزاجی هن کاریگری هی لسر کشی جسته هن لسر پیستی هن لسر زور اک او شتانی که روژانه معمولی لگلا کن و نرحتی که هم با دروست کت اما شکی که ترلو رگانه اینجا بیز گلم رگانی رگری کردن لدو گانی چند رگی که که من هیه که با رگی همیشه ای دارن که یکی که تایبته به خانمان یکی که شان تایبته به پیوان اوی خانمانه که اوی که آله حال بوری که بستوه اما چیه کن یا خود پیالن حال گرانه وی رحمه بوری فلوب داخن بو وی به جورک ام پیتند نه درست نبه تو دو یعنی درست نبه اما رگه که کاری گره للایک اما زور جار یعنی بو همیشه امشتا کره باشه و تا گرانوی نیا للایکی ترو چی من هی برینی بوری تو

0: بپی انجامی آپش کنینا اتر ازانن اگر هاتو امنال توجبو به یا حلگر به یا هر تندروز به و هیجینه کی نخوشی نبه و بپی رن معکن کاری لسرکره و زور نخوشی تری شیه که همان شوازی نخوشی تلسیمیه بونم نل خزانه که هه ابینن چن حالت اگ دوباره با تو امانیش هاو سرگیریان کردو خزمی یکترین که لخزمه چانز زور زیادره که او نخوشی خوی درخه و حالتی تره مثلا پیش شو منالی کیان بو که او منالا هستکن که یا دست نشان کرا و که بوی نخوشکی بو ماویه و ای سر راوش بکن انجا
1: باشه که اتا هتا بکرت لپیش هاو سرگیری و ام دو هاو سر اگادار بن لوی که ام دوانا اگری هی من دالکه ان لدهاتوا نخوشی کی بو ماوی هبت لم کاتا اگر کرا زور جار یعنی پیش نیاز اکره که ها سرگیریه که نکره بلا هم اگر ها سرگیریه که شیان کرد و ویستی شیان من دالیم به اتوان پشکنین کن بووی دلنیا بنو بلا هم دکتر بابلین لم هفته یانزه ما پشکنینه که یان کرد و من داله که یان ام نخوشی هبو او کاتا چی رویا چی بو کن
0: خوی رنمایی که تایبت یعنی هیا با او نخوشانه اگر هاتو دزنشان کرام نالکه توش با او کاتا رپدراوه که لبرشونی با بکره و رنگی که تندرست و لجر سرپرشتی دکتورکانه رنمایی که یعنی حتی لروی شرعیه و رپدراوه حتی او که شانزه هفته پی شانزه هفته لبرشونه که هم با اکرت با پیوستی خزانه که خوی طبعا
1: باشه دکتر اکریت بانمونه هیچ رگه که هیه که ام دو هاوسره بگرنه بر دلنیا بن لوی که دوگانی که دروز بو ام نخوشی نابد یا خود کورپلک ام نخوشی نابد بانمونه اکریت من دالی بلوری با ام بسته بکر به هنره
0: بله با دلنیا یو اما با حالتانه اتوانین پیشوا لره منالی بلوری و ام چاره سره بکرین او کاتا وکو همو نخوشی که چاره سری منالی بلوری ورگری امانیش به همان پروسه ارون کاتا که کورپکان درسته بلا تاقیگه اما همو کورپک خانه که لی ورگری و هنه جار اگر گشکی مثلا کورپکا پیویس بکه حتا و که روژی پنجم که پیتر بلاستوسست اما پنج بوده خانه لی ورگری دوی او کورپه تجمید اکین فریزی اکین حالی اگرین و او خانه انیرین بو پشکنینی بو ماوه
1: بله
0: لپشکنینی بو ماوه که انجامه که کدر چو بونمونه او کورپانه جی اکی نو که توش بون بطنها او کورپانه که توش بونین یا خود اگر حلگر بنو کدای که باو که هر بو که تندروس حسابی باو کره او کورپانه اگر رن رتو بناو مندالدانی دای که که
1: بله
0: لو که تا اگر هاتو دوگیانی که سری گرد او کاته با دلنیایی و او نخوشی نامد
1: اما با همو نخوشی با ماوی یکان دکتر
0: با همو نخوشی با ماوی یکان که دست نشان کرا و پیش شوتر اما اتوائین او رگه بکر بینی
1: بله کاته پیس نکه به هیوابن و وابزان که تر تا هیچ رگه کنیه کامل اک رگه زور جاوازه هی که بگو من هر رگه و با کسی گنجاو تره که پزیشک کتلو کاته رنوینی تاوت اکات چی با تو گنجاو دکتر کتا پرسیارم اوه که با چی یا خود نه والا بابا سکی نزاکیش بکنی دکتر پی معمولا با چی زورین خانمان است زورم کشه یعنی یا خود خانمان و پیوانیش و کار سرکی که چیه تو که ازمونی خود که ایبینی روژانه با چی اونده ام گرفتانه زیادی کردو استا؟
0: خوی گرفتی نزوکی به شوی که گشتی لجیهان زیادی کردو
1: بله
0: یعنی اما اکریب به داتاکان قصب کن یعنی لجیهان به شوی که گشتی زیادی کردو و وکو هوکار هوکاری که تایبتی نیا
1: بله
0: بس هوکارکان زورن یعنی با نمونه زیابونی جگر کشانه خوارن الکحولیه کانه استرسی زیادتره استا و جور خلق استا با نمونه لگنجیه پلان دانانه با اوی که دوگیان بون به دو اوی الله مثلا با نمونه میجیانی خوم جای گیر کم ایشه کم هبه کاره کم هبه یا خود هاو سرگیری لکاته که درنگا بکره امانه ای که کن لحو کاره کن که لپال حو کاره مدیکلا کن
1: بله باشه دکتر اتوانیم بلین زورینه و خانمانی که بدست نزوکی و انالینن اکریت چاره سر بکرن یعنی استا چاره سر کنی نزوکی و مندال نبون لچه راده که لچه استه که
0: خوی چاره سر که لاسته که پشکوتو هایه یعنی جاران بونمونه اگر کسک کشه یکی هبوه

سیاستمدار کرد ایلهام احمد لسر مجار انتگرابون ماموستاین روبریا خوصر لحریم افرین روزوی کرسانه جوینگ به ماموستاین رپیکانه. سیاستمدار و اندام روبریا دسته یا کاروبار دروه یا روبریا خوصر ایلهام احمد دگر اخوا یا هفدیتن لحلب و افرینه ده بردامه. ایلهام احمد ایرو لآواهی روبریا نفچه افرینه به روبریا پروردهی یا افرینه یا بناوه عرف سیدو. و هجمارک ماموستاین افرینه ین وگریه را جوینک پیکانی. لسر مجاره انتگرابون ماموستاین ده پرگالا پروردهی ده نیخاش حاطن کرن. لگوری آگاهین حاطن بدست خستن ده وی جوینه ده روشان ماموستاین افرینه ین کو وی داویه وگریان هرمه و انتگرابون وانجی ده همان دمه ده روشا مزونین انستوتویا ویان آمارا ین کو بری سالا 2018 حتنه خبتاندن و پشتی وی دیارو که لعفرین مانه و انتگرابون وان ده سکتورا پروردهی ده جی حتنه نقاش کرن. نیزی 1400 ماموسا دناف ده ماموساین افرینه ین وگریهی ماموساین جه حلب و مزومین انستوتویا ویان امارا هینجی لبن ده بریار وزارت پرورده یا سوریه نه یا درباره انتگرابون وان و دیارکنه روشا کاروان دناف سازیم پروردهی ده. لگوری نوچه که مالپر افرین آنها، ایلهام احمد روز داویه ده لحلبه به هجمار ماموستاین تاخن شیخ مقصود و اشرفی رجی جوینک پیکانی بو. و دوی جوینه ده مجاره یک کرنا سازین پروردهیه روشا ماموستاین بگشتی و پیش روزا هین کرنا زمان کردی و مکانیزم انجبو بندواری پیواجوی پروردهیه حتبون نقاش کرد. وزیر خواننا بلند از سوریه مروان الحلبی درباره مجاره انتگرابون بشه بزیشکی یا زنگه ها کوبانه و زنگه ها روژاوه

0: به زنگهن سوریه ره دو مجاره ده اخوی و دیار کر اف پیواجو ده لگوری پیوان استراتیجیک ان جیهان بکر لی ده دما انتقرابونه ده دویجه دوی او ماده و درسن که خواندکارن هر دو زنگهن ده سالن بره ده خوانه دوی بین نرخاندن
1: جناب وزیر زنگه ها روژاوا و یا کوبانه به شیب جیشکی دیده هبو نیدان پیدانه بی بکن و هنه چاوه کار گلوان بکن.
2: يعني ضمن المعايير
3: لو غوري ستاندارت زانستيين بجراندي افسازي دي بزانينغي سوري راورنا انتغراغرين ببندن وغهيز جبو سراست كرنا ماديان لبري بانتغراسيون را دي نرخاندن همي مادين غوبري هاتنا خوندن لبرچا بنغرتن
2: الاخذ بالاعتبار تقييم كل شيء اخذوه في الجامعات السابقه احد
3: جه پیشینین سرکت ده قناغا پیش ده گریدانا پروردهیه به بازار کارو پیدوین ویرا. هم باله دکشینین سر آمده کرنا کسین جهاتی و به کالیتا نه تنی هجماره کمازن آدرچوین زنینگان. ده واره درانانده. ما چند زنینگیه نو وکرنا و هجماره خونده کرن لگوری سالین بره گیم بویا. شبر گول جمعه زیده بونه که بو. شبر گو ام رزکه برفرهتر یا پسپوریان بجه بینین ما چارده برنامه پرورده و پسپوریا تایبت لزانینگی این تایبت وکرنا و حتی هجمار خواندکاران لزانینگی این گشتی جی زیده کریا داگو درفت این بهترش بو پسپوری این پزشکی با افرینین
0: به تایبت درباره پروسه خواندن دناو کامپین لباجاره حسکین کشپرین سریکانی ده امهندک آگاهیان ور بگرن و دوی چارچویده ما بحث کرد که سیاست مدار کرد ایلهام احمد جدوی در برده هن هفدیتون جوین پیکانینه دست پیکم بزنی کد نوا کمپان دا روش زاروگ اخوندکارین کرد چاوه پروسه دست پیکریه روشه که خراب هیت تیگوتن ام هردکاریان جه نوچه گانه خو امین شیخ موس بپرسن ایرو چوب سردان کمپان اوین دن باش پی بگشتی چا آگاهی تا ورگرتن روش اخوندکارین کوچپران چاوانن نوا کمپان ده دست پیکم بپرسن کرم که
4: بله ایوار باش ایوب شما درباری روشا زاروکن گل ناوا سه کمپان و المساکن پانورامان دمینن مخابن گوارز خوندنی دست بکریو خوندکارین یان شاگرتین خلکن باجار سریکانیه ج خوندنی بپار مانه ایسال جبرگو او پروژه وگراوان گرک بوکو نها برو بداوی بهاتا هاگر لگور سیستم آوی بهاتا مشاندن یعنی لگور پلان و پروژهین بو حکومتا سوریه و آلین برپرسی هزن سوریه دموقراتیک دماغو جردانین او پلانا وگره گرسر بمشانا براستی گرک آنا گاوین بر بداوی بهاتا نکرن لی مخابن گو حتا آنا تنی ده کروان هاتنه وگراندن لهر دو کمپین باجار حسکش و اویا یک جیب بناوی واشوکانیه و یک جیب بناوی سریکانیه بهتری 3300 زارو کنه ده همان دمید جیل کمپا نوروز یا گریدای باجار دیرکی نیزی 1100 زارو کنه لهمان دمید جیل ناف وان 300 امبیجن مالباتین گود مساکنی پانورامان او جیل باجار قبلی باجار حسکی دمینن نهس بهتری نهس زاروکی هی لیه تمنی وان ای خوندنی نت سر شد زاروکی نج خو اذان الگور ام بیجن امارین تو مارکری گو ما کاریبو ام بدس بخینن مخابن ایسال اوانا به دبستان ما نج خو ل مساکنی یه پانوراما او دبستان هبو لی نما مستهنه یعنی ما مستجب وانا نهات یه فرس کرن ده من زمی ده پرتوکش بو وان نهات یه دانین او سیستم خوندنی ایسال حکومت سوریه جبو وان کسانا یان جبو وان بشاجی نا دانانین ده من زمی ده عینی مجاری لسر هرسی کامپینگو نها خلکین باجاری سریکانی تیدنه او جی سالانه ریوبریا خسر و دسته پرورده یا گریدای ریوبریا خسر جبو وانا ما مستدست نشاند کرن دبستان و همو پیوستین وان دبستانان همو پیوستین وان زاروکان وان شاگرتان اوان لسر باری دسته پرورده یا گریدای ریوبریا خسر بو گو هر تشت بو وان مستو گرد کر و شخوا موچین ما مستیان جید دانوان لی ایسان حکومت سوری او یکایا ده پلانا خوندنه ده دانانی نه و مخابن اوانا بی خوندن ما یبراستی او یکایا جی بو زراره کش بو وان خوندکاران جبر ایرو جی ما هف پیوین لگل امبیجن اندامی دستیا ریو بریا کمتای کچبرین سریکانی بریز محمد خعاجو مکر گود گرکه ده هفتیا بی یان ده روجين بيدا لغور بلانا حكومتا سوريا لغور هفكرنا وينا بأمبيجن كوميتيا كوچبران وآلين هزين

0: انجام نامی گو درکتیا به جهت و عالی دکلدار چگردای وزارت سوری یا گردای زمان و بان روار نقاش کرن گوام بگه چار سرکی
1: ایرا فرما ما حتی چکرنش بو تثبیت کرنا زمان کردی مسئله دستور دا مسئله کاربی اب آزاد رنگی که آزاد را گاندن ده مسئله دادگهی دا اما دیب آخبن اب کاربن یعنی انبیجن وک پاریزر های ام کاربن ده بو کردی پیشیا دادوارا بو کردی بو آخبن بو کردی مراسلاتی خوا بو کردی دفعاتی خوا بقد مینن
2: ده مرحله که مرحله بو گوهیز در واسط بن فجبو ما فی کرداجی جبو مرسوم سیزدائی گو داخست هم جی وک پاریزر وک حقوق ناس ام کاربن چهوا ریو ری بازن گو هبن ریو ری بازن قانونی بطایبت گو ام کاربن وی ما فی تایبت زمان کردی ناسنامه کردا دوزا کردا تایبت جالیه وی نظری و داخوازی و ام بیجن نرسمیت ام کاربن چه وی دستور سوری ده بشکل اگه قانونی رسمیتی و فرمیتی بدینی
3: واضحه بکی یو هره وی قانونی قناد به الزا یه قواده یه مناهجه

0: هناك جي بحسا روشا كوتش بارين كود آواهين پانوراما لحسكي داد من امي بكن شخوه بچان روجه دروجه ديا خاني و آواهين پانوراما لباجاري حسكي دناوا ده سالين بهوري ده بو جهواري 2000 كوتش بارين نافتين جدا جزين روجه وي كردساني نهاج وان كوتش باران تخواستن كو وان آواهين والا بكن جه وان آواهين در كبن كوتش بارد بيجن او جه وان آواهين نكارن در كبن جبر كو تو جهه كي وان نینه کلی ببینن.
1: روند کنوی به وستان دبارن. مترسیا کوچبری که دن هست که. منا جنکش بازار سریکانیه. گو او ده زارکن خارج 7 سالان و دنوا آواهی که ج آواهیان پانوراما لبازار حسکی دژین. لینها آگاهیش بو وانتین. گو گرکه وان آواهیان والاب کن. جبر او آواهیان حکومتی نه.
2: کان همه جبر در کردم امی هرین کو. امی هر انکو ما مال مال ما خلک غریب ته دانه انا دبیزن انو ترحیل چویه مال خلک زیاده زیاده خرات کت فلاح دکن قی انا کیف امتی ام مال خلک دانه ابنا امزان اب مال می ام دجه درکبن بس کبر جواری ما جی بجی بکن
1: لقبلی بازار حسکه جده سالون و سید مال کوچبر ین بازار عفرین شهبا من بج دیر زور و سریکانی جن چاری درو شکه زحمت ددوان آواهیان ددجین نهاجی او دوزا حکومت سوریه بو والا کرنا وان آواهیان رد کنو د بیژن گو دسپیکی مالین ما بو ما فگرینن تا گو ام بکار بندر کفن
3: هرو دمین تا دبیسه مثلا دبین وک هاوی هرو دمین دبین گرک سوریه اوو ببی یک بین دا سوریه دو چه ببی یک بین نب ویرانگیه هرو دمین تا جی کی چه که تا جی کی جی خرا بکی هف جی ناروسته هر دمی تو ملتی چه ورت دبی در کفن هر یه تا جیون وی کسن وی ملتی رو تدیه تا ندیتیه
1: هزار و دسد و پنجی جن عمر او بهتری نهست زاروکی ل نوا آواهین مساکن پانوراما دجین گوپرانیا وان کسان مالی وان به تمامی ویران بویه او هاو دکارن جنو و جی آواب کن لوما گرک گو حکومت سوریه یا و گویز بو وان کوچبران چاره سریه که ما این دب بینن تا گو او به اول البازارین خواه و گرن. این شخص موس کانال هشت بازار حسکی.
0: اندام دسته ریبر ا کمیته کوچبران سریکانی محمد حاجو د داخویانی که تایب دش کانال هشت را راگهان حکومت شامی د مجاره و گرک کوچبران سریکانی ده خمساریت که. دبیجت د کاروانی کمین اکوشپرین سره کانیه ده تنه چند مالین مالباتین کردان هبون لی د کاروانی دویمین ده مالباتین کردان به تمامی تونه بون د کاروانی سیمین ده جی دبیجه نها آماده کاری جره تکرن دیسان کرد ناو ده نینن لی ده زانین کو د کاروانی چارمین ده کو پشتی کاروانی ویجری اوی بی آماده کرن ده کوشپرین کرجی ده ده جیخو بکرن
4: یعنی راستی جی وگر اکوشپری می سره کانیه به به امبیژن سازین حکومت این در بازار سرکانی دمای پی و گریدای حتانها او سازین سر عرده به رکوپه کاری خناک نه جبو اولهیا باجر و گنداوار باجر کو بکاربن ریل بر کروان سیمین و گرن یعنی او پرسکریکن هری داوی لروجاوی کورسانی درکت بو سدم هنه که کروان درنگ بمینه

0: حتی نه خمساری که پر مزین جالی حکومت سوریا دمکی هی هم جی سازین کو دندر سریکانی دا کار دکن جبو وگر کوجبر سریکانی به جدی سر ویم جاری کار ناکنه یعنی حکومت شخود کروان یکم و دیم و سیم ده کروان می یکم دهن کورد ها بون هجماره که پرسکریک در کتن راسی ایریشان هاتن ده کروان دیم ده تنه بون کروان سیم یکو دبه کو هفتیا پشمه اگر تو اصلا گیر پرسکریک در نکوین او کروان سیم جی بره کوه دوی کروان سیم دجی خو کورتی تنه اما که کمیته جی دجوینا مده هات یعنی جوینا کلگل حکومت و بر پرسن حکومتی هاته چکرن کود کروان چارم ده چید به بلا ببه ام نکانن تو کروان چارا ریکن حتان کود نوا باجیر ده و کورد به تایبت تنه بین اموی ناکن دسته کو ام تو آلیکاری جی جبو وگره کشبری مه سریکانی ناکن دیار کو حکومت سوری جی دهندر سریکانی ده حتان هانه بسری خواه هینجی دولت ترکیه لگور لوف و تفگرا کو ترکیه دخوازه دهندر سریکانی ده کار دکن یعنی یعنی آنها کریخسین نو دولتی هنه اینج روزانه سردانه بازار سریکانیت کن او خلک کو وگریان پیوندی ما بار هنه راستی جی آوا و خوارنش خورمات ما ادمین کاوی چاوا پیدا بکن نان پرسکریک جیانی نه یعنی سریکانی گنداواری گله کی استنگی هه یعنی کریخسین هنه سوز دانه کل بازار سریکانی دا کار بکن دما کو همو خلک وی وگرین یعنی او جی بندین کو توای خلک وگرین و بو کار بدسته کی وی رنگی بدن ل اف جی وک ما گوت یعنی حکومت سوریه دم کی حطان هم جار سریکانی گله کی خمساری گردست هم دو الی وی ابوری دهم جی باشکنا روشوی خدمت گزاری جی یعنی
1: لهریما کوبانی جی هجمره که زیده یا کوچپران هنه کو بشک جوان د سال نابر 2018 2019 ده بره خدا بون وی هرمی او بشک دن د دسپیکا ای سال ده دما ایریشن حکومت سوریه گروپ این چکتار جرقا و نافچین دن بره خدا بون هریما کوبانی نها اف کوچپر ده حزب و گرتگن لیدویژن دوی جبو و گروان گارانتیا اولهیه به.
2: کوچبرین رقا و گرسپی این لی کوبانه نه. به زحمتی انجیان روزانه را روبرونه و داخوزا وگرا به اولاد کن. سیام مسلم یا 48 ساله او بوی زیده تری نه هیون دناوا دبستانان دا جیان دکه. دناوا وان زحمتیان دا که ماسین خزمتین بنگهین شرطین دجوارین جیانه و ندیاری لسر پاشارو جوان بکارین کور دردخه پیشاوان. تاوی همو تشتی داخوازا وگرا با اوله جبو دورین وان جعالی سیهام و گلک کجبران و یا هری لپیشه.
3: اینی ام تترسنه هر رو ورتینه گرتنه ورتینه کشتنه با کرمان جمعه تمانی ام که حیو کینگا با تشتاهن دیری مدقو. ام تخوازنه چه به ام وگرن راحتی وگرن. و ام وگرن نکس ما بگره نکس هلمخی نکس ما بکشه. ام وای دخواز، ام آن دخوازن، ام تشتگی ناخواز.
4: فایی بوری سر ملکته و قاپی گرانه.
2: نه تنه لدبستانان، هر و آج بر هجاریه اول موزخانه کوبانه جی بجهده بن. کوچبر دخوازن که بری وگره اولهی ورم سوگر کرن. خزمتن بنگهی پیدا ببن و خانی و بنسازین دور آوان جبو جیانه ورن آمده کرن.
4: از زمه دوت منم دین سلید.
5: ام خواسته که من وگر نجواره خواه. ام تشکل دنیای ناغوزن، جهوالان، جمجلسان، جه دنیای گشکی، ام وگر مال خود غوزن، ام مالات خود غوزن، ام مال مرکی خود غوزن.
2: جعالی دنوا دسته اکارو بار انجواکی لکوبانی جیده ده زانین که اولگوری بندن پیمانا بیستو نه چلی جبو وگر کوشبران تفدگرن. او مکانیزمه اوان آمده یه، اول بندا حکومت سورینه کو گارانتیا وگرا خلکی بدن
6: لګوره کفتنه 29 مه چلک هاتی چیکنه یک شخاله و یلک لی وگرا یعنی وگرا کوچران به چه گریسپید به چه سریکانید به چه دور ایدن دبن
2: وگر جبو وان تنه وگرا جی خنینه او دا خوازا د سپیکرنا جیانه که به اوله او آرام دکن دلیل رمضان کانال حیشت کوبانی
1: نویسکار او هل بسوانا کرد نسرین تیلو ایرو لولات نروژه جبر نخوشی کچا داویه کر. نسرین تیلو لباجار قامشتو نوا مالباتا که کرد پیرور آن نافدار ده جده ایگ بو. کچا عبدالقادر تیلو یه که اندام کمالای خویبونه سکرتر کمالای خیرخوازی یا جبو کردین خزان او سروک کلوبا جوانین کرد بو. ده سرانسری ازمون خودن نسرین تیلو گلک هلبست و چیروکن کرد نویساندن. دنوا برهمین وین هری برچاو این چاپکیری دیجی برهوکا چیروکن کرد ابناوه روتوس

0: خوبه هيا كو لراستين جواكي و مروفي ودكولا لپیشانگه هن نافدولتی یا شامه 23مین کنفرانس زانستی یا نافدولتی یا کومالای پزیشکن درانان آشامه به بشتاری نیزی 3500 پزیشکن جسرانسر سوریه و هن ولاتین عربی دست بکریه. کنفرانس 24 ویمه دست بکریه و ایرو روژا دویمین ده روژا شمیه به داویته. بشک جه پزیشکن باجار قامشلویجی بشتارن دوی کنفرانسی ده.
1: کنفرانس 23مین یا پزیشکین درانایا 3500 پزیشک جه سرانسر سوریای ولاتین جیهانه تیده بجدارن مروان علی پزیشککی کرده جقامشلو حاتیه داکو پسپوریا خواه بهستر بکا باشترین آمور و تکنولوژیا جه کلینکا خواه را پیدا بکا
2: بله راست ام بو 3 سال ام خرجی نج طب اسنان ده ما یاد خپل بازار دربسیه بکریه و ام هاتنن به کنفرانس آن اج طب اسنان اج بو ام خبرات نه ام پیش که بم تده و محاضرات گله کنه خارج دولی هاتنن به اعتبار ام مؤتمر هانی چه دبه هر سال دولیه محاضرین ج دولت ایدن تن فهم تخوازن خبرات وان اکتساب بکن هنک مواد نه هنن ام اکتساب بکن و ام ببین باجاری خواه ام فیدیل خواهی بکن و ملتی خواهی بکن
1: کنفرانس با دما 3 روزان بردوام دکا و برنامه که زانستی بخواه دکرا کج هفته و 8 درس پسپور پیک ده دگل بجداربون هجمار کمازن جی کمپانیان دنوا پیشنگه هکی ده و آمور و درمان تندرستی پیشکفتی لسر اصل جیهانی نشاندانه
3: مشاركة هاي الدول من أطباء سوريين
4: باش دربونا فان ولاتان لقل بزيشكو شاندين سوريين جي دربي سوريايي ودانوستان دنا بسبوري دنا برا شركة سكتورا قشتيو تايبادا دي آستا جيهاتي بوني زيدو بلند بكا أبونا آلافين بزيشكيي نوجن و شركتان دي سودي بدا سكتورا تندرستيه جي و ببه سداما نوجن كرنا نابندن تندرستيه وکی دن آرمانجا سوریه یا گو ببا نواندک جبو گشتیریا بزشکی گو درانسازی کوری بنگهین ایوه هولدانیا یا دی بجداریا وان پیشکتنانده بکه
1: سالی جارکی اف کنفرانس دیل درخستن و دبه درفتک جخوندکارو پیشکن نو درچوی را سوده جی پیشکفتنا لجیهانی دا به پسپوریا پیشکا درانده ببینن دلخواز محمد كنال هشت دمشق
0: جبر بلنبونا استا اف جيم فراتي لپارزگاه ديرزور گيلك ريهاتن خودكرن او هجمارك زيده جدارسان او باغچين ل قراغ اوي او گوندين دردورجي بنافبون او ويرامبون استا اف جيم فراتيل بازار قوريي گوندوارن ديرزور بشتي زيده بونا بردان اوي جبنداوي بو 1200 متر كوب دسانيه كده با آوائی که بربچاف بلند بو او رقود کرن. هشیاری جخل که دوری رجیحات داین که نیزی قراغن آوی نبن. هفدم او یک بو سدام قطبونا گلک رین لنافچه یه نیزی چم و تکچونا هجمارک پرین لدوری جی. چافدیریا سوری یا ماف مروان دخواج علیین تکلدار کریه که تدبیرین خوپارستنی بدن برخواه و خلکی جمترسیا گنگاز آگادار بکن.

0: کرد ل اروپا زبیده زمرد جبو آژانس مزوپوتامیه آخوی و راگهاند خبات انسازین کردان و علیین کو پشتوانی پیواجوی آشتیه دیکن ده چارچوی بانگا بیسو هفت سبات یا عبدالله اوجالان ده بردامن و گد گل ده کسایت جبو کو تولی پیواجوی ببن آماده ای اخوان نشاندان بکو وگرن زمرد دازنین ده قناقا یکمین ده جبو وگرا سیاست مداران کرد جا اروپا ایوه بو ترکیه آماده کاری حات نکرن و دبیجه اوت خوازند در چارچوب وگری ده تبلی پیوژوی ببن دکو هزه که بدن پیوژوی هی. هفسرکا کنگره جوکا دموکراتیک یا کرد اروپا دیار جیکر کو دنها ده لیسته ان نو کسیتین کو دی وگرن آماده لجبو کو برای گشتیره وان نوان پار و بکن هزوی دبیجه. زمرو تکیز جیکر کو جبو وگرا سیاست مدارن کرد جا اروپا و پیدوی به زمینه که قانونی هیه. و دوی وره گارانتی کرن که کسین و دیگرن روبروی تو گرتن و دارزاندن که نین. ده چارچوه پیواجوه آشتیه ده ده گل چکتانین و وگره اندام این پک که جد جیان ته چاواره کرن هجمار اک سیاست مدار این کرد یین که دوسیه این گرتنی لسروان هنه جه اوروپای وگرن ترکی. سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان جارا کدن تکیز لسر پیویستیا چکتانینا PKK و همو رخصنی نزیوه کر و بجی آنینا یاسایا چارچوه ایجی به ویم جاره و گریده اردوغان ده هف پیوینه که ده به کوارا نیوز ویکیره دیار کریه که پیواجوه که لی ترکیه دست بکریه جه مجاره که گریده دمه و جه مجاره که روزانه مزنتره و دبیجه هف پیواجو آرمان جاکه استراتژیک ات ترکیه اردوغان دیار کر هنگ علی خوازن پرسا ترور جروجا و ترکی درخینن که به دهان سالا بوی سدام مرنا به هزاران کسان و بوی سدام استنگیان لپیشیا پیشکتنین ترکیه و دوری بگشتیجی. اردوغان دیار کر او بریارن پکه که ین هلوشاندن و چکتانین گرینگ دبینن. لیا هری گرینگ تر پینگاوین پراکتیکه. اگر دوی پکه که تاوی همو پیکاته ین خواه ین رخستنین دن چکان دینن و رخستنین نیاسایی بین هلوشاندن. در باره بجیه آنه یاسایا تایبت به پیواجوی جی اردوغان گد، اف پیواجو ده جعالی سازین تکلدار ین دولتی و بشوپاندن و پشتی بداوی حاطنا پروسیا چکتانینه یاسا جی ده بکه و واره بجیه آنینه ده. لباجار آماده باکور کروسانه به پیشنگی کومالای درونناسی مزوپوتامیه و به بشتاریا درونناسان، گلگ درونناسان ریوبرین رخصنین جوکا سویل و ریوبرین خوجهی و خوندکارین درونناسیه کنگریا درونناسیه دست بکریه. درونناسین کرد بالدکشنین سر کسایت و جوک هروها زمان خواه دویجن دوی بی آخافتن لوما جی به زمان خواه جیان کرن درونیه که باشتر پیدا دکه دوی جواکا کر جی ده همو وارانده زمان خواه پیش بخینه
1: مزگی کوارا مزگی آرا سرکولوژیه با موسته گلیستان بارا که رشتر ناوی درمزی و ما موسته اصلاوی دمیر سر خورت کرنا کرمانجی دوار دروناسی ده آرمان جاویا سرکیه
2: وی روژه مفهم کرکو خیلی تا حوالی تا تنه و مگو که او سابه هم چما به زمان خواه وی قادا زانستیه هر بد هم چما به زمان خواه جه درد و کلی گلی خواه را نابن درمان بوی هشمندیه ها تا آوه کرن پشت را ده هزار و شانزدان ورده خباتی من بردوام کرن راستی جی لآمده لکوجلیه لوانه استنبوله لانقره اول مرسینی ده هزار و بیست و چهاران پشت ده هزار و بیست و چهاران هم بونه وک کومله بریاوی اینسیاتیف بو جبر کشرت و مرج هنک تنه بون اف کنگره چما حاطل دارخستن اف فکره جو که حاط مگو حوجه ایدی ام به زمان دایکا خواه زمانی که ام پی خونا دبینن ام کنگره اک زانستی چیکن
3: زمانی بری کوپیک باشتره بلی هر چیزی مخواست از ویف کم هر بر قیمت بکن که اونا سکرن شخوا کسی
4: لی ویجبا که ده نکو خباتنو ساچه بونه مخابن چه نبونه

0: فيا يكما يعني كو بي في او با في اردي ده زمان في اردي كونغرين كا ديرو ناسي لسر زمان و ناسنا ما يا اول بيج برويجي اف جي اي يكما ام دكان بيچن
1: اذا بينا كي خوشي
2: راستي جافا كرناوي حتى نها وقت دير ناسي كرد ما خو تو دياده نكاري بو اوا بكرب زمان يخو هر تم ديرونيا كردان داخوين اما كرد نه داخوين لو ما مخوست تشتكي وسا بجيه بينا چما گرینگ چونكي ام دي بيجن زمان مروف بزمان خو هي زمان كسيا تا مروف مجي مروف پرسپكتيف ام مروف جواك ام مروف ifade دي كه
1: علي ما هپي بي پر نكر اما ما جكلي دا جبر بو
3: لي بلي ان وكي درونا سين كورتم دما خوندن ادرونا سي ده هم جي پشره تراپي ده گلك جاران پيويستي او ناكوكين زمان ناسنامه خبون مهیس دکر لبله اف ال ناخوده چن لگری نواکر و کی لهندره تپده ده جیگرتن آجی لهندره تودا پده جیگرتن اف هر دو سازی جی من شیوان یه ترکیه یه جبونا دروناسی هات نواکرن اصنده دروناسی این کرد خوستن نوان در آجی جی بگرن لبله لروش داویا شرین خسریه ده و کشتنا تاهیر چی ده جبوکو او هستین خویی یا نتوی یا او هر وها پیوستین گل یا درونی یا گل کرد نکار بون نور ده جیه کی ببینن جخوره خواستن کو خسر و کی کرده که درونی آوا بکن و درونی کردستان تراومایین کردستان بزمان دایی که ورن پرورده بکن آنجی تراپی بکن
1: بس کده ناسنامه و زمان از نفاز مروزی انتر
4: جبر کو ام دخوازم براستی پشت وی کنگره
5: دونالد ترامپ دا خواهد کرد دنیا آمریکای رد یا ایرانه. سرکه آمریکای دونالد ترامپ لسر حساب خواه یه تروس سوشالی دیشان کرد که ایران نکاره به بخوادیه چک نوکلیری. دهمان دمیده پیشنیار ایرانی یا درباره رکتنک نوژی رد کرد. ایرانی جبو بداوی کرنا شر و لسر مجار نوکلیری جبو جنوب دسپیکرنا مزاکرهان پیشنیار که نو پیشکشی آمریکای کرد بود. وزیر کار در و ایران عباس رقچی دیار کرده بود که اگر آمریکای پلان اریب که ارکا کود که سر ملیوان اویجی پیگ بینن و دنوا هفت روزانده دست به مذاکره هم بکند بیجه. دونالد ترامپ لسر پلان هفت روزه یا پیشنیار ایرانی یا جبو جنوب و کرنا تنگا و هرمزه داخویانی اک بلاف کرد. دو بیجه از پیشنیار آگربس رد دکم. دونالد ترامپ آن یه زمان که جبر فکارن آمریکای کو تهران شرطن د مجارا برنامه نوکلیری ده پیک ناینه پیشنیار رد که.
6: من پیشنیازکان رد کم او آن دانیوید ریکوت نیب کن که دست به جای گروه هرمز بکن او لبر اوی زور به خرابی ده دورن اما نبینید لامیدیا چه و شکار کنده بلام ایما دی بین او کنترل تمام بسر گروه هرمز ده هی برکی گوری نود به گرو کد آتی دپارت شبی رابردو بستونو کشتی تی پربون آن دانیوید ریکوت نکن پیم باشه منیش حس دکم ریکوت نکم بلام او ریکوت نه قبول کراونیه
5: وزارت شهر آمریکای آشکارت که که هجمار لشکرین آمریکی ینج دسپیک شهر دگل ایرانی را بریندار بونه گیشت که 861 لشکرین. لگوری آگاهی نو ین وزارت شهر آمریکا آتا پنتاگونه بلاف کرنه هجمار لشکرین آمریکی ین کش دسپیک اپراسیون لشکری ین لدجی ایرانی و بریندار بونه گیشت که 861 لشکرین. ده همان دمیده حتیه دست شان کرن که ده نبرا 28 سبات 2026 حتا 5 گلان 2026 14 لشکرین امریکی جی ده انجام ایریشن ایرانی ده حت نکشتن. امریکا و اسرائیل ده 28 سبات 2026 ده لدیجی ایرانی شر دابو دست بکرن. دست به ایریشن کرن بو سر تهرانه و تهوی امزا کرنه لحف کرنه یا جبو روستنا شر جی لی امریکای دماها تیر مهیده جارا کدن به هنجتا بمپیکرنا مرجن لتنگا و هرمزه دست به ایریشن لسر ایران کشم.

0: Demeke de ku New York'e mevandariya civîna salane ya netewên yekbûyî dikir û çav hemû li ser mijara dîtina reçareyekê bûn ji bo bidawîhatina kurtirîn kriza Ewropayê lê platforma netewên yekbûyî ne tenê pirek ji bo aştiye. Di heman demê de bu meydana tundtirîn daxuyaniyên berpirsan û di heman demê de asemayîna siyasetê jî. Di şerekî de ku tenê 8 mehên îsal yên destpêkê bi taybet bi 10,000 dronên wêrankertê de hatin bikaranîn. Ev lûtkeya em bêjin netewên yekbûyî jî bêyî ku tu mekanîzmeyeke praktîkî ji bo agirbestê pêşkêş bike bidawî hat.
1: Giringترین تورن کمبونن سالانه نتوین یک بوی به بی اشکره کرنا چاره سریه که بو پرس شاری لوکرانیا به دو ماهی خاتن. یا کو جزار سرکرده این جهانی و برپرس نتوین گرتی در باره شار اوکرانیا و روسیا هاتن بیستن زتر نبو جهشیاریان در باره انجامن وی شاری و کاریگرین دجوار لسر آسایش خوارنه و وزیا جهانه. جبلی کوی کتی اروپا پنجی ولات دی راگهاندنه که هف بجدا دا خاز آگربستا دم لدستو به مرچ جی روسیه کرن دا خازیه کو چند جاران هاتیه کرنو چه انجامه که برچاف جی نبویه. ولادیمیر زلنسکی سروک اوکرانیا دی پیوا خدا لی بارگه سرکیه نتوی نیک بوی لی نیورکی دا خازه دجوار کرنا زخت و فشارانو سزین سر روسیه کر. بارمانجا حشک کرنا جدرن داراهیان وی شاری.
2: در 8 هفته ای سال در روسیه 63,000 درون اریشپر لدیجی اوکراینی بکار آنیه که 7,700 جوان جوره شهاد بون کوچکی که ویران کرو مترسی داره. دمکی دا کو آلیه کی بره کا بازرگانیه و روسیه پاردار دکه. او یک دو سدما درش کرنا وی شاری. اجبروه که ام پیداگیری الاسر سینوردار کرنا بازرگانیه دیگل بین پیکاران دادکن. و ام به پیدوی دزانن دها تا روسیه بی حشک کرن.
1: دی برانبر دا سرگی لاوروف وزیر دروی روسیه هر جوره را گرتنه که دمکی یا شاری رد کرو برهویا روسیه بودانستاندن و گهشتن با اشتیه که بردام تأکید کره و.
3: روسیه یا تا نیادنکراتن پتی.
4: به آرمان جا به دزوانین آشتیه که بردوام او دا تربرانه. روسیا بر هوا جبو دانو ساندنه لهم جا از مونین خرابیین بره فیر بوین که به هیچ شیوه اکی اپراسون سربازی با او اکی دمکی نهین راو ساندن. هر چند اوروپا خواست اوی چندی هیا جبر که آرمان جاوان به دستخستنا بین ودان اکیه بود جیکرنا که مکاسین سربازین اوکرانیایه. جبر به هیوی بون آوان قصد تکنیک که تروریستی آشکرا دیکن.
1: کنبان نتوین یک گرتی نک هرچه پیشکفتنه که برچاف بو پروسه آشتیا نفبر روسیا اوکرانیا به دزوه نینا لی بو سکو یک بو نشاندنه ناکو کین کیر. شکار کفتنه بر یارن جوات آسایش نتوین یک بوی جبر مافی ویتوی روسیا پیداگری هر دو آلیان سر مرجن خواه در باره وکشان و ومان روسیا لی آخا اوکرانیا و وکریا کو آسوی گهشتنی با آشتیه برای که نتوین یک بوی به عاصی بوی بمینید.
3: 2022 года ми винуждені були почати

شنوار لپلانی حکومتی هریما لدوای زور بواری ترویه کن ابوابت براستی امنالین کار با ضرور نیا او ضرور نیا امانه وسایلی جیانن همویان منی جو کتاکی اگلم کمالگی داوایا کم بلا ای او میجوی که میجوی باو با پیران من که هی هزارها سال پیش زاینو ناو چو لانکی شهرستانی تینی اما اکره اونه پشگیو بخره؟

0: اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه
1: سلیمانی از بومه 2003 بسرکاوی راستی تیرو خان خاتم
2: استاز برهمی بشی کردولوژی با کردان اتا استاد چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیه
3: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان من دا جگه هی
4: کردستان استغه کردستان استغه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: وشي خيزان طبعا خيزان اشتكي زور بيروزا وصف ناكري بيك وشا
1: واو
0: خيزان كابي ديك بابلن لا لا رغازي مي ولا رغازي نير تا دوايا وش وش خصتهم براسي خيزان ك دناو يكا كتبابن بيسكا جنو مير لقلقا زور رازو خل
1: رازبوي بيو
0: سرطاي درست بنو غوربوني خيزان لچي دست بيكا لخوشبختي خوشبختيش ل
1: چون او خوشبختي درست بيه
0: او خوشبختي براسي
1: وكاركاني خوشبختي چيه لنا
0: وكاركاني خوشبختي رازبوي
1: رازبوي
0: يكتر قبول کردنا براسي طال پشتی کردنی یکترا
1: بله
0: چلا روی حاصر و چلا روی بابل نرده کنم
1: رز گرنگ تریان پاره
0: رز
1: تشن پاره پیوره بو خوش حال کردن و خوش بخد کردن او خیزانه خوی
0: پاره بابل اشتکی گرنگا
1: بله
0: اشتکی گرنگا هر با پیشنانی خومان علی کاسه پر آشتی مالا براسی همون کاتی اک پاره خوشبختی نه یعنی
1: بله
0: همون کاتی خوشبختی نه یعنی پاره اتوانی با پاره خانی اک بکری بس نه اتوانی خو بکری
1: شوه
0: اتوانی با پاره بابلین
1: حضر هرچی بو بکری
0: حضر هرچی بو بکری بس نه اتوانی بختیاری پیه بکری نه اتوانی چاره سری که نخوشی که پیه کری
1: چی دوایا
0: امانه زور زور براسی گرنگن لناو خیزانه با درجه یک بابلن پالپش کردنی یکتری احترام رز تفاهم بابلن گفتگوی نبتایباتی جنو بیارد اما نه زال زال
1: جوان کردن شده نیوان خیزر لناو خیزانه چیه؟
0: رز کردن رازگوی اما نه
1: رز و رازگوی
0: رز و رازگوی براسی چکا که خیزان رز و رازگوی تیانه ما بنمای او خیزانه تیکه چه

0: سوکو بلا وسوانا
1: والله خوا خواني بري
0: خوشا
1: ارا والله
0: ايش نبيو اا وبي بياسيكي ام كورنشبكي ايتر استراحتك اي
1: ارا والله استراحتك
0: اي بس صاحب
1: باكل باي تشا مرزي
0: وكاركاني خوشبختينا وخيزان تشيا تشيشتك خوش خوشي خاتنا وخيزانا
1: تشي خوشيا
0: آ
1: والله لم رجاه بس بارا دوري بيني
0: بارا
1: ارا والله
0: خلقي كي وضع شيء زور باشا ورانگل هیچ شی کم نبی. بالام برداهم که شو مشکلی هنیه. و سیری که اتومبیلی جوانه هنیه لخانیشو خوشان. بالام امروز میرده نهکوکن پیکاوا. برداهم که شی هنیه. دی خو کیشی پاریش هنیه. ای بوشی کیشی تری هنیه.
1: ولای بلنش.
0: نیزانی.
1: نباخورن.
0: تا کسی دیوای دوکاسن لیگتی نگن خن عتیان بیگنیه. یعن سیری که احترامیه که الان ما و. چه کی رو کردنی که خوشایسیله ناو خزانه درست کار ریزه.
1: آره والله بله
0: هم ریز جهابیه.
1: ماله.
0: بس که هاست دلکو ریز لینگری قیمتی چی؟
1: ما خواهم شانس سالجنه میانه. حتی از گانه نمی‌تواند رو آکی.
0: اوه ریز.
1: تا از بمنی نمی‌تواند رو آکی.

0: زلیه کم لی نه او. حضی رز رز هر خوش لی نه او مال آبی. بالام شیرازی مال چرط او.
1: اره و الله.
0: او بهم بیار.
1: بویا پاره گرینگا. بالام گرینتر ل پاره. او قناعت برجیانت.
0: و الله بری وای.
1: و من علی به حسرت.
0: تاکید وای.
1: من وای بیار کامو. اگر توش وای بی نکی تو.
0: و الله ای منی جواب بیار کامو بری کام.
1: تو کارم رو فکر بیکنی وی جوازه.
0: بله
1: وای. اهه. اول پاره ما به هیچم نه. بله.
0: نه. زور کسی. پاره مشتی نیا.
1: زور کسی پارشی هی و با خاله چی کم نیا.
0: رزگردن همود نیا.
1: بی خوش نیا.
0: و الله بری کام تأکید وای.
1: چی؟ هر هی بنم اون سیدی کی پیا وی عربانی کی بیه.
0: بله.
1: باز لگال خیزان معلوم نالیا. یه نداره و یه نشونه که هم بینی خنده لسر لیوانه. ایه با آخر مدلی رو آروا جنوب میرد که ما را لیگه که.
0: با خواب من کردی چیشم؟ با خواب بذی. به دل من آن خوش نگه.
1: آو تا تو.
0: آو بذی. من نبودیم.
1: آو.
0: ولی با خواب نشکر روزیم آروا الله بذ کی. فکریش من نشکر روزیم و دلیش ما مقیم مود نیا خوش.
1: کاملا خنده. دل دل جوانه.
0: خنده مشتیک.

0: خزان چون خوشبخت بیت چون ایم کسی که آرام نام خزان دروز بکن که همون من عودالی خوشبختین همون من عوض تخصصی اون که جیانی که آرام من هبی ام آرامی و خوشبختیش ایم خود من تو اندروزی بکن
1: بیا کم
0: کس نه تو اند پیتی ببخشه بیا خود دروزی بکن وای

0: شو الله
1: لهولندا
0: شان صار؟
1: بنزيكي صالة اللي هات شوم كروه بالنسبة دي بزنس وسردانو
0: بس شان اللي هو جياري
1: وكو مانوا مانوي زور نامين مو براوي هم ليرا ايشو كارميو هم ليوش بزنس ملي
0: خمس مويا ازموني شان صالة هاي لدارا ودواي اويكا
1: وتقريبي بلين صالة كي كامل
0: این سالی که شو با هلندا؟
1: بله سالی که روشتم بالام با برداومی هات شوی وکم.
0: این دو لش ساق بی. سو با خوب زنی خوته او. انشالله تمن زیش بی لش ساق بی. پیم خوشه که هات شوی ولع تا که تو همان اول فکری و هنر و لیرا ایشی خود پیاده.
1: بته شد ما حالی که کاری بزرگ باشه. به نسبتی شاری سنیمانی او آن جاده او ابواش تیگی زور زور جان ما میان تا شاری سنیمانی او. بم باشم زنی امشون امشتا ل شاری هلندا که اینام با جوازم زنی که بیان ما شاری سنیمانی او. چون ما تا کبراندا ل شرق ل اوسطا ل شاری سنیمانی بکری تو. با باشتنیشم زنی که با شاری سنیمانی بکم اما بو برای من بو لبریشون اگه عائلی او کاملاش تی باشی تیه.
0: باش و ساق بی.
1: سپاس.
0: امیدوارم که انشالله بیت ما اخر و برکت.
1: سپاس.
0: جناب.
1: سپاس.
0: رشته ساق بی. امرو زیادتر باز لوا کم همومن که حاصل جدیه که اینیا خود که لمالا که کریابین و ایشا که کار کن بدهی کشی که آرام آگری.
1: متاسف.
0: بیش جان کن بوی که آرام بشی. جیانی که آرام چون بنیاد اندیه چون کسی که آرام نام خزانه که درست کن.
2: یعنی مو
0: از زیارت.
1: بتأشید لسر جیانی حوصلیتی لسر اساسی خوشویستی و رضا.
0: بله.
1: اگر رضو خوشویستی هب و حوصلگی هب لینوان جنو میردا خوی لخواه کش اگر آرام بگذارم. اگر رضا بول بینی جنو حوصل و ملین میردا که و بزنه مسافی جیانی ام لقرسایات چیو ولی ایشو کس عباد که چونه دیک تجیش نکبید، آرامی، ابرقش بسر، او عائله و او
0: رزگرتن،
1: رزگرتن بالا رزگرتن.
0: ای پاره،
1: پاره باشه که من برای من خوشویستی تاثیر نیه، بالام رزگرتن.

0: سالی رابردو نزدیکی 390 هزار تن گنمیان رادستی سیلوکان کردو. هروها و امسال 292 هزار تن گنم لچارچوی پلان به نرخ 600 هزار دینار و 108 هزار تن گنمی دیکش لدروی پلان دراوتا سیلوکان. باوش کوی شایسته دارای جوتیارانی هرمی کروسان با سالی 2026 دگاتا 258 میلیارد و 400 میلیون دینار. پروسه دابشکردنی زوی بسر فرمانبران لسلمانی پیدنه تا قناغی کنیو فراوانتر و اشاروانی شارکه اشکرای دکاد نوچه دولارود و زونی کنیو دیاری کراو لعنده که نزیگ دا لرگه تیرو پشکوا زوی بسر شماری که زوری فرمانبران دا دابش دکرد. دا وقت برای برایتی گشتی شتوکالش دنیای داد او تو تیارانی که از اوکانین کوتونه تا نو ماسر پلانی دابش کرنکا که مافکانین دا پاریزریتو بزیاتر لهش هزار پارچ زوی قربو دکرینو.
1: پروسی دابش کرنی زوی بسر فرمانبران لسلمانی پیدنه تا قناقی کنیو فراوانتره و نوچی دولار روتی نزیک شارکه او زونه نوی که پانتایی که برفراوان زوی با دابش کردن بسر فرمانبران تیدا دیاری کراو. بر یاره لآینده که نزیک دا چارنوسی زوی جماره که زور لفرمانبران لرگه پروسی تیرو پشکو یکلایب کرنو. با جورش دابش کرنی زوی فرمانبران لناواندی شارکه نزیک دا بیتو لکوتایی.
2: که لسر پیگه که فراوان کراو. ولا لان سروک اندامانی برزی انجمنی شهروانی سلیمانیو رضامندی لسر دراوه بو قناغی دهاتوی دابشکنی زوی بسر او فرمانبرانی که تا اساس من نبون دابش دکیت و سنگرگش دکیویت نوچه دولار رو تو
1: لان پیوندی دارکانی سلیمانی هولکانیان چر کردو تو بو اوی مافی او جوتیارانش پارز راو بید که زوی کانیان بو تا بشک لدابشکنی زوی بسر فرمانبران. بریاره لا آینده که نزیگ دا وکو قربو زیاتر لهشت هزار پارچه زوی بسر او جوتیارانه دا دابش بکرید. بر روبری گشتی کشتوکالی سلیمانی دلنیایی دادات لوی هیچ جوتیارک بی قربو نامینه تو.
3: وانی کوا هینیان هیم بابلین مفاوزه به تاپویواتا ما فی رفتار کردنی هیم. آنه بلا ساعت دوانزه قربو کرینو. و او جوتیارانشی که گریبستی کشتوکالیان هیم. یعنی بحقت کلایی ما تو مار نگری بستی کشتو کالیان هی که زیو کن لیستندری بلا ساسی قربا کرین وقتی لدونمی که هفته پیانز متری برا که اگر دونمی هبی حوصو پنزا متر دو جال لازوی سکنی پیدریتو بو جوتیارا که اما نیتری جل دونمی که سسا متری پیدریتو
1: تاوکیو سال لناوان دی سلیمانی بستو حوت هزار فرمانبر زویان بسر دا دابش کراوو نزی که چلو پینج هزار فرمانبری دی که ما فی ورگرتنی زویان هی سلیمانی
4: لطفکزن سویلو شیلان بر را بدوام کوتن و تیان تو خوا دلیه مش بکیما او بهاری ده ها دو سو بیرا
0: محمود سرمردی بروبری راگاندنی بروبرایتی شیدان و انفال کراوانی سلیمانی با کنال هشتی راگان شماره گروفاتی قربانیانی انفال که لسالی 2024 لسما و 2019 ماوی دو سال لبغدادن رکار یاساکانیان تواو کرانو گرگرانو با شاری سلیمانی و تیشی سلیمانی پشکنینی دی این این با دکریتو رفاتکان رادستی کسو کاران دکریت اما جی باش کردو دوی تواوونی پشکنینکان لار رسمی که شایسته دا بخاق دست پیدرین.
5: فاتی پیروزی قربانیانه که لسال 2024 لسماوه لتل شیخ دوزراو نتوانه و امرو لماوی چند بودو ساله چه لبغان رکار یاسایکانیان لوی جیب جیبو امرو بر رکراون هاتونه تو با سلیمانی با مبسته ایشالا که فحص دینه چند کسی که من کدو زور بی کسو کاری سرباز شیدان فحصی هم بکره و ایشالله با نیازین که خواهی گوره به نصیب که با پی فحصکان رو بروی کسو کاری هم بکره تو اما انا که از مندره تو لبغا کما او تو چی کلیر ده مندره تو با های گوره ای کیسه که بابرته که ام قربانیانه با های گوره اوانا مندره تو با های که رکارا یاسای دارکان یاسایکان بشیوی چی باش رک بخری بوی که او تاخیر بونه که تاخیر بیتن ها هلا بروی که رکار یاسایکان

0: هروها همام حمودی سروکی انجمنی بالای اسلامی داوی کوبونوی بپلی سرکردکانی چارچوی همانگی کرد با گفتگو کردن لباری بریاری داخستنی فروکخانکانی عراق بروی فروکخانکانی ایران و فروکخانی ایران و بشتاری ستمکارانه لگماروی سر ایران جگا لا قیز خزعلی امینداری اصایبی اهلی حق که دجایتی خوی با را گرتنی گشت آسمانیکان لگل ایران را گیندوه روتی حکمه نشتیمانی با سروکایتی عمر حکیم را گیندوه و نگرانیوه چاو دیلی لکوتکانی کتوبندی سپنگ راو بسر گشت آسمانیکان و کاریگریکانی لسر هاتو چوی هاولاتیان و برشوندیکانی هر دو ولاد با تایبت سردانی مزارگو شوان پیروزکان لهر دو ولاد که لعنی که گرنگ لپیوندی گلانی هر دو ولاد لچان روژی رابردو دا سکوت بیرسنت وزیری گنجینی امریکا رای گندو با هوی او سزاو گمارویانی سپاندویان بسر ایران دا لروژی 23 ایلولو کمپانیاکانی فروکوانی ایران لکارده کون راشی گین هر ولادیک رگه با نشنوی فروکی ایرانی لولاتکی دا بداد همان سزای بسر دا دست پیان برد. اروها سپاندنی سزاکانی امدوائی وزارتی گنجنی امریکا با سر کرتو کمپانی آسمانکانی ایران جاری که دیکا عراقی خصوط و نیوان برداشی ململانی و جنگی سردو و گرمکانی نیوان واشنطن و تهران. بریاری دا صلاتی فروکانی مدنی عراق برا گرتنی گشت آسمانکانی هاتون و چون دگل ایران وک پابن بونیک با رکارکانی امریکا شپولی که بیزی کردن و رخنی توندی للاین تاران و هیز سیاسکانی چوارچوی همانگیشی اکان لیکو توتوا. لکاتیک دا رایوشکاری بالای ربری ایران و سرکردکانی بزوتنوی نجبا کتایبی سید الشهده اصایبی اهلی حق و جگری سروکی پرلمان با بریاری که دجد دستوری و بزندنی سروری وصفی دکن و عرشی منگرتن لافروک خانکان دکن. نسینگی سروگزیرانی عراق کوتو تاجر و شاری که سخت و اولکانی بود و زینوی رگچاری که ممنون دست پی کردو. تاوکو لرگی گفتوگی راست و خو و لگر واشنطن هندیگ لفروک خانکانی ولاتکا لسزاکانی بدر بکد با تایبت با گشت مروی اینیو چار سری کن.
1: جارکی دیکه عراق دکویت و نیوان برداشی ململانکانی واشنطن و تهران. سزاکانی وزارتی گنجنی امریکا با سرکرتی فروکوانی ایران حکومت و هیز سیاسیکانی عراق دکات بگجیگ ده. ده صلاتی فروکوانی عراق وکپا بندبونک با رکارکانی وزارتی گنجنی امریکا گشتکانی هاتون و چونی با ایران را گرتوا. امبریارا کردانوی فراوانی لکوتوتوا. بتایبت لی هیز شیعکان. علی زیدی سروگوزیرانیش کوتو تا جرف شاروو بدوی رگچاره کی ممنون ده دگرد. نوسنگکی رای گیاندوه گفتو گوی راستو خو لگل امریکا دکن تاوکو هندک لفروکخانکانی عراق لرکارکان بدر بکرن. بتایبت بو او گشتانی پیوندیان بدو خیمرویی چار سر خوندنو سردان این یکان هیا. مستنا امین اندامیان جمانی نونرانی عراق با کنال هشتی را گیاند عراق بناچاری بریارکی داوو نشوت بری امریکا.
2: بوچی عراق ام بریاری دا بناچاری بو اوی که بالانس یک که لنیوان خوپاریزی لا اوی که بکویت بردم اوی پی اوتره یعنی عقوباتی ثانوی یا سیکندری ساکشنس. ام عقوبات ثانویانا روبرو ابوی و عراق لگل کوملک سزا. سزایی کم او بو که احتمالی هبو تأثیر بکال سر هاتنی دولار بو عراق و امش قیرانی آبوری زور گورتری بدوی خویا اهنا لبرو عراق وکو ناچاری شتیکی هلب جاردو شرکی هلب جاردو بو اوی خوب پارزه لشرکی گورتر.
1: هاوکات علی اکبر ولایتی رایشکاری بالای ربری ایران رخنی توندی لعلی زیدی و چوارچوی هماهنگی شیعکان گرتوا. ولایتی لطوری اکس نو سیویتی بر زیدی. شرعید لا خولی نجف و خوینی شهیدکان و سرچاو دگرد. نوگ لا واشنطن و. با چوارچوی همه هنگیش دلید او قواری با خوینی شهیدان و متمانی مقاوم چسباو امرو بیدنگ وک چوارچوی اکی بطال با دیواری دا صلات و. هیز شیعکانی نزیگ لا ایران به همان شیوان نیگرانن. اکرم کعبی امینداری گشتی بزوتنوی نجبا دلید عراق و گنده کی بچوکی لکراو و امریکا کنترولی دکت. امش قبول کراو نیا. دشلیت اگر گشت آسمانیکان لگل ایران آسای نبنوا داوی من گرتن لناو فروکخانکانی عراق دکن.

بینه رانی کانال هش سلطان لبید امروز لبود نی تندروستی کمالک بابتی تندروستی تن پشکشکی امرو پزیشکانی نارازی لشاری سلیمانی رپیوانی کی هزار کسی اکن ام پزیشکانه لپزیشکانی درچوی سالی 2024 با 2025 پیک هاتون که امانن که بید لم سالا دب مزرین به زودترین کد چون که اگر دانه مزرین گرفت زیکی گوره با سیستمی تندروستی درسته بید لحریم کردستانه بلا مگل اوانیشا

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

او نشتمانیان لا هولیر دهوک اداره سربخوی سوران و زاخو دبید ام مانگا پاری باش آماده بکن با چی؟ چونکه ابه دو جار پاری کاربا بدن با پاری کاربا پارکه به آماده بکن چونکه پاری پروژه روناکی ادن

0: و پاری مولی داشتن. خلق پش پروژه روناکی پاری دو کار باید دا، اما شتی که خراب بو، کس امی پی باش نبوا، بلام کیشک استا چیه؟ ماویک بناوی اوی کاربا دبیت بسوچوار کشمر، بانگشه اوی کرا دبیت نرخی واتکانی کاربا برز بکریتو. چونکه اوترا ایو پیشتر پاری دو کار باتنده دا، استا که پروژه روناکی هیو بسوچوار کشمر، ایو پاری یک کار باتن. ایتر کاربا بران نامیند و نرخی کاربان گوری. چیان لکر؟ پیشتر نرخی یک وات 18 دینار رو دستی پیکر بو هر واته. هاتن و تیان ایمه پروژه روناکی مانوی 24 کشمر کاربا ادین با هاو بشانی کاربا بو ایبه نرخی گرام کلن برای او ایتر مولیده پاری مولیده نادن ام 18 دینار این کر با 72 دینار. طبعا اگل 400 وات زیاتر بکار بینی ابیتا 108 دینار و حتا زیاتر بکار بینی برکشی زیاتر بکاره هنن. بلام ایستا باشا او یک وات تانکر با 72 دینار و تان کارباکه 24 کشمر. بلا مثل کارباکه 24 کشمر نیه. که چی پارکه وک 24 کشمره که هجماره کن لسر او بشانی کاربا. با چون که استا دوباره مولیده کارکت. بنمونه لحولیر او نشتمانی اک دلید ایما روزانه حود با نو کشمر کاربای مولیده من پیدا درد. اوش بر رکو پیکی نه چون که او پیشتر چاو دیری نکره خان مولیدش نه حقی نیه چون که پیشتر پیان اوترا کاری ایو کتایی هاتوا. ام هاو نشتیمانی هجماری کردوا ام مانگم اگر هر روزک حوت کشمر کاربای مولیده امپیر درابید او چوار امپیریان هیا لسی روزکی ام مانگه 210 کشمر مولیده امپیر دراو و نرخی 100 کشمرش بو هر امپیریک 10,000 دیناره او ام مالا ابید ام مانگه 84,000 دیناری پاری مولیده بزن اینجا پاری کاربای نشتیمانش ارهی پروژه روناکی که بایان هجماره کره به نرخی کاربای 24 کشمری پاری اویشان بوده تاو واتا ام مانگه دو کار بعدد هر لعیست و ابه 84,000 دینار آماده بکد بو پاری کاربای مولیده ایتر جگه لوش که لپروژه روناکی چندی بوده تو چون که وکو کارباکی پیشترش نیا هر واتا که به 18 دینار بو هجمار کرا به هر واتا که به 72 دینار بوی هجمار کراوا اینجا من است اچمالای هاو کارانم لا هولیر ولا سوران بوی باسی دوخی کارباب کم و باسی او بکم که ام مانگه چون پاری کاربا ادن همی پروژه روناکی و هم مولیدش و نرخکان چون دیاری کراوه که سرپرشتی اما کاد و قصه هاو بشانی کاربا چیه لسر اما اشمالای هاو کارانم ایوب ورتی لحولیر و هروها آسو ورتی لسوران جا من است دو پیام نروه رگرم هر دویان ورتین بلا مریکانو لشاریکن ایوب سلاود لیبه پیمپله یکم جرباب روم سوران بلای آسو ورتی آسو پرسیارک می سرتا اره تو ایوب خزمن و هر دوتان ورتین یا نه انجا باسی کاربای سورانی شم بوب که دوخی کاربای است لوی چونا سوران پیشتر و ترا کاربا که بیت 24 کشمری و پروژه روناکیا بلان خو استا او تا کاربا که هم 24 کشمری نیا خوان مولیده کن چی الان اوان چون کشمر مولیده ادن و نرخه کن هم با امانگه چون داناوا
1: رنه سلاود لبیت سبارت به پسیارکت لگال که اگه یوبا اما هم خالچی یک نوچین و هم لیک پشتو لیک برا بابین و خزمی نزی چیه چی نوه به مندالی شوا پیکا و گوره بوین رناس لسر کاربایی نشتیمانی و پروژه رو ناچی برواب که ناز هم لشوا دست پیکم اوان ده کشه زوره اوان ده مشکیله زوره نویتری مشکیله که بو بشانی کاربا درست ببی رناس یا بپی ماده 25 جمعه چه سال 2025 هر هاون اجتماعیه که پیورکیش که اندرابه یا پیورکی راجی رابه یا پیورکی کشه هبه یا خود کاربای بشوی چه سرپیسی راجی شابید بخملاندن پاری بوده تا بلان وزارتی کاربا هاتو ام یاسایی لبرجوندی خوی بکاره نوا من بدو داتونم کدوا لدوی نوا لا سنوری نحی ورته بوی مالا بالکاتی لسوران ببردوامی بدو داتونم نسر او بابتا کدوا يعني او ياسايا چون بكار هاتوا هاولاتيك كبيوري هيا كشينيا مانغانا پاري خوي داوا بخملاندن پاري بو هاتوا توا هاولاتي هيا هاو بشي كاربا هيا مانجي شش و حوتي هر صاف كردوا مانجي هشتي صاف كردوا دو بار بخملاندن پاري بو هاتوا توا يعني دو جار پاري بو هاتوا توا او جان لسورا بونو منا كا وق خود اماجد بدا پاري كاربا بوتا سيقات اوي كاربا نشتماني هر هاو نشتیمانی چی سوران با من جی حوت و هشت با من جی نو ست و چلو نو هزار کاربای داوا بز مولیده

0: زانياريم لسروني من بابا وتشد الكليرم ببورن كاك محمد كاك محمد اما بوم بابا بابا تشد الكليرم فرصه چی زور باشه هاولاتیانی برس شفرانی برس روزنامه نوس عزیزکان تکای کاری زور ورد لسر بابتی هلکاری بکن یک لو چشان ایمه همانه که هلکاری کن لهاولیر لسلیمانی لحالبزا لشار و اداره کن زو دیار نامینن هوکارکی اوه که شفرانی ایمه لسر خطکن شفری دکن تا ای سیارکی دخات سر خطکه حتا در روا طبعا لزور بی ولاتانی دنیا اما مخالفه کامیره سزای بودنه ده ایمه براسی خیری چی اوه این که لپال هوشیاری چی زور پاش اوی هوشیاری بلاو دکریتو ها دواتر هر شوفیر که نزانی لناو ری روکان بروه لبینی هلکان بروه سزا بدره چون که ام بویاغا بپاره ایو دکردره بپاره ام ملت دکردره معقول نیه شوفیر اک بونمونه سنگ چیلومتر اک لسر او هیل سپید در روه بطایه چی پیس لجنگه چی توزایی کردوسان بونمونه پاش هفته اک پاش منجک بویاغا که پیس دبه لبرو تکا منوایا طبعا زگلوی بایاغ کم پیز دبن تو بانمونه او شوفرانی که لدوایی هر یک کماندین توش چشان دکن لبروی نزانین ری رو کن دیارن شقامه که هیسه اوتومبیلا لبروی اوتومبیل بخراب در روان
1: بله او کنفرانسی روشنامه‌وانی همین میرانی برای برگشت دیوانی وزارت ناخو بود تابت برای گندن سیستم دیجیتالی تایبت به معاملی و تومار کردن و بناو کردنی اوتومبلی تر لکاخز و اگوره با دیجیتالی و پیوستش ناکه کسی که لسلیمانی اوتومبلی که کرده لحولی را برواته و با بناو کردن که ایتر لرگه دیجیتالی و اتوان اوتومبلی کند هم بناو بکن اینجا هر لسر باسی کاربا امینین و بلامچین دوه اکلوه روشانه شانزه با 19 کشمیر کاربای پروژه روناکی هل کتک دابو 24 کشمیر بیت. مسعود هادی هاو کارم لا دهوکا لبه باسی کشمیرکانی کاربا من بوکا. مسعود سلاو لبه پیم بله. دهوک بو چی کشمیرکانی کاربای بوشه و لکتک دابو 24 کشمیر بیت لپروژه روناکی و هاو بشانی کاربا لدهوکیش براستی زور بی مانگکن پاری که زور زوریان بوده تو. او پار زور با او شانز کشمیر کاربایی یا؟
2: آرن از دنباش دیار لکوی گشتی او کار به لهری ما کردستان دهیت دابین کردن صدا هفده بو سنور پارزگاه دو که هرچند آرن از چندین ویزگین کار بایی لسنور پارزگاه دو که ها زیده ترش چار ویزگین مازن ها لیش بر دابین نکرن از ستمانی بوان ویزگین دنها ده کار نکنش بر هنده هم کار با نشتیمانی جی بکیمی دیگه تا سنور پارزگاه دوی که همچی آوان ویزگین ستمانی بونه ات دابین کردن بو دابین کردن بجین کار با نشتیمانی لسنور پارزگاه دوی کش بر هنده روشا کار بی لسنور پارزگاه دوی که جداش پارزگین دین هری ما کردستانه خراب دیو فوان زنیاری ریناس مول گرتی دیو چونی مکری دنها در روزانه جوازی های نوبر 18 حتا 19 دم جمیران کار با نشتیمانی هندگ روش 16 دم جمیران های بری چند روز جهر گشتی بو 15 14 دم جمیران بر هنده کار با نشتیمانی لسنور پارزگاه دو که زیده تر جی پینچ هیوه نگشتی 24 دم جمیری یعنی روزانه بجین 24 دم جمیری هبید پازده حتا 21-22 دم جمیران کار با نشتیمانی هبوینه رین از نبونا کار با نشتیمانی لسنور پارزگاه دو که بگو من کاریگری دبی لسر جیان اولاتیان هم لروی مادی و هم جیل روی هم بجین داوین کرنا کاربی بو خلکی چون که سیستم کاربی لسنور پارزگاه دو که پرانی سنور پارزگاه دو که به ویرنگیه ریکفتن هاته کرن لگل کمالا مولیدین پارزگاه دو که هر دمی کارب نشتیمانی لسنور پارزگاه دو که نبید کارب مولیده دهه تا بردان بردان کارب مولیده زیده دبیت اگر زیده بونه بجین امپیر کاربا حیوانه او جدیب تا برگرین لسر ملین ولاتیان نوکه ام لرواباری بلاف کرنا کاربین الویری ولاتی که الویری امو حس کت باغ وید با اما که مدوید لدوانوی والگرم سیدا کرم که ویری ام الویری بین تا گوتا من حس کم باغ وم سر بابت دینی و قردی با اما تا چه؟
3: خود اول پیامومن عمتن بو حکمت هریم کردستانی نسبت کارب برای کارب یا به سر و برب خودی کارب

0: بتین الحوزر و وی گفت که بجنه ما که این دینت خونه دن بوده بوده فرش کرده دن که برا تو بی تو دینت خود ندی از ده کرا با تبرم بوشت کرا با بری برا
1: نکه حکومت را گنده صدا پینجی او دینیل سر خلکی ده تا داشکاندن بوده دکن صدا پینجی خلک شین وی دینی بدن
0: اب خواه و باشه صدا پینجی کم کری بس مولاد کمه و نشنجی برا موچنینن برا تو موچت عالمی نادیه ما نماشوله بس کرا با کارابا او نسخیه گاز هم یکشون از پشمرگیت کردم ترکو ایران و نخوشی و صد ایش میده تاین مسئلاج خوب کم یا عیال خوب کم مطالبه تاین حق دینی و عبد مده بابا منی وکا دینی مهیب دن
1: چی دینی خوب ده چند دین داری؟
0: خدا بمیلیون اکو چهار صد آیه دین دارم نه نه والله مپیچه نابتن ده جارا خودی وکیله مپیچه هزاره ایت بریگام دینی اپچم درمانت خوب کرم جز چاپار حکمت ادمی رب الله و غدره و غدره
1: خودش گله سپاس ولی زور زور سپاس بوده آرین سبا پیام یک جی ولاتین به کوهاتی دین خوب داد و او که آماده پیدا دیارم از تر میلیون یک دینار دین داره نشد دین خوب داد آرین از لکوی گشتی او پشکدارین لسنوری پاریزگاه دو که هنه یک کاره بیم زیدت ج 307 هزار پشکدارین کاره بی لسنوری پاریزگاه دو که لدی فان دیفچونه ما کری و هم خاملاندنی ما کری دنها دا سنور پارزگاه دو که اولاتین قرن قدیم دفوانه زیده تر جه صد و پینجی هاف پشک حتی صد و شست بجین هاف پشک لسنور پارزگاه دو که دنها دا قردارن قرداری کارا بینه نشین حقی کارا بی خوب دن بله
2: بله زور سپاس با هاو کارم مسعود هادی با اوی که دوخی کربل دو هاگ با باز کرین جا مسعود امرو روشه که تایبتی شبو تو بله رو پیروز بایل لیب کم امرو روشی لدائیگ بون تا ایشالله تمنه که پرخوش و تمن دریج جبی تو همیشه به تن درستی باش لشاش جوانه که کنال هشتا اوید بینین
1: باش رینا سپاس دکم ولو کاند دای کامنج المال نبو بس یکم کس تو تا پیروز بایل و روژیل مکری سپاس بوتا گلگ گلگ ممنون
2: زور سپاس بوتش مسعود ماندونه بی لش ساخ به و کوی حوالا آبوریکان بو پیشکشم کردن ارشاد بنو اگر من بلای هاو کرم اسو سلاو لیبه
3: لاولو تو لرنس سپاس دست خوش ماندونه بن
2: زور سپاس

0: که ویستویانه بیشوی کرد بشیویدن.
1: ایم هاتون هشت کتب من لباری دوخی کرد با پی بلگنا مکان لبرنگونوی لحقانیت لوی که ما فی پیشکر او لوی که شناسی چواشکر او با پی بلگنا ما هاتون ایش من کرده سپرستنی شناسی کردستان و هر و مظلومیتی بزنوی رزگاری خوازی کردستان
0: لپال آزارکان دا ام دوانز کتب آوینی بالا نوینی کلتورو پیشکوتنی شارستانیتی سلیمانیه اشکی گرینگی ام بلگن نامو دستنوسانه ترخان کراو بو هلدانوی لپر دروشاوکانی میجوی شار سلیمانیو جیان و رولی او کسایتی دیارانی که مورکی خویان بسر کلتوری شارکا جهشتو
2: کلتوری که او یکی لکتبه که من بونه مونه ناسانی پنجا کسایتی سنجقی سلیمانیه دسته دی نوزده که اما ام کسایتیانه گریگه که لو دایه که انا دولت عثمانيه بلوپاين هبو متى يسكمتر ام كسات يعني من الناس
0: كوكرنوي ميجوي پرتوازو پاراستي بلگنامه ون بوكان گورترين هنگا و بو مانوي شوناسي نتويك ام دوان ز پرتوكا لمودوا و کو سرچاوي کي متمانه پيكراو لبردستي تو جران دان بو اوي چيتر ميجوي كرد لزاري کساني ديكو ننوسرتو ابي الله الرحمن كنالشت سليمان
3: حکومت عمان دعوی دان به خود اگرتن لعنکانی جنگ لروجلاتی نارز دکاتو آمادی ولاتکشی با نیوان جدی نشان داد. بدر البوسعیدی وزیری دروی عمان لاوتاری کیدا لنتوی گرتو کن دعوی لسرجم لعن پیوندی دارکان با جنگ لروجلاتی نارز کرد که شهال سید دعوی کنیان چار سرب کن لرگی گرتنبری سیاستی خوراگری و دوربینی و بشتاری کردن لدیالوگ با گیشتن با چار سری سیاسی و لکتی گیشنی بردوام. بدر البوسعیدی جغتی کرده و که ولاتکی پابند با حلویستی نگوری خوی با بردوام بون اولکانی با مبستی پارستنی کشتیوانی لگروی هرمزو دعوی لهمو لعنکان کرد هاوکاری مسقط بکن لم حولانی دا. الکوت عمان برانبر با ایران و لسر گروی هرمزا و او کشتیانی دیانویت خوان لگریکانی تاران با دور بگرن بم دوانا رگه ایچان گرتوتا بر که با قراغ سکو آوکانی عمانوه تیده پارد. لماوی 24 کجمری رابردو دا بایی رشکانی نیوان روسیا و اوکرانیا 16 کس کجراون. روشی شما هر دو ولاد بجیا رانگان بایی رشکانی روسیا با سر اوکرانیا و با پیچوانه شوا لماوی 24 کجمری را بردو دا لانی کم 16 کس کجراون. که فرایگان دو باوی یرشکانی روسیا با سر باکوری روشالاتی سومی لزاباروژیاو لناوچه دینی پرو تروفسک لانی کم 6 کس کجراون که کچه که تمن 17 سالان لنیو کجراوکان دا بوا. لحرشکی دیکش دا روشی را بردو 7 کسی دیکه کجراون چند برینداری کش هیا. اوکاد روسیا رایگان لرشکانی اوکرانیا لناوچکانی کرانسو دارو بلگورد 4 کس کجراون. کرملین چندین جا رایگان دو که بنیاز دست بسر تواوی روژلاتی اوکرانیا دا بگرید لکوبنوی گشتی نتوی گرتوکان لم هفته دا دونالد ترامپ سروکی امریکا جارکی دیگه رایگان بریار رکوتنگ لنیوان موسکو و کیف با کتاینان بجنگ انجام بده. لوته ترامپ گراو تو کشکی سپی بردوام کار با گرینی ناوی شتکانی چوار دوری دکد. ترامپ در موکانی رابردو در ناوی کنداوی مکسیکی گرین با کنداوی امریکا. دوی گرژوکانی لگل ولاتی کندای دراوسی لباری زیاد کردنی باجوا ترامپ بریاری داو ناوی دریاچه اونتاریو که لنیوان او دو ولاته هاو بشه بگارد با دریاچه امریکا. لپوسی که تر سوشال ناوی ولایتی نیو مکسیکوی گوری و با نیو امریکا. جارجاریش با گروی هرمز دلید گروی ترام. اصلا ترام کار با گارینی نوی جیری دستگیر با جیری بالا دکد واتا لی ای آی و دی گارید با اس آی. افتی رابردو ترام لامیانی و ترکی در لودکی نتوی گرتوکان گوتی دستواجه ارتیفشل انتیلیجنس که با واتای جیری دستگیر دید تکنولوژیا که وادر دخوا ساخته بید و باشتر بی گاره با سوپر انتیلیجنس واتا جیری بالا.

کردین از نامی او کسانی دوزراو نتو دستیان پی کردوا. شارزان لهندستان، چین، امریکا، سنگاپور و کوریای باشور هریکاری پروسا کدکن. سرگو زیرانی نیپالی جو تارکی لکوبونوی گشتی نتو گرتوکان بهل زانی. تاکو باز للافای ولاتکو لامترسیکانی گورانی کشو هواب که لسر جیهان.

0: دو کردی فعلی سکالان لسر عجاجو چند افسری که دیگه رژیمی پیشو تو مار کردو امرو وک سکالا کار لدادگای لکالینوا و تین لورده گیریه اید که که پارزری سکالا کارکان با کنال هشتی راگان لشتی ام مانگا لدادگای تاوانکان لبغداد سکالان لسر عجاجو چند افسری که دیگه رژیمی پیشو تو مار کردو سکالا کارکان دو کردی فعلیان با بلگا دی سلمینن که عجاجو او افسران سزاین داون و تیشی امرو سکالا کارکان دچنه بردم دادگای لکولینو و تیان لورده گیره تو دوسته که ری روی اصایی خوی ورده گیره. پارزری سکالا کارکان و تیشی عجاج لکاتی دادگایی کردنی لسر دوسته انفال دانی بوش دان ناوه که آزاری کردانی فیلی داوه. عجاج احمد حردان ناسراو با عجاجی نگره سلمان لسیوی که تموزی 2025 دزگیر کرا که به یکیگ لدیارترین جلادکانی انفال دناسرد. چواردی آری 2026 لدوم دانشنی دادگای تیالشنوی رصافا لپاش ورگرتنی و تی شاید حالکان و دان پیدانانی عجاج خوی دادگا بریاری لسه داردانی بو عجاج تکریتی برای بری پیشوی زندانی نگره سلمان در کرد. دوین رفاتی 153 انفال کراو لبغداد و گرنگران و سلمانی. محمود سرمردی برای بری راگند نی برای برایتی شیدان و انفال کراوانی سلمانی با کنالوشتی راگند. جماریک روفاتی قربانیانی انفال که لسالی 2024 لسماوه 2019 ماوی دو ساله لبغدادن رکاره اصایکانی انتواو کرانو گرن رانو با شاری سلمانی. و تیشی لسلمانی پشکنینی دی این این با دکرتو روفاتکانیان رادستی کسو کاریان دکرت. اما چی باش کرد دوی تاوبونی پشکنینکان لاره و رسمی که شایسته دا بخاق دست بدرین.
1: رفاتی پیروزی ام قربانیانه که لسال 2024 لسماوه لتل شیخ دوزره و نتوانه و امرو لماوی چند با دو ساله چه لبغان رکار یاسایکانه لوی جیب جیب و امرو بر رکراون هاتونه تو با سلیمانی با مبسته ایشالله که فحصی دینه چند کسی که من کردو زور بی کسوکاری سروز شیدن فحصی هم بکراو ایشالله با نیازین که خواهی گوره به نصیب که به پی فحصکان رو بروی کسو کاری هم بکریتو اما انا که از مندری تو لبغا کما اوتو چی کلیر ده مندری تو به های گورهی کیسکو بابرتکو ام قربانیانه به های گورهی اوانا مندری تو به های که رکارا یاسای داریکان یاسایکان بشی هایی چی باش رک بخری به های که او تاخیر بونه که تاخیره بی تنها حل بروی که رکاری اساکان ام گوری اما لدز ندین حاضری ام کینو و لدهاتو دا بخاک دا سپردرینو ام رو خوشبختانه استا گیشونه تو سلیمانی و گیونو نوشار گیونو زیدی با با پیران لخاک و نشتیمانی خوان ایشالا بخاک انا سپردرین به شویشی سربرزانو پرشکو.
0: و تبیجی حکومتی عراق رایگان علی زیدی سروگوزیرانی عراق لگل امریکا گیشتو تلیکتی گیشتن با بردوانبونی نردنی دولاری نختینا هاوکات دوپاتی کرده و که باری خینوی دولاری نختینا لچن روشی دا تو دا دگات عراق. حیدر عبودی و تبیجی حکومتی عراق با میدیای فرمی عراقی رایگان دو یکیگ لانجامکانی سردانکی علی زیدی با ولایتی گرتوکانی امریکا گیشتن بو بلکتیا گیشتن سبارت با بردوانبونی نردنی دولاری نختینه بو عراق. اماش بشتر ده بید لدابین کنی پیداویستکانی دراوی بیانی. تشلید لچن روشی داتو دا گجمه که نوی دگاد. راشی گندو هم ام لکتیا گیشتنه لجر روشنایی او پیشکوتنه دادید که عراق بدستی هنو. لبیس کرنی سیستمی چاودری بسر دابشکرنی دولارو رخستنی بکارینانکانی و سندار کردنی حالتکانی خراب بکارینانی نختینه بیانی. لگل فراوان کردنی و کارکانی پیدانی الکترونی و هنگاونان برو آبوری دیجیتالی. اوجلکات یک دا ماوی که بهوی مترسیکانی ننردنی دلار للان امریکا و بو عراق نرخی دینار لبازارکانی عراق ورمی کرسان دا جگیرنی و لماوی هفته رابردو نزمبونوی برچاوی با خوی و بینی و. الاسر گران کارکان لا نرخی دراو با تایبتی

0: اگر آسان کاری کیم بکن، او نتوند نبین لگل او بلا تازه کودانه لو برایم توزیع داره. بس بروان نکم، با بچونی من بروان نکم. چکار کار کردن؟ خود که خیزوره ل دروی بان شتکره.
1: باشه.
0: اما همیشه بی دولت بکرد. تو سعی کن روزانه دست دیمانی ول هولیل ول دوک ول زخو میلیونان دلار اشیت توش یا دبی. اما بیا در بازار بیکره تو. که بعد مواد غذایی، جلوبرگ، کاشی، چی من توی شوشه خوب بسیار بیزوریم شدن همه میل داره با منه.
1: باشه است که وقتی رقمان سوره لسرایی که به های دراوکی برس کات و لرکه و تنکانی علیقل آمریکا جختی لسرای و کرد و تو که دلاری زیادتر بیت عراق و ما مالکان رخات و لیره. اما آنها همه یوانا کن بتوانن مثلا به های دینار گران کاری پیب کن.
0: کازم بروانا کم عبی حکمتی عراق دعای او که کنود دان بازه بخوان نود دان بازه عبی بوفلیم عراق لو بوفلیم که گز نیدی و چون که چیه عراق پس نودی فروشی یا بخواند یشته کی نیا وانیا و تو سی که توایس تو زه هم بود تو سی که هفته وابو دم لیادینه را گیره
1: من دلار چیه بدست؟
0: حالا ما ایفجر مردم که تو ایفجر
1: چنه که؟
0: اما دلار اسپی.
1: وقتی دلار اسپی چونه لبازاره؟
0: اما تقریبا گلای 1000 و 1500 فقط. بس بروم پیاب که ام دلاره لما زور جوانت ده لما بقایت ده. اما ام چند ساله ایشی پیاب که اما تقریبا لچاو هیچ تکی آن نیه کسی اولی نکه ارده. بخور آن اما زور نزن
1: وای. لسر دلار الله زوره لبازار شاهیه و کوپی زوانیه.
0: آره والله هیه. ایشونیه. اگر جاگه نبیسته باید دوستان. هیه.
1: دینار لازوریان دلار
0: من همو کاتی هر دلارم دانا و نر حزم هبز ده دلار بو لکادت نکو خوم کدو به ما دلار
1: خوشگیری کی باشی دلاری جکه
0: ازانی بو ده همو شت به دلار ده همو عالم اخوا تو بس اروپا ما که تو سفری که به اروپا به کرونه پی به اچ تا اون دیناری اون پی به همو عالم ام پاره اخوا
1: ماشاءالله گشتي خلق لم دو خیا دیناری پی به ان دلار برای تو
0: من بس خومکم
1: نا خلق بابلين بعام استدوخة كأبينيتو مادام كمبانيايك دان هيا كاري دولار و دينارة كان كاميان لإستايا كخلق همو معملكاني بدينارة بلان بو دولاري كيبه برايتو
0: من باسي خوما كمان حزم بس بأدغتني دولارة و تجزاني لسيو تواتي مقابلين منك من الالم دولار وايا شخصي شيبيني الالم دولار ويسيش دوايا دعباسيهم هاتوتا او حيدر عبوديكا تو زخمی نسل و کدوم آیا ابد؟ او بوده تاجرانی که پاریان لس حساب او که با این وایس و همچنین مزبوطه آیا پارکانیم بوده آبازه؟ وانیا؟
1: اچو من اگری دبازی نکم کرد سپاست کم
0: بروان کم و بعثانی دولا دبازه
1: سپاست کم کجا کم؟ بله عصام اورد کاری کن بوسه برد با بهای دلار به دینار و پاری که بریار بیت ناو عراق و مملکان است بگشتی ماوی دو ساله همو مملکان در عراق دبون به دینار رکارکان هنده یعنی زیاد کراون اما هوکار بو اوی به براوردی دراوی ولاتانی دراوسه بهای دینار لهمویان باشتر برانبر به دلار ما وتوبو پیکا یعنی همو روجیک بون مونه بهای دلار برانبر بتمن نرخ کینو تومار دکا ک لمجو خو انا بو برانبر بلیری سوریش بهمان شو برانبر بلیری ترکی جر بهمان شو بلان برانبر به دینار بردام له برزون زمونه او ناجگیریه برزون زمکه بجوره ک بون مونه 5000 دلار برزبته او 2013 کته و یان به پچوانه و دینار به هکی ماو یک بر زبت بلام بغشتي الوزکان ناوچک دوخه کوي کړدوه هشتا کنټرول نکړنی به تای بازارکان وای کړدوه به های دینار برابر به دلار نرخ کې ناجی گیر به تو زیاتر به هک کمه کیش بل د سیبا اگر نه تا او که سبب شوازش ک ل عراق ده هيا زوربي او کسانی ک لبواری ابوری د پښبین د کن وازه و د کن ک حکومت عراقی ل توانای ده هيا ول د توانای بو ی د قدراوی ک هيتی به های دینار برس کا ته و نه هله به هاوشوی دراوی دراوس یعنی ولاتان دراوسه داشکت
2: ارزان طارق لسلیمانی سپاس بو زانری کانت وزیرانی نوت و وزیری دارای عراق میکانیزمی دیاری کنی نرخی برمیل یک نوت لا پروژه اسای بوجو رکارکانی آمده کنی پروژه اساکه تاوتیو کرد لکو بنو که دا باز لمیکانیزمی گنجاو بو دیاری کردنی نرخی برمیل یک نوت کرا بشوازیک که باشتر به لدارشنی بوجه لسر بنمای واقعی

0: جعفر شیخ مصطفی جګری سره کریمی کروسان با کانال هشتي راګان د نیوان پارټیو کې د گفتگو قصه کردنه په دربازمون لو چق بستو سیاسي کله اراده او تیشي هاو نشتمانیانی هری کروسان بو بشتاریان له حلبجاردن کرد بو کا پرلمانی چې کاره نه بیتو لا پرلمانو او یاسان درب کرین کا خدمت به خلق بکات
1: و تو وش قصه کردن هی و خلقی شاوره و کاتی خوی خلق با حماسه و تو بوسر صندوقی دنگدان و اوی که پارلمانی کی کارای هبه ل پارلمان و اوی اسانه در چه کل خدمتی هاتی و حکومتی شما نبی و اوی که کاری خدمت گزاری و آوادان کردن و پیشش با خلق
0: لباری یه گرتنوی زکانی پیش مرگش جعفر شیخ مصطفی جگری سروکیری میکروسن با کانالش راگان درزبونی سپایی یه گرتوی پیش مرگا پیوستی که هنوکهی بو با اوی او سپایه بتوانه پارزگاری لم دسکوتانه بکاتو رو بروی او هرشانه بیتوا که رو لحره میکروسنده کن. و پیوستی شی زانی که زکانی پیشمرگا یک ناوندی بریارو یک فرمانده هبیتو ملکه چی یاسا و رنمایه کن بیت. سبارت به هاوکارکانی امریکاش با زکانی پیشمرگا لدوی پروسه یک گرتنوا جعفر شیخ مصطفی گوتی هاوکاری داره امریکا که پیشتر با زکانی پیشمرگا هبون و لمودا نامینه بلام لداتو دا هاوکاری دیکه دبید
1: اكيد هو شيء جدي برنامج مع حكومه مانيا برلمان مانيا سروكاتي هريم مانيا لامان كاتشا ابي سباي كي بيج مرغي يغرتو مانا بو او اسبا كبتو انا باريس غاري لم تسكوت انا بكرو بروي ورشان بتو كرو كاتا رو كاتا ام هريما لا يكنا وندي بريال يكفر ماندا فرمانده ما نبي نجري ويا ذا كمان قازم ابو اثار لما كان
2: بردوام بكاكشف
1: او كاري كان او كاري كان لمود او كاري نيشتر بو نا نا من امريكا كانوا بلا نداهاتو او كاري تلبي
0: وزير دروي تركيا مرجيك شانوي هزي ولاتخي العراق اشكرا دكاتو دلي بنماني جروب تشك دارك

0: الهدف ما جوي فستيفالي او اكو نرجع لي اقتصادي جا لي ابوري امرو جوي كردستاني بيش اشقال فستيفالي سراسة سوريا هنا لرجع باطنية قالك ميباني مجي لسراسة سوريا هاتنا قالك جدر بجي هاتنا كسي قو بشدار بونجي بحزارة كس لبدرين حاضر بونانها
1: برياركو اف فستيفال ج 25 هيفي حتى 29 هيفي هيفي دوام بك وكمازن ترين فستيفال ان سوريا يجي بالاوين بيشكتي هاتيا امدكرن ارمانجي اوكو بازرغاني دنافبر حمو كومبانيا و بازرغانين تفاهيا باريزغهين سوريا دا ورا خورتكرن و ابوريا دافريجي ورا باشكرن ستيرانبي كانال هشت قامشلو
2: و پاراستنی رسانایتی آوازی کردی و زندو را گرتنی فولکلور ارکسترای مریوان کنسرتی پایزه خوی انجام داد. لم کنسرت دا نزیکه 60 جنیار و گرانی بیش نشار جوازکانی رجالاتی کرسان و مریوان ساقز سنه مهاباد بوکان و تنانت کردکانی تاران و کردجیش بشتار بود. رخران و برابرانی ارکستراکا جخل ودکنو که آمان جان پرپیدانی گرانی کردی و دلخوشی خوشان دل بری برانبر او پیروزی گرمی لیلان جمعور و لچالاکی کننده کرد.
3: کنسرتی پیزی ارکسترای مریوانا با بجداری موزیک جنو گرانی بجانی شهر جاوزکانی روشلاتی کردستان سالانا لگل گرانی رنگی سروشت دنگی آوازی هنر و فولکلوری کردی لشهرکانی روشلاتی کردستان برزده بیتوا رخرانی شی دلخوشن با پیشوازی گرمی امسالی خلق.
4: خوش حالی و آمدنی من کورسات که امیم شو پیش کشی کن. خوش حالی تو آنی بیت من تیش کش و خدمتی که بشار کمان و بدل کمان کن.
5: زرد دلخوش ون که ام دو شو ول خدمتی وی عزیزین ام ارکسترا ل دو شو بروش و زیاتر ل شان زگورانی لگرا پیش کشی عزیزان کرد کم گورانی انا بریسین ل گورانی های کل سنی باوان لشاری مریوان و فولکلوری مریوان و سراوا
3: نزیکی 60 اندام لجنیار و گرانی بیش لشارکانی وک مریوان سقز سنا مهاباد بوکان و کردکانی تاران و کرش لم ارکسترای پایزه امسال کوبونه توا
6: مریوان شارک پر لجوانی میجوی که از پر لشانازی امیش برکی خوما نزاین بم جوانی و بم شانازی اضافه کن ارکسترای مریوان چند ساله که چالکی فوی دست پی کردو و به بشتری زود این پنجه شست اندام جنیار و گرانی بیش خریکی خلقاندنی بر همهی که تایبت و رسنی موسیقی کردی
3: ام گروپا چند ساله که لزور بی شهر جوازکان چالکی جورا و جوریان هیا و لسه سالی رابر دوش دا نزیکی شش با حوت کنسرتی هنریان انجام داوا.
7: من در یک هکیم اول جرک سعادت آوام هست که لناو ارکسترای مریوان بم شوی که زور خوش بو لگل هاوریانی هنرمندم دو بر هم من پیشکش کرد هوادنم که بدلی ایو عزیز عبد
8: اما چوارمین کنسرت مانه که من لگل یعنا مجدار یکم ایم شو شوی که زور خوش بو هوادارم توانین شوهای گیتر آوا پر لهست و سوز ساز بکنین با تانو
3: ارکسترای مریوان گروپی کی میوزیک و هنری کردیا سالانه لورز جاوازکان کنسرتی هنری رگ دخنو اما جان هم گونانه با پر پیدانی گرانی کردی و پرسنی رسانیتی آوازو زندو را گرتنی فولکلوری کردی
2: آلکانم پیشوش کردن به یوکاتی که خوش

0: دست پی نکری پیشتر دا نظیر چندین جار آگهی بو ما کم کرین نو چه گهار من نظیر شنگالی او همی وقتی دی چون بو بابتی کری زند نکه دا روشی چوا نظیر شنگال گلمه دا نظیر دان باش نظیر قناغا دست پی کرنا اکو تکلبونا هیزان و رادست کرنا چکی امسان قناغ نف عراق ایش دا بردوام یابو الشنگال چوا دست پی کری دست پی نکری چک رادست کرنا گروپ چد بجن حتا نو که
1: کاجین سبارت به تبلیغونه هزان بو ناف رزن حکومت عراق و کتنوان هزار جد چتری حکومت ایدتان ها چم پنگاوین پشتیور کفتنا کو ناوا شاند بیا بشه و آلین هفیمانا دوزا از دیو حکومت عراق ده شی بو این پنگاف شر دو آلیان واتین آویتن هم آلی حکومت عراق جیوا همش آلی هزن یا بشه جیوا کو اف هزا بفرمی بکم نجیر چتر حکومت ده وکو هزا که فرمی عراقی بینا قبول کرن وانا لویره دست به تمار کرنا ناگرتنا فورما کریا کو او تو آماده دکنش بوی تبلیغونه نوا هزین عراق و هزین عراقی جی چندین کمبونه جدا جدا هم شنگال و هم بغدای انجام دانه سبارت چاوانیا دیماج بنا وان هزا بوناف رزین حکومت عراقی و تیده چاوره کریم کل چند روش اندهات ایده هند کمبونه دی جی لشنگال دگل فرمانده نیا بشه بهنا یعنی انجام دانش بوی تبلیغونه وان هزا بوناف هزین فرمین عراق و فرمی بناوان و کو هیزا کا فرمی ده ناف سپای عراق ده سبارت به هیزن شنگاله کاجن زت خوازم یعنی او هیزن کو شنگاله هین زت خوازم سبارت به دا خوانه وزیر در و اتر کی اجی کو دوین دا خوانه خدا بحثه وک کر بو کا هیزن شنگار مترسینه سر دولت اوان و هبونا هیزن ترکیا و وکشانه هیزن ترکیا هفدم دیگل اندی ماجبونه وان هزا اگر به تو قناغ اندی ماجبونه وان هزا دست پی بکه ده هیدی هیدی ترکیه جی ده یعنی هزین خوش تایب نفشه باشی که و سربازگاه هزیل کان با کشید اما یعنی داخوانه ویده بحثه وی که کربو که هبونه هزین نزی کی پکه که موسا ناوید که که نزی کی پکه که نا مترسیه سر دولت آوان یعنی مترسیه سر سقامگیری دولت آوان بحثا هزین یا بشه و او هزین کو شنگال هیا ما چند ساله بر خدانی شنگال رد کن یعنی بحثا ویه که جی کربو لی الهمبر دا هم حکومت عراق دبیجه کو دم داوی مولتا چکدانی ناگرو پین چکدار دا یعنی دما سیه وی هی ویده دی توایا چای شنگال و نفشه شنگال کم نجیر کنترول حکومت عراق دا هم برده یا بشه جی لدی جیوی دا خواهانی چید بیجه یا بشه بیجه کو ام هیس نبوی هیریش کرنا سر چه دولتا یعنی جی دولت انجینار هاتی درست کرن بلکو هیز اکبو بوشایا که امنی لسالا 2014 نفچه چه بوی وی هیس هاتی درست کرن جی بوی پارستن نفچه که شنگال کووی دمی لسالات حکومت عراق روی دره نبو کو کاریا وی هیز کاریا دناوا چای شنگال ده برخدانی بکا او هبونا هیز اخوا به مترسی لشر چه آلیه که آنجی چه دولتا که جنار نابینن و چنیتا که وان بو وی کجنینا تنه وان گوتی ام هیزا کن هاتی نه درست کرن بو پارستنا نافچه اگه وکو شنگال هاگر بیتو یعنی دم درباز بویجی ده کاجین ترکیه چندین جارا بنکو باراگه نیا بشه و اوترمبیلی نیا بشه بردمان کرم حجتا کو نیزی که یعنی ایدولوژیا وی هیزی نیزی کش ایدولوژیا پکه که لورا یعنی چند سالا باراگه نیا بشه و جیدوان هاد نه بردمان کرن لیا بشت بیجا کو منیتا که او سانی نه و او ناب نه مترسیل سر چه دولتا که جینار اگر بیتو ترکیه وی داخوانی او ساش خورا حساب بگا او دبیجن کو تنیوان بو پارستنا شنگال هاتی نه آوا کرن جداش به که بچه چیت بیشه بچه چیت بیشه کو رکفتنه مدگر حکومت عراق رکفتنه که کوب سالا کال سر تی تکرین یعنی بری کو رکفتنه نوا عراق و ترکیه دا بتکرین سبارت و کشانه هزر وانج عراق یه بشه پیشتر چه سال در باز بویده کو کال سر وی رکفتنه کر که اف هزا و کو هزن فرمین عراق به نه پاراستر یعنی به نه فرمی کرن بو پاراست نه شنگاله یعنی مرجد وان هم چندی جارا د سال 2007 2018 2020 د مارکفت نه حرم حولر بغداد چی وی دا خواسته تا کرن کو اف هزا بو کم نه هزن حکومت عراق و فرمی بن له مرجد نه بشه وی دمی هبون
0: مرجو نزیر مرجد یعنی مرجد نه بشه وی وقتی وی وقتی وکی کت همان مرجد
1: مرجن یا بشه همان مرجن وی دمیجی یا بشه دا خواست کر بوکو اف هزا بیتا فرمی گرن ناف رزن حکومت عراق دا وکو هزا کا فرمی یک مرجن دی ماناوان لشنگاله کو بو فارستنا شنگاله بیت چکید وان بمنا چکین فرمی دولت او خوب خوب فارستنا وام کش برکو وان باوریا کو ساهایا کو پشتی 2014 ایدی خلق نافشه و ازدین شنگاله باوری بچی کسا کی نینا کو فارستنا

0: دا ورا ام بکش بلی هیزه که کو تایبتش از دیابا لورا یعنی گلگ جارا دا خواست اتا کرد کو بچه ناوارزن حشد شعبی لیه با شوی دمی ردت کرد کو اف هیزه وسا بیکو او مرج دوام بین جیب جکرن بچه تا ناوارزن حکومت عراق لورا پشتی چند سالان کال سر هاتی کرن کو اف رکفتنا و کو فرمان داری یه باشه بیشه رکفتنا کو ناورا یه باشه و عراق دا هاتی کرن رکفتنا کو بری رکفتنا ترکیه و عراق و پشتی لحفاتنا و هر دو آلیا ده او مرج ان نجيب جكر هدا هدا اگر او مرج دوان هات نجيب جكر علي حكومه العراق و هيز دوان دي كفنا نا وارزن حكومه العراق اگر نادي بر دوام بتش بو فارس نا شنگالو هيز دوان دي جيل خمينه
1: باش تاس خوش سپاس بو نو چگارما نذير شنگالي كول شنگال زگل مداب بله سر بابت هکدی ناف دوو که افجار گران کریم سر پانزین دهات. سنتری دوو که بوها الیترکا پانزینا نورمال یا بازرگانی یا ارزان بی و بوها الیترکا وی جه 1850 دیناران بو 1450 دیناران یا هات یا خواره. جه خوشحالی یا براست. لی یا نخوش قضاین دور بر بوها وکی خواه مال. لی گوری زانیاری این کنال هشت جه واریا دوهی و بشیوه یکیش نیش که لپانزی خانه این سنتر باشار دو که بای پانزینا نورمال یا بازرگانی 400 دیناران ارزان بوه نوکه به 1405 دینارانه لگوری آگهی این کنال هشت ارزان بونا بای پانزینا نورمال تنیل سنتر باشار دو که اولا قضا و نحی دور برو ایدارا سر بخوای ازاخو ارزان نبوه لترک هر وکی بره به 1805 دینارانه اف بی سرو بریا بو های پانزینه لدفره به دینان شوه یکی گشتی خلکی دفره گلک تنگا بیزار کری دمین بوری جدا اجباره کسی ده جه شوفیران چونه سنوری میسل لویره بو ورگرتنا پانزینه 450 دیناری یا نورمال چونکه ارزان تر بی بو آنا گلک بی گلک جداهی هبی نکشی پشتی ارزان بونا پانزینه نورمال یا بازرگان سنتری دو که د پیش که شوفران جا قضا و نحیه دوی که قصا سنتر باشه رکن بو کرینا پانسینا نورمال راستی جوه یعنی اف اواتی تا دیدن بسر بریه که دیار یا برچاوه و البته اف هیدارن لینن پیوندار یا شولشی ات حوارا به بسر بریه دا بین چاره سر بکن بیت رکی خستن ام کیف خوشن پانزین 400 دینار جوه بین لی به سر بری وقت که قربالغی چه بد بیزاری چه بد نداد پروری چه بد نابرا شوفر آده اوشی یا بیزار کره دویجا زانیاری نهش تازتر ده دو که السر بو های پانزینا نورمال و ارزان بینا و بو 400 دینار ارزان بینا دش نوچه گانیم عمران یوسف ور بگرم اول دو که دکلمه ده عمران دن باش عمران اف 400 دینار ارزان بینش نیشکه که وقت ناف سنتری باشه ری تنیش دا بو چه وقت گرد؟ بو چه یا قضاو نحیین دور برجی و سانه بیه؟
2: کاجین سلاف ده تبین کاجین بابت جداهی و بوچون لسر بابت پانزین درست بوینه تای بتی جل پارزگاه دو که افرو که دا گرانکاری تمام یل سر بای پانزین داتیم تای بتی جل پانزین بازرگانی یا نورمال کاجین نبا دیمان آنده تود بینی پانزین نورمال 425 دینار جبای وی و بوینه اف 425 دینار جه و بوین دویی دانه ایواره اف با هر جهات نخاره دمل دست یعنی زوربه پانزی خانه دو که اتنا و سنتر باجر ریدا پانزی ناخو کره 1425 دینار لسر وی پرسه مدگل خدا نچن پانزی خانه اکان آخف گود او پانزینه مجبورسا حولیره ارزان کریه اش او جهه کو جیدر پانزینه گود یک الویره یعنی اف 400 دینارش با پانزینه هاتی نخار لو ماجی کو مب ارزانی کریه دب ارزانی فروشین السر وی باباتی کاجین مدیف چون اوی باباتی کرد مدگل شارزای نابوری آخفت اوین کو تایبتی چافدیری یا باه سوتمنیت کم تایبتی جیل پارزگاه دو که و هریم کردستان شارزای نابوری دو بیجن اشبر کو روشن در بازبوی تایبتی جی دوهی و پیر بشف او تانکرن کل ولات سوریا و حاتین ادناف آخا عراق دا پانزین هاوردکری و پانزین اینای بونه گشارک فشارک سر وان کمپانیان کل هرم کردستان کارت کن باه پانزین بین نخار. اگر بحث لبورسه عالمی بتکرن گرانکاری لبورسه عالمی دا چه نبویه حتی که او کمپانیان هرم کردستان کارت کن بیجن که گرانکاری ها بورس عالمی داتی لما مجی گرانکاری سر باه پانزین دا اینان برو واجی و چنده حتی نو که لبورسه عالمی بورسه جهانی هیچ گرانکاری که سر باه پانزین دا نهاتی او گرانکاریت کتی دا درست بن یعنی پوینتانه نه پوی راده یکو دمکی دا دم لدست 425 دینارش باه پانزینه ات روژه که دا ات خلال چند دم جمعه رکان دا دا کون هر اوه بو صدم کو او بار هلگرین کله ولات سوریا هاتینه نوا آخا عراق دا بشک وان تانکر آجی بازرگان نریما کردستان تیدا بون تانکر نریما کردستان بون لو ماجی اوه جی وکو فشاره که بکارهات برانبری وان بار کمپانیت کو پانزین بو پانزین خانه نریما کردستان تایبتیش پارزگاه دو که دا بیکن که سرچاوه پانزین سرکی جی پارزگاه دو که هر دو کمپانی لانازو کاره یعنی شارزان آبوری بیجن
1: اگر پانزین ها هورده که تایبتی الولات
2: کاجین بگمان یعنی دما که پانزین اک هبید بدیل هبید عراق تایبتی جی اگر ام بحث پارزگاه ها میسل و دوروبر این پارزگاه دو که بکنین اگر پارزی پانزین اک ارزانترش پانزین ها لانازو کار گهشت وانا بگمان دیوان پیدوی به پانزین لانازو کار نامینیتن دی پانزینش سوریا اینش برکو هم در وازه ربی عجیه و کتناف برا عراق و سوریا و همجی ترکیه آلوگوریت داده تکرن یعنی گشار اکادی درست بو یل سر پانزین هرم کردستان کو او پانزین چید بو عراق هرم کردستان جار اکادی بیتا و ناف خوب اش برکو گشار اک درست بو یل
1: باشا بس اف گشار اف فشار بو چی و همجی عراق بس سنتری دو کیا بو چی القضا و ناحی اندور برش قو اواج یا پیت ویا پیه هم زنن چند جار امال سر آکری اشول گری قربالغی گرانی الوری اچوا
2: شویدی بله کاشین شویدی متگل خدا نندک پانزی خانه این قضا آکره و قضا آمیدی جی آخف دو بیجن که او پانزینا اتنا و پانزی خانه ات مده هیو مکری مبگران کریه لو ما جی امنش این ارزانی بفروشین حتی او کمیال بردسته ما ام بفروشین پاشان دما که مب ارزانی کری ام جیب ارزانی فروشین ام چند بکرن یعنی نوبر هر لیتر اکی نیزی که 25 سنت حتی 30 سنت ها قازانچ ادگهی تا خودان پانزی خانه لو ما جی خودان پانزی خانه بیجیتن کامچن پانزین گرانی کریه از نچارم گرانی بفروشم حتی که او پانزین ها بردست نا کوگه اتوان دامیه بفروشن پاشان بین او پانزین ها که الهولیر ارزان بوی دما کود کرن او ارزانی بفروشد نو که دا مجار سروی اکیه که آیا ات روژانت بهید دا او پانزینه دیدا کوید هشتا یا نه زوربه اشارزان آبورید بیشن اگر حکمت عراق الجه کمپانیا لاناز و کار پش بستنه بوی پانزینی بکد که اول سوریا تیتن تیت بونا و آخا عراقی اگر یا بردوان بید بوی رنگی دویتن رنگ اکیلی بید ایدی او کمپانیایت که نافخوا هره ما کردستان کارت کن نشن پانزینی با عراقی دا بین کن بلکه دی بو نافخوا دا بین کن اگر اوش هر دو بو نافخوا دا بین کن دویتن یعنی وکو منافسه که ناف برای هر دو کمپانیانش دا خود دا درست ببید که یکش بو یکی ارزانتر بفروشید دا که قازان جوی پتر لبیش بر کد نو که دا منافسه اکت نو پانزی خانه اینج دا هیا بونه مونه اگر تو شوفیر اک بی تو بچه پانزی خانه اکثر تو پسیار که کایف پانزی خانه لاناس فروشید یا کارت فروشیش بر کد گران کارید نو برا باید وان اینج دا هیا یعنی هم روی کوالیتی جی و خلکی بیتن ریل سر اک شوان پانزینان هبید کاشین اگر در فتح بید ماجه وید ماجه بخاله اکا دی جیب دم
1: کرم
2: کاشین خاله اکا هری گرنگ اوه لانت آبورناس تایبتی جی آبورناس این زیرک الهرم کردستان من شویدی گفته و اکا درشت گل کر متخواست بو امسر شاشه برهف کن لی درفت نبو دبیجن که امریکا کاریگری اکل سر پانزین رنگ اکی او رنگ چاوا دما که امریکا نوکت بگاوه دا الفنزویلا بالا دسته او نفت دا فنزویلا که دست امریکا دا نوکه او جی
1: بله
2: بر هم کنی تو که تا پانزین تویر راد گهین تا ناو آخا سوریا و آخا سوریا جا دیل سر عراق تا دا باش کنه وش بوی مرمه اکو بشتن برام بیه که کو نفت فنزویلا به دفع گوسم بو امریکا لشت هل نوار راست روشالات نوار راست جیدا جار اکادیوی نفت ساخت

0: كتا بونزينو بفروشتا ولاتين دورو بارو ابيش بويا هو كارك ايديكو بها كاريگري سر طيبتي سر بونزين دروز بيت لي اول جهه بسياره چا و زوربا بونزي خانه دو كه اتخلال چند دمجمه رکاداشيان بونزين 1750 بكنه 1450 خلق داخوازت كت كوليجني چافديريا بازرگاني چافديريا وان بونزي خانه كان كايا چا واشيان چند دمجمه رکاندان بها بونزين
1: بيتا خو اوي بشين وصاب هاي ارزان بكن چند دمجمه رکادا چن ارزان ترجيب كن البته و هر بلند بیناویش هجای هنده بی دیوچون با سر بیتا کرد. مکجی راستی پیتوی دیوچون سر به بی سر و بریه بیتا کرد. سپاس با نوچگاری ما عمران یوسف کول دهوکه دیگر مدابی. جابل سر بابتا که دیجیه هی پتر جا 76 ملیار دینارین شایسته دارای جوت یارین هری ما کردستانه بغداد گهشتین و ایورو ایک شنبیه لپاریزگاه دهوکه اتیت دابش کرد. شایستین زرایین جوتیارین هری ما کردستانه با سال 2025 چند مانه چاوایه پارزگاه دو که 22 ملیار و 385 ملیون و 125 هزار دینار او بر دو که تکن گشتی پاره هاتی دابین کرن با هر سه پارزگاهان چنده ادگهت 76 ملیار و 294 ملیون و 184 هزار دینار. حکومت فدرالی نوراستا به هیویده 500 ملیار دینار با شایسته جوتیاران لعراق و هری ما کردستانه ترخان کریه. که 205 ملیار دینار با سال 2025 و 205 ملیار دینار اندی با شایسته اف سال 2026 بونه. جوتیاران هری ما کردستانه سال در باز بویده نزگی 309 هزار تنین گنمی رادسی سایلو آنکریم. هر وصا با اف سالجی 209 هزار تنین گنمی لچارچوه پلانه دا بایه 700 هزار دیناران و 108 هزار تنین گنمی دیجی لدروی پلانه دایه که او پاره که ارزانتر بی رادسی سایلو آنکریم. بویجی کما شایسته انتزارهی یعن جوتیارین هرم آکوردستانی با سال 2026 دگه تا 258 ملیار و 400 ملیون دیناره. جابزان ین افرو که شعراقی هاتن نهن آرتن و دو کتین دابش کرن چاوه چاوانینا زانیارین زتر لدف نوچه گاریم مسعود هادیه و میوان جید کله لینن شو لجو دیگل مسعود هادی دا میوان او دی زانیاری شوا برگن مسعود دن باش دی مدفته دو ماهی زانیاریان تب دم و میوان جی دیگل تا فرمو کرم
2: اکاجین دن باش افرو لسنور پارزگاه به دابش کرنه پارین برهمین پارسالی جوتیارین سنور پارزگاه دوک جی دست پیکرینه جوتیارین پارزگاه دوکی دست کرینه به ورگرتن ساگین خود نکه امله سایلو شخاینه لدفمن ریوبر گشتی بازرگانی و دخلودانی پارزگاه دوکی لدفمن سیدان نازم محمد مدوی زانیاری زیتش سیدان نازم اگر کرم که ویری بحث هاتینه دی مفادار بنج وی ورگرتنا پاره برهم خو
3: بله ابا گرا هشته
1: باش دیاره دنگ تمامی ناگه هدف ما دنگو رنگ اگر درستی بگه هدف ما مسعود هادی کو میوانجی ها بحث لیوه چندت پاره گرم جوتیارانی اف سالایی که نکه دا گهشتی چوانی نمده زور نبه
3: لیف وارن ما این انجمنی وزیران عراق در کدین که هیوانه رجا 500 میلیار را بیت خرش کردن که اف سالا انشالا اف وکی خرش کردن پارین جوتیارا بزیدترین وقت بید نوکی سالا 2025 بید اف جوتیارین بله
1: تمام مسعود تو چه نکه دنگ و رنگ تا درستید گه تا دفمه تو چه بردوام بی اگر یه بره هف بد ام ده زفر ندف
2: باشه سیده نازم بو بوره خلیل که تکنیکی بو او جوتیارین ده نهاده یعنی بجن استفاده جوی پاره ول گرن او مبلغه پاره تقریبا چند جوتیارین و صدا چند جوتیارین پارزگاه دو که پاره نکه خاطی
3: دوست داریم که داده‌هایی خارج کنیم. گره هشتین پارین جوتیارین پارزگاد و که بوان جوتیاران ابین رسیده و همشین بیجین بین ساتانی داب رجا ساده دیتا خرج کرن آنکو بو همی وان جوتیارا ابین بین ساتانی اف رجا ما ابین سر بی پاری دا دی بوان جوتیارا دیتا خرج کرن ابین رجا ساده ایک تن حتا پی ساده همشین بیجین همشین رجا هفته پی ساده دی جو جوتیار جی مفادار بین تن اسی میرده بینن برا پتر بوان جوتیارا ابین رسیده و بین سر ساتا پی ساتانی دا و سرتا
2: سیدا هندک جوتیار گانزه هندید کن بگره بول دوه که پاره خوان نگرین چی نمید؟
3: زمندیه پشتی 2018 بغدان گاداریامه کرد به رکا یعنی همیانواندی الهبله کو بدویه اف جور حسابت و پاره سر حکمتا یا عراق فدرال به بجین بازرگانی باور پیکری لورا مکو افسی بانقا امشین بیجین بانقا بازرگانی عراقی الطای دوکی و چندین امشین بیجین گره اپ وکی کوتی پارل بیلی تا دا خرش کرن بس وکو دیار وکی امشین بیجین پشتی هم حاطین آگاه دار کرن کو بینایتی وا دیتا گو هارتن بو بینایی که دیتر باقا گویدی
1: باش سپاس بو نوشه گالیم مسعود هادی دو که دیگل مدام میوانیمش.

بابا تاكدي ما هي دكر دن فيلي سكالا يعني شكايت السر عجار وشانت افسر دي ين رجي ما بره تو ماركريا افرو وكي سكالا كار لدادگاه وكوليني غوتن شوانا تتاور گردان افادت ايات كاكي بارزر سكالا كارانا بو كانال هشترا غانتيا كو لهشتي افي هيفي لدادگاه تاوانا لبغداد سکالا لسر عجاش و چند افسر دی یعنی رجه ما بره تو مارکرین سکالا کار دو کردن فیلین و به بلگه اتسل مینن که عجاش و او افسر دی یعنی اوان یعنی سزادن گوتی اشی که او رو سکالا کار اچنه هم بری دادگاه و کلینه و گوتن یعنی اخفتن شوانا تیتا ورگرتن دوسه اشی رو نیاساین خواه ورد کرد پاره زری سکالا کاران گوتی جا جاش ال دمی داد گهی کرنه دا ال سر دوسه انفال اعتراف بوی چند کریه کو گل کرد ین فیلی آزار داینه ایشان دینه عجاج احمد حردان بر نیاز به عجاج نگر سلمان کل سیو ایکی تموز دوزار بیس پینج هات اگرتون کم به ایک جدیارترین جلادن انفاله یه بر نیازه چارده ایار دوزار بیسو ششه دوام رنج نا دادگاه تیل چون رسافه دا لپشتی ورگردنا گوتنان ین شاید حالا و اعترافا عجاج بخوشی دادگاه بریارا سیداره دانه با عجاج تکریتی و هرسان عربه بری بری زندانا نگره سلمان داری خستیه نکش دا دو کسی دیجیت هیل شاعتن کو او عجاج بخوبیو چند ایشان دینه چند او آزار داین بابت اگه دیجه هیش ماره گیجه سرکردین چارچوی هف آهنگی بابت راوستانتنا گشتین آسمانی دیگل ایران دار رخنه لعلی زیدی سرگو ازیرین عراقی دیگرنو الدیجی اوی چندین اکو عراق پابندی داخوازو ویانین امریکا بود هادی عمری هم میدار عراق را بدر اوی ده گوتنه که دا لسالوگرا کشتنا دو امیدارین برین حزب الله لبنانی دور پیچ امریکا با سر ایران شرم زار کرد و سزاین سر کرد بالفروانی یه ایران به ستم کارانه یا ظالمانه به ناف کریه امری داخواز جه علی زیدی سر گوزیرین عراق کریه برچسوا ایراد گل عراقی بدت و پشیمان بد جوه بریاران نداد پرورانه یا دای امین در ایراق را بدر هشیاری دای حکمت و داخواز جه کریه بشت پابندی اوی بریار ظالمانه نبود. به یکم تاقی کرنشی با جهینام سروری بن ناف کریه. اروسا همام حمودی سروک جواتا بلندا اسلامی. اوی جی دا خوزا کمبینا اپلس یا سرکرده این چارچوه هف آهنگی کریه با دانستاندن و گوتو بیجه در باری بریارا گرتنا بالفرخانه عراقی لبرانبر فروکین ایرانه و بشگداری ظالمانه لدور پیچه سر ایرانه دا.

سردانا جین آینی است که نیت نبره هر دو ولایت اند هات نشون آورشی. و اش لایک دیش به جوات وزیر عراقی به هلکفت روژا سروریه بریار داینه لسیه ایلونه حتا کو سی تشرین ایکم یا داتی بکنه به وطن فرمی لهمی دامو دزگهین حکمتی به وطن به هلکفت روژا سروریه کو هف دمه دیگل وکشان اتمامتی یا هف پیمانان اتناف عراقی ده. نبی سنگه را گانتونا سلیک وزیر عراق بلاف کریه جواتا وزیران دناف کمبینا روژا شنبیه دا بریار دا روژا سیه ایلونه حتا کو سی تشرینا یکم بکنه به ودانا فرمی لهمی دامو دزگهن دولتین حکمت و هرسان به ودان به الکفتا روژا سروری یا کمبرا عراقی سیه ایلونه روژا دمائی اینانا ارکه سربازیه هف پیمانی ناف دولتی ناف عراقی دا بریار پشتی اوی رکت نیجی یا پیوندین عراق و هف پیمانان روی سربازی و بگهورن بو هف هنگیا دو آلی که پشتر دا رکتن هات یکرن نابرا واشنطن و بغداد دا لوری هر دو رکتن سلوی چنده که ازین هف پیمانان وکشن و پشتی ویجی اوی تمنی نیدی بینه بریار بگهورن شینا بریارن و پیوندین وان لای سربازی دا بیتا گهارتن بولین دی شلای گدیش و پیودار حکمت عراق را گهاندیا علی زیدی سرک وزیر عراق دیگل امریکا گهشن لکت گهشن با بردان بونا هنارتنا دولار نختینه افدم تکز جگریه کو باره که نوی دولار نختینه چند روشن دهاتی دا دگهت عراق حیدر عبودی پیودار حکمت عراق با میدیا فرمین عراق را گهاندیا اک جه انجام این سردان علی زیدی با ولایت هفگرتین امریکا گشتن با بلکت گشتن سبارت به بردانبون هن ارتنا دولار نختینه با عراق اوشی بشک دارد مددا بینکرنا پیتیوی یا دراوی یا بیانی دراوی بیانی بشش چند روشن داتی دا بارکنی دیگه تا عراق را گهان دیجی اف لکت گشتن الجه روناهی اوان پیش کفتنان داتید که عراقی بدست اینای لبهس کرنا سیستم چاب دیدیه بسر دابش کرنا دولاری او رگ اخستنا بکار اینانی سنور دار کرنا حالت خراب بکار اینانا نختینه بیانی دیگل برفره کرنا اگر دانا الکترونی او هر سان پنگا فاوتن برف آبوریا دیجتالی اما جده مکدایا حیا مکه با اگر مترسین نهنارتنا دولاری اشلای امریکا و بو عراقی بو های دولاری اتناف بازار عراق و هر ما کردستان جگرنینه و دماغ هفتیه در باز بویده بلند بونه که دیار یا برچاف به خوابتید.

0: كونغرا دام بارتي هاي اللقاء مدي اللقاء مد بخوش بريبتشت جاب ظلن اف كونغرا شوائي دمائي زانياري الدفنو شكاري ما صدق عرانن كولا عمد زجل مدى صدق دان باش صدق كونغرا شوائي بريبتشت بجدار بوناكي برهب بوناكي اتناف كونغرا ده هاي
1: کاجین جان دماته او بینره خوشویس باش براستی عمل نواندا چاند آمدنه کو الوی دری گله خباتین به ویرنگی تین لدارخستن ایروجی دم پارتی کو دوی پروسه دا رولو میسیونه کا گرین گرتیه سرخو کنگره خو دست پیکر بو اونها باجارکی گرینگ باجارکی امبیژن بلکی لباکور گرینگ ترین یکش باجارا آمده کنگره خویا سیمین لدار دخواه دا داکو هم امبیژن به قدروی خویا ریوبرین خویا نو دیار بکه و هم جیش نهاو پیوا لگور امبیژن و پروسیا نو پرسپکتیفا نو یا سیاسی خبات خوب مشنه لگل من چالا دمیر الهی پارلمنتر دم پارتی ام شتاب پرسن جارکی از تمنیات البته جوی کنگره بووی کنگره بیشم هف سروکتین گوهارتن تو خوازی چی بیش؟
2: برای هر تشتی از سلاو ریز خو ایکو تماشا دکن جوان را تشینم ای دو امین ام بیشن که ایرو براستی جبو آمده آمد جبو ما پر گرینگه جی آمده هم جبا کور هم جل روشلا تناوین اصند ام بیشن لهر آلی کردستانی گرینگه آوی هیه جبو که پیتخت اکی یه جبو با کور جی جبو هلیجی کنگریا نتوی و کنگریا ام بیشن ایرو آوارتی سیمین تی درخستن

جر سیبرا تونترین سزاند کرد بالافروانی ایران استاد هشته گشت ناف دولتی جدزدانه. کرد فروکوانی ایرانی روی بروی پیلکا کیموینه یا گوشه گیر کرنه یا ناف دولتی یا بی. به اگر ایویشی جبجه کرنه سزاین امریکا و هرسان او فشار گواش دبلوماسی بو سر هیلن آسمانی تهرانه. پشکا هر زیده یا اوان فروکان جید کنداب و ولاتین هفسه ین جیران پشوازی لوان فروکان ایرانه ناکن اوژی هیل آسمانی ای ولاتی حتی آسته که مترسی دار ات جیهانه یا وقت آنتی نویترین داخویانی زلال کرن جدا سبارت به گشت ناف دولتی عربی بره جیب جیکار یه بالا فرخانه ناف دولتی یا امام خمینی تهرانه وی اشکرا کریه که پشکی که زیده یا هیلن آسمانی ین گشت نوان راستی های لی گشت نوان تهران بو ترکیه و هجماره که ولات آسیا اشتا بردام یه های شوانا ترکیه چین مالیزیا ویتنام افغانستان پاکستان ات بران بردا ولات وکی امارات عراق جورجیا و چندین ولات دنین دوره و اوروپا جیب تمامی گشت آسمانیین وانا دیگل ایرانی حتی هلوشاندن او رک به دادان بالافرین ایرانی اتناف فروک خانه و بالافرخانه این وانا دا نایت دادان واشنطن دی بیشت هشته بو نود جساده گشت ناف دولتین ایرانی یت راست یا هرسان تدبون اوان افلیج بون آسمانی پشتیوی چنده تید کو وزارت گنجین امریکا استراتیجیکا نی بو رگیر کردن لوگوهاسن ادزارایی و یا لوجستی اتارانه اختیه دواره جب جه کرنه دا ارسان مزان وزیر گنجینه امریکا دل ناف زلال کرنه که دا تکزیل سروی چنده کریه که کارگریین بریاره لستر بینه لی چاوریت کرن که راگان دینش که اف فشار اف گواشین اف جارین امریکا بسر ایرانه دا ات آسته که دانه که پیشتر نبینه اف گودنه الگوری هل سنگاندنان یا وانا کود نابرا صده هشته با صده نوت یا کما گشتی یا گشتین آسمانی ناف دولتی ایرانه یان جی بو ایرانه ابتمامی هلوشی یعنی زیان یعنی اوان سزان تنه الراوستاندنا گشتان دا نمایه بلکی کاریگریان زیده السر آبوریا گشتی یا ایرانه درست کری قبره آبوریا سکترین آسمانی کرته بالا فروانی ایرانه نزیکی صده نه شکوما بر همه نافقا پیکتید که بایه به نزدیکی 300 میلیارد دلار اتا خملاند ارسان روشا اوان کشتین البته یان کشتین آسمانی که گشتین آسمانی الکوما 333 فروکین اوین که نفر برن خاطینه تو مارکنت ناف ایران دا اگری کمیا پارچین یدک پیشتر جدا ملسل بی بابتی راستیان جبر وان سزاین کمپانیین هات نه درست کردنی این فروکان درست کردن فروکان سزال سر بینه او پارچه نیه دک بوانا نبینه جبر وی فروکه ات ناف ایران دا نوکه اوین کو کاردکین اتکیم لسل است او اوی ولاتی

یان هر دسان چون هات نافروک یان ناف ولاتی دا. اولی باید چند دیوید گرد که سزال سری ولاتی همین پارچه نیه دگ جهن دینه دیش نه ایران. اول سبارت کرد که بالفروانی ایران. شلای کدیش ولی پشتی باید چند دیگه محسن رضای امین داره جواب تبلند آسایشان چه می‌نی. ایران هر رشه لهیلن آسمانیان ولاتی دیوید گرد وای کی برسی وک با سزای سر کرد که فروکوانی یا ولاتی وان سکرتاریتا جواتی در آگه هندنه که دارد کریه که هاوارا خوبو رکن سربازی بن گوتیه جی گوتن رزایی لگدان شاش بوحاتی نکر یعنی خواندنه که خلد بوحاتی کر سکرتاریتا جواتا بلند آسایشان تبین ایران در آگه هندنه که دار آماشا پیچندش دایه که خواندنه خلد درباره آخنین محسن رزایی امیداره جواتا بلند آسایشان تبین یا وانا هاتیه کردن همه چی دیرن جراستی. چند روز در باز بود آم محسن رضای. امین داره جواتا بلند آسایشان تی. یا ایرانی وکی برسی وک با دورپش آسمان یا سر ولاتی وان راگاندی. اگر فروکن وانا نفرن ویده میره که نادن فروکن هیچ ولاتی کی دفر دا بفره. هر ویده می رضای شیاری دا ولاتی هفته. او گوتیه اگر بچن رخ امریکا با سپاندن قدغه هات نچون آسمانی ایرانه و دمی تهران جی رکه به فروکیا نادد کو گشت ناف دولتی انجام بد. ات نفر گهاندن دهاتی دانو ساندن نبره هندگ جو ولات پیوند در بو راکر نا او دور پیش آسمانی نیستای به جدی و بردام دیدشونه بو تتکر. ارسان جواتا بلند آسایشونه تبین ایرانه دبیجه جی ریچاره مدنی گلکن. بو هندگ جی فروکیان که اتشین لبرانبر اوانا پینگاوان پاوشن لحیوی خوازن روش ده نگه ده اوان انجامن. ارسان بردامیا تندکرن یا اوان فشارن سر ایرانه. وزارت گنجینه امریکا جی لحشتی و مهده 36 لانین پیواندی دار بکرد فروکیوانی ایرانه اخسن لیستا سزارانده. شلیه کدیش و حکمت عمانج یا وانج دخوزا خوراگریه برخوادزانه. شلاین شر لروجلات نوراز گد او آماده یا ولات خوشی بو نو بجیوانی نشاند بدر البو سعیدی وزیر درفی عمان دا گوتاره که دا نتوین هف گیرتی دا خوشی همی لین پیواندی دار ین شری روجلات نوراز گریا آریشین آسی ماین ید راستیان چار اثر بکن اپریکا گردن برای سیاست خوراگری بر خودزانه و هرسان دیربینی پشک داری کردن دیالوگ با گشتن به چاره سریه که سیاسی و لیکت گشتن این برده و در البو سعیدی تکزیل سر و چند جگریه که ولات وان پابنده به حلویسته نگوره خواه با برده هم بون سر وان بزابن که با مبست پرستنا کشتیان ناف در تنگ هرمز دا او دا خواست جه همی لعنج گریه که هاریکاریا مسقط بکن دوان بزافانتا. ارسان دبیشه جی که جگرافیا عمان برانبر ایران و لسر در تنگا هرمزه دا او کشتیا وانا دوید که خواست ری گریه تهران دیر بگیرن. ارسان و دوماهی جی ری گرت نبر که به رخ سکوین آویده عمان تدادر باس بن.

0: جالو زین شر و قیران آبوری با شهر قمشلو روشابه کردستان میواندزاریا مزنترین فستیوالا بازرگانی کری فستیوال لپارک آزادیا با شهر قمشلو برای بچت زیتر جه هشته کمپانی و هزاران ولاتی لباجارو باجاروکن جدای روشابه کردستان و سوریا تیدا پشکدار جبلیواجی لپشکداریا هنرمندان پشکه دی یعنی کردستان جه آرمانجا سرکی یا فستیواله درست کردن درفتانه با نیاسین و بازار کردن بر همین کمپانی.
1: فستیوالا بازار یک گل پارک آزادی یا بازار قمشلو برای ودچیه. و جاره درج شروع قیران آبوری. خلکن وی بازاری دلخوش دبنه با اتموسفیره و فستیوالا کو. کمپانیاین جدا جدا و هنرمند لسر آستا سوریه و پارچهین دیترین کردستان بشدارن. بنیرینا بشداروانان که اف فستیوال هم در فتش بونا پیشاندانا کار کمپانیاین هم جی جهه که بهن ودانه یا بوان.
2: خوازن دعم امرکن برای جانی که دمیر مرجان چه بیون حرب حرب یعنی هر چند به هر ولو مرجع چه بیم گله کی باشه؟ هم که تنها از ما که دیو لپش کی زحمت سر ملت جیم خازم که فامیل جیبین حیاش ببینه کارلو که فامیل جیبین
3: از بهیم ولاتی ما بهتر پیش که به و پیش گیریا پروژه این ولو پروژه این کن جاها به بهتر نه جو کی پر خوش لیدری ل پارک آزادی
1: د فستیوال دا هشتی کمپانی و به هزاران خلکن جدا جدا ج بازار سوریه و رژاوی کردستان بشدار بونه
4: هدف ما جوی فستیوال او اکو جالی اقتصادی جالی آبوری ام رژاوی کردستان پیش بخن فستیوال سراسا سوریه نه لرژاوا تنیه گلک میوان مجی لسراسا سوریه هاتنه گلک جنر وجی هاتنه کسی گو بشدار بونه جی به هزاران کس بدره حاضر بونه نها
1: بریارکو اف فستیوال جی 25 هیوه حتی 29 هیوه دوام بکه وکه مزنترین فستیوال این سوریای جی با آلاوین پیشکتی هاتیه آمده کرن آرمان جی اوکو بازرگانی دنافبر همو کمپانیا و بازرگانین تواهی پاریزگه سوری دا وره خورد کرن و آبوریا دوره جی وره باش کرن. سترانبی، کنال هشت، قامشلو.
0: گشت آدم جمعه را به دینام دومایی کت خوشیدم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن

گابنه بوشینی که آرامتر لفلوری استی. فلوری استی شارک لناو شارک.

لا چند روزی دا تو دا باری که نوی دلاری نختی ندگات عراق و چاوران دکرد بگیش نی به های دینار برز ببیته و گوته بشی حکومتی عراقیش دله سرگ وزیران سردانکی دا با امریکا گیش تو تلیک تیگیشتن با بردان بونی نردنی دلاری نختی نه با عراق امرو لا عراق و امفتیش لا هرمی کردستان انجامی تیرو پشکی الکترونی با حج را دگنرید دسته بالای حج و عمره عراقی جرتی دکاتو او لیستانی لطور کمالایتی کان بلاو کرانتو فرمی بن دلیت ناوکان لپیگ فرمی کانی خوین بلاو دکریتو اکان فیدان وزیری دروی ترکیه مرجی کشانوی هیزی ولاتکی لی عراق اشکرا دکاتو رای گند هیز سربازیکانیان قوناغ با قوناغ لی عراق دکشنو دشلیت لشنگال هر کات گروپا چک دارکان نمان کشانوی هیزکانیان دست پیدکا وزیری گنجینی امریکا اشکرای کرد امریکا شاندی با چند ولاتکی جیان ناردوه تاو کل جبجه کرنی سزاکانی ولاتکی با سر ایران دل نیاب بنو دلیت دمانوی تابوری ایران با یک جاری لجیهان داب برین

سلاوتان لبت ام کاتتان باش کات جمیر دوازده و زور زانیاری گرنگ لکنال هشتن لگلم بن همویتان بو باز دکم انجمنی وزیران عراق ببونی روشی سروری و بریاری دا لا سی ایلول و تاوکو سی تشین یکمی دا توب کات پشوی فرمی لسر جم دام و دزگا حکوم یکن شوکش ببونی روشانی سروری که هاو کات لگل کشانوی تواوتی و پیمانان لعراق نو سنگی راگاندنی سرگوزیران عراق بلاوی کردوتاو انجمنی وزیران لعکوب نوی روشی شمه بریاری دا لروجی سی نو تاوکو سیدا بکاتب شوی فرمی لسرجم دامو دزگاکانی دولت دا راشی گندو ابشو که ببونی روژانی سروری کماری عراقوه سی ام مانگا روژی کتای حتنی ارکی سربازی هاو پیمانی نیو دولتی لعراق بریارا لدوای او رکوتا پیوندکانی عراقو هاو پیمانان لسربازی و بگورت بو همانگی دو قولی هم لنیوان عراق هم لنیوان ولاتانی هاو پیمانو دیار تری نیشان ولاتی امریکا هر پیوست با عراق و بلان بابتی که تواو آبوری دل راوکی که زور لنیو بازارکان دا دروس بوا با های دولار لبران بر دینار بر دوام لبر زیو نزمی ده کس نازانید عاقبتو چاره نو سی صد دولار لبران بر دینار عراقی دا بچو دگا لچن روشی رابردو دا با های صد دولار تا نزیگ با صد و شست و دو

0: ناوان ده دقرت نوسنجك رايجي اندوا قفتو قوي راستو خو لقل امريكا دكن تاوكو هندك لا فروكخانا كاني اراق لا ركارا كان بدر بكرن بتايبت بو او قشتاني بيونديان بدوخي مروي چارسر خوندنو سردان عين يكان هيا مستنى امين اندامي انجماني نوناراني عراق با كانال هشتي راجاند عراق بناتشاري برياركي داوو نشوتا بري امريكا
1: بوچی عراق امبریاری دا بناچاری بو اوی که بالانس یک کالنیوان خو پاریزی لا اوی که بکویت بردم اوی پی او تری یعنی عقوبات ثانوی یا سیکندری ساکشنز ام عقوبات ثانوی انا روبرو ابو او عراق لگل کوملک سزا سزا یکم او بو که احتمالی هبو تأثیر بکال سر هاتنی دولار بو عراق و امش قیرانی ابو ریزور گورتری بدوای خویا هینا لبرو عراق کو ناچاری شتیکی هلب جاردو شرکی هلب جاردو بو اوی خو به پاریز ل شرکی گورتر
0: اوکات علی اکبر ولایتی راشکاری بالای ربری ایران رخنی توندی لا علی زیدی و چوارچوی هم هنگی شیعکان گرتوا ولایتی لا توری اکس نو سیویتی بر زیدی شرعید لا خولی نجف و خوینی شهیدکان و سرچاو دگرد نوگ لا واشنطنوا با چوارچوی همه هنگیش دلید او قواره با خوینی شهیدان و متمانی مقاومه چسباوا امرو بیدنگا وک چوارچوی اکی بطال با دیواری دا سلاتوا هزا شیعکانی نزیگ لا ایران به همان شیوان نیگرانن اکرم کعبی امینداری گشتی بزوتنوی نجبا دلید عراق و گنده کی بچوکی لکراوو امریکا کنترولی دکت امش قبول کراو نیا دشلید اگر گشت آسمانیکان لگل ایران آسایی نبنوا داوای منگرتن لناو فروک خانکانی عراق دکن تاوکو بریارکی امریکا دشکین ابو آلا ولائی امینداری گشتی کتائبی سید الشهداء داوای لا حکومت و پرلمانی عراق کرد پابندمون با گماروکانی امریکا دش با ایران رد بکنوو رگندن آسمانی ولاد بروی تارنده دا بخرید عدنان فیحان جگری سروکی انجمنی نونرانی عراق بو چونی وایا راگرتنی گشتی هلا ایران یکان بریارک خوندنوی بو نکراوو پیچوانی دستوره سزاکانی امریکا هیچ پابندی کی نو دولتی لسر عراق نیا قیس خزعلی امینداری عصایی بی اهل حقیش بتوندی گمارودانی آسمانی دریایو زمینی ایران رد دکاتوو رخنا لا بهلوستی بشداری کردنی عراق لو گماروی دگرد خزعلی هانی گل حکومت پارلمان و هیزه سیاسی کان دادات هلوستی که یگرتویان لسر بنامی سروری و مرویی هبیتو ریس لسروری خویان بگرن دور لترسو توقاندن. وزارتی گنجنی امریکا روژی هشتی امانگا سزای بسر 36 کرتی تیبت با فروکوانی ایران سپان که 27 کمپانی فروکوانی تیده. رشی سپاندنی سزای عبوری بسر اولاتانش دادکت که ماملا لگل او کمپانیان دادکن.
2: هر پیوست بکار دانو کانی شقامی عراقی و میزا سیاسی کان پیوست بر راگرتنی گشتکانی عراق بر روی ایران دا برزان ملامین پیمنیر کنالش لبغدا زانیاری باشی و دست خستو برزان یورود باش تارادیک قرص بو هندک سیاسی عراق پی هزم بکری که فروکخانی و شارکی و ولاتکی بر روی ایران دا داخره به ایرانی که دزانین اجمونی کفرانی بسر عراق و هندک احزاب و سرکرده سیاسی و هی چی دا گزره لبغداد؟ حکومت دا چی تجرف شاریم سرکردانوی که داوی کردنوی فروک خانکان دا کنی یا خودنا حکومت بر ریاری خویتی و در روا داوی
3: بله بجاره توانم بلم لماوی 20 سالی را بردو دا اما بو یکمین جاره عراق بر ریاری کی لمشوی بداد که بطاوتی دجی ایران بیت یا خودجی برجوندی کی ایران بیت یعنی بم جور زقیه دجی برجوندی کان ایران بیت خود زانی کا ایران چند هجمونی هیلا سر سیاستی اداری دولتی عراق و چنک لا سیاسی کان و سرکردکان عراق بتای بس سرکرده شیعه کان نزیکن لا کومار اسلامی ایران و نزیکن لا سیاستکان اوانو هر بو هر لدوای او کا ایدی سرجم فروک خانکانی عراق پابندیان راگان بوی که پابندیان با بریارکانی امریکا و راگان بو راگرتنی گشت آسمانکانی ایران بلا هر دو لاواتا روشتنو هاتنی هر فروکیک بو ایران و هات نوشی بیگومان که امش یعنی لدوی ودی کردانوی تواوی لای سرکرده شیعکان دروس کردو لا او راپورتین هاو صدا پشکی زوری باز کرا منش بناو هرده کوردکاری دیکه و که لنجف و دوینه لبغداش للاین جمارک للاین گرانی او سرکرده شیعانه و خوبشاندان انجام درابو دش با بریاری را گرتنی گشت آسمانه کانی ایران با فروخانه کانی عراق بلام لراسی عمل آستی سیاسی دا بلام لاستی شقامی عراقی و لاستی اولاتیان دا بجوری که دی که لراسی اتوان بلام بون با دو بشو بشه کن بطاوی لگل او دن که عراق با بندی او بریارانه بوند چون که پیانوای که عراق برگی هیف سزایی که امریکا نگری و لبران بریش دا بشه که زوریان لطورکومالاتی کن دو قصه زور زور باو هی که دیکن لچی لکومیتا کن به چی لپوستا کن یا دا به چی لنیو شقام عراقی دام دو قصه زور زور باو لیسته برانبر بم بابتا او شو هی که دلین لسالی نو تکن دا کاتی حصار خراوت سر عراق یکی کلو ولاتانی که هل سر تاو پابندی او گماروی سر عراق بو ولاتی ایران بو و هروا باسی داخستنی استای گروی هرومز دکن که دلین اوان بونتا قطعی رزقی هاولاتیانی عراقی بوی که گروی هرمز داخل راو بو تنانت عراقی کانش لبنان برده عراق بو چی هنده ولائیه بید بو ایران و هاوکاری وان بید و خوی تو چی سزاب کد بلام لبنان برده جمعره که دی که هی و کوتم ولا و هاوسوزیان هی بو کمار اسلام ایران و دشی او بر یارانن و بگومن اوانش رای که خوان هی لنی و شقامی عراقی دا سم کردو لگل وزارتی درو عراق سم کردو لگل لجنی پیوند یکان و گواسنو ل انجمنی نونران عراق دا هر دو کان یک سیار هبو شو یک مخاطبه خود گفتگو راسو خو کن لگل بابلین وزارتی دروی امریکا و لگل کاربدستانی امریکا بوی که لانی کم فروخانین دولتی نجف بکریتو یا خود هندی گشتی سنوردار بکریتو بوی که جماری کی زور ل خوینکاران و فرخوازان هن لعراقین و دیانوی هاتو چوب کن لم نیوده داوتا لنیوان عراق و ایران و هروه جمارک لحولاتیان عراقی بمبستی چارستری پیزشکی سردان ایران دکن و بیرمانت شد که خاکی عراق و خاکی کی پیروز بطای بد نجف و کربلا بلایشی عمل زبکان و بطای لای ایرانی کان و مبسته و زیارتکاری که زور ولات ایران و سردانی او دو پارزگاه دکن یعنی چاوره دکرید که گفتگوی که راسخو ها بید بلام تا استاب یعنی نو گفتگوی انجام دراوه نه هیچ انجامی کشی بود چون که بگومان انجام ندراوه بلام نازان رید براستی بلامی امریکا بو عراقی کن چیه بید بلام علی زیدی سرک وزیرانی عراق لدوی اوی که سرجم فروک خانکان عراق لبغداد بصره و هر وحب فروک خانین دولتی مامجلا سلیمانی و هر وحب هولیر امان هموی پابند بونجگل نجف او کاتی که خوی لامریکا بو نجف لدوی کوتا فروک خانه بو که پابند بو ایتر او پریارکانی سپند بسر همو ام فروک خانده و خود امجد پیه کرد لراستی پابند نبونیم عراق با بریاری که امریکای هاوشوی ام بریارو براسی توشی سزای قولی دارایی اکاد لانی کم هیچ نکات باری که دولاری لیکم کاتو همو بازاری عراق اشلا جنید قصشم کردو بجار با او دیوشی ام بلین لگل بشکل کمپانیا گشتی عرکان و کمپانیا کانی فروکوانی اما جان با کردو که بگومان زیانی ام برکوتو لبروی وکوتم جماری که هاتشوی زور هیلنیوان هر دو ولاد ده بلام قصه کل سروی که اوان چون قربو اکرین و یا خود لبران برده اگر بکرین و زیانکی کامیان گوره تره بید بوی تا اسم بابطه یکی کل پرسهر اگر مکانی اسای شخامی عراقی و کردانوی زوری لکو تو بلامو کوتم تا اسا عراق سوره لسر و برگاری خویو تنیا حلویسته که هی بو بید بران بر بو کردانوی لان شیعکان بطای بطی اوی که دلید مخاطبی راسخوی یا خود گفتگوی راسخوی لگل امریکا کرد بوی که هنده گشتی سنوردار جماری سنوردار یعنی بکاتو لگل کمار اسلامی ایران ده
2: باشه دست خوش برزن لسرم بابت والا با فرصتی زنم زنم گرماش تا ایتر باره آو پایا کرد عرقی نوچوانه لشه ساق به با کورتی پیم بله وزای موچه با چی گشتو تو بر ریار بولیسته که بدریت دست بغداد چی نویه لسرم بابت
3: بله بجال راستی ده یعنی لدوی که شوی را بردو لکن بناوی انجمنی وزیران عراق ده بریاری ودره که روشی چوار شمو پیل شمه بکرد بپشو که واتا ضرور اما وزارتی دارای حریمی کورسان بیزاند بوی که تا روشی سی شمه لیستی موچو راپورتی ترازو پیدا چوری مانگیش بگینه تا دست وزارتی داره فدرال ویلی یعنی کم لب چواری ما که دکاتا یعنی سی و چواری ما که دکاتا هفته دواتر وردبینی تی داب کرد و دست کرد با رکارکانی خرش کدنی موچه اما هفته با تواتی دست موچه بشون موچه ناید دم هفته دا اما صد لسطه هفته دا هاتو رنگ به هندک رکاری خرش کدنی موچه مشخورانی هرمی کورسان دست بیبکات رکار روتینی کانشو که خود زانی وردبینیه لالیستی موچه و لراپورتی ترازو پیدا شنو و هروا او رکار روتینی که همیشه یلین راپورت یا خود نوسراوی ناردن با وزارتی نو تو ولامدانویتی دواتر خرج کردنی موچی مشخوران یرمی کورسان دید پیش بینی دکرت ام مانگا براورد با مانگی رابردو خیراتر ام پروسی انجاب دارد چون که دوخی دارای عراق با گشتی بزور زور باشتر لچاو مانگی رابردو بایی که فروش و هنرده نوتی زیاتر کردوه هم مشخورانی خوی و هم با مشخورانی هرمی کورسانش ام پروسی خیراتر بید چاروان دکرت لنیوان چوار تا دی مانگی ده پروسی خرج کردنی موچی مشخوران یرمی کورسان دست بکات
2: زور زور سپاس برزان من دونه بی لبغداد و برزان ملا امین پیام نری کانال هشت سپاس

0: که سیاسیشن و قلمیشیان زور ببروشتن و کمالگای رنده با من درده که با نمونم
1: باش
0: یکم روزنامه که یه محل من بجاردوه نوبنیاده ام روزنامه نوبنیاده روزنامه که زیاتر بابتکانی نریتخوازه کام بلاوکاته روزنامه که با چون پیاله لعنی پایداری زور نزیگه هر لعنی که زور پیشگیری برایم رئیسیان کرد سرکوماری کشکردی ویران که لعنی فروکه که ده که اتخواره و گیانده دسته ده لنو بنیاده بابت یکی یک بناوی نامعادله محاصره مذاکره اما دلیه چی؟ لن بابته یا ام روزنامه هول دادت باسی اوب که لکات یک ده امریکا زور برونی زور باشکرایی دیت اوی که عباس راخچی باسی دکاله اما حو روشماندان او با امریکا که بین و تویش بین و در روشی ششمه گروی هرمز بکین و در روشی حوتمه دانشین لسر میزی گفتگو دونالد ترامپ زور باشکره من رد دکاته و دل من هیچ دانوسانه لگال ایران دان نکم در روشنامه که جخت لمه دکاته و لکات امریکا زور براشکاوی دی دل من هیچ گفتگوی لگال ایوان نکم و او پیشنیارانه یو به توابی رد دکم و برام گلهی دکاله بر پرسانی یران که اوان حول دادن با دانوسان حول دادن با اوی که و تویجگ لگل امریکا دا دا به مدرین نوبت ای بدوای اوی که دا کوبونوی که لامریکا دا بولو عباس عراقچی لگل میدیاکانی امریکا دا باسی لوا کردوه که ایما همو حولک من با اوی که درگای گفتگو دانخین دانشتن من ببه در روزنامه نوبونیه دا به توابی رخ ندگرید لم جور بیر کرنویا دلکاتی که ایمه لجبهی سربازی دا سرکوتن محمد سیناوا استا امریکا دیوه ببری آبوری تک من پشکینه امریکای که دلی من هموشتکتان رد دکموا زور باش کرا بر پرسانی دیپلوماسی ران دلین ایمه دانوستان تان لگلا دکین ام روشنامه هاو که جخت لو دکاتو دلی من باورم به دیپلوماسی هیا بلام نبه دیپلوماسی کی زلیلانه اوی که ام باسی دکا دلی دیپلوماسی او دیپلوماسی یا که تو به بتوانه و بچی تسرمیزی دانوسان و بزانی چی ورگری چیش لدست دی چون که اوان دلین یاره که من دلم اوان دلین مبستم نو بنیاده دلی اوی که امریکا لا ماوکان رابردو دا خوی بو ایمه درخستو او ناسینه که ایمه لامریکا همانه ام راستی من بو عشق را دکات اویش چی علی؟ هر علی بمره قد ناله هم کواتا تا چند تا چکاتی روشک منگی سالی دیان سالی تر دور اتوی بیتی ای که پید دا اوی که او داوی کرد دواجار چید بو امینه توا کاتی گبینی هیچ چد بدست و نماوا خود به تواوی تسلیم کردوا و امه ناو ناوا سازش کردن نک سازش با مفهومی که ایمه لکردی دا باسی دکین واتا کلب چبون و تسلیم بود لا روشنامه ای که ترده که نوی روشنامه که فرهیختگان هم روشنامه اوی شر جارک نزی که با براج و خوازکان هرچند جارو برشتی سوکی جنوسی اوشتانی که زور بونی هر شو رخنی تون دیانده نه وینی که گوری علی زیدی دا داوا که سرگوزیرانی عراق و بعربی رسته چند بونسی و که هسته نخو براک ما بس لما او هاورای کرنی علی زیدی که امریکا فرمانی در کرد یار وزارت خزانه امریکا و فرمانی در کرد که به هیچ شویگ ولاتانی جیان نابید رگبن هیچ فروکی کیرانی لا مطاریان دا بنیشه تو که امه ایرانی زور نگران کرد و دیاره او زور باش ازانن گورترین تجارت یابوری ایران لگل اماراتی اگر توی عربیه بلان پرسیاری سرکی اوه که ای بو ایران ام دنگ دنگو ام هاتو هاوارو ام نگران یعنی بو اماراتی اگر توی عربی زور کم تره لوی که امریکا عراق ببورن فروکخانی نجفی لداخست و فروکخانی بغدادی لداخست و بونه نگرانه و بودی نگرانی کانی خوی زور بزقی باسه که تناند یکی که لپرلمانتارکان یران که جگری سروکی پرلمان یرانی شا باسته و دکا دلی ایم قبولی نکن عراق و آسو کوتوان لگلاب که و اگر بیتو اما بردوان بی دیار تعاملی ایم لگل عراق

بینرانی کانالش سلطان لب دوباره خوشحالم جارکی ترگرام ولاتان کمال هوالو گرانکاریه حمله بازار کانا و حمله بانک کانا امر باوردی بودن باس کم بته بسی دوای ویکا شبی رابردو گتبیج حکومت عراق باسی لواکر کناردنی دلار با عراق لم هفته بر دلار که گات عراق ما ویکرد کاریگری لسر بازار کانی دراوه بد بته بته لسر برزبونوی نرخی دینار گشبینی کی با بازار کان بخشی و اما بردوام بد لکاتی گشنی او بر دلارش که بریار دراوه بگاد لم هفته دا نرخی دینار زیاتر برزه بتو جگل بابتی دینار من امر باسی بابتی کی دیکتان بوکم اویش کیشی ای تی ای مکانه چ کیشی او یکا بشی کی زوری ای تی ام بانک کان تنیا لو روجانی که موچه دا بشکرید و ات روجی که مو دومو سیم او کات پارلا ای تی ام کان روجانی دهاتو هیچ پاریک لا امریکانی ای تی ام نی کات ک موچه خوران یعنی برون پارل موچه کی خو راب کشن یان پارن ل بانک شتو موچن همیان رانه کی شاو نتوان پار راب کشن اما کی شیک ک مکی دیک به وردی بو تام باسکم و والله می بانک کان شم به بو انجا اگری تو ری وزارت گنجینه امریکا ام جارب بشوی کا که هر ولاتک پیوی پابند نبید رنگا گری تو ریکی آبوری اولاتش بسوتیند بوی عراقم جاره بتواوی پابند بونی خوی را گیندو بس زایده برینی آسمانی ولاتکی بروی فروک کانی ایرانده هر وحالا هستی جیانیش دا اسپانیا رو بروی کشه نیش تجیبون بوتوا چند روز رکا خوبشاندانی گوره لشارکانی بر ریو اچید که اوکو خوبشاندرکان الان کوچبرانی بیانی جیانی تال کردون و داوی دست لکر کشانوی سرگوزیرانی ولاتکش دکن.

جا سرتا بباسی سزاکانی امریکا دسپی کم اگری تو ری وزارتی گنجینه امریکا بشویکا ام جاره هر ولاتیک پابند نبیت رنگا گری تو ریکی آبوری اولاتش بسوتینت بو عراق ام جاره بتواوی پابند بونی خوی راگن بس زاید برینی اسمانی ولاتکی بروی فروککان ایرانده و سبید بیت یک هفته بسر بریاری راگرتنی خدمت گزاریکانی وگ گواسنوا بهل آسمانیکانی ایران پیدانی سوتمنی خدمت گزاری نشتینوا و کرینی بلیتی هل آسمانیکانی ایران و بریارکش لا روشی چوار شموا یه هفته رابردو چویت بواری جبجه کردنوا و لعراقش روشی هینی که عراق پا بندبونی خوی با بریارکر را گیندونو آسمانی ولاتکی بروی فروکی کمپانیکانی ایران دا داخست علی زیدی سرگوزیرانی عراق خوی لآگری و غزبی گنجینه امریکا بدور گرتوا بلام للاکی دیکا و گوشاری سرکردکانی چارچوی همه هنگی لسرا اوان رخنی لیده گرونو دلن نابید عراق ملکه چی خواستی امریکا بید اما ایران دوست مانا چون ابلا کاتی کیوایا اما پشت لیران بکنو و ببریارکی امریکا پابند بین انجا با بزانین ام گری کوریا که کل لکار سختکانی علی زیدی و یک لای دکاتوا لگل امریکا ده بیت یان ایران اگر لگل ایران بیتو بکیویت جیر کاریگری گوشارکن او امریکا بریاری داو هر ولاتک پابندی سزاکن بیت لسیستمی سویفت دیکاتا دارو اما جواتا چی واتا بیبش کردنی ولاتکا لدولار ای پیتان وایا عراق اما بکات بگمان بلوی وادم علی زیدی سردانه که کردی بو امریکا و که گرای و وطی ام سردانه من دولاری لدوایا کواتا عراق پابنده بس زاکا نایوید خوی لو دولار چورو بیبش بکد و ولاتکی بخات دوخه کی سختی دارایی و اگر علی زیدی گمانی هبوایا لبریارکی خوی و امریکا بیزانیای بطواوی پابند نابد دلنیا بن یک دولاری بونه دنارد و شوی رابردوش گوته بیش حکمت اقصیه اکرد که امریکا دولاری با اونیرد کواتا عراق بتوابی علی زیدی لامریکا پابند بونی خوی و بریارکا دوپاد کردو توا بای امریکا دستی کردو به نردنی دولاری کش بوی اینجا بابو تان باس بکم سویفت چیه و امریکا هر رشه اکات هر ولاتک پابندی سزاکه نبید لسویفت ایکات دروا تاوکو تیب بگین لوی علی زیدی استا چون لنیوان او دو برداشه ایران و امریکا گیری خواردو مراستی علی زیدی لکاتی که هاتو تسر ده سالات بارو دوخه که زور استیاره و ارکی که زورش قرسی لسره اوی سویفت بواتای کوملگی پیونده داره کنی نیوان باقه کنی جیهان و لو رگیش و دولار و درایو بیانی با ولاتان دا بینه کرد بلام لم سیستما سی ولات بی بشه که یه ولاتا کن کوریای باکوره روسیای ایرانه ام سی ولاتا لسیستمی سویفتان نین واتا اوی لبنق جیانی کانو لنیو سیستم کدا نابد یک تاک دولاریشی پی بدرید او سی ولاتا اگر پی ان بدرید واتا بونو نا عراق برواد مامالا بکد لرگی او دولار بداد با ایران یان عراق مامالا کانی است بردوام پی بدار لگل ایرانا بونو نا درگای اسمانه که بکاتا وا او کوئی که چارچوی همه هنگی داوه یکن بشکل سر کرده کانی او کاتا چه به عراق لسویف تکریت درو که کرایه درو واتا دولاری پی نادره که دولاری پی نادره بهای دراو که بشیوه گشکه که رنگ گل میجوده هیچ کاتا نیبینی به جگل وش مامل بازرگانی کانی کشی تی اکوی لگل ولاتان عراق تو دولاری پی نادره ای بچی بازرگانه کاند کالا بکرن لولاتان دی که به دینار چین کالاد لی پی اداد یان ولاتانی اوروپا بنمونه آلمانیا بریتانیا او کالات پیدن به دینار بگمان نخیر بوی عراق نایوید امجاره که امریکا ایوید دوسته که یگلاب کاتا و او بسوتید بسزا کن هر ولاتک هلا آسمانی کانی ایران رگیان پی بدات با آسمانی ولاتکی هاتی برنیان بین فروک خانه کانی و ای خاطت تنشت او سی ولاتی که لسویفت بی بش کراون جا امرو دولار تنیا درابک نیا بلکو چکیه که روبروی هر ولاتک بکار بهن رد که بدلی واشنطن نبید بون منا روسیا به چین به ولاتانی بریکسش آن زور هولیان دالم معاملی دولار در بچن بلام سر انجام گیشتنا صفرو هیچیان بدست نهینا دواجار هر پنایان با دولار بردوا تاکو معامل بازرگانی کنیان بی رک بخن انجا زیدی تازه خری که دست کوتی سرتانکی با امریکا دچنیتوا امرون بوم باس کردن که باره کنوی دولاری کاش بره ویا

اینجا موچه خوران اگر لم روزانه پیوستیان بپاره بیت برون ل ATM او بانکانی موچه کن لیا بیانه بیت بونی من سطح زاریان هر برا پاره راب کشن یک دیناری تدانی اما یک ATM و دو دانه نیا لچند ATM کی بانکا کن ام کشه یه خوی ام گورینی موچه بو او بو موچه خور کی پیوستی بپاره بو برواد پار راب کشت پاره که لبریوی لمالا و بیت لبانکا بیت بلام موچه خور ویلی هات و هر موچه هات برو همو پاره که راب کشت اما تنها یک بانک نیه اما که ام کشه هیچ دیم بانک که لحجماری من بشدارن همان کشه هن هم جا استا با سری او ویدیو بکن اما اوی که لتنشتی منا اما موچه خورک لکلار بوی ناردون فرمان برا هجماره که لبانک اهلی عراقیه دلیت اما لماوی ام هفته یا پیوستم با پاره بوا سی جا روشتوم پاره لموچه کم راب کشم بلام امی لسری نوسرا و اگر ویدیو که بهن نپیش شوا بایی ببینین که چی لسری نوسرا و لسری نوسرا و ببورا لأستادا خزمتگزاری ATM بردست نیا با زانیاری زیادر پیوندی بکه با سنتری خزمتگزاری کریارن بجمار تلفونی که لسر شاشه ATM مکن نوسرا و که کارتکی داخل که تانیا او نوسینه دیتا سر شاشه کو تواو انجا او جماره که لسری نوسراوه ایوش لفیدیو که ای بینن تلفونم با کردن با اوی بزانم که شکه چیه اینجا من اتوانم شایدی باش با او بانقه بدم چون که دوی کمتر لخولک یک والام یان دامه و کشی موچه خورکانم با باس کردن گوتی ایمه تانیا لکه دیده باش کردینی موچه او کشه ایمان هی چون که همو موچه خوران پیک و دچن با موچه و پاره کی زور را دکشن با وش زوزو ایتی ایمه کن بطال دبن بلان با کاتی دیکه او کشه ایمانیم منیش با نونشانی ورد شوینی ایتی ایمه کنم پیوتن او تا موچه خوریک ویدیو که کردو با کنال هشتی نردو اما سیم جاریتی لما اوی کمتر لحفته یکا سردانی ایتی ایمه کن تندکت بلان پاری تیدانیم ایتر گیش نو قناعاتی گوتیم بسر چاو ایمه هر استا بدو دا چون دکی هر کشه ایکیان هیا ایمه لخزمتیانین بو اوی بخیرائی چار سریب کن و بلین یان دا دمو دست پاره ببن بو او ATM ای پاره تیزانیه. او شاشه ATM که ای بینیم موچه خورکه چوه پاره رب کشه لموچه

خوي بلان باريتي دانا بو اما بو بانكا كان دي كش راستا دبيت اي تي اي مكان بردوان باريتي دابت بو اي متمانه بو بانكا كان بغرتو كم موچخور موچحات چن باري بيويز بو اون دراب كيشت بو اي بو شما بيت براستي بانكا كان متمانه دروس بكن بو اي خلق بارا لا بانكا بهلتو خول ابن رت الشاكه هجماري منو توتين دروس كرا العراق بو بو خلق بارا كان لا بانكا به بلان براستي اگر بو شويه بي اي تي اي مكان بطال بنتو كاديك بيويز بباريا اخونا رو لی درگاه خلق دیتو پارته ایل بانک که بالام ناتوانی رایب کشی براستی و متمانی بانک کن لواز کرد. اویک یک بول بانک کن و مقسم لگلا کردن بالین یانده بزوترین کرد که شکه چاره سر کنون برون پاره بخن ای تی ام کنن. اما بو بانک کنی دیکش راسته. شکه تنیا او بانک نیا. بانک کنی دیکش لمانگ کنی پشوتا. موچخور پیوتو موتویتی لما دجار زیاتر لمانگ کن روشتم پاره ل ای تی ام کن نبوا. موچکه راب کشش چو قرضی کرد ولی خلق دوات جاری کی کار روشوا پاره ل ای تی ام کبو رای کشاو چو قرضی پیدا آتو براسی نه به بانک بمشه و به آبی همو ترکیه که کسی گویستی پاره راب کشش ل ای تی ام پاره ای تی دابت با وی توشی دخکی لشوا نبند.

اینجا باباسی او بکین که عراق دیویت لنوتا پیشموان بکویت بای علی زیدی روشتوه لامریکا گتویتی بخاون کمپانیا کن ورن بو عراق لدست خوتانی مدن دکونا خیری و که حساب خوتان نازانن چون که برمینانی نوت اون دست زیاد دکین کس شان نداد لشان من دبین دولا من دین نو چکا لبرمینانی نوتا و گوتویتی درگامان بو تان کراوه بو کمپانیا بو بانککان ورن سرمایه گزاری بکن و علی زیدی رشده لسر اوی برمینانی نوت بگیند بدم میلیون برمیل روشانه اما هر بتنها با امریکا کانی نوت و علی زیدی لما رابردو رشده فرنسا رشده المانیا لوش با کمپانیا کانی اوش یوتوه و چند گره بستی کشی کردو لگل کمپانیای امریکی کردو ایتی لگل چینی، فرانسی، بریتانی بوچی بوزیاد کنی برمینانی نودو و بریاری شاله ایکی تشرینی یکم و ایتر درگای عراق کراو به با کمپانیا بیانی کن و بین ایره سرمایه گزاری بکن لا برمینانی نودو و کانزاکانی دیکه شرطانی نود نیا بلا من استباسی نودا کم اگینا چند کانزای که دیکه چند کرتی که دیکه پیش سازی تی داگری و کمپانی بیانیش دینا عراق بوی پیش سازی عراق براو پیش او بچه انجا علی زیدی سرگ وزیران عراق لامریکا لگل نونری بانک و دامزرا و داریکان امریکا کوبو و پیوتن عراق لبردم کناخی که نوی آبوری دای استا روزانه 4,500,000 برمیل نود برهم دهینی و خو عراق شکه کله ولاتانی لچورچوی رخراوی ولاتانی هنر دکاری نوت اوپک پابند بو با سیاستی برمنانی نوتا و بر دوام دوای زیاد کردنی پشکی برمنان دکد لحالت یک دار رخراوی اوپک به بیت بر بس لبردم زیاد کردنی برمنانی نوت و رگ به عراق نداد بگوری توانی راستقینی خو نوت برهم بینید ایج دورنیا عراق او شوی امارات بکشته ول اوپک او اوکات د سکاو د بیت بو زیات کنی برمنانی نوتو هنر دکردنی بلا مو کی شی که خو رخراوی اوپک بو چی درست بو کاتی خو بو او دروز بو هاوسنگی خصنا رو خواست لبازار در رک بخواه. اگر ام ولاتان بکشینوا براستی رنگ او کاتا نرخینو دهار ری بکاکوینی نبو بی. تو همو ولاتی کلای خوی ده میلیون برمیل بخواه تا بازارکو ای بازارکا چیه که ولاتان نرخینو دا بزی بسی دولارو با بیس دولار رنگ برمیل نو تا دست بکوه. بو نکلی هر ولاتی که بطاقت بو عجز بو داوی برمینانی زیادی ری کرد بلا ولام لرخ روی اوپک اکشما رنگ سلم کاتی جنگا لبروی نوت زور نگشت بازار کن او امارات زور کاری گری نبو بکن نرخی نوت دا بازنه بلام لپاش جنگ دوخ آسایی بتوا اگر اوپک بازار رک نخد راستی بازار نوت زور زور خراب شوید انجا عراق پیش جنگی ایران بگوری داتای وزارت دارایی فیدرال لسطا 88 داتکی لنوتا و دست کوتوا استاش لم دوخه دا که کمپانی بیانی کن چندین گره بستان لگل وزارت نوت عراق کردوا دانوید برمینانی نوت زیاد بکن چکا علی زیدی بنمایی که بخوی داناوا علی ابه اما برمینانی نوت بگینین به ده میلیون برمیل انجا بو ام ده میلیون برمیل خوهر و بزمان آسان نیم انجا یک شتیشه یا که علی زیدی اما جای پی کردوا نکتن یا کلگ نوتی کانی عراق دهوای کردوا لکلگ نوتی کانی حریمی کردستانیش کمپانیا بیانی کان بین سرمایه گزاری بکن و برمینانی نوت زیاد بکن بوی استاش لکاتی نو سینوی بودجه 2028 عراق زور عراق پیدا گریه که کلوی هنردین و تیاریمی کردستان زیاد به با 500,000 برمیل با 400,000 برمیل بلا مریمی کردستان را تکاتو علیمه اوتوانه

بردام دستی بالای حج و عمره عراق رایگانت امرو یک شمه انجامی تیرو پشکی الکترونی با حج را دگینری و لحرمی کردستانیش ام هفته نای حاجیان را دگینری دستی بالای حج و عمره عراق رایگانت و لبشگل تورا کمالایت یکن چند لیست یک وگ نای حاجیان بلاو کراوتو همو وانه را تکینو امروش بفرمی در انجامی تیرو پشکی الکترونی را دگینری لپیگ فرمیکانی خویان بلاوی دکنو اوکات کاروان ستونی گوته بشی برو برایتی گشتی حج و عمره هرمی کردستان با کنالشتی راگن ام هفته نای حاجیان لتیرو پشکی الکترونی را دگین ری گوتی شیل هرمی کردستان نای حاجیان بو هر دو ورزی حجی 2026 و 2027 را دگین ری لهرمی کردستان 120,000 و نشتیمانی نای خواهن بو فریزه حج تومار کردو بر یاره لو جماره نزیکی 10,000 کس بو هر دو ورزی حجی داتو نایان را بگین ری.

0: کردن بوا و تا ایسا هیچ انجامی که بچه هایی نبوا
1: بله تا ایسا اوی که من آگه دارم و خواهن باسی دکن شش بو هر جار کوبونوان لگل وزیری تندرستی لگل برپرسانی تندرستی اکرو تا ایسا هیچ بلن شامپیان داون بویا امان الله ایم بم شوی ناتوانی یعنی در چوانی سال 2025 داله وان زیکی سال که ایم لما لو دانشتوین ایم شش سال کولیجی پزشکی من تاو کرو و خوانی کولیجی پزشکی تنها شش سال نیه بلکو دوی اوا سیستمی پلبندی پزشکی دست پیدا کرد ایم لسیستمی پلبندی پزشکی دو دکوین امان هر بم شوی بجار اوا گربونوکان بردواما دمیو برو ملائکی ایتر لپزشکان هر اوانیش بزانین راو بچونی خویان لسر گربون و که هم بلین سلاو لبیم کاتت باش دمی راو بچونی خود من لسر گربون و که بلین امرو گربون و امرو تم بچین
2: طبعا بخیر من سرچال امو که خوند کارانی درچی کولجی پزشکی گشتی 2024 با 2025 2025 با 2026 امرو هاتون را پیوانه که مدنی اکین داوی سرطایتری من فی خو مانکین که ایش دامست رندنم و با پیوی ازان ایم خونده من همیشه بردامه ببخونی و پیوی سلسر من سرطا 3 ساله با کرتی حکمی کار بکن و خزمت با کرتی حکمی بکن پاشن اتوین ریجه بخونده من بین
1: بله سپاس اکم دیارا وک خوان آماده بیان که سیستمی خواندنی امان پلابندیه و دبیت بر دوام بن چون امان که دام مزرن دبن با پزشکی نشتجه خلا و دوای دبن با پزشکی نشتجه دیرین دوای او درون بر خواندنی زیاتر بوی پسواری ورگرین اسا همو ام شتانی که باس مگر هموی وستا و تا نه پزشکی نشتجه خلا و دبی با دیرین نه دیرین د دوای برا بو پسواری عمل لاکو امان دلن گربتو حکومت هرمی کوردستان وزیر تندرستی کاتی که اندیاری کرد ولو کاتا ولی من هاتو اما بایکوتی سرجم نهاند تندرستی کانی حکومت هرمی کوردستان دکین بمش زرمندی یکم هاون اجتماعی اندبن لبروی آن دلین و گوی اما لسر شقام بساکو بین تو دبوا اما ل نهاند تندرستی کان بیان و خدمت من پیشش کرده
3: دست خوش دانا عبدالکریم پیام نری کانال هشت ل سلیمانی

0: لا اداره سربخوی سوران لگلوی سرجم ها و بشان پروژه روناکیان پیگشتو بلام تنیا چوارده با بیس کات جمر کاربای پروژه کان پیده دریتو اوی دیکه با مولیده پردکریتو اردوان ابراهیم برابری گشتی دابشکنی کاربای اداره سربخوی سوران با کنالشتی راگن دامی کنی کاربای پروژه روناکی روشانه گرانکاری بسر داده پروژه دوخی کاربا باشه تاوکو بیس کات جمره بلام هند یک جار دیتا خواره و با چوارده کجمیر اوی دیکا مولیدکان کاربا دابیندکن یه اداره زاخو پارزگای دو کو هولیر او شوی اداره سربخوی سوران هشتا مولیدکان کردکن اردوان ابراهیم گوتیشی لابرنی مولیدکان پیوندی با قایم قامت و حکومت اوهه بلام هیچ بر ریار یک نیه با لابردنیان با گوته این او براو هند یک جار با هوی نوجان کرن و یا خود دوخی جنگی ایران کرمور غاز دا گریت او اما نه هکارم با کمبونوی دامین کنی کاربای روناکی لباره کری کاربای روناکی و برابری کاربای سوران دانی ناو بوده حالتی واه با او ها بشانی کاربا که پیشتر سفری هم باتو تو بخملاندن پاره هم باتو تو لگل وجده جختی کردو تو او پاره نفوتی تو دبی تا بالانس با او بشانی کاربا تاوکو ایستا کاربا اداره گرمیان نکراو تا بستو چوار کاجمیری برابری کارباش دلید چندین جار قصان لگل انجمنی وزیران کردو هر جارو با حکار کاربا کاین نکراو تا بستو چوار کاجمیری حازم کریم برابری گشتی کاربا اداره گرمیان با کنالشتی راگن بر ریار بولمانگی حزیرانی رابردو کاربا گرمیان کرد با بستو چوار کاجمیری نرخکشی گرام بکرد بلامتنیا او دو کار نکراو کارکانی دیکی وک سیستم الکترونی ورگرتنی پارا به ایپسولا کوتونه تکارو هان اجتماعیان لرگی ایبسولا و پاری مانگانه دادن. لاس نوری پارزگای سلیمانی نزدیکی چل پروژه لابگر خستندن. هندی کان کاری کوتاییان هه و هندی کان لسرتای دست به کردنیدن. برابری و برینانی سلیمانی سیبو پاول عبدالرحمن پیام نیری کانال هش کردو هندیک زانیاری گرنگ دخاتر
1: باشه سلاو تان لبیت امکات تان باش حلبت هنگاو پروژکان که لبواری و برهنان دان نسنوری پارزگای سلیمانی روژانه دیان بینین و ام پیشکوتنی که لبواری و برهنان با تایبت پارزگای سلیمانی بخوی و بینی و امیده که گوری لسر حال چند راو و ایسا هنگاو کان بو آرسته چرک راو نتو که یعنی سرنجی و برهنرانی بیانیش بو پارزگای کر راب کشرید آمده کاری بوم بابت دستی پی کردو با تایبت راکشانی و برهنرانی هم ولاتی سعودی و ترکیه و بوم بستش و کو پیشتریش باسم کرد هنگاو کان دستی پی کردو و بخص کردنی زیادر لسر ام بابت دست ملائکا که آمان جلال که برو بری گشتی و برهنانی سلیمانی که آمان سلاو لبه سپاس بو کاتکت لناو خوی خوی دا پارزگای سلیمانی لم چند ساله دا پیشکوتنی خوی باشی و خوی و بینی و لما کاتا لسر آسی عراق دا لسر که بالا دا ام هنگاو چونه بو سنجراکشانی و برهنرانی بیانی
2: بله ام کاتا تند باش خوی براستی هنگاو که بشیازی که برمجو برنامه با در رجا لمایی دو سالتوانم بلم لیلان برش جگری سر و گزیران و هنگایی و نراو پلانی بودن راو و کاری لسر کراو که جنابت بزانی اما لسر دستی جنابیان لماوی دو سالی را بردو در کمال کنفرانس و کوربندی گورینی و دولتی و نوخوی انجام دراو و کمال وفدی درکی گوری بازرگانی و برهنر سردانی ایرک کروه و هر لم چوارچوه در ایما دستمان کروه به نقش ریگایی که تازه با معامله کردن لگل او برهنر بیان یعنی که بیانه و پروژه و برهنان لشهر سلیمانی در انجام بدن طبعا او نقش ریگا لکومل توره خوی ابینه توره که لطوره کانه و که برهکاری که نویل تواوی هم و برهنان سلیمانی هم دام لانه پیوند دارکن معامله لگل داوکاری و برهنری بیانی دارکن و اتا حول دره هیچ روتینه کو هیچ دعا کوتنی لمعامله کنده نبی و بخیرای کارکانیان بوجه بجه بکره و چون بلی اوی که اوتری تواو درگای تواو بکره تواو لسر ام وفدانه و رگایی کش که هر جنابیان تبانی کرده و هنگایی باشی بری و اویش آمده کنی پروژه پیشوخته با تواوی او برهن ربیانی یعنی سردان سلیمانی اکن لطاوی سکتر جاوزه کنده اما اش هنگایی زود باشی بری و ایسه لپروسی کمال لپروسه آمده کاری با طاو کردن ولی ده هتو کمال هنگاوی کش دنین لوی که اما وک پر برایتیشتی و برین هنس دمانی دمانوی بجداری زورترین کنفرانس و قربند نیو دالتکانی درو بکن و تواوی او زنیارانی که پیویست با قناعت پیا کردن با برهنری بیانی بیگین کمپانی کن لچندین رگی جاوت چی لرگی سوسیال میده چی لرگی نیتورکین چی لرگی کربند و پیانشنگانی و دولتی کن ولی همان کاتا برنامه کشمان هیشالله کاری لبرنامه و کاریان لسرکین بگشتی سلیمانی لقوناغی لوکالیتی پرریو لماوی ام یک دو ساله دا تکاتی او یکا کرانه و که بین بابی پراکتیکی او و برنه بابی پراکتیکیش او یکا ما بتوانین کمال کمپانی هم دراوسی کن به تایبتی و هم لعاسی و دولتی به نشار سلیمانی او کاتا درگاه که تاوالا او با اوی بتوانی زورترین سرمایه درکی بین نسل مانیو.
1: لطفاً روزی را بردو اکاتی کرد نوی ناوندی پیدانی ویزای ترکیه قبلا طالبانی یعنی حکومتی خود جای پارزی که راست پار که مو آسان کاریک بو برین رانی ترکیه بکریه بطای بطی استا بده موحات نکر للان و برین رانی بیانیه و چونه بو اوی که و برین آنم پارزگه
2: کوی بگشتی بله او فرمانی جنابیم بجدی کاری لسرک رو بری تباری جبجه کردنه و بلام اویه که ایما لقناق یکم پیویست طوای زنیاری طوای لسر بنما سازکانی و برهنان دین با و برهنان چی ترکی چی ملاتانی نوچکه که سردان منکن و پاشان لسر رویه اوان که یعنی لچی بواره که شارزاین لچی بواره که و ویستیان هی لچی سیکتری که کار بکن لسر او بنامه دست اکین بکار کردن چی دابین کنی زیوی چی پردانی مولاتا و ایما به تأکید کاری جدی لسر او فرمانانه اکین و خو آماده کاری که طوابی بو اکین اما ایما درگاه کردن و با ایما گرنگی که زوری هی به تایبتیش ولاتی ترکیه که لولاتانی لبواری چی پیشه سازی به تایبتی پیشه سازی خوراکی و کشتو کالو گشتو گزار و بوارکانی جیرخان در لعصه که زور پیش کوتو دایه و تمحیه و معنی بتوانی زورترین سودیان لیور بگرین لبنیانانی چی جیرخان چی سرخانی شهر سلیمانی ده
1: استا استراتیجی پروژه کانی و برینان زیادتر لسر چی کرده که به تایبته و پروژانه که لناو خوی پارزگاه که استا کاری انتیا کریه و لباری جبا جه کردن و بریاریشا لماوی دهاتو ده بخریه نبایی
2: خوی بگشتی او پروژانه استا زورترین کاری انتیا ده کریه لواقع بریتی لو پروژانه مولتکانم با سالانی پیشو اگر رایت و که بشکین زیادتر نشته جبونی پیو دیاره بلام او استراتیجی لسالی پر و پیرو من کردو اما همیشه کرتی پیش سازی من لأولویتی کارکان من دانه با رویا و با دیدگاه و با هنگاه و نیم عمالی لگله که این بردام لستراتیجی یکم من امینه تا بلام اوی که گرنگه لأستاد اما هنگاه و جدی با این معمالی جدی لسرکین بریتیه لکرتی گشتو گزه که اویش تفعیل کردن و بنیانانی او پیان زونه گشتیاره لشاری سلیمانی ده که خوشبختانه کارکانی زور باش بر روی چوه ولی نو ام پیان زونه در دو بندهوی گوره هیا و اما پروژه زور زور استراتیجی و چون بلی سستینه بلا با دهاتو و پیویسی به کاتی زوره با بنیانان بلانی کم و پیویسی به پیان سالی از زیادر هیتا و که تاو جبه جبه که بلا هم استراتیجی پروژه که لو دایا که تواوی رویای گشتیاری لهمو عراق اگاره و قبای سرمایه گزاره که زور زور گوره که پیش بینی و که بگه به ملیارونی و دولار و حلی که کاری زور زور عراق سینه بای عمل اولویدی او استراتیجی او سیکترانه که لیسته و دست من پیب کردو با دهتوی که نزی
1: سپاس بو در فتکت که کامان جلال که مرو بری گشتی و برینانی پارزه سلیمانیه اوی که گو بستی بون وردکاری او هنگاوانه هم لسنتراکشانی و برینرانی بیانی و هم او پروژانه که سال بواری و برینان در پارزه که لبواری جبا جکرنده
0: لسلیمانی و ابو کرکوکو ایسا ربار تا جگری پارزگاری کرکوک کنفرانسی که روشنمانیه بشکل گوتکانی در گوازینو که باس لهندک پروژه گرنگ دکه لکرکوک با دیاری کرایی دوی اوی که او پارزگاری کرکوک بوله ماوی رابر دوده چندین پروژه گرنگ لشارک ده خران سر پیو خران باری جا بجه کنو ایسش اروکو جگری پارزگار بردام لچاو دیری کردنی او پروژانی که لسردمی او ده وک پارزگار بردی بناغی داناون کاری لسر کردون با بودجه با ترخان کردون کمپانیا کان گری بستی لگل انجام داون زور بابتی دیکی گرنگ که همی پیوندی داره با اونشتیمانیان و لشاری کرکوکو لقضاونه حکانی دارو بری او شاره یکی کتر لبابت گرنگکان گرفتی زەویە کشتوکاڵەکانە کە بەردەوام ڕێبوارتا وەکو پارێزگارێکی کورد گرنگی تەواوی لەسەر ئەم بابەتە هەبوو و چاوی دەبڕیە ئەو کارانی کە بۆ فەرمابەران دەکرا و بۆ جوتیاران دەکرا ئێستا وەک دەبینن کاگڕێبوار کۆنفرانسا ڕۆژنامەوانیەکەی دەست پێدەکا لەگەڵەوە لیژنێدا کۆبەتۆ کە تایبەتە بە دابشکردنی زەوی بەسەر فەرمابەران دەوێت سەر گوتەکانی دەگوازینەوە
3: ئەمڕۆ کە ئێمە بگوازنەوە بۆ کۆمەڵانی خەڵک سوپاسدانەکەم جەنابی سەرۆک وەزیرانی عێراق موبادەرەیەکی هەیە کە 1,000,000 پارچە زەوی لە هەموو شارەکانی عێراق دابەش بکرێت دیارە کەرکووکی شتێکێکە لەو شارانەی کە مەشمولە بەو قەرارە ئێمە کۆبوونەوەیەکمان کرد پێشماوەکانی تر لە بەغدا لە کۆبوونەوەکە تەرحی ئەوەمان کرد کە وەکو ئیداری کەرکووک کێشەمان نییە لە دابەشکردنی زەوی بەڵام کەرکووک خصوصیەتێکی خۆیە ئەو زەویانەی کە ئیشکالەتی لەسرە ئیشکالەت مەبەستمانەوەی کە خاوەنێکی هەیە خاوەنی ڕەسەنی خۆی هەیە دوورخرێتەوە و ئەکرێتیش لە کەرکووک ئالیەتێک دیاری بکەین بۆ ئەوەی هیچ پێکاتەیەک لە پێکاتەکانی کەرکووک ترسیان نەبێ بەرامبەر بە ئەوەی کە غەدری دەکرێت مەسەلەیەک هەیە کە مەسەلەن هەندێک خەڵک باس لە تەعریب بکرێت باس لە گۆڕینی دیموگرافیەتی کەرکووک دەکرێت ئێمە لێرە تاکید دەکەینەوە بۆ کۆبنۆکەی ئەمڕۆکەشم لەگەڵ مدیری تەزیر عقاری 1 و 2 و لەگەڵ هەردوو مدیر ناحیەکان و مدیری دایری زراعەکە تایبەت شعبەکان و مدیری دایری زراعی کەرکووکیش لەسەر ئەو خاڵە بووە ڕقم 1 ناکرێت ئەو زەویانەی کە تەرخان کراوە بۆ دابەشکردنی لە سەفا 7 ئەو زەویانە تەنها لە مەناطقی کوردی بێت ئەبێت وەکو 1 بێت لە منطقی عەرەبی کوردی تورکمانی بۆی هیچ پێکاتەیەک ترسێکی لا دروست نەبێت و ئەو زەویانەشی کە مەشمولن بە مادەی 140 یان قەراری شوون شیمالە یانگرێتەوە یانیش قانونی ژمارە 3 ساڵی 2025 پەرلەمانی عێراق یانگرێتەوە دەبێت ئەو زەویانەش دوورخرێتەوە لێرە ئەم کۆبنەوەی ئەمڕۆمان تاکید بوو بۆ ئەوە دەمەوێت جارێکی دیکە ئەمە ڕوونکەینەوە بۆ کۆمەڵانی خەڵک بەتایبەتی خاوەنی ڕەسەنی ئەو زەویانە دڵنیابن ئێمە لەگەڵ ئەوە نین زەوی خەڵکێک کە خاوەنددارێتیکی ڕەسەنی هەیە بێت ناو ئەو موبادەرەی و تەوزیع بکرێت ئێمە پشتگیری لە موبادەرەکەی سەرۆک وەزیرانی عێراق بەڕێز زەیدی ئەکەین بەڵام ئەوکو ئاماژەم پێی کرد کەرکووک خصوصیەتێکی خۆی هەیە و ئەو زەویانەی کە خاوەنددارەتی هەیە ئەوە دڵنیابن ئێمە دوورەخرێتەوە خاڵی دووەمیش هەوەی تاکیدی لەسەرەکەمەوە کە دەبێت بە

0: توازن و بتساوی بید او زویانه له همو منطقه کانی کرکوک ناکره تنها یک لین یک منطقه کرکوک او زویانه تیده دست نشان بکری و منطقه کانی تریش هیچ شمولیان نبی و هیچ کشی کم بود لست نبید
1: تقریبا اگر او زویانه کشان لسر دور بخرین و لم مبادره آیا زوی پیویز در بردست آیا بود دابش کردن به طبیعتی جوی که بشی که تو که باز در 53,000
0: طبعا با بو خلق روم بیتوا خوی قراره که دبیت نیزکی ابیت او ارزانه لشونه بیت که اطرافی شار بیل یعنی ابیت تماز بیل اگر شاره واتا 5 کیلومتر 6 کیلومتر دور بیت لشاره و بلام همو او زویانی که لأطرافی کرکوکن لپینج کیلومتر 6 کیلومتر هموی او زویانن که مشمولن به مادی 140 اما خالی یک خالی دو ایما ناچار بیم برین دور کوینه و که دور کوتینه و دبیت نیزکی 20 کیلومتر دو 25 کیلومتر دور کوینه و لشاره و بلام اویش دبیت لکاتی که اما بکریت به تساوی بیت لگال همو منطقه کان يعني أبيت وكو يك بيت منطقي بابلين خوارو سروي كركوك وأطرافي كركوك بيك هو أو عرزانة نابيت همو منطقة كاني تر دور خريت ولو بابته بلام تنها يك منطقة زاوية كاني بوترخان بكري أما كي شما ودرستكا وخلق خوي أما قبول ناكات بويا تأكيد ما نسر أم بابته كرديتوا وجاري كي ديكش جخت كينوا كدبيت همو منطقة كاني كركوك بكريتوا نك تنها يك منطقة وكوي كا اما جيب يكراوكم مسوديك هشتا نبو تقرار سطح حفتاي او زيانة ديارهم اللي يك منطقة بوا اوش منطقة كردية كان اما ماني بتساوي بيت كبتساوي بو كاتي امش لاري ماننا
2: كاربوار بابتي رين ماي لسر دابش كدني او يك مليون قطع زوية شونه خلق زورة برسير شير شم اللي يكار شين اواني كاتون ما مالا تقديم كان بويكا بنخواني او زيانة دابش
0: كريا تا ام دقية سبارد با او مرجاني كا او خلقانا اقريتو او يقلا نبوتوا من وكو اندامي كي لجنة مركزية كلا بغدا كلا مكتبي سروك وزيران اندامتي او لجنة كم لبغدا تا اسبة طاوت يقلا نبوتوا بلام يك مرجي كي سريكي هي او كسانا اقريتو كهيج سند يك هيج تابو يك هيج خانو ملكي كان بناو خوي يان بناو خيزاني نبيت هر عائليك سرطاي يك لمرجة سريكي كان دبيت هيج تاپو سندی که یعنی ملکیتی که عقاری بنایو نبید
1: کاری با الاسین ملانی کان اوانی که باز تکره لاسین توی و ملک داریه یعنی سیاسی اما یک دوم اگه حصه که 54,000 چنی آماده کرد چون که باز لکم ترکره باز لسی هزاره
0: تا ام دقیا اول یک لانه بود تو. طبعا بداخ و قصه زور لسر ام بابه تا کریت و قصه زور لسر ابیستم لم لا ولا بلام تا استاکا زوی کان جماری دون مکان چند دون ما چند هزار بی چند پارچه بی تا استا ام یک لانه بود تو کو آماشم پیکر لبروی که شهی لکرکو که شک شویه او زویانه زور بی خوانداریتی هیه ایما تأکید اکینو لگل مبادره که سرک وزیرانی عراقین و کار اکین بو کار آسان کردنی ام مبادره بو ایجه و جکره بلا مکوت من دبیت بتوازن و بتساوی بیت ابیت بنا حقی نکری تنها یک منطقه بگریت و منطقه کانی تر هیچ شمنی نکا امش لد نتیجه کوبنوی امرو که جاری که دیکه ایما اعادت نظر ابیت بگریت و به همو او پرچه زویانی که دیاری کراوا و من بخوشم سر پرشتی ام بابت اکم دبیت بتساوی بتوازن بیت لاری معنیه اما حزکین لکرکوک ام پروسی بروات بلان بو مرجی که تایبت من دی کرکوک و پاریسی دیش تا کو نگشونیت عمر حلی که و حل بوشی تو یعنی مثلا که حل وشانو نیه خوی قرار کاله بیت 6 کیلومتر ل تماس به لگ شارع 6 کیلومتر زوینی لکرکوک 6 کیلومتر میگه که و همی مشموله به مادی 140 همی مشموله به قراری شون شمالی لهند یشون هی بلام او عدد کی کما او ناگات 50,000 قطعه عدد کی زور زور کما یعنی لوگ الا به مدرش ندروی شار که درچونی دروی شارش دبیت وکو اما جن پیکت به تساوی بیت نبز جان حیات من آماده پیکرت. ایم لقال پروسکین، با کردی لقال پروسکین و مبادره کین. بلام به مرجک دبیت له سرجم کرکوک، آم پروسیا ب تساوی بیت. و ناکرتن های یک منطقی کی کرکوک سطح حتی

0: لوشي لان برا بدوام كوتن وتيان تخوا دلية مش بكيرا او بهاري دهاتو صغيرا
1: محمود سرمردی بربری راگندی بربراتی شیدان و فالکراونی سلیمانی به کانالشتی راگند جمارک رفاتی قربانیانی انفال کل سال 2024 لسماو دوزراونو تو ماوی دو سال لبغدادن رکره ساکانی انتاو کران و گرن ران و بشاری سلیمانی گوتیشی لسلیمانی پشکنینی دی این این با دکریتو رفاتکانی ان رادستی که سوکاری ان دکریتو اما جی باش کرد دوی تابونی پشکنین کن لار رسمی که شایسته دا بخاک دست پردرین
2: رفاتی پیروزی ام قربانیانه که لسال 2024 لسماوه لتل شیخ دوزراو نتوانه و امرو لماوی چند و دو ساله چه لبغان رکار یاسای کنین لوی جیب جیب و امرو بر رکراون هاتونه تو با سلیمانی با مبسته ایشالا که فحص دی ان ای چند کس یک مان کدو زور بی که

0: فيصل بن فرحان وزير دروي سعودية بشتواني ولاتكي بو إراق دربري لدوسي كوكرنوي تشك لدستي دولدة. فيصل بن فرحان وزير دروي سعودية لم يعني بيشكش كرني وتارق لكوبنوي نتوغر توكان لنيويورك أماجي بوكر. حكومتي سعودية بشتواني حكومتي إراق دكات لا بروجي كوكرنوي تشك لدستي دولدة. وتشي ولاتكي بشتواني سروري إراق وباراسني أسايش وسقام جيري أو ولات دكاتو. دجی اوه که خاکی عراق ببیت سرچاوه اک بود از دریجی کردن سر ولاتانی دراوسه. وزیری دروی سعودی جختی لسر و کرده که ولاتکی پشتیوانی دست پیش خریکانی کم کرنوی گرژیکانه لناوچکه ده. رونیشی کرده و اسایشی کنداو پیوسته با اسایشی وزی جیانی و سعودیش پا بنده با اسایشی وزی جیانی. لباره ری رو آوکانیش وزیری دروی سعودی آماشی با گرنگی پارستنی آزادی جمو جولی کشتیوانی کرد لا همو ری رو آوکان داو گوتی جخد لسر گرنگی پارستنی آزادی جمو جولی کشتیوانی دکینو لا همو ری رو آوی نو دولتی کند داواشی که اربردوخی گروی هرمز بگرده و با پیش هجده شبات ببه اوی هیچ جوره یا خودیان با جو کتوبندیک بسپینده لدوانه که وزیری دروی سعودی لکاتیک ده که پیشتر سعد معن سروکی شانی را گندنی امنی را گند بو لگل گروپ چکدارکان لکتگیشتن و رکوتن کراو تاوکو هیچ جوره هرشگ نکن سر ولاتانی نو چکو نو خوی عراق و ریمی کردستان گوتیشی گفتگوها ما انگیکان لگل گروپ چکدارکان برو پیشتونی باشی بخوی و بینیو انجام ندانی هرش لا پیشینی کارکان جختی لسر وش کرده و یک لایی کرنوی دوسی که کرنوی چگل دستی دولت ده دنیا لسر کاد وستاو هیچ بر بستیک لبردمی دانیه.
1: المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان
2: شانشين عربستان السعودية جخل لسر جرنجي باراسني أزادي كشتيواني لهمور روا آوين دولة كان دكاتو ببلي يكم لغروي هرمز باب المندب دريا سور كان داوي عدن داوه دکین بارودوخی گروه هرمز بگرد و با پیش هجده شبات به بی او هیچ جور باچ یان کتو بندگ بسپین رید. شانشین با کاریانانی امره رو گرنگانه للین هر لین گوک امراز با گوشار، هرشا یان سیان گندن به برجان دیولاتان رد دکاتوا. به یوری یاسان دولت یکان و بریار پیون دی دارکانی نتوی گرتوگان.
1: مع القانون الدولی و القرارات الامینیه.
0: حکومت عمان داوای دام به خدا گرتن لاینکانی جنگ لروجلاتی ناو راز دکاتو آماده ولاتکشی بو نیوندگیری نشان داده. بدر البوسعیدی وزیر دروی عمان لو تارکی دال نتوی گرتوکان داوای لسرجم لاین پیوندی دارکان با جنگ لروجلاتی ناو راز کر که شال پسر دراوکانی چار سر بکن لرگی گرتن بری سیاستی خوراگری و دوربینی و بشتاری کردن لدیالوگ بو گشتن با چار سری سیاسی و لیکتگشنی بردوام. بدر البوسعیدی جختی کرده و که ولاتکی پابنده به هلویستی نگاری خوی با بردام بون لحولکانی بمبستی پرستنی کشتیوانی لگروی هرمزو دوائی لهمو لعنکان کرده و کاری مسقط بکلنم هولده هلکوته عمان برانبر ایرانو لسر گروی هرمزه او کشتیانی دانه اتخوان لرگریکانی تاران بدور بگرن بمدوان رگان گرتو تا برکا بقراخ سکو آوکانی عمان ده تیده پره

هودش که هی ل هفته و شش و تا هشتا ل اسپانیا بوم دانشگاه خوند لگل اختصاص با گرافیک یک هودک می تنها باسی اوکاتاکا لوحکانی اوکاتاکا که ل شاخ ششاوما یعنی حتی پلاوی شهید یک میجدان اولی فانوسی او زمانم دان اولی راسی عیشکانی من خاصا یک رنکان بو هموشون یک گنجه یعنی لسلیمانی مال رخابو لسابون کرام بو لیو یعنی همو زبر بو دامنا زور جوان و خلق زور پیان ایل مدر من سیم لستوک ولم عرضم کردو و هر وها زور جوان خستخانه چی زور بناو بانگ لسویت یک هولی چان حفده ایشی منی انالوازی یعنی او یک رنگانه بو زور شون دسه دا قناغ و قناغ مجموعه کمینا یعنی هر قناغ یکون لهودی اقدام ناو یعنی تو برای تجور اکسر زنی ما مرحله چکه اسلوب چکه مواد جایه اتر هر هودی قناغی جایه زمانی جایه لگل اسلوب کیشه

0: هم جه بابت ناف ترکیه با کره کردستان دست بکن بابت هر اگر مو وزیر دروی ترکیه مرجی به کشانه هزین ولات خواهج عراقی اشکراد که تود بیجت بن نمانا گروپ چک دارین دجی ولات ویل عراقی او ده وی پنگا به هاوش حاکم فیدان وزیر دروی ترکیه ده کمبونه که داد دیگل راجنما پانل ولات خواهل نیورک را گاندیه ترکیه پشتبانی لبزاوین عراقی دکت و هرچان ده نهیلان و مالینا چکین گروپ چکدار و اما شب چند جیگریه که ایک جمرجان چکدار مالینا همی گروپانه تایبز جی پرکه که گروپ گریدایوه و بد تایبتر لشنگاله فیدان همون آهزین ترکیه لعراقی گریدت به پرسا ریب ریبونا تروری و دبیجیت نکه اکو نخشره عراقی با دو ماهی اینان به تیروری و گروپ چکدار تیت جیب جیکرن ترکیه جی دگاوان به هاوشت قناق به قناق به دومهینان به همون اخوا لیوری وزیر درفیه ترکیه اماش پیچنده جیده کو رجب طیب اردوغان سر کماری ترکیه لدور پرسا و کشانه ایراده انقره بو علی زیدی دیار کریه سر کنسیر عراق ارسان فیدان زلال ترجی بحثا و کشانه ایت که دود بیشت پشتی کو گروپ تیروریستی لشنگالی به دومهی هاتو نما ترکیه جیده کومک گاوان هاوشت. حکان فیدان بجد چون هیزا ولاته وی با عراقی و وکرنا بنگه سربازی باشی که سر داخواز عراقی و چارچوفه ریب ریبونا تیروری دا بیه. فیدان ده کمبونه دا چه آخفتن لسر بنگه سربازی ترکیه لزلکان نکریه و تنه بحثا شنگال باشی که کرد.
1: Görüşmede birçok konu görüşüldü.
2: Serok Kumar'ı me kombone kabaj di gel baray zeydi encam da. Di kombone da bahsi çend babete kan hata kirin. Yek ji babetin girink, pırsa çek damalina grupin çekdar bu. Irak siyaseta çek damalina hemu grupin çekdar kirya armanca khwa. Hem piştevaniya ve pengave dikeyin. Jivi alive, Irak bitaybeti neheştina çekdari, Luan Cihan kulijer kontrola pekeke grupin dreje pederi wanu جوانجی لشنگال وک آرمانجک بخودانه یه. به گمان هندزانن بریا هبون سربازی ترکیه لعراقی بتر لسر بنمای دجاتیروری بو. افجی لسر بنمای بانکشتکرنا عراقی بو. و بنگه سربازی لباشی کاته وکرن. نها دگل جیب جی کرنا وی نخشاره که بو عراق بو داوی اینان به تیرور گروپ چکدار اخستی برچاف ترکیه دچارچوه تدبیر خدا پنگاف پنگاف هبون خواه لوی داری کیم دکو. برف داوی هات نده چه. سروک کمار مد دم اخفتن دگل سروک وزیر عراق دا اف اراده خواه نیشان دا. پشتی کو هبونا گروپ تروریستی لشنگال بدای دهید و نمان هم جی به گمان ده هندک پنگاوان ها بجین.
1: یول هریتاسی حیاتا گیشتیک چه ترکیه ده اردکی وارل.
0: پرسا گروپ چکدار لشنگاله وید ماهیه البته پشتی جی بریارا حکمت عراق کو با کنترل کردن شکیو سنور دار کردن وی دست دولت دابتنه. راپورت نیو آماده بود چند دکن که گروه

0: şarro alozi heriş luan gündan hatina rahatsızlandı. Zan hatta roja evru. Ev bandur yal ser luan gündan peştiru. Onu keji. Çırra gibi dan hebiye çoğabeyen. Uçak hani me Emran Yusuf. Ev de zan yeri yaptıdı.
1: Bale, Peter je du sala neydi li ser pevanju aşti ra der baz de ben ku ava navbara garila en pekeke u hemji supay Turkiye halbet yani mufadarin ave pevanju be guman harema Kurdistan ji mufaj ve pevanju wer girt ya le xalke taybeti sunurin idara serbahuya zaxu u hemji qaza amedi u hemji qaza akre gishtu sunure parezgah duhu ke نش یعنی مفاهیم مزند و پیوچه وارد کردن. آوشش برای آن کاریگری که لوان نافچان هنر هرچند که دما کو پیوچه آشتی دست بکری خلقی باری او یکی هب و کو ادی دشار الدوار راستی تونو د خلق و گرید سر وارین خوا گندین خوا رزین خوا بیستان خوب هر ریا که هبید خلق گلک کیف خوش بو و پیوچه آشتی تایبتی جی خلق پارسگاه دو کلی. امشین بیشین پترج سالا کو چند ماه کان سر رادسکر ناچکیان که دانان ناچکی جلای گریلای پککی و که روی رسم که سمبولی در روی چول باجر سلیمانی که گریلای پککی و که آشتی خوازی اف چک دانانه دانه و که پیامک بو ولات ترکیه که او برهون جبو آشتی جبو هندی که ایدی شرب راستید هرچنده یعنی که چک حتی دانان شرب راستید لی سپای ترکیه هر لسر وان خالین خوین سربازی مکمتر بو همجی خالین خوین سربازی لسنور هر جحفتنین حتی کو قضا آمیدی و حتی کو دگهیت قضا آکری برفرهتر لیکرن بو نمونم بو قضا آکری بردوام سپای ترکیه و خالین خوین سربازی زیده کرن و به حتی نو که او خالین سربازی این ترکیه وکخونه چه گرانکاری این مزن بسر دا نهاتی نه روزانه سپای ترکیه بردوام من خالین خوین سربازی لسنور قضا آمیدیه بطایبتی زیده تر لید کتن حتی آنو که پتر جرساد و پینجی زالگه هن آنکو همشین بیجی خالین سربازی این ولات ترکیه نافچداری این چیای متینا برواری بالا کان نحیا کانی ماسه و هم اداره سربخوی زاخو و حفتنین و زاپه هنه گشتیم یعنی هرچند گریلا این پکه که خوشوان دوران وکی شایه هیچ آلوزی اگنو که لوان دوران نینه لیل سر رای وی اکی که چه آلوزی لوان دوران نینه لی هشتا حتی نوکه جی گرژی و آلوزی یعنی بیشین بو خلکی درست بن یعنی او آلوزی که بو خلکی درست بن وی دوره او که ایدی ریک خلکی ناه تدان وگر نسر مالو حالو اخوا و همجی ایدی بشک زور خلکی توشی زرر و زیان مزن بوینش بر وی اکی که بشک زور وان گندان که حتی نوکت چولگیری نو خلق نشد وگریتن السنور قضا آمیدی پتر جه 306 گند هنه شوانا 206 گند چولگیری نه حتی نوکه یعنی هرچند بو که بریار او بو بشتی وی پیواجو آشتی و همجی ایدی نمانا شرری و دانانا چکیش لوی دفری که ایدی دی آشتی زفری تو خلق دی وگریتن نو گندین خواه همجی نو رز و باغ و بیستانت خواه لی حتی نوکه سپای ترکیه ریک نادت خلق وگریتن هر دما که خلق وگریتن دبیتن که ریگری لوانات تکرنش لای سپای ترکیه و زرر روزیان مادی این مزن بروی خلقی کفنه و همجی سالان در بازبوی داشت مارک زورا خلق سویل پترج پینجی خلق سویل او سال در بازبوی دا بونه قربانی این اوی تو باران سپای ترکیه هر رمکی که لوان گندار مجیلی چراندنه بون مجیلی نوا گندین خوبون و که سبت آخوی آوا گندان یعنی پتر پینجی کسی سویل بونه قربانی چیشی شهید ببن یانجی چیشی بریندار ببن یا جهد الخوشی او حتانو که دمی که را دستگیر ناچکیان که دانا ناچکی حتا ای روژی امشین بیجن هیچ کسک نبوی قربانی درون یانجی تو باران یانجی شر دوری های هرچنده یعنی که دنگ چکال دوری نمایه تایبتی جل سنور نحیا دیر لوکو شلات زیو هم قضا آمیدی بگشتی لسر رایوی اکیجی یعنی خلق چاوره اکو بشیتن اف پیواجو آشتیه مفایی که بگنید پارزگاه دو که دمکی در سپای ترکیه زیده تر جل 34 کلو یعنی کوراتی 34 کلومتر حاتیت نو و آخا هرم کردستان دب تایبتی القضا آمیدیه و چند خاله که نوین سربازی لبامر نیجی هنه یعنی بوین ریگر که ایدی خلق و گریت نو و گندید خو

0: pır bahaya hatna vra bu kana brastir riske ki mesela cizmiri hatna mevi riski daha ver çave ku bu kandavanın kürdü ama hatna vederi yani haya ana bir çeki sistem le heviya meye ku hatani davya fare ve kandavanı Ahmet'e beşler bevin o bir tüke koy kürdü bikirin yani.
1: Arastı İstanbul cidernavda jibu vaşanxane kürdü peşengaha Ahmet'e pır girink dediğinde de ambejen emberi dava da hemine men hamia şopan legal uji gazın cinde salın davida zede de be tu jedera ve perskreket kudat
0: yani belki megu sene kondavan her diçe kim ve yani şul dünyayı ravşa kondaneti guhartın edi nezikati portuga te guhartını ucbu kurduca disa zedettire yani elbet bu ve Veşanger bu hem Ahmet Navendame her çıkas emli İzmir'i bir karıdık hem Ahmet İbeki da Veşanhan'a kudbinin bu Veşanhan'a fuarı Ahmet'e prestije. Kozla havalı ki Veşanhan'a kunat nazi beşler buna.
1: Spasiye tabi ki.
0: Spas hoş bu kanala ve her serkepti bu.
1: Zor spas. Böyle Mamusta Kaharbatay'ı evci revabire sitave. Sitav da salen davida am da vin yani brasti xabatin xozeda dike le xuinar çovan.
2: Brasti her sal kitabın kurdi zeda dibin berhemin kurdi zeda dibin le mukhabin pera xuinarin kurdi zeda nabin. Taybeti jin nefşe nu na xuina. Ev galak sedemin vehana sedemin aburi sedemin le biyam sedemin heşmendi beter. Civaka kurdan leba kur her kodiçe جه فکر نتوا پروری دورد که و هر کج فکر نتوا پروری دورد که و مخابن جه زمان جه چاند آخو جه کلتور آخو جه دورد که و اف لگوری من پروبلمه که مغزونه جه بو پیشارو جه ملت کرد
1: همه چه چاره سر؟
2: بخود چاره سر یاوه دوی که کرد فکر نتوا پروری خورد بکن حتی که فکر نتوا پروری خورد نبه ام نکارن جواک آخو جه بن نیر اسیمیلاسیون درخینن یعنی تک چاره سری خو ناس کرنه و پیر را مگود یعنی فکر نتا و پروری خورد کرنه چاره سری از وید بینم
1: بسته تا خوش و براستی سی تاب نا و پرتوکا کردی دیسا و شانخانه اندن پایز و ام بیجن وقفا مزوپوتامیا و وقفا ری آزادی لوی داره 27 ستاندن امبیژن وشانخانه کردی هنه که براستی هجمار اوان نیزی که چلا 38 وشانخانه بگشتی هنه هن جوان نکاری نبشتار به هن جوان جی ازانم لستان ده این امبیژن وان پرتوخانه مزن انگو وشانخانه مزن ایدی جی خلوان گرتنه وکی تدبینی کاجی براستی گرسه اکا مزن لبره یه لیو گرسه امکارم بیژن برسی واکو وشانخانه و نویسکار کرد وی بالداریه دکن نادن لو ماجی دبیجن او هشمندی و او ستاتو اساس بی ولاتو بی خودی بو نه پچکی بو وی رنگی امکار
3: بله
1: کنو ساجی خود تین زمان بیجم گوت نبیدم تا
3: دست خوش صدق هیویدارن پراستیجی روش آبوری خلکی و صباش بد یدی برسوا وشان خانه و پرتوخانه هم بدن پرتوکن باش شوارم کنش بو هر دوله انجی باشه سپاس بونو چه گهرمه صدقرن کل آمد ده گل مدابی آمد مدید بشنگه پرتوکا بی وجا امیتون قامسلو زن روش آوای کردستان الویره جی فستیوال ده ساس کرن فستیوال دوما پرایوه چه وجا تنا فستیوالی دا بلی کو کساتی و هنرمندین روشاوا هنرمندین با کور جیدی دانه ناف فستیوال دا و چه گارم ستیرا نبیل وری بره و میوان نویجی کش هنرمندین با کور پیره هم ببینیم
4: مهوان من و جاره مامستا آزاد بدرانه و داره القامشلو یا حاتیش بوکو کنسرت که ده فستیوال قامشلو دا دار بخه خوشحال بوم هاتنا تا بخیر هاتی قامشلو
5: گرک سپاس من جی خیراتن
4: زور سپاس دکم تا قامشلو چاو دید چند سال انتن هاتی قامشلو دست بی کم نیرین اتا گشتی بزانه سر قامشلو
5: بری هر تشتی از سلاو اینگرم دشینم تماشاوان این کانال هشتره از گلک شامه ایرو امل قامشلو نه

0: راستی بریا چند ساله از هاتم بدری 2014 از هاتم و کمکی ام هاتم ام 16 کس ام هات بون تام گرماهی شورش ابو دسپی دسپی کا شورش ابو ل نها من گلک پش تدیت قامش رو دما از هاتم پشکی زدتر خمگین بو زدتر روش نباش بو شرگران بو ل نها هرتش آسایه و گلین می روژاوا هر وقتی گلین دن هر چیزی خوشترین حقت که جبر و اکی انس پر کی خوشم
1: امجا کیف خوش مهات نتا بگو من 10 سال در باس بنات نهاتی دیمان تهبو تل سر سینور نسیبینه تماشای قامش رو دکر تنهال قامش رو هسته کی جدایه
0: براستی جی هسته کی گلک جدایه جبر و اکی تدا خمگینی هیا تدا کیف خوشی هیا تدا شین و شاهی به هر مرو دما جیان بکه او هست بمده هیا و گلک کل جانم جی جبر ایشه جارایی که از وقت آزاد بدران تبل کنسرت کی دبم پر کل جان 2021 از درکت نوروز آمده تو دجی اینی کل جان بوم حجی ایس دیسا اینی کل جانه نها ما روشلات از هرم روشلات چی خلاص
1: انشالله خلق این روشلات گلک شده حس کم راستی او چند هیون لبند آتنا تا چه جوان رو آماده کری و تا چه با گرانی از مرا
0: راستی ای رو گلک رپورتاج مکر اما بجه او یا بیستایا از بارم ام گلک گوستی انجی لی جار یکی از کانالا ورا تشتگی بجم آدنا من نگوت نزانم بحث نبو سرانه کنو من حاضر کریه جار یکی از ایشف بسترین افجی سرنا به کانال و امی بدن دیار کرن ایشف سرانه که نو جبور و جوابه چکریه امی جاره یکی امی ایشف بسترین
1: بو مجه خوش حالیه که سر کانال مد بیجی سرنا به و امت کارم بزانه یا نمیل بنده بن
0: نا سپریزه ایشف امی بیجن
1: باش امیل بنده بن باش داوی دا چه خوزیش خلکین روز آفاره بیجی و مگود خلکین باکور روشوان چاوایا چج بروج آواد فکرن چد بیژن د تایبت وی پی واژو کورج آواد تیرا در باست بی
0: راستی شورش روجاوا مهر خوش جیان خست کچو خورتن پر بدو بردلن گران دان ودر جبوکو آزاد بیژن هر وها گلک جوانن باکورجی تبلی و شورش بو لالین هر چار پارچه کردستانی دلیوان یکه دبکو نابرام دا سینوره که هبه لی دلی ما یکه و از هیویدارم روژین پیشتا ولا تیمجی ببه یک ام بهیوینه که ام هیوی اخوه برندم جبروه یکه گلی باکور چاویوان لی روژاوه ای باشور چاویوان لی روژاوه ای روشلات چاویوان لی روژاوه جبر که روژاوه دسپیکا شورشا کردستانه و گلک برخوادانی مزن نشاندن ایدی نهاجی دم دما دیپلماسیه دم دما هنریه دم دما بیزنسیه جبره وکی تو فرقامه ترک عجم آلمان ای بیانی نینه امجی یکن امجی گلکن امجی نتوکن امجی همو که خوشی جهانی حق دکن جبره وکی از گلک سر بلندم ای رو به وی رنگی فستیوالا بازارا سوریه دا امجی دگرن لیدمیم پیش تا از هیویدارم گله کنرمندین کورجی وارن لیدری کنسرتین خوش بدن امجی پیش روژا دا گله کنسرتین خوش خوازن لیدری داردخن لکوبانی لیحسکی لیدری که هم کو لعفرینه
1: انشالله
0: گله سپاس انشالله
1: بری چند روزان چوبوم سر سینور نسیبینه براستیم تماشاکرم گو چند هسته که خوش و زحمت جی از تماشای نسیبینه تکم لی ام نکارن در باس بن طبعا آگاهی هنه کوی داری نسیبینه جی بابی ام جی بهیوینه کو ام وی جاری وارن تل باکوری کردستانه ببینن
0: ام بنده وانه وک مگوت یاد دلی من یکه دبه که نابرم دا سینور هبن لی کردستان چار پرچه یکه و ام بوان هست و باوری اندا ام هفدو حمیز بکن
1: زور سپاس ما مستخش حال
0: سپاس خواهش سر چاوه
1: زور سپاس آزاد بدران هنرمند کرد یه ناسکری باکوری کردستان مهوان مبو سپاس بوی بابا تک دیجیه موسکو به مرچ ریکی دیده ترکیه او S400 بفروشت گوچند سالکان پیش نها

باشه ایستان ساوتانه به مکاتتان باش کاتی بولتنی ورزشیم نیکاش مره لگنم منو بابتی گرنگم لیو سرطاش باسی سرکفت نگو رکی حبجاد ایراق اکی لکوتایی حبجاد ایراق طول یک سنبون اکی لبرانبر عمال کرده و لجامی کنده و لدوم یاری خویا برانبر کوید برنوی که گوری بدست هنه شیرکانی رافیدین لبرانبر کوید آسیان نایب و بلام گیمی یکم هیچ گولک تومر نکرو یک سنبون گیمی دوام گرانکاری و پلانکانی گراهم آرنالد سری گرتو لخولکی 52 زیدن اقبال به اسیستی علی جاسم گولی پیشکوتنی بو عراق تومر کرد. بلام لخولکی 75 به پینالتی ناصر یاریزانی کوید انجام که یکسان کرده و.

0: او پالوانی که باسم کرد به عدم مرکانی یاریزانی پروفیشنالی ام ام ای استال استودیو کانال هشتو لگل من آماده من پرسیاری زیادری لیکم زور بپروشم چیروکی پالوان بونی او چیروکی جیانی او بزنم چون حتاکو ام اصده گشتوا به عزوز و بخیر به عزوز پاس بوم در فتا دوائین شرک انجام ده برنود بده سینا پیروز باید لیکم بسی چیروکی خودم باب که بله دست بکم زنم تو چون دست بگر لطمانی چند سالی حتی تناو ام بوهر و ام ورزش و چون حالت بجارد؟
1: پیشکی حتکم زواز پاس دکم با کنال هش که بامی ام رو بجار بم لیاره لگل تانا شانه زیکی زوره بمن زودلان باو خوش و دست بکر نکی من لمنالیو بو لمنالیو هر حزم لهنری جنگ کم بو هر تمرین و شانه ورزش بس بمنالی اوش بو وزنم زیاب و لحدی خوما ایتر هل منالی او پیم نخوش بو چون بلی خلق لدرو لنشتی پیاو ایتم ابو شر یا توز ایتر لمنالی او دستم پکر با ورزشی تایکواندو لو کاتیا چون بلی دایکو باو کشم خفتی وانا خوی که وزنم زور بو اروشم بلی دکتور من چون بلی دانشتی ولاتی سویدم هل لیوش لدائی بوم بس خیونو حموش تاکم کرده ایتر آروشم بلای دکتر روشیت ایده اون ود آبی ورزش کی آبی نخوردن و رکی زحمت بود بس دوای وش کرتی که ما چو ما تایکواندو لیو وزن کی زورم داغرد ایتر های دوای و برداوم بومو چو ما هنری بوکسینگ بو انجا استاو کی استلم استم ل پروفشنال ام ام ای ایتر حذق ما بلم چون بلی همو گنجک خلق زور پیو تم لونه بیا تو ام یاری بتونه بتو وزن زوره و تم شل روز بشانه نه مایم یم ناو یاری پروفشنال کانی عالمی و است سپاس بخوای گرل یارم
0: باشه او که بس تقریبا د لمنالی کشم زور بو چون یعنی که چوب ولای پزیش البته بو منالی زور قرز یعنی تو منالی اورای بینی بلی ابه کش دا بزنی چون بو یعنی پروسه که چون بو بم بس که کی زور یان متیایت
1: والله تر هر زور بی لمنالی و دایکو باوکم هر هولنی چون بلی لز سویدوا که وزن زیاد بیاد بیت فحص ارون فحص و بکن حفتنه مانگانه ایت از زوزار روش کن بلن ایت بشانه نه چون بلی وزنم زیاد بیاد این ود بیاد بین نخوردن و رکی تو آبی و رکی تو ایت از زحمت بو ایت هر خم یه تزور خورم بس لخواب بذار بر رجای کم دوزی و با ورزش و ایت از سپاس با خواب بردم بو میستش اره ولاد دیکو باکم ضرور بو و کوتم استش خیزانیشم سپاس با خواهی گره کره که بچو کشمه الیازگیان
0: یا خواهت من دریش به
1: سپاس
0: خوابوت به هیلن اوی که ویتت زورخوری امد رگ لکرده سو یعنی تا اگر نشد ویتا که کردم اما زانی که کردی با
1: زورخوریا
0: جا بسی روتینی خوتم باب که بزانم تو چیه که یعنی اصلا لولاتی سویت تو لبه گوره بویت بسی اون باب که لبه چنک جیاواز لچاو ایره یعنی بونمونه او تمرینانی که ایکی او مشکوره هنانان خو آماده کردن چونه یعنی زن کانی اوی چونن اوانی خو ما چونن
1: والا سپاس با خواسته اوانی خو منی زور باشن زدلم خوش کلم سی فلا بم ام کردانم بینی انشالله لداتوش از زور باشه بینی سه شر باشین بس اوی لسوید چون بلی اپرتونیتی زیتر منیا مدربی باشی لیا ایتر خلقی زور هولی بوی لیوید ایتر چون بلی الحمدلله تو که خلقی لیا لیوید ایتا چون بلی تمرینه که نگل یک بس تمرینه کنش زحمته والا ام یاریش لیکم جار و زور بب ما چون بلی ماده این وشتانه زور باش نیا حتا بی حول بی حتا بیت پلی که زور برزه و بس ایتا سپاس بخوای گوره من باوکم زور یارمتی هم هر چون بلی برشتین گورترین سپانسور ما ایتر روژانه قرصه والا ام ورزشه وک بحمو کسی الان ورزشه که آسانیه هیتی آوازانه چون بلی بس روین حلا بکر شر راکین پیش و روشی دو تمرین اکین هفته ده تا دوانزه تمرین ایتر لشو هیلاکا ابه ده دوانزه هفته پیش یاری خریکی او بید انجا پیش یاری کش چون بلی چن وزن ده بازنید انجا بروی تنو حلا بو شر راکش کید
0: بس کش تا بزندن پیش یاری که یعنی اگه در بون لکشت پیش یاری کن اما یکی که لقرسترین قناقه کنی هر یاری زنه تو چون اما که
1: والله ويتر بلاني بودانين ويتر حشت عفت حشت عفت بيا جاري كيان شتيا هبلي تونالي وزنك كتاكين بس اوشي كزور خلكين لم بوار زور تشومبل اغادارين يا سيري ناكات شتيا كاكين حمو ياري زانك اخير حفته قرصين حفته يا لبر اخير حفته بيانز روجا كان مادي هوير يتر خيو لجسمنا لابين بوشي واز 34 كيلو او لابين لجسمنا بمادي هوير ومادي خيوشتنا ایتر 18 ساعت پیش اوش بر رجو بین اینجا بر رجو بونه کش اروین 34 کیلو لابین يتر مشكلكش أويا استخل قلبه بيش جوا دينا بزنن بس مشكلك أويا حمو يا رزانة إيكاد يتر تون نيكيد بيش جوا لو أنا يا رزانة كي برامبر وستشار كيلو لوتو زياتر بيد يتر مشكلة بيننا وحلب
0: باشا تو ريكوردي چوار بيكت هيا چوار برنوت هيا بيمبلة كام شرط لهم يقرستر بو
1: والله يتر حمو شركان خوش هو شو من كارون باش
0: فرصه نبو
1: قرصه بره والله هرق فرصه ما بو بس يتر يا او يراسيبه كم ياري بروفيشنال يا كم ياري بروفيشنال يعني شو بلاي بيش بروفيشنال تشارد ديم كرده بو دوان زبراو بم لاس باس بخوي غره بس كايت يتنا بروفيشنال يتر بهم ديسان لصفر ودس بكيد او حزن كي زربي ريزان لقل صفر صفر يعني شو بلاي صفر ياري بر صفر كي بس من لو ما دي لو ما يدوان صحفتي وازم زيادة له هش دي ريزان خوي عندك كيد إتيا كي يود بيم ناكري كي يود عزيتهم شنك مع زيادة جش تويتر لأخيرا واي ليو ياريزان كمرج كهش تاري كردبو هش تاري عالمي تر قرصة لقل هش تاري عالمي ومنش صفر مكردبو بس إتلا خوا بزي ياري كي زرب قط بو هتام رهار بس لكن السويد ولا خوا بزي برد موه
0: باشا چون خود آماده کرد بو یاری حذف کم منتالیتی تو بزنم بزنم پش یاری کن چی با خود تلیت تلیت یعنی اصلا لوانه زور یاری زن هبن و کتو مندو بن هول بن بلام نتوانم برنو و دست بینم و کو بعد دمرکانی نبن بعد دمرکانی چی جواز لگل وانی تر
1: والله ایت و کحمو جاری الان من الان نام بعد دمرکانیه اما کردین ایتر او خاکه که او که اصلا کردستان مسیش شاخه کن کم الان پش مرگی کنیم لیر شر یکرد ایتر

سلاوتان لبیم کاتتان باش بولتن اکی نوی کلتور تان پیش کشکم لگل ما بن سرتاش لیک اکلو بابتانو دست بیکم که چند روزه که زور ترند لنیو تورا کمالاتی کنه و زور باسیلی واکره و دنگ دانوی کی زوری دروس کردو لطورا کمالاتی کنه و خلکی کی زور نارزاییانه لسر چی لسر بلاو کرنوی بر همه کی هنری نوی للاین هنرمند سنا برزنجی و که لگل باو کیا لچن روزی رابردو بر همه کیان بلاو کرده و که گورانی کی هنرمند احمد شمال گورانی کیان و توتو و تکوریان کردوتو و ویدیو کلیپی کی نویشیان با بر همه که کردو و عتیل لگل بلاو کردن وی ویدیو کلیپ که خلق بینیان رخنه کی زوری لگیره و ویدیو کلیپ که لعنت کتوباو کو و تراوا بوی وقتی آن نکرد کتوباوک

بيكوا ام جورا كلماتانا بكار بهنن وقورانيكي لم شوازا بيكوا بلانو لبروي قورانيكي احمد شمال كبابلين كوملك وشو كلماتي تيايا ك بو اوانا قنجي كلنوان كشوباو كيكا بيكوا بوتريتو ومقصي خلقه بشكل خلق الانكا نابت ام جورا كلماتانا لاندا كشوباو كو بيكوا بوتريتو وبشكي ديكش له نرمندان راي خوان در بريوالن اسايكا برهميكي كردواري جوانو وتراوتو فيديو كليبي كي بوكرا وبجلوبرغي كرديو و کمالک بابتی دیگه دیاره. ام دنگویانی که دروس کردم لسر او ویدیو کلیپ که لسر شاشه کرال هشت دیبینن. گرانی که هنرمند احمد شمال لین هنرمند سنابرزنجی و باوکی او ویدیو کلیپی با کردم بلاو کردم. و اینجا ام او کودسکی کلتوری کانال هشت. امرو پیوندی من با بنمالی احمد شمال و کرد که جزا کری هنرمند احمد شمال قسمان لگلا کرد. ویسمان و کمیان بهت استودیو کانال هشت و گفتوگوی ام بابتی لگلا بکن. و تی من نامه خسی زیاتر لسر ام بابت بکم لبروی بابت کم به اساس پردو و پارزرکم پیوتوم کنابت خصی زیاتر بو میدیا کن بکم لبروی بابت که آلو سر نبه بلام ایم اوکو بنمالی احمد شمال هیچ رازی من نبو که برهمی احمد شمال بمشوازا و تراوتو و هیچ پرسوراویجک به ایم نکراو که برهمکان و توتو واتا اوان گلیان هی لوتنوی برهمک و بنمالی احمد شمال رازینین لسر بابتا که بلام نشان ویس هیچ قصه بکن لبروی که و تی پار زرکم و توی تی که با کیسه که آلو سر نبه و بابتا که بگوری یاسا برای و بچه توی اما زیادر قصه لسر نکن و سنابرزنجی هنرمند بابلین لطور کمالاتی تایبت بخوشی برهمی که بابلین نسراوی که بلاو کردو تا و دلدانوی با باوکی هی و داوی لبردن لباوکی کاله بهوی منو او همو قصه نشیانه لطور کمالاتی کن برامبر با باوک متراون و بهوی منو او سانا قبول که و پیم خوش بیک و بینری او ویدیو کلیپ ببین کم دندان و زوری درست کردو.

قوبات طالبانی جگری سرق وزیرانی هرمی کردستان هزار کتابی بخشی با کتابخانی گشتی سلیمانی. قوبات طالبانی راست و خود دعوی کردو که کتابکان پیشکشی کتابخانی گشتی سلیمانی بکرد و لانو سنگی تایبتی خویه و کتابکان گین راونت کتابخانه که بریاره لچارچوی حلمته که بشکلم کتابانه بسر کتابخانی شارده و شارشککانی شاده بش بکرن جای آماجه پیدانه کتابخانی گشتی چمچمال به تایبتی لم بخشی نسودمنده بید که لمای رابردو ده با هوی لافا و زیانی که زور بر کتابکان و بر کتابخانه کشکو اما لکاتک ده ناوندکانی دی که سلیمانی لوانه دامزراوی کریمی علکو دزگای روشن بیری جمال عرفان و حلمتی بخشکنی صد هزار کتابی به ناوندکانی خوندن راگه اندوه اما

0: وزارتی روشنبیری رای گیاند جلوبرک بشکل لکلتور من و سکالا لسر لویویچون چومارکین. وزارتی روشنبیری و لعوان یرمی کردستان رای گیاند فرمانگی پیوندیکانی دروا راست پردراوا و مبستی گیاندینی سکالای وزارتی روشنبیری و لعوان لباری کوپی کردنی دیزاینی فرنجی کردی للاین براندی لویویچون و کامش کلکشن نویکانی براندی لویویچون بو خصواسی زوری لسر کرا لسر طور کمالاتکان امبابتشیان و نامی قورامی و تبیجی وزارت روشنبیری و لاوانی ریمی کردستان للدوانک دابا و کلتوری کانال هش رای گیند وزارت کمان پروژه کی کلتوری و یاسایی را گیند اویش راست کرنوی بابت اکه کللاین کمپانی لویویچون و دیزاینی فرنجی کردی بکر هنرا و ببی اوی آماجه بنای کردستان به هنرد. و تیشی جلو برک بشه که گرینگی کلتوری ایمه اگر بریار لان و لاتانه و دیزاینه که کوپی بکره تو دبه ناوی کردستان بهنده تو بپیچوانه و ایم سکالا تو مارکین. اما جی باش کرد لرگای فرمانگی پیوندیکانی دره و سکالای خوماندگینین با حکومتی فرنسا و دعوه اکین راست کرنو بومبابت بکره یعنی وطنهای کردستان بهنده یعنی وطن کولکشن نخره تا بازاره و. دشملای بابتی که دیکه حوالی هنرمندان و بلاکنوی برهمین و هنرمند کمال محمد دوای انجام دانی کنسرت که لشاری سلیمانی با نخوشخانی هیوا و توشبوانی شرپنجه بریاره لشاری هولیریش با همان مبستو با نخوشخانی نانکلی کنسرت اکساس بکاتو دهاتکشی پیشکشی توشبوانی شرپنجه بکات. بریاره کنسرت که لپینجی مانگی ده برای اپچتو آمانجی کنسرت که هولیریش به همان آمانجی شاری سلیمانی بیت.
1: دور سپاسی گوری همو لایگه کم طبعا ام ایشه کم نی کم من وکو انسانی کم حزا کم خندب خم سرزاری او منالانو او کسانی که توجبون بو نخوشی خوشحالم که خستخانی نانکلیش به همان شوی خستخانی هیوا لسلیمانی یعنی امی کم نی کم بیرم لو نکردو تو وکو خوب برا پیشو یک بی کم اما خزمتی چی انسانی و من سپاسی تواوی شاری هولیه رکم پایتختی کردستان چاوی همو تنماجه کم و سپاس با کردستان تیویش و راستی که سپانسری ام ایشه کردوا سپاس با همو کارمند و دکتور و همو او کسانی که لم خستخانه ببیه مقابل کارکن من چاوی همو یعن ماجه کم و سپاس با همو لیه پیان جیده کنسرتکه یا پیامواله ساعت پنجی شود است بیکا ترهیوادارم که همو من خندب خیلی سرزاری او منالان بس آنها من همو کاری چی جوانم پی جوانه ل همو کانال راجعان نکانو ل همو شو نکانو که ایشی باش کن املا من خوش او و دست فوشیشان لیکن که همویان تجیرن بوم بیش
0: بله لگلتان بردام بم ل سلیمانی شانوی موزیکالی آوازی آشتین مای شکرت که با پالفشتی افیسی کلتوری قبا طالبانی پیشکش کرد هاو کارمان کارزان ستارخ زنیر زیادتری لایم کارزان سلاو لبیم کاتد باش فرم
2: سلاو تان لبی من است لحولی چالاکی اقتابخانه کانم امرو شانوی موزیکالی لیره پیشکش دکرد لیان بشکل خویند کارانوا که اوی دیبینن آماده کاری کن است دستی پی کردو که شانوی موزیکالی آوازی آشتی لیره من نام نشانه که انا پیش کشیده کن که لیره وقت دیبینن آماده کاری کن انا کردو پاشکمه که تریش دست پیده کد ام بابلن شانوی دا بابلن دا هولی با نوسینو در هنانی موفق عرب لهانی اکادمی لگل خوش اقصب کم موصاب موفق سلاو دیبه
3: سلاو دیبه
2: بزنم باسی چارک یکمان بوب کهی امرو یکم روش یتی و چند روش بردو اما به شانوکه چون چونیه
3: بخیر بین بگو من اسلام در اماده کاری این با نمایشی دوم تیپیونری منالان اسلمانی به هاوکاری نوسینگی کلتوری برز با طالبانی و به هاوکاری برای بریتی چالاکی هم ندیب تابخانکان و اصلا لحمدکاری هم کجمر یکم نمایی

سيلفستر ستالون أكتري ناوداري أمريكي داوايكي قوري دونالد ترامبي سروكي أمريكا راتكاتو بيشتر ترامب داواي لا ستالون كردبو ببيت با باليوزي تايبتي هوليوود بلام ستالون دوخك باش لجان و بنا أساي وصفكاتو أشليت لا تلفزيون و هوالكم بو أشكرابو أكترا بنا بانقكي هوليوود لا لدوانك دا لباري راتكنوي أم داواي ترامب ووتي هوليوود وكو سيستميكي در بغاياتيا هموان شانشینه کی خوانه ناتوانید خود بسپین بسر شش استودیو گوره داو پیام بلیک چی بکن بویا منیش با ترامپ موت سپاسو خواد لگل راگند راو که ترامپ نوی نیو لکنون یکمی سالی 2025 بریاری در کرده بو میل گیبسن سیلوستر سالون و جان وایت بکاد با بالیوزی تایبتی هولیوود گرچی پیشوتر سالون با اشکرا بشتر نبود لسرخسنی دونالد ترامپ با سروکایتی و لحلمتی حلبجارنکان دا بشتری نکردو بلام اشکرا که لانگری کماریکان بو امش پالنر بو بریارکی ترامپ با شوازه بیری لبکاتو و بیو بی کات با بالیوز تاوی بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینر من بون خواهتان نگم

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2000 سسوا بسرکاوی راستی تیرو خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردولوژی با کردان اتایستاد چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیه؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هی
5: کردستان استغه کردستان استغه

0: Den başpa tamaşvanı hecabını bet. Kerem Kendigel ve Bülten Haber Frehyan Uçayan Bülten Ame Hınsar Uçayan Gürün Despedik.
1: Hat yara abhar dij da sey madar khistin da sey gamer ker u gamer hat el ser sekeni el ser serim
0: Şeniyen hen gunden Rojava kursane briya dahyanien fermi radegenin dve erdenvan yen çandniye ku biser arabanda hatbun parvekrin juan re ben vegerandın u dbejen dve ev renadın edi araben xamer erdenvan bekar
2: زیاد اصلانه از دکش گروت کو تفش گونی تن ما بین اسیور رجلابی تنور باشور دا.
0: بیسپنج هم ولاتین بازار کوبانه کود بیسپنج و مهدل سر سینور نابر هریم کرسان و رجلات کرسانی دا آسم ابون گیشتن رجواي کرسانه. و سپاسی هولن کانال هشت جکرین کود دنگیوان گهاندن آلیم پیوندی دار. زنینگه روزوا راگهاند روش زنینگه هوان هتان ها ندیاره. و گمان هنه که بریارن دربار زنینگه ده به آوائی که نواندی بینداین وان نچار بکرن که وان بریارن بجه بینن.

0: 25 هموالاتين بازار كوباني كود 25 و مه روجا اينه ده لسر سينوري نابرا هريما كروسان و روشالات كروسان ده اسه مابون و بريا كانال هشت داخواز آليكاري كربون شواشوي در باس روجاوي كروسان بون و وگريان بازار خو كوباني يك جه اندامين و گروپه جه نوا بازار كوباني به ريا ديمنه كي راگهان كو او به سلامتی گیشن بازار خواه و جبو آلیکارین کو پیشکشی وان حات نکرنجی سپاسیا هولین کانال هشته کرن. او دیمنین کو هوند بین تماشوان هجال لسر اکران کانال هشته ین 25 و مهبون کو جعالی و گروپه و لسر سینور نابر هریما کردستان و روشلات کردستان دما کو آسه مابون تو مار کرنه. بشتو هن هولین کو گلک کساندان به تایبت کانال هشته جدوی درباره ده به آلین تکردار هولدان چکرین اف گروپ وگریان روجاوی کروسانه او در باسی بازار خو کوبانی بون لسر وی کی جی وی گروپ سپاسیا تایبج بو کانال هشتگ شاندی
1: خبر من زیاد اسلانا ازک جی گروپ تک بو در پیش گونی تن مابین سینور روجالا دی فنور باشور دا ام بیستو پیش کس بودم همی گشتن مال یوفا نا از وی دوی سور دکم جی بو سپاسیا کانال هشت دکم سپاس ورا کانال هشت
2: با شباب نوا هم گشت نکو بانه زانی نوا دوی را آره نه بس هم چهار کس تنه مانه ایتن لکندان پیابول
3: سلام بوری جوانا یاده هوانان هم خیلی سلامت ها دن گشت نکو بانه هم ناجی قادا آره میکنن قدر تیغندش خورو رو زیر خورو هم سلامتی هانه هم گشت نکو بانه الله سلامت سلام بوری سلام بو حس کرن شبو گل کرد
0: زانینگه ها روژاوا به داخویانیه که راگهان که روش زانینگه هاوان هتان ها ندیاره و گمان هنه که بریارین دربار وی زانینگه ده به آوهی که نواندی بینداین بین بجیه آنین او بریار و به سروان ده بین سپاندنجی زانینگه ها روژاوا داخویانیه خودت بیجه جده ما دسپیکرنا پیواجوی انتگره کرنا زانینگه ها روژاوا به وزارت خوانه بلند و لیکنین زانس یا سوریه ره دمک درباس بگه دیگل نزیگبونا سالا نویا خوان نیجی و تنگبونا دمه دویجه کمبونا دمه هیچ جی پیکانینا و پیواجوی نزلالت بیجه زنگه ها روزاوه ده زنین که او وی درنگ ماینه به فکار ده شپینن و جبر که ده برجواندیا به تایبت خوندکاران ده نینه و گمان هنه که بریارن دربار زنگه هده به آوه که نواندی بینداین و پیک بینن به سروانده اف نزیکاتی جالی مفید بیشه جه پجراندن نینه. امروکه زنگه روزهوا دیدن زنیکو دمجارا اکادمیک ده نوندیبون نه چاره سریه. او نابه برسه که راستین جیجبو وی پیواجوهی.

0: مجره کمبر عربی در روژوه ده بشک جه خودین اردان لروژوه کرستان بریاردانه که ایدی رندن عربین خمر تیم بناف کرن که افزیده تری 52 سالن به آلیکاریا رژیما بری رژیما بعثه دزدانی سر اردوبر دوان که ایدی شخورا بکار بنا دویجه ام رندن به ایک ایدی شنین گنده که بناوه روبریه یه نافچه دیر که یا روژوه کرستان به داخویانیه که را گهندنه که او ایدی قبول ناکن اردن عربین خمر اردن وان ایدی بچینن بکار بینن. گندی دیدن زانی که دوی حکومت و دسلاتا نویا سوریه اردن کردان لوان وگرینن و مافه جوتکارن کرجی بپارزن.
1: گنده روباریا لباجار دیرکا حمکویه. گندکی کردنشینه وکب صدان گندن دیتر یه جزیره روژاوای کردستانه جه سال 1960 و حتی سال 1970 ده دوسیایا کمبر عربی یا که رژیم اسد دخست که گندن کردان عرب بکه لفی گندی جی هاتیه جیب جی کرن گندین وی گندی بلگین خوین ملکیت زوین خود ده نشاندانه. بی یک دنگی ده خویانیه که فرمی لسرناوه گند بلاف کرنه. و تیده ده خواست دکن که دوسیای گند وانج آلی

0: هي حكومتها السورية ورا فكرن
1: جندي الأفغان هفدوما بيان أقدر خصت إنهم حموها في دورة بن وكس خش بش من هفدونا ديالكي ومقاومي يمكن محتملا كنا حبس هذا محتملا بين قرتين محتمل قال لك تشت بيش يا خوما دانينا ومتف جفرة صون خارية ووقع عندنا وأم في شغليني أم في مشروعي بسكنني حزامة عربي
2: كم برا عربي هاتيا أبعدش دسي ما درخست دسي غمر كر وغمر هذا السر سيكني السر سريمة ونهشت أم فلاحاتي بكن طبعا بفشتفانيا حكومتها بري
0: جسنور ديريك حتى بجندوار سريكانية دوسيا كمبرا عربي تيرا درباس بو بحزارا زفي مال وملك كردانج آلية رجيم أسد يا تيكتويفا بدار زوري رادستي عربي كوي دمي جدر فيفانا في تشيان هاتبون سر زفين كردان هاتكرن پاریزرگ جی دالی زاگونی دا وید بیجکو دوی ماف کردان لوان وره وگراندن
3: اپریس گرکان گرک زودترین دم دی چاره سر بوی دالی جهات مسئول ده دالی قانونی آده بی دالی محاکم آده بی دا دازگه وان بی و گرک تکف تفعیل ده آنا سیاست مداری ببین پارتی بی سیاسی بین اندام مجلس شعب گرک و تخنگ نکه من وارکی دی پریس گرک نی جواکی چه بین یعنی
0: ده گنده روباریا دا 105 مالباتن کرد جین زیده تری 105 هکتار زوین وان حتا نهاجی وکم ملک ده دست عربان دانه خلکن وی گنده لبنده نکو دوسیای کمبر عربی وره وکرن و مال و ملکن وان جی و لوان ورم وگراندن ستیره نبی کنال هشت دیریک
4: شکری دقوری شنیه گنده بریوای یه نفتی عمود روزاوی کردستانیه. چیروکا ویجی مینا چیروکا گل گندی اندنین روزاوی کردستانیه. ده سال 1974 انده حکومت بعثه 6500 دونم عرد گنده وان جودکارین کردستان ده بو و بسر عربین خمر ده پاروکر بو. شکری دخوری او شنیه گنده وی یه بناوی بریوای دویجن وان به یک جاری ادی بریار خدای او ادی رنادن عربین خمر اردوبر دیوان بچینن بکار بینن. هر واد بیجن دوی سروک سوریه جی مرسوم اخوی هجمار سیزدان به تمامی بجیه بینه و ارد کردان لوان و گرینه.
5: افدر گنده بریوایه. خودان 8500 دونم عرده. سینورداری بجاری عامودی و قامشلویه. لبریا 5 سالی. حکومت سوریه بزوری. ده 1500 دونم عرض جو خدان وی گوندستند او عربی رقا او گوندوارن حلبی جی لی بجهکر
6: و چغیب قوتا سلاح عرض عرض جمستندن و مقاومه خرد لعلی فروجی چبو و شرکی شرکی گرانجی چبو لی حکومت بو سلطه بو آوی بسرکت وقت بری و ده 1500 دونم عرض ایش مستندن دان خلکی مغموری
5: با پیر شکری بیر آنین وی گندی جمیج ده جیرد گوتیه گو تمنی وی گندی ده سر صد سالی ریه او اف بیر آوه به گندر مزم بویه او آف لسران سری 5 سالی ده دا خلکی گند لی پشتی حاطنا عربان او دستانینا سرفان عردان تا به بیر جی جوان ها تستندن و خلکین گند بی آفهشتن
6: براستی قرار می جاره یکی مستن بریا ساله که بو مبالا خدایی که گلک مزارع و دخوازن دارا بچنن وقت مستقبل که او عردایا جوان بمین لی بریا ساله که ما قرار در خست مگو موسمی فصلی هنداتینن جه و گنمی خو هنداتینن امن معارضن لی هون آوایا بکن هون دارا دینن آوایا ام جه نرازین و نفسا وی پرچه هان دار دانین مبوان را کرن راستی
5: شکریش کنال هشت را اشکرت کگو اوان بریارستندیه او نما جیوت کرن او عردیل کردان وگره و حکومت تانو دی بریارا سیزدان دوی پیک بینه
6: لی دو نقطه اساسی هم دخوازن برا خلق بيزاني بين خلق مجي و حكومتا سوري جي ام تعويداتي ما دينا خوازن مشروعكي سياسي بو مشروعك تغييرا ديموغرافي بو جمنطقي ري سينور دورتا كرد و كرد دانين ام بی عردی خوازن هر کس حق خوبستینه هر کس وگر سر آخ

0: خا خوا
1: جباجاري عمودي تا باجاري قامشلو نه جندين كردان هبو اللي تصال حزار ونه سدو حفته وشاراندا حكومة سوريا يابري لبرامبري وي نه جند جبو عربان آفاكر تا غوري لبشا آفاكرنا هريمك كردي لسوريا بتمامي بقرة أفين شيخ مسكن الحشد جند واري بريفا
2: بروجيا كمبرا عربي جسال 1963 و دست بکش. بشتی 10 سال به تایبت 1973 هفته و چاران ایدی مجارا گوهرتنا دموگرافی جستاندن اردوبرد کردان به تایبت دورین سر سینور جی کردان حتن ستاندن اردنوان به تایبت اردن چاندنیه. جس هفته و سیان هتا نهاجی عربین هاورده ینکو وکه خمرتیم بناف کرن تماشانه جا اردی کردا به کارتن چاندنیه واندکن و نها ایدی گیشتی نقطه یکی که کرنو فروتنی جیپیت کن دفروشن کسیندن اف مجار نها در روزه ویده گندی ایدی داخواز اردین خود کن حتی بلگین خوشی مل سروی مجاری دوسیه این تایبت جی آمده کرن ین بری شیستو دو شیستو سیه ام بجین تاپوی انوان بلگین وان این فرمی این اردین وان دست کردان دمانه داخواز کن که عربین هاورده عربین خمر جی اردوان بین درخستن و بگیجن ما فیخوا به تایبه جی داخوازک جی سروک سوریه به قناغ و گواس هاتیه کرن که مجارا مرسوم 13 ده او ماف جی ماف کردان جی به دست خستن ده که امیدوه چارچوه ده بی مجاره گوتو بیش بکن بپرسن کاتکاره چاوا ماف کردان یا گندیان بیم به دست خستن میوانه که مهی تماشمان هیجا جی باجار حسه که پارزر و پسپور یاسه ناو دولتی برس خالد جبر دم باش به برس خالد هم خیراتم بو بلتنم اکیف خوشم برنه
3: بله دم او تو ماشوانه و تری خوشم
2: هر بزی سپاس ام همه جوین نقطه دست پی بکن بشتی او قاسال پینجی و دو سه سال در باس پون بسر جستاندنا زویین کردان ده ایدی سردمک نوحات سوریه مرسوم نوحات درخستن کود دکارم بگی جنو و مافی خو اردن خوش عربین خمر بسین ایدی
3: یعنی دیسا دوباره دم او خوش بین چو ام هنه کی لدیرو کې وګرنه چې سالا 60 حیا هفته او چاره د شال سالا 60 ده یعنی د ما د سپیکر نو یعنی شاندن ناسنامه ژ کورد ی خطا سینوري دروجاوای کوردستان ده پاش رژی بشتي وب دو سالا ا پروژه محمد طلب هلال ها یا گوگ عربا بینن یعنی زفی کرداجوان بسینن و عربا بینن شونوان او یکی جو گهرتنا دموغرافی و شخواه بن پیکن رکی مزنه گوگ دروجاوای کردستانی ده به دیا قریش پیک هاد پاش راجی حیا هفته و چارا جی هفته و سیا هفته و چارا او پروژه محمد طلب هلال کتوار پراتیکی ده و راستی یعنی عرب جی یعنی ایگ در دورا سده گوگ عرده وان چوبن او آنی ناف زویه کردا و زویه کردا جی بدار زوره جوانستن نشخواه ای پروژه کی در نابرا حکومت سوری و ترکی دبو جی یعنی ای پلان کری بون هدف گرتن آوه گوهرتن دموغرافی سرانسری یعنی سینور در نابرا روژابا و باکور کردستان دبو او یک سیاست انقرش گوه دمی پیکاتن آنها جی شخواه جوه دمی حیا آنها جی یک دقیقه کرد یعنی رانه وست یعنی او هر دمچی دوزا مافی خود کن یعنی شخواه او عربی مغموری ای گوگتین بناف کرن یعنی جده برا سریکانیه بگره او حیات دیر که اردر که با یعنی دی جزیره روژاوای کردستان ده جی او عرب بخود زانن یعنی او نجیواری وانی بده هیچ جارا جمبر دی بجن ام دزانن رو که وره او نجیواری میه او یعنی عرده کردایا مافی کردایا خاکا کردایا ام به بریار که سیاسی هاتن فيده بره و يعني عرض كرداج وان هات استندن و رادستي عربا بو يعني ابيك جو قهرتنا دموغرافي هاگر امي بس بيرن ايرو ما يعني مرسوما سيزدا يعني بندكي سركة دي مرسوما سيزدا ده دي بيجه چه بريارين يعني تايبت گو دجي كردا در كتن وصر بيهاتي لدوان بريار بسري كرداد هاتيا او تيرا كرن يعني ام ايرو استناد بكن جملك اجملي قانوني ده و جالی سیاسی ده جی لسر و مرسوم سیزده یعنی دبی آنها اب زنار عربی جو ارتی رابه اب عرب جو ارتی رابن و بگرن جیواری قا و عرد کردا وره یعنی کرد عرد خود دیسا ورگرن ام دزانو جی یعنی بری سالین بوری جی یعنی هن حوالتی کردا هون حتی دا یعنی هن دادگهن اروپی ده او دادگهن گوگه مافی وانه همو يعني دوزان تماشكن يعني ام ديفيجن باختصاص عالمي لحمود دوزا تماشكن يعني محاولة كردا هون جو دوزا دجي ريجيما بعسي ريجيما اسد يعني لبروان دادجها يعني دوزا راكن ودوزا يعني دوام ما في قولكن
2: نها
3: ايش خوش يعني ام
2: استشكي
3: دوزان تفاصيل
2: بدقيقي ببرسم برس خالد يعني و جديرو كي آمين مجار جكو دسبت كي حتى نهال كدري كي جان نقطة گندی وک شخصی وک کسی دخواز مافین خود کن با آوی که فرمی بکو او وک دوسیه در باس شامی ببه کرد لسر ویه که باق ون آلین تکلدار ین کردان پارزگاه حسه که بگشتی کرد چه پیویسه نقطه ستارت یا وی مجاری او دوسیه بیل واندن چیه یعنی جو کرد وید اسبیب که
3: بله يعني اشوا ام ايرو يعني اساس بگیر مرسومه سیدا يعني او پارلمانتر كردي ايرو گو ايگد پارلمانا سوري جي دي گرن او دي كارن وي گاوي جي بابجن جال يعني شو ام جاب بالطيبات يعني حقوقي زاغوني بن قهاوي سركة اف گاوجن يعني جي زاغوان ساز كرد بي دس بي بك او يعني جالي سياسي جي پارتي سياسي كرد وي تخن رجوا سياسي دجي اف هاگر ام ايرو مرسومه سيزدا بگرن و سند بگیرن شخوا یعنی حمود دادگه دبیگ و اساس بگیرن و وان دوزانا وکن یعنی بس لی انده ببیشن اف بریاری که سیاسیه یعنی دما آنینا عربا دوری کردا و وکی یعنی گوهرتنه که دموغرافی آبا کرن ده دوری ده او ببریاری که سیاسی بو بهشمندی آوی دمی گو گدنا برا بعتو و یعنی حکومتات ترکی ده هات آبا کرن ایرو ام دوست دکن ده در برلمان سوری ده اف ماف یعنی وره چارا سر کرن اف دوست وره بکرن اف دوستیا بیشو پاندن و مافی کردا دیسا لوان اف وگرن شوه یعنی او نجی عربای تو عرب دوی ده برید نبون
2: باشه از ویجی بپرسیم یعنی هم دوی باورید اگر اف دوستیا بی دست بکرن استنگین هری بر برچاو بین دیتن بین پیشیا وی دوستیا دکارت شبه مجارن سیاسینه مجارن جواکینه یعنی الیه کی دمرو دواره جواکی ده جلیب نره یعنی زیده تری پینجی ساله دو نفش سه نفش زیده تر لوی لسروی اردو برده کردان جیانه جدایگ بونه مزن بونه یعنی اف پرس پرسه که جدا جه مجاره سیاسی لشکری مجاره که جواکیه جی یعنی آستانگین که دکاره بین پیشیاوی چنه
3: شو یعنی ما وان کسان جه حکومت تی خواستن جه برد دما بوریده او بریار سیاسی ها بو او بریار دیجی کردا بو لدیجی مافی کردا بو و بیره جه یعنی به ده هزاران کرد یعنی راستی تجرید جناسنامه جنسیه بو او جه ایشو آزارک بو یعنی ایرو مسئله جبر الضرر دوان بجاره ناده و مسئله تعویز کرنش حکومت ها تخوستن ایرو حکومت به پرسیاره گوان کسانا او عربه گو هاتن دوره بوی بریاره سیاسی شخواه یعنی هم دبشن بلکه او جهاتن خفاندن یعنی بوان بریاره سیاسی بوان هشمندیا گو جمع حکومت ها بعد پیداد بو شخواه هم دخوستن تبلهوی ها دنابرا کرد و عربا جی آواب کن او مجارک سیاسی بو ایدن دبی مجارک سیاسی بگرن وان یعنی دخوازه ما اوجی ورن تعویض کرن لملی خوال دبری خوال لرقای جیک جهاتن یعنی هگر جاره که عربا ضرار دیت بش به مسئله بدهان جارا کردا ضرار دیت یش به مسئله و ام دزانن قبل سر اساس کی نزاگونی ها تا بکرن و هدف گرتن اویجی بوهرتن دموگرافی ده دبری کردا ده و ایرو ایشا بیتر کشان دیه یعنی هگر ام تیخن میزان عدالتی ده ی کردا بهتر ایشو آزار کشاندنه جبر ما بحث کر جی سالا شستی ده چپ سره کردا هات حیان سالا حفته او چارا جی یعنی لهم برو جی او عربه گو هاتن ده بره او خودی رو لکی مزن بون ده سیاست تا بحث ده همو دما ده دما یعنی سر دما بحث ده اوان یعنی او جبو خواه وکی هزه که پیدا ده کرن ان بگرن سالا ده هزار و چارا جی يعني بعسي وكي يعني بعد كاس دجي كرداجي بكراني يعني تبي راما بشقومي يعني حكومتها بعس او تسليح كرين او دجي كردا بكراني رئيس الكردا كرتين اب حمو ايرو بسكريكن ام لبر شارع سر كرنا بسكريكن ديرو كين ابان بن بيكرنين بو بسري كردا داتنا هجر حكومتها ايرو ببهش من دياخو ينو لشامي بوغ او درس به ولبر ما في كردا بسكنه وجارك يدل في مظلوميته جسر كردا راكا قضا يا كمين اوا جو اب يعني كم برا عربي زعما

0: عربي، كان برا عربي يعني ناف تشبي بلا بفه وقصر كردا ورا راكرن عربي رو بقرن دبر اخوا يعني كورد ايرو دبي ديسا يعني او زبي جو جبدار زور جوان هاتي استندن دبي فجر يعني اب يجي شارا شارا سركرنا يعني مظلوميه تاع سر كردا يا جو
1: باش
0: اب
1: انها
0: مظلوميه ده ما بعثت
1: انها
0: سر كردا بيكا دبي او ورا راكرن
1: ده سلطة شامي وان نزيد برب دو صاليا خوة ده تشكو لسر حكومة سوريا نو بريفد به سياسة تاوي وكمرو لي تماشات كدواري چاره سرکنا پرسکریک نافوین سوریه ده تاوی کرد و پیکاته این رنجی هم بیجن مروید کاره ده سیاست تاوی ده ده هلویست تاوی ده ببینه که بخوازه وی پرسه براسی جی چاره سر بکه
0: یعنی راستی از وقتی که وقتی چاودیره که لروجاوای کردستانی و از سیاست شامه تماشید که راستی ته او استراتیجی اکبر بچاو دناف ده پیدا نابی یعنی هر دم او هشمندی گوگل دیجی کرده هاتی هب کارانین هر دم دندره هر حکومت که ده گوگ هاتی سر ده سلابداری شامه پیدا ده به افجی جی مخابنیه یه ای رو هگر چولات ده گوگ بخوازه بفا دموقرات یعنی ده بنگهین دموقراسیه هنه یک جی ما فین پیکاته یعنی یعنی دما گو کرده ده لگل شامه ده گفتگویان ده بون یک جی ده خوازه ابو یعنی گوگ ام مظلومیتا گوگ دما بعثی ده گوگ بسری کرده ده هات ام مظلومیت ورا را کرن ای رو جی دما ام بحث بکن مخابن یعنی نزیگونی حکومت شامی لبر وان مثلا لبر في مظلوميات مزن جوج بسري كرداتية نديرو كده دروجاوي كردستاني دهش من بيا شامي قبلنا كي يعني هين جوج فان مسألة
1: نها اف بهيفيتيا كهون لهم بري سياسة شامي دينين زمان قطنا كن نافدار يا بدس خصنا مافان هي تبيرام رو دبجة ماف ناية داين تستاندن يعني اف ستاندنا ماف جالية كردان مدوي پنگالا پراكتيك چبه کمپانیا بین را گندن، ده دانستانین خود، ده سردانین شانده انده، ترافیکا هف دیتنانده یعنی آوائی که پراکتیک مرو چاوت کاره بین زمان که جن نقطه ده، جوی نقطه ایدی با آوائی که پراکتیک دکاره اب دوسیه بیل واندن لهمبری دگل رای دارین شامی مبستن
0: بله، بله، بله، شخواه پشتی فسخ کرنا قصده و تبلیبونا وید بلسیوانا یعنی وزارت دفاع ده و وزارت پاراستنه ده ای رو چی تخواستن این ده قناغی که دنه او قناغا گوهرتنا با آلیه تکوشینه که سیاسی برخودانه که سیاسی ده بیوره کرن هم سیاسی هم جی زاگونی یعنی ای رو درفت دسته کرداد هنه شخواه کرد لسرانسری سوری ای بیتر برخستن کری اینه لسر عرده هم پارتی سیاسی کردی هنه جسالا پینجو هفتاده اد وان دوزا وان مافاناد کن و همچی یعنی دداوی ده یعنی رخستن کردا ای جودا جودا هاتن آوا کردن در رجای کردستانه ده ای رو گاون گریش کردا تی نخواستن او جسر موافق و نه نخواره شو هیچی یعنی مثلا انتگراسیون هین دپش ده یو هند یعنی دگاون ویل پش ده نه افجی یک مجاری ویگو که انتگراسیون باش هر سری یک جه چاره سر کردن ام مظلومیت دی رو کی گوگل سر کردای گوگل ور راه کرن مافی کردا د دستوری دی ور جیب جی کرن کرد وکی نتا و دو یمین د سوری ده یعنی ورا کاندن اف د خواز کردانه ایرو جبلی مافی زمان و مافی چاندی و مافی یعنی چاندا کردی ور یعنی قبول کرن د هندره شامی گشتید ایرو ام د بیگ او به مافی کردا د هندره دستوری ده بتکوشینا سیاسی بتکوشینا زاگونی و قانونی هم دبر خوابدن چارکیه مهنه پر روژانه در روژابای کردستانه دی یعنی نه پارتی سیاسی یعنی جبو اما مافی کسیش اینا کند بیده ده و هم چالاکی هم جن شاگرتا بگره و حیا سیاست مداره روژانه چالاکیه ده نبدر نا مافی کرده او مسوگره در روژابای کردستانه
1: باشه که که خالد نا هم بخو هم پارزرن هم کسی که قانون پسپور یاسهینه و جوتکار جو بگومن ینکو اف پرسکری که هم لسر داخون لما گودار دکن یعنی هون وقت کسی که قانونی پیش نیار و جبو کسی که مافیوان هات نخوارن چیه؟ جو هلویست خون نشان دانه که ادویجن ام جناو پیده رینادن ببورن رینادن عربان که ادی بچن سر اردو بردیمه اردیمه بچینن بکار بینن یعنی ریه که یاسایی بکو بدن برخو چیه؟
0: شخواه مافی هر جوتیاره که کرد هیه گوگ ایدن ام مظلومیت بس بردوام ببه ما فی وی هیا گوگ نهیله دیسا دوباره ام مظلومیت یعنی دهندره حکومت نهده بردوام ببه

0: اب مافك يعني اب ماف يعني جي هندري دستورا دتي راستي والغوري زاغورين سوريجي يعني ما في باراستني بوك هي يعني ايرو قدما تو دنافزه كي خده به دنام مال خده به باراستنا خبك ابجي هم شرعيتا يعني اسلامي ده هي ويا زاغوني جي هي والغوري زاغورين ناب دولتي دي شو ما في باراستني جبو هر كسي هي لي ام دوخازن ام مساله دريه كي ديالوغي را صافي بفا تشارسر بفا ام ديسا دبيجم في مساله دبيجم يعني ما في هر جوتياري كي كرد هي جوك قبل نكا ديسا عربك ور سر زبدي وي او زبيه بابو كالانا او زبيه كردانا او زبيه وي مال باتينا يعني اوانشي جوك ايشو ازار او قاصال كشانت الحياه دي روكا ايرو دبي ايرو ام مظلوميات رابع دما ام بحصا سوريا كي نو بشمنديا كي نو سوريا كي ديموقراط سوريا كي ما في كسيتي دو وندانا بي ايدن دبي ام
1: بله
0: وان ما فانا يعني بدن وان جوتياري كردو ما في وان لوان فقره اف دهندري زاغونا ده زاغونا سوريجي ويانا دولتيجي باراستيا
1: باش جالكس باسكم باريزر او بسبور ياسين ناف دولتي برس خالد جبر ج حسكي مرابو جالكس باش بو تبلي بو ناو دي بجن دم باش خبات خوش
0: سباش بوش
1: مد دسپیکا نوچین خود بحثا و گروپا 25 کسی کرو بو جی کوبانی بوندن سینوره نابره هرما کرسان روشلات کرسان یا آسیما بون به هولدان این کانال هشت کارین ویگرن روزاوی کرسان و ویگر یعنی باجار خود کوبانی نوچگانی به دلیل رمضان چو سردانه وان کام بزنیم بخود چاوا بحث روشا خود کن ام به هوره لیتا مشد کن کرم کن
2: خیرهاتنا کانال هشت درگن گونجی مروبونه آلیکار مالا و آوا دسته و صحابه به خود ام هاتن ام سیزده مهج روجاوا در کتن ام در کتن چونه شامه شامه ام در باسی دوبی بون اج دوبی ام چونه تهرانه تهرانه ام سحی ساعتان عربی ری کتن مبر خدا باشوری کردستانه حدود ام لوه در شوک یمان ام در باسی باشور بون ام 18 ساعتان بریدا مشیان در باسی باشوری کردستانه بون لوه در ام هات نگرتن ام هات نگرتن ام در روجا زندانه دا بون پشتی در روجان ام بردان گون کرا هاتنه اونه در باسی ور بن ام در باسی روجلات ها کردستانه بون اسکر ایران ام گرتن وانا روجه که ام دانه سکناندن مرا گوتن گونش که در هاتنه مرو ام دخوازن بچنه سوری گونا اونش کردن اونه بچنه جم کردا سه حب باکستانی بمرا ها بون لوه داره ام گیری زیوراندن در باسی باشوری کردستانه بون ام هاتن پیش مرگایسا ام گرتن پیش مرگی حرس حدود الحج عمرانه نوفبرا روجهلات و باشور کردستانه دا سینور دا ام ساکینین پیش مرگوان ام دین ام داکرات نجیر مخواه تسلیمی وان کر لوه داره روجه که ساعت چار سبه ام گرتن حتی ساعت شش سبه گونه ایسا وگرنه ایرانه ام دیسا وگریانه ایرانه ایرانه ام هات نگرتن ام چکرنه کردستانه ایسا ام سر حدود مان تلفون مرا تنه تشتک مرا تنه تک تلفون اب مرا بو شاهن جدی تنه بو خطه که کردستان اب مرا بو سر وی خطه امه تی بون امه برچی بون ام سه روجال سر سینور مان پشت دی سه روجال مدی خلاص کرنا متنه مرا بو دنگ خال جهان بلا کر قنال حیشت مرا بو آلی کار
1: شانده ایک جه روبریا گشتی وزارت پرستنی سوریه به سروکاتی سپان همو جگیر وزیر پرستنی سردان پارزگار حسکی کر شانده جالی پارزگار پارسگاری حسک نوردین ایسا و حتی پیشوازی کرن. جیگر وزیر پارستنی جبو هریما روشحلات سمیر اوسو و سروک روبریا گشتی وزارت پارستنی حسین طالب تی ده آمده بوند وی جوینه ده. ده جوینه ده هجمارک جم مجار و دوسین تکلداری آلین یاسایی و لشکری ینگرده روشا پارسگاه به طایبت حتی نقاش کرن. هر وحال سر مکانیزمه این هماهنگی و هفکاریش بو پیکانی نا برجواندی یا گشتی جی حتون گوتو بشکرین. ام بچن عمود به طایبت ایو دو روزن تماشوان هجا آوا باجر حتیه قد کرن. سدم چنه ام بزاین بپرسن نوچه گهانامه اوین شیغموس اوی آگاهیه بدمه اوین دن باش به سدم اقودبون آوا باجر چیه که ایو دو روزن تیه گوتن باجر به آب مایه کرم که
3: ولسلاف ایوب شخوا و گوتجی گو سدما برین آوی گو افدروش حاطیه را وستاندل سر باجار او گندوارین در دوراوینا او جی بشتی سکنا خطا الکتریکی یا دسیدو سیه گو به باجار طبقه و گریدائی شخوا سدما را وستاندنا الکتریکا یعنی بیجن خطا الکتریکی یا گوش باجار طبقه برو به هریما جزیره یا پاریزگاه حسکی و تی گریدان گو جی ام بیجن او بیر و عنفاتین آوی تین خبتا دن او جی جبرگو براستی یعنی کریارن شریکو لسرانسری چارده سالان لسوریه چی بو گلک زرار گهاشتن او خطین الکتریکی او یکانا لو ما هر دم و دم ام دبینن گوای خرابونک تیده چید بیان جه خزمتی درد کده نخاسم گو هگر بایکی بلزبی یک سر او خطانات تفدا ج خدمت درت کوین براستی یعنی گرک بو کو حکومت سوریه بریا هر تشتی او بتایبت وزارت الکتریکی و انرژی د سپیکر هر تشتی همو خطین الکتریکی یگو همو پاریزگام په دوه گرید د یک سر چاک بکرایا دوورا کې بحث لروشا الکتریکی بکرایا جبر خرابونه وان خطان و راوستاندنا و هر دم و دم باندوری گلکی لپاریزگام دک نخاسم جالی آوی ده شخوا آلی الکتریکی امی بحثاوی ناجی بکن لی آلی آوی گلکی یعنی ام بیجن باندور لید بش برگو خبتاندن آوان بیرین آوی و درکتن آوینا دوزا الکتریکی تکه حتا گو بکار بجمنی عردی درکوو درکوو ام بیجن خزانین مزن یه دانا آوی حتا گو آو بکیجه ولاتیان راستی اف هی ام تبدا دزانن یعنی اف 28 روجان 27 روجن د سپیکا مهانه هاد پشتي بریار حکومت سوریه بطایبه وزارت انرژی او بریار دا گو ایدی سو 8 خدمت گزاریه لپاریس کا حسکی نماتی دان دی یعنی نرخ مازوتی بیک نرخ او جیب 17000 روپیه سدی و دمی خبطاندنا جناتورین ای امبیشن تاخان هاترا وستاندن امکارن وی کی جبالی بکشینن سر گوبیرن آوی یگو چل باجار عمودی بالقام شلو بالآلی دیری که بالآلی سویدی که به او جل سر جنتورین تاغان یعنی به بشی خزمت گزاریه و گریدای بو حتا گو بکاریبانا دروجه دش بازده حتا حجده دمجمیران آف بدانا باجار و گندوارین در دوراوینا یان امکارن بیجن گلک باجاری مزنجی مینا قام شلو هر دروج بدروجا بو یعنی آف هر دروجا لطاغ که دهات دان لدما گو يعني مثلا امبيجن ايروج الدروجا اف جيفي تاغيريا او بيستو تشار دمج ميران يعني حجده دمج ميران ضهات لي او تاغندن جيتشار تا شش دمج ميران ضهات يعني بتمامين نضهات ترى وسطان الحطا جو بكاريبانا اف لسرانسري باجاران بدانا لي بيشتي جو امبيجن مازوتا خدمت گزاري هات ترى وسطان دن ديقدما الكتريك للسر وان خطين سر كبيرة وستاندن آف بتمامي تي سكناندن براستي ما تيكلي لقل دستايا آفي لباجاري عمودي كر اوان قد قو ايروج امي هاول بدن قدريا جنتورين تايبت وقو استخوازم نها املة با دستايا آفين بتايبت لآليين بيران بيرين قو آفي تي دد باجاري عمودي وقندوارين وينا براستي قو بهتري دستدو بينجي قندوار لسر خطا دربسي قامش لو عمودي قرداي في باجارين وايه جنتور آنين حاضر تياوي نادكن تاقو بكاربن وان جنتوران بخبتينن و بيري ج يعني دريا بيري ر آفي درخينن شخوا اوان قوتية ويروجيا روجانة يعني تاني بكاربن چار دمجميران بدن جو دمجمير حفتي ايواري حتى دهي ايواري ويدمي تاني وي بكاربن وان جنتوران بخبتينن حتى قو بكاربن يعني آفي بدن باجار و بجهنن هن خطين قندوارين وينا لي شحفت حياة ده قلو وي آف بجه جا باجار يانا اف برس دمینه برسوا وینا گریدای دانا الکتریکا گشتی دوی دما هانده جبرگو براستی اگر الکتریکا گشتی هبه ویدمه و ولاتی بکار یعنی و آف ویدمه بکار بدبوریه مالان رو در باسبه بو آف بگیج ولاتیان لی اما گوگ الکتریک تنه به ویدمه و نکار بین دینمه خواه بکار بینه تا گو آوه بکار بین در خینن خزانی خواه شخواه اف یکایاجی براستی ما اف پرسایاجی مج دسته آوه کر گو ما تیکلی لگل دسته الکتریک کریو مجموع رو گوتی گرکه هون بکار بین یعنی گدمجمی رکی بجی هم بکاربن آوی الکتریکی ببورن بدن باجیرش بگو بکاربن آوی خواه

خوابه درخینن و خزانه خوابه داغرن جبر البجاری عمودی نهال بجاری قامش لب البجاری حسه که سیستم صهری جان هی یعنی صهریج آوید بلافت کلی البجاری عمودی و گندوارن ویناهین افیکایا تنی براسی اف سیستم تنی یعنی حتی وکلی جهی نهاتی دیار

0: بازاری عمودی گندوار و اگر هفته که بیاد
1: باشه. این تو چند روز ل حسه که جیمای دنوا بازار حسه که ده. یعنی اف پرسکریک برای دم که پرسکریک آوی بتایبد دنوا بازار حسه که ده جیه بو. اف پرسکریک جبو دنوا بازار تاخم بازار چرا سر بیه؟
0: مخابن ایوب نه چاره سر نبوده تا وی کوچ بریا دو ماهان ده با آواه کی فرمی استاسیونا علوقه و کرون و گوتن ده اف آف جی به استاسیونی بگه جبهجار حسکه ولگور سیستم حکومت سوریه دسته آف درک بو هر دروجان آف جا علوقه ج استاسیونا علوقه بگه جای تاگه که ل مخابن هر چهار روز یا شش روز جاره که آف جستاسیون علوقه دگین بازار حسکه و هر جارا گودگه پرسگریک بوار درد که ویان بیرک هاتیه راوستاندن یان بوریه که دلویده که هاتیه شکناندن یان بوریه که جمعنی عرده که ده هاتیه درخستن یعنی جبرگو هسم بون نحاس بون تفروتن کسی گو بخواز خرابیه ار بکه درخستن ویده می براستی تیوی واتیا گو بی پلان او استاسیون هات دان جهیلا بیجن دسته آوی یان وزارت آوی و پاریزگاهک به تمامی به یعنی پلانک یان پروژه که به پلان به گاون خوندکری هدان وی باجاری چاوا گو پاریزگاهک ساخ به تایبت دو باجار سرکه و بهتری پین ست گند سرکه گو پیف گریداینه بهتری ملیون و صد و سی و پینج هزار کس گو به وان هر دو باجارم فی گریدایی هون چاوا به پلان به گاون گو باش هات به خوندکرین لسر دانا آوا وینا چاوا هون آوی ددن و بورین وینا تف دهاتنش کنان دن هینجی ولاتین باجاری حسکی و گندوارین وینا و تلتمر و گندواری وینا تکلیه لسر صحری جانت کنو مخابن گونها پشتی مازوت ستمنی بوها بویه دی نرخی آویجی بویه سی قاتلوان یعنی بری هگر بسیه و پینج هزار بحر برمیلک جبو ام بیجن صحری جاکی جبو آوی پشتی بوها بو ناوی بیازده هزار بو شیست و پینج هزار نها پشتی گو بویه هفده هزار و پینسید دی بصد و بیست و پینج هزار هر صحری جاک آوی بله. او صحری جایا تنی سی روژا یعنی خلکی حسکی پیت قدین براستی روشا آوی پاریزگا حسکی و الکتریکی گل کی خراب د بروش بروش او ته پلان حکومت سوریه او بتایبت وزارت آوی او انرژی تونیا گو روشا وید کی جبو الکتریک او آوی باش بکا
1: باش گالکس پاس کم اوین شیخ مزنو شگانه مج بازار عمود گالکس پاس بو آگاهی کوت دان م دربار بتایبت روشا آوی ده سپاس د وجندم باش خبرت خوش رخصنا چاپ دریا مافی مروان دده زانین که ده پروژه جنو و آوکرنا سوریه ده گارانتیا پاراسنا مافی مروان تونه و دوی شنین زیان ده شرده دیتنه جه خود ده آوکرنا سوریه ده ببینن رخصنا دای زانین که حکومتا و گوهاز جبو جنو و آوکرنا سوریه به میلیارد دولاران پیمانان امزاد که و هر وحد دست چاند که که اف پیمان نده چارچوه که قانونی ده تین امزا کرن و گارانتیا پاراسنا مال و ملک کسین که زیان دیتنه نایداین. کسین مال و ملک انوان زیان دیتنه دوی خودی وی مافی بن که جبو مال و اردین خواه بریاره بدن. رخصنه بانگ لحکومت ای کرکو بری که پروژه جنوب آوکرنا سوریه فره بکن بر فره بکن دوی دعالی حقوقی ده گارانتیه بدن. بانک جهانی ده مها جوت مها 2025 جان ده دیار کرده که سوریه ده انجام شهر ده نیزی 108 میلیارد دلار ضرر دیده. و جبو جنوب وره آوکرنجی ده نیزی 216 میلیارد دلار خرج بکه. انگو لیچون ده نابره 140 حتا 345 میلیارد دلار آنده ده به. لی همبری وی که عربستان سعودیه به بوهای 6.4 میلیارد دلار جه سوریه باس پروژین آوکرنه جره آوکرنه بینسازیه جره پیشنیار کرنه قطر جی 4 میلیارد دلار و امارات جی ده هم اندامه ده 30 سالی ده بنده و ترتوسه بخبتینه یکتی اوروپای جی سوزده که سال 2026-27 620 میلیارد یورو ببرنس 620 میلیون یورو آلیکاریه بده سوریه لگوری راپورا کمیته رزگار کرنه یا نتوینیه.

0: وی ناف دولتی جکان 2025 و زیادتری 3,500,000 کوچپر این سوریه و گریانه وارخوا. لحنه کوچپر جبر روش مادی و قانونی دلداری و گریانه و هین اجنیزی 5.5 میلیون کوچپر لسوریه و نگریانه سر جهو وارخوا. لکوبانه جبو جارا یکمین میدانا پینت بوله هاتیه وکرن. دوی میدانه ده جوان و گنجین کوبانه دمخویا والا دیده در باستکن.
1: شر بچکان لور دست پیکر. بینرن هیجا ام نها ل قاده کشرن ل اف در نشرکی راستقینه. و جارا یکمین لکوبانه لیستوکا پینت بول هاتیه کوبانه. کلور جاره که من اول لیستو ما گلک جاران ل گلک دران جدید جیو جین کو جبوی و صحین و که ود هات آوا کردن ل و جاره که من ل کوبانه جوان کوبانه ل ور ل قادا نوزده تیر مه ل ور جیک جبوی وان آمده کردن کو ل ور شر به رنگان تکرن ل ور آنا احتمال کواره گلک ل ما که ویجی اب جوی شاید درد کنن هنک قاعده و هنک آوانا ل گوری و کی رنگ سر ایوانجلی وان بکه وین جلین لشکری اوجی درد که وی ایجا نها محمد عزدین لجامنا محمود کرم بکت دور داره نها خودی وی جی اوه او خودی وی فکری جی اوه محمود و اوه فکرهش کدره آنی هاد و چرا هاد لوی داری کوبانی فکره اگه باک بی چی کر
2: دست بی که خیلی هاتون آوه دکن تدی هف جا یک امین هلی کوبانی وی دکنه فکره اوه تدی ملت همه هف بو چند سال نه هم وک سوری بگیشتی هم شر و پپچونن یعنی که وک لیستا و وک ذهنیت ما خواستم جا کیوانی وکن جا را یکم این لکوبانه چه بکن خلکار باجار پیش کرده خلکار دیزه بهن آخوا فرا بکن
1: و جه بهن فرا کرنه یعنی؟
2: جه بهن فرا کرنه یا یعنی جا را یکم این هم حس کردم چشتا که جدا لکوبانه پیش کش بکن
1: نها و فکری وایج کدره وانی هاتیه؟
2: فکره وید دادی مرگود یعنی وگ بسوری بگشتی هر سال نم در باس بوی هر شر و برفچون یعنی و وگ فکره یکی سر ملت خواه سر توایی سوری هم دادن یعنی ما خواستم جو که ولو بلیستوک هم چه بکن یعنی بلیستوک تشتگی جدا پیشکش هم به ملت خودم
1: که از بنرم به داره هر دو تیمانجی شر خواه قدان ده و از دنرمه یه تا زیده تا بریندار بویه ولی کور کردی کی جان تیمات ایک چوانا؟
3: تیمه پی سر کردی اونو بون اونو خوش حجوم کرن
1: خوش حجوم کرن یعنی ایوه اونو موب سر کردن؟
4: اره راسته هم تیمه ما سر کرد
1: و هیجاره چرا موب سر کردنی دی سر نکرد؟
4: جبرم به هفر حرکت گر بتنسیخ
1: جبوی به، با تکتیک شره یعنی
4: راسته
1: بینر نیجا وقت که اون دیبینن لوه داره افجاره یکمینه کل کوبانه لیستیکه که بی رنگی پینت بول بنا بوه پینت بول لکوبانه ته چه کرن لی فکره اوه چیه وقت که محمود جی گوتی دخوازن شره راستقین یک لحرم اما بتوایی او بوی 14 سال بیه چه دبه بکنه شره کی پیلوستو کی اتکار بند تیدا به نخوا بردن جوانن کوبانه افتشت جبوی جوانان آمده کریل کوبانه
0: لباجار قامشلی روزوی کرسانه چالکین یکمین فستیوال ابناو بازار سوریه بردام دکن نوچگاه نامه ستیرا نبی لوی دریه و آگاهی هم بده مدوی در بارده ستیرا دن باش به چالکی بگشتی چالا بریوه چن در روزا خویا چندمین ده او چخاص بردام دکه کرم کم تگو داردکن
5: ایوب دنباش بود تجی ده 25 وهی ویدا بریا دروجان فستیوال بازار سوریه البازار قامشلو لپارک آزادی دست پیکر حتی 29 وهی ویجی دوام دکه ده نوا فستیوال دا هشتی کمپانیا بشدارن روجانه جی دکارن بجم که هزاران خلک تین سردانا و فستیوال دکن ده همان ده میده جی کومن هنری و هنرمند جی در وی روجاوی کرسان بشدارن ایرو کنسرت هنرمند با کوری کردستان آزاد بدران هیا دمجمیر 8 دست پید که حتی دمجمیر نهو نیب جی دوام دکه تی پیش بینی کرن که هجمار که زورش خلکی واره یه جبو که زانیارین زیده تل سر وی فستیفاله بگرم مهوانا من فلک خلیل اندام کمیتای آمده کار مرا آمده ما مستر فلک سپاس دکم تو مهوانا کنال هشتی دخوزم دست پید که دا بزر

0: مهرجان چه برای وادو چه یک کمپانی این بشتار ده گوتو بون حشتین از باورم
1: برای بخیر حتنا و دکم دست بکه شخواه ایرو روژا سیمین جو فستیواله فستیواله بازار سوریایی حتی نها به شکل که گلک خوش در باز ده شخواه ایرو هنرمندی قدر بلند هنرمندی هجا آزاد بدران و داری حاضر ببه شاهی آوجی ساعت 8 و دست بکه حتی نها به شکل که گلک باش خو در باز ده و نزی حشته کمپانی رو داری حاضرن
0: باشه خلکین که ایرون پیش بینید کنه از باورم خلکی گلک خو حاضر کری از بکه ورن کنسرت آزاد بطران ده آماده با ون پیش بینید کنه هجمار بکه چه قصیده حاضری در باز که
1: ولا لگوری ملت ما و لگوری هیجان واکو ام دبینن و ده هزار در باس بکه
0: ما مست فلک آرمان جوی سرکش وی فستیواله چی از دین مگره کمپانیتی بشتار طیبت نوی وی جی بازار سوریایه
1: نها هدف همه جی کم آلی آبوری آلی اقتصادی لوی داری پیش بخن و امری لآلی قامشلو و دروی سوریه ان دروی قامشلوی ام ری لارتاوان وکن که آلی تجاری لوی داری بیتر پیش بکه و دکرید نوبر هر دو آلی آنده چه ببه
0: پلان نو چی نه و تایبت ایروجی کنسرت ما گوت یا آزاد بدران هي جوز دتر هند حتا بیسو نه ما هي بردوام سورپرایز هنج بو خلکیت بیجی
1: سورپرایز هنج علی فستیوال دی امی حروش تشتکی نو درخینن بس اما شاهی وان ایروجا داویه هنرمندی هنرمندی داویه شبر ام نخوازن فستیوال به شکل که هنری در باس ببم تخوازن کمپانی گوبمر حاضر بونه حقی خوش فستیوالی ببن نخوازن تنی به شکل که هنری در باس بکن
0: باشه ج اف فستیواله که مزنترین فستیوال دکار بجمل سر آستا سوریه گوریک و آماده کری باغلاوین پیشکتی و آماده کری دستی و صاحبه زیده تر پلانین و هنه کون هند وی ساله دا فستیفال هنگی تر دار بخن تایبت کو ای سال هم دبینین قامش رو جدای جه سال بوری او چند فستیفال و ها پیشکتی تینی لدار خستنه
1: نها اف فستیوال نه فستیوالک مزن لسر آستا سوریه بس اما فستیوالک المزن لسر آستا جزیره جبرکو فستیوالن بفی آوائی لجزیره چه ندبون فستیوال حمیل آلی شام حلب حماوان چه دبون اما آلی جزیره گیم چه دبون لوی ساله ماشالله بو چند فستیوال دوی ساله ده چه دبون و ام دفکرن فستیوال اندنجید پیش روشی ده چیکن
0: باشه ما بستا من اوه کو آلاوین آماده کارین کو کرنه لگوری یعنی رو رنمای ناف دولتی راستی تین آماده کرنه اوه جیش بو خلک جه دلخوشیه یعنی خلک گلک ته
1: یعنی بیتر دلیوان خوش دبه بوا آلاوان دما ام بوی شکلی فستیوال نولو ام رخستن دکن که فاملت مجیتی
0: گلک سپاس دستکم
1: زر سپاس مستا
0: فلک خلیل اندما کمیته آمده کریا فستیوال بازار سوریای کل بازار قامش رو حتی برای و برن هین حتی نا خلق نه واتی بس هفکار مدکاری هنکی دیمانا جوارا بدا خویا کر نها نیزی دمجمیر حیشت از باگوار موی افدر تجیب ببنا جی خلکی وی هجمار کزور جی خلکی واریا دکارم بیجم کنه تنه جی بازار قامش رو خلق ته بشتاری مهرجانه دبه جی پاریزگه دیترین سوریای جی مهنک خلق لوی داره دیتن جبهه جنگی رجوی کردستان اج مدیتن تایبت ای رجبو کنسرت هنرمند آزاد بدران کوج با کوری کردستان در باس رجوی کردستان بو خلک گله خو آماده کری خو خلک ورن دلخوش ببن یعنی خلک د بیژن بر واچون مهرجان وها هنه کی دهلن کو ام دوری قیران شر و ابوریه بکون هنه کی ام وقت بیژن یا اجبر کو رجوی کردستان د اتموسفیر کی د پیواجوی کی ام دزانن زحمت را در باس خلک د بیژن هنه کی ام درده خوش بیر دکن ام تل وی داره دلخوش تبن هیویا خلکیج اوه که هرتم آلین برپرسین وی داره جوان را مهرجان و حال دار بخن
2: گلک سپاس کم سران بینو چگه هنامه جنوه فستیوال گلک سپاس با آگاهین که تیدان مد بیجن دن باش خبت و خوش بین وزیر کار دروی ترکیه حکام فیدان مرجا و کشنه لشکرین ارتش ولات خوژنا و آخا عراقی اشکرت کرد. بیجه به نمانا گروپ این چکتار یین لدجی ولات وی یین لعراقی دمینن ده وی پینگاوی اوی باویجن. حکام فیدان لنیویورکی ده جوینه که ده به روزنامان این ترکیه را راگان که ترکیه پشتوانی لوو تفگرین عراقی یین نهشتنا گروپ این چکتار دکه. و اماجه بویه که جیکر که یک جا آرمان جا

0: اما و کوردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کورد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2000 سسوا بسرکاویه راستی تیرو خواد خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتایستا چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیای؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکو لنو دلو یان منداجگی هی
5: کردستان استغه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلطان لبت کاتی نمکانی هشتا یکم بابات کبوتانی باز دکم گرفته ل ATM مکانه بلام ام جاره گرفته کا بس که بنی لقربالخی بردم ATM مکان یا خود هندک لو گرفتانی که موچه خورن همو کاتی موچه یک بدستی و انالدن نویش نخوند نوی کارتا که ان لبرین لموچه که انو یک دنیا شتیتر ام جاره بسی کوی سیستم کتن بوکم اگر بسی با بانکی کردنی موچه موچه خورانی هرمی کردوستان بکن ابت لشتی اکتی بکن موچه موچه خورانی هرمی کردوستان با بانکی کرا لبر چه روکاری یک یک لحوکارکان مطمئنی بانککان زیادتر بکات موچه خور ناچار نبیت لا بونمونه خانو نشیدن لسره یکی درو دریجا بستن بونمونه فرمان بران لفرمانگ که خویانی خود بچنه بانک بور گرسنی موچه کانی بلکو هر کس او کارت کی بانکی بیت اطوانت موچکی هموی را کشید و اطوانت موچکی هموی را نکشید با نمونه من ملیون یک دینار موچم هیا لا دیکی کل بانک کانی هجماری من نیمه تنیا و کو نمونه یک باس یکم ام ملیون دیناره من ناچم لکاتی سری مانگا کم موچکم دیت لو کاتی کم موچه دابا شکریت هر ملیون اکی راب کشم کری خانو یکا با نمونه کمالک مصروفاتی تره با همو یو 500 هزار بکا جایی که مولم 500 اکی ترم با لمالو نبید بردوام لبردستم بیم من لبانکا که جایی هیلم ما مالی پیواکم ابو هجماری من بمشیوازه کار بکات بلام اگر من استا 500 هزاری موچه کم راب کشم و 500 اکی ترم بلام دوای هر کاتیک پیویستم پی بو برا پاری اک رای کشم نتوانم اما بکم چونکه تنیا لکاتی ورگرتنی موچه ATM مکان پره اتیه. روژه کانی تر یعنی استا امکاتا برو بویت یک

تی مکان هر دانه کلاب جری به تلاش که پریتیانی و نتوانید هیچ برا پرک راب کشید. یکی کتر له کارکان که بابلین موچه موچه خورانی هر میکردوسان با بانکی کرا کم کردنوی قربالغی بشد بود. بلام خلق لبروی ام گرفتی یکم جا بحثم کرد و یک دنیا گرفتی ترزانن سبارد با موچه کانیان که نتوانن دوی بمضبوطی وری بگرن قربالغی لبردم ایتی مکانه دروسه بید. یعنی سیره کهیم اگر هر چنک آمانجی هبو بید، آمانجو کاری نپیکا و یک یک لآمانجو سرکی کانی او بکا سیستمی معمال کردن لنیو بازار کانی هریبی کردستانا ببید با الکترونی بونو منو منو چما مارکیت اک هنک کلو پلم پیویستا جزدانم حال نگردوا هر لرگی موبایل که خومو لرگی و کارتی که همه کارتی اجماری من بطوام لرگی او پارک بدمو یعنی حسابا که خوم تاو کم لبیه بلام امشتش نکرد یک یک لوانا قربالغی لکاتی مشاور گرتنا هشتا بردوامی هم دوام یان اوه لدوای ورگرتنی موچا لدوای کتایی هاتنی قربالغی بردم ای تی مکان موچا یا خود هیچ برا پاریک لی ای تی مکان نامینه تان اجتماعیان بتوانن رای بکشن لگلی دا اگر بروی تا بازار روی کمالک جلکری کمالک شتکری بونمونه پی بلمه با کارتی هجماری منکم یعنی پارک بدم کابره هر گلتو پیکاله و بجدی تکا کوره بکاش بمره یعنی هر یک لوا مانجانی که بس من کرد و نزدیکی سال زیادتری شد ام هجماری منه هیا هشتا ام آمانجانی نپیکاو استا موشه خوران اگر لم روزانه پیوستی هم بپاره بید و برون ل ای تی ام اک ل هر ای تی ام اک سر به هر بانک یک بید موچه هن را یعنی بیانه به شکل موچه که هن راب کشن با نمونه 100,000 یعنی هر برا پاره اک راب کشن فقط دیناریت یعنی امریکا بیداتید امش که بس یکم تنیا یک ای تی ام نیا دو ای تی ام نیا بلکو لزورینی ای تی ام کانی تواوی بانک کان ام کشه هی وی ام گورونی موچه بو او بو که موچه خور که پیویست پیو برا پارا کراب کشید و بانکی مالوی بباتا بانکی که راستقینو لیو بتوانت مامالا با موچه که او بکات بلام موچه خور ویلی هاتو اگر لسری مانگا کاتک که الان سری مانگا بستم کاتی ور گرتنی موچه که اگر نشتو کاتا موچه که ور بگرید ایسر تواو پیویست کات برات لبانک کاری بگیری تو ای تی ام و امشتان نامینه تو اقل ری را گرفته که با درو سبه موچه خورک لام گرمیان و بابلین ویدیویی که بو ایمن اردوا لفیدیو که ای تی ام اک نیشانی ما داد که ای تی ام اکا هیچ پاره که تیانی او روشتو بشکل موچه که خوی راب کشد او ای دیمه نکانه که با تانی باسکم روشتو بشکل موچه که خوی راب کشد و توی تیکاتی ور گرتینی موچه رام نکشه و روشتم تازه بدو او بکم بلام یک علامه شینه تو تستر شاشکو بمنی و توکا ای تی ام که پاری تیاری و نتوانید هیچ بره پاره اکراب کشید طبعا گر باسی ای تی ام بکید لهمو ولاته که هی لهمو شونه که هی لهمو شارک شه هی بلام کشکی چیه برمونه لولاته که تر جگه لحرمی کردوسن کارتی که بانقیت پیه و پیویست بکش هی اچیت ل ای تی ام هر ای تی ام کله سر شقامکه هر ای تی ام کله نیو مولا کانا ل شونه گشت کانا اتوانید بر پاری خود را بکشید بلام ل لای خومن ای تی ام کان هه بلام به بطالی دان را و اگر ل ناکاو پیوست به بر پاری کی کاش بیت نتوانی هیچ پاری کی ل را بکشید ل ویدیو که در کود کاتک به اون اجتماع کالت ل کلر ک ای تی ام ک پاری یعنی جمعه تلفنک دیتا سر شاشه او کارانم پیوندی هم به جمعه تلفن که وکرد و او جمعه که با کل دیمانه که نایی بینی درکل توام یعنی هاو کارانم لکنان تشتالین شاهیدی و دین که دو ای کم تر لخولکی که ولان من دراوه توا و با کل کنان تشت کشه که من گیان دو تا او بانقه و تو مانه موچه خورکان ام کشانه هن هیا و انو تیوانه نخیر تنیا لکاتی دابش کردنی موچه ها او کشه هیا چون که لکاتی دابش کردنی موچه ها خلقی هموی اچکه اچه موچه که وره گرید ایتره به زوزو ایتی مکان پر بکرین و بای او کاتانه او کشه درسته به استنابت او کشه ها بید منو لاو ویدیوه و بلگه و خلقالن نه ایتی مکانه هیچ پاره اکنی و ایتی مکان بطالن او بانقا با کانال هشتی وید که به زود ترین کات کشه که هم بوچاره سرکین که بانکی اهلی عراقی بو دلات به زود ترین کات کشه که چاره سرکین پاره پیوسته نیرین بو ایتی امو بو ایتی امکانی تریش که همانه بلان بابا تکیه ما تنی او ایتی امو تنی او موچه خوره نبو بلکو سر باب چون بلم سرگرتنی همو پلانانی بو هجماری من دان رابو او انا جاب جاب كرن نكتن يا ام بانكي كمن باسم كر بيسا كاتاي بانك كان يجمري من اي تي ام كان بردوام بركنا ولا بارا ولا قلدي داس استمك لانه بازار دا برنت بو يها نشتمانيان قرنا قشنا لا اي تي ام كانيش هر

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هبو
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 بسرکاوی راستی تیرو خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتایستاد چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیای؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هیه
5: کردستان استغه

0: مامو مدال بو کو کچ کر خانم هناو بو رنو مکان مو هناو ملرم ولو دشتای بو کو
1: عالیکان گرنی
0: سواد کن آدا
1: دو تل خدا مالا خا لیکو و نبن
0: من نبن دوای تلفن بوده کن دایمین موا
1: داینی کن ختاین
0: نه نه خزای منو بی
1: دی او اوسوس باشا
0: فهمی هی وا
1: لش ساخ بی شلا گرانو شج ورگتن پیوندی با تمنه اونیا
0: بله ولی خواه
1: طبیعتا
0: سعی وار جناش داری
1: آره ولی
0: بخوام وانی میسای بخوام قلم گرن بس بونی ورید نه دگرین بخوام پیاسه دکم لنه عادی خیلی بازاری اسم خلاصیت اسم
1: هولی اسم سلیمانی خوب اصل خاصی شوید
0: اصل خلاصی خلاصی
1: خلاصی خلاصی
0: بله بس مام لیره
1: بس در بنکو بارکا
0: ولا لیرم
1: بنکو بارکا ولا رانی
0: انا رانی بله
1: زوای رانی خلاصی
0: بله
1: زوای چوی
0: بله ای جامن ها زوای اموز نما زوای گوندی خو مانی
1: ای اموز مو لگل شاره گترا تکل نو یعنی لگل تسوکا
0: بخم نه والله بس برین کی چکرو خان تکل بو
1: او عیبینه لش سر بله دیره چی خوش و بلات ولی فیس
0: بله اش تکن همیشه خوش جوانو بل خراب نیم کپم بودی خالی که دیده بینی خوش او دوباره که دیده بینی شدی کردن و
1: خوش خوش خاله دلی خوش ابام باشه
0: خوش خوش نو کتیو کرب کنم
1: اما نم نو نو کنیم
0: ای
1: اگبان یا کنایان
0: او کشم بله
1: اگبان یا کنایان
0: برای ولی نه ولی نرمنی
2: ولی لخوای بزیادش تکانی زوز و جوانن همش تکانی راکی نبراستی در
1: زیک
2: آره ولی همش تکانی زو خوش و تایبته
1: دیشالله
2: بتایبتی منطقه رانی شر و خوزانش تکانی اون در زیک آره ولی
1: خالق که انتایبته نوشونه چند تایبته
2: آره ولی
1: هر هدیشالله
2: باست
1: کم کارش ممنون

0: حسن ل برومی خوامالیه.
1: بله.
0: بنا من چیشته لایو زور یعنی مهی خوش حالیه. یعنی حسن باش چیشته کی کرد واریه.
1: ولای زور به اشتانه که دند راونی دی کرد واریه. لیرا زور به زار کس کار من لیرا دبینی نیو ایدی خوشان دی هاوره لیرا دبی.
0: مسالانه ام فیسیفالا کرد.
1: بله.
0: هر آهوا خراب آلا خبر.
1: بله بسیار.
0: لش سعه.
1: خوش بسیار. من
0: خاطر نه چیه.
1: هنر.
0: که؟
1: هنر.
0: حنا خان تو شوني
1: احوال
0: بخش شتور ان شاء الله توش هاد خالك راني وايا في سبالك شلون هوا سنجيني
1: والله خوشه
0: ام جو شو خروش وقرباله يا رانيش خوشه
1: اره والله حتما
0: زعما خالك جيتار سليماني وات ولا بعدين انا وات ولا شركه انت روا بيني شلون لقى اخواننا كل دوارك انا
1: والله باشم تقريبا دا قنزم لقى
0: لي جماعه لو حاجه باش تكون فيها يا
1: حتما اره والله قابله نعم والله وانا
0: لا والله لا قالوا كيف تكون حاصله يا
1: والله تركفتي
0: يا كوبيا اي خرا خمانه
1: لا لا لا هو انت كرد عارفني
0: هو صوت صوت العاريه ليش صاحب
1: اي
0: ليش صاحب ان شاء الله خو بس يوفر خالد خوي كاري
1: لا والله
0: دابر
1: ايش شكر
0: ايش شكر اي ليش صاحب ام جوانا في سيفال انا خد زين لا مشاركه اكريت یش نیاز داشت چیه؟ زیاد تر حذفی چی بر همه لیره ها به؟
1: ولای ببونی اوی منظور حزم لهنه رو میو آنها.
0: زیاد تر
1: دنبال منا. بله، بومیو زیاد.
0: میو زیاد. به همیار دیا پرخ نبی وای.
1: نه نه نه.
0: دیا پرخ نبی. خورنا.
2: لسای خوای گوروا بربو مکان زور نم. سال سوم.
0: اینجا بربو مکان حذف بسیج تهی کردیا.
2: ولای زیاد تر هنر.
0: هنر.
2: بله.
0: هنر خوریان بیستان رنی.
2: ها؟ والله انا
0: انا فرد لاش صار
2: انا خوري سلام
0: هذا بطلق يا
2: لا والله
0: لا والله لاش صار قال ايش خوش بتعدي بس
2: بتعدي بدي دفري مرجع عزيان بكاله
0: يعني طلع راسك انا
2: والله
0: يا حسن هرب عائله هنا رفع
2: والله
0: اي هنجير
2: والله هنجير زوز طيب تلا كم ماستاوي خاصو بتایبت سهولیتی
0: هم. خدا دوباره خوش باشیم که با برسیم آن را دیدم.
2: الله که گارش گفته که دی.
0: زور است.
2: سعوت مات سگم.
0: قربانت
2: بود.
0: زور خوش حاله.
2: بیم خوش نست و اواری میوانی من بود.
0: آه.
2: آره ولی.
0: آخه زوری نیم.
2: جات شد خوی قلی دخوی خاصی دخوی لب و دوچینی وا.
0: خواه.
2: آره ولی. آره ولی.

0: جانك بيدا من
1: ان شاء الله دشتان صار بي ان شاء الله يوادارم بازارك يباش لنا بس هم تو هم همو كاسب كارف
0: وشو انستغرام
1: زاشو برام برازيش بزانم بين شوان نقل هانا عرام علاقه جی گوری پیشاو تو ما شنای لیبیا. برای سلام علیکم. شونی. هنر ناسی.
2: با خوای برک باش.
1: لش صاحب بیا. لچو آتی.
2: بالا عزیا.
1: عزیا آتی. حسب هنر.
2: زور زور.
1: لش صاحب. چو صبح تو لا.
2: چو که زور زور خوش. پیوسته و جوان همیشه پیوسته بوده فرقم.
1: بنمونه لشان روی که و خوشه و باشه. بنمونه معنی که کسب کارن یا خود بر بومی خمالیانه یا کاری دستیه کنیره. شتکانی خواهم شانی خلقه اینو کمی استفاده آخن با منو توش که این اواجه که گورین دلمان خوش بده هده مالا دانیشی به طاقت ده
2: زوشی زوزو تایگر
1: جا پاییزو خوش
2: شو پاییزو زوشی خوش شو
1: جا لگل او خلق خوش شو استی رانیشا او خلق
2: خوش شو استی رانی براستی تایبت
1: اره والا
2: براستی تایبت
1: جا کالم رانیه یعنی حاجی آوا سنگسر قلاتزیه ایتر همو ام دفره
2: همو دفره براستی پیکو جیانه

0: خالتي شلون يا والله؟
1: إيه ما لهولير هذا الشيء.
0: هولير؟
1: نعم.
0: إن لهولير هاتون بويرة؟
1: أي والله.
0: ما شاء الله بس خانواتي كترن بيني وأن لبعدين أنا وهاتون.
1: راسك.
0: جا في زبالك في زبالك جوري وخالتي لير شو نكاني ديكي شو يعني يا را؟
1: زبالة ما زوج ما في زبالك أنا شيء.
0: أنا مو شو
1: نكاني.
0: يا هولير هو اسمه هلا زوج في زبالة.
1: أنا مو سارة شو ما.
0: أيه خواب خير.
1: أنا سارة شتى يا كم زارة ديم بويرة.
0: شو لسه ما نش في زبالة زوري
1: جاي. ليش كده والله بزعل لو بس بس بو هلا بزهر شو ما بوزا هاتون بويرة شو ما.
0: آها و کیایی باشه. زا طبعاً خانمان پیان خوشکه لالان هاوسرکانی آنو گرینجان پی بدری. برم نتشون دروی دلی هاوسرکه خوشکه. ستول لهاو دروی هنا و تبرانیه اما ریزه.
1: الله بتوانی بخودی. باز من حزب لیه مجاری.
0: معلوم نه کش بیبش نکی. عفرتش حجم شون آنها هیو.
1: حقیقتا کانش بدهی براسی.
0: داشت ساق بیا خوا. ای خاطی جان تو سونی. دنگو باشی هولیر.
2: بلا زور باشه.
0: یا ربی هولیر هر آدم به سلام رزمانه به هولیر خوشویست و هولیرش بینری که زور باش مانه
3: یا اما دا به هر آده حالی دا گریم باو کتانه که مثلا شدنامه دا بازار عزمان کشتیفی دا ممه
0: دا بیستی با خوشتانه دا خوش اما این بردی خود ها نه؟
3: هنیک منی خواه هنیکش من کریوه تو بله
0: آه کریوه تو ها فانگر تو
3: بله
0: ها فانگر تو لفی صبح حالکان های فروشه
3: بله بله
0: در بروی اصلا نیور زینی ها
3: بله بله
0: خالکی چونه ها؟
3: اما خالکی بنالی قندی دانشوی گوندی قدر ها
0: ما شاء الله لگونده ها هاتون
3: بله بله
0: یه خواه بخیری من سر اب شاوانم ای خاطر نی برای سپس چونی؟
4: سلامتی برای
0: زن. اما شربتی میوجا؟
4: بله.
0: ای اما هیچ چیه؟
4: تری رزی خومالی.
0: رزی خومالیا؟
4: بله.
0: ای خوتنیا؟
4: بله ولی اوج هنی خومنو بره مکانی تریش مانه.
0: چی دانه لبوند که خوتن؟
4: ولی خومن باخ مانه لقادرا و باخ ناصرایین. هنجیری قادرا و زور بناو بانگ بو همون شارکان برای کری. یه ما به هنجیری خومن مرباش مانه دروس کردو. سپسیو مانه و دوشایی.
0: دوشاو
4: بله دوشاو
0: تو
4: بله بله او همش تکمان هی
0: بردست او دانه بوده کتان
4: بله

0: مالم دال دقل دانا بي حبة تايبت بو خود ببيني عري والله خوش
1: دخي صاغ بي جاب حياو من زوجة البرنامج كان شاباس يكام هندك جار إما كأشين تشيشخانيك وخوارنيك خوش أخوين حقا روجي دواتر اگر بتواني من يعني كجنجا معلوم نالش بیابش نکن لوا که این فیزیوال که او قیش که روزه گیتر معلوم نالش شنین بوده و آنیش چردم خربال خودی من ور بگرند وایا
0: که اگر جیان مندوبونی پیاو یعنی سختی کنی پیاو که ایش دکه اتی لپینا و معلوم دال دب
1: ایش دکه
0: اگر جیان لنا مال دا خوش نبتو تبعی نبتو او ایشی که دیکی او بر همه که پشکش مم دال کند نکی یعنی سفره یعنی خواردن یعنی
1: او گرینگی که دانا
0: گشتگزاره اتو هیستم لجیند نکی
1: بلا جوانا
0: بوی زور زردلم اگر ایر انسانک تماشا کرد احتمام با معلوم دالی بداتو نو معلوم دالکت دلی معلوم دالکت خوشکی او لعنی طلاق و شتکانی
1: کم تره بیتو بس
0: تماشا که دستی دادگاه کن یعنی کز لجیان داتی نگشتو
1: بزنی او کاره که چه باشه که یک تر احمال کردن
0: یک تر احمال کردن که اویا که لجیان داتی نگشتو جیان هر اوانیه تو پسی کسک بخوازی و بز بیهنی و
1: هره والا
0: دو احمالی
1: بز بیلی بجاندی خوب که تو
0: باور کم من استال کمپانیا اگیش دکم کمپانیا بز زمحان یعنی بز زمحان مزارم
1: وفی وایا
0: بز زمحانی مزارم
1: جمعان
0: جدانا و مو معلوم نو استا گوتیان زمحی بزیارم
1: آفرین او پیاوی باشه
0: آره والله
1: چا باشترین پیاو او پیاوی که بو معلوم نه لگی خو باش بیا مقصد پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا خاتونه برزکه شت باگ دوخ سلاگل بکم دنگ ماسی تو شونا
2: سلام
1: ان شاء الله که همیشه باش بی جو کو بلا و شونا خوش آوا لگل معلوم نه طبیعی تدرا ای
2: والله هر زویش
1: یا خو هر آوا لخوشی ابن لگل حوصله برزکه زور باسی بروبی خو مالی کردی کرد لما لو گرنجی ای بخوارنی کردی؟
2: آره والا زور زور خوارنی کردی و آره کن زور حضرکم
1: برای من از یاقر حوصلکم حضیل است چیه؟
2: والا دوکلی و اوشتانه
1: نه چیه؟
2: خوارنی کردی
1: دوکلی و قرآو چیه دوکلی؟ آه قرآو آه قرآو تایبت آه بازم قرآو یعنی او بو کسی که دروز نگن بو کسی که تایبت بیه؟
2: بله آره والا
1: ابو میوانی که تایبت زیادتر ده انشالله همیشه آوا دل خوش بن سلامت بن رو خوش بن ام گلا جوان ای چی بو؟
3: لیناس
1: جان خوافیز گرای بنا فیستوال که یا؟ خوش بو؟ هیچ خوارد؟ چی خوارد؟
4: اش خوارد نیم
1: یه فراخو هنارو همشتی که لیه؟
4: اشه
1: همشتی که لیه؟
4: اشه
1: خلط گرانی ای؟
4: باش گرانی
1: ای خواب خیر بی با توقعی کش بکین؟ ماش اکش میتی یا؟ ماش میتی یا؟ دیالا دی؟ قربانه با

0: زور بخير بين لهوليرو هاتون بون فيستيفالا
1: والله
0: شو رايك اليوم بين بون فيستيفالا
1: والله بما خوش بسترداني بكين زيزو دين لو فيستيفالا اشتانا
0: بحشا لقل هاوسر برزاكة هاتي لقل صلاو لتوي خوش سويز جا خوش لقل هاوسر خوتا ليلة بي و دو جا خوشا اره
1: والله
0: شو نقل خوشا بس اقل لقل كسي خوتا بي خوش تلو
1: بالضبط اره والله
0: زور بخير هاتون بس كنو بزغن هاتون
1: اره والله اخر استاقشتين
0: كابر و كتاية چه بس كنو اسش كات ما اطاق واندري شو بردو اما
1: انشاء الله
0: دشتان ساق بي اخوا تو وكو خاتون يد و لقل هاوسر كتا تا چند برنجي با خوارني كردواري ادن بنمون حسن لا بروبي كردواري هي يان زياتر شتيتر
1: هاوسر كم زور حزن هي بس امن عادي فاست فودي ما
0: تو عادي فاست فودي او عادي خير خرمانة
1: بلا
0: خير خرمانة خوا اي خوت
1: هموش تشي كردي دخوا نا والله
0: خوشا عادي حزن لبرنجي كردي جنيا
1: برنجي قدنا اخو
0: قدنا اخوي اي يا فراخ
1: زورم حزن والله
0: اي كفتا
1: دو خوا كفتا يا فراخ قرا دخون
0: بس يا اخي حزن لفاست فودا
1: بلا
0: عزل الله فيا
1: والله
0: ليش صعب قلنا ويود الخوش بن وسلامت بن وإن شاء الله مش كيف تنساس بيوكو رجالات يقان والين بنيازن بقرن بناو أو هم خلقيا
1: إن شاء الله والله
0: جارانيش خلق رانيا كسوكات تاني ليا
1: والله هم خذ مكان من ليرنا
0: مكان تاني ليرنا يا خوا بخير بن يا هولير وحتى رانيا
1: سلامت
0: سلا ورز خوش سيماني بو هوليري عزيزش
1: باسلام
0: تو سلايك بني ربو هم كردستان
1: لا هم كردستان وهم هولات يعني فيستيفالك
0: بيك وزور زوانين رانيا دوغ بعدينان يعني سليماني هولجا اوا كسداني كاين مزورم بي خوش سلير هوليرين بيني بعدينين بيني كاتوشين بيني
1: ايوا بالضبط هم بشاري دكا
0: او ها سلكت فيديو اشتكا سلاحی بود منیرا.
1: سلاحی دیزل
2: خوشه. چه سپاسی وزارتی کشتکالو وزارتی گشتگزار دکم با فیستیوالی که لذتبری راپرینی درست کرد و براسی کشته کی زور باشه و کشته کی نوشه دو توانم بگم لذتبره که من او بودیم این سالا کارش زور جوان وشتن کرد ولی من که بینیم لسر هندیک شده که خوش با سالی داد و با آندیه چیتر یعنی کاری شاتری لسر کن هم لوری به خستن و هم جمعری بود ابرین و هم خلق با او زیادتر آشنا به بشوی نگان و دعوت برای جوتیار کانیش دکم او کالاینی که هنی خو می وای که هانا بشوی چی سعری چی هرزان بفروشن بوی خلق بتوان استفاده لیب کا بل من او دی بینم تی بینی دکم خلق علاقه به دستونی شد بکری و کار کی او بل اس هنر ما بس مونیه کا وسلو برادر لوانه شکی خو بفروشن انا پیش نه خوش بک ابلم بل من هم اوش نه پی نه خوش نه به لبروی او هنر کی ساری ر 2000 دفروشیم ل بازار گوران د چوار قرنه به 1500 هزار
0: بل بل بل
2: بل بل خو له همش یک در پیش د فستیوال کان در پیش کان دبی هر زنتر به بوی خلق زیاتر شود من
0: مجد برنامه که باسم کرد
2: دست خوش به براسی او یک خلا هر گرین که کانی فستیوال بو وی بتوانی زور به خلق شود من به خو فستیوال بو اینه نمایشی جلو برک به یو نمایشی جلو برک بو نمایشی یو اینه نمایشی پروشتنی کالا کان بوی خلق استفاده لیکا
0: مثلا اگر گرام به کس نای کرے هر زان به
2: نای کرے بتو ام چون تری به گرام تری کی زور جوان بو بلم کپ کی چونه به 2500 نم توانی چوار چلو بکرم به دار
0: دبر
2: تماشای دهاتی خوند کم زور یو خلق براسی روی دهات او دهاتی کما خلق
0: چی
2: او شوانینی بلم بتوانی سر چ جوړې به بتوانې شتګ وکړي کسری خلک کې د کم هجلو برجی کسری جلو برجی د کم جلو برجی جوړ جوان او شاز او کردانې له
0: بده
2: بلم علاقه به دستوري په خوش علاقه به دستوري براستي بوې کبستو مالې د سس فرکه کې دیبنی وو مبارکان جوړ سپاسی کانال هیڅ چې کم کتوان یو رومالی او بي سي والای
0: وکړي جوړ سپاسی

0: بله خوشحالم جالم فستیوال جوانی گشتوکال یعنی هم گشتوکال هم گشت کردن جا کاملا خلقی جواز جوازی تابو هاته لشارکانی دیکیری میکرسانه و هاته بون برمون ام گل جوانه لحولی رو هاته ام خاتون عزیز خلقی رانیه اول حاجی آوایه خلقی که لحولی رو هاتون جا ماشالله رانی خوی جوانه بس بو خلق جوازه و هندی تر جوانتر بوا سامل اگلم چند کسی کوتایی به برنامه که یعنی ماشالله زور قراوالغا و من نمتوانی همو او خلقه ورگرم و نمتوانی همو کشکانش بسر بکم ولی برویم کاتی برنامه که من دیاری کراو گولا کم چونی؟
1: بسم تشم
0: احوالا؟ لکو هاتوی دولا کم؟
1: لمن لحولی رو
0: لحولی رو هاتوی؟
1: بله
0: باعتوی برانیا؟
1: بله
0: لگل باب تا؟
1: بله
0: خیر بی؟
1: زرس
0: فاس سلاو یک بینیره با بینیره کان من
1: سلاو تانیه
0: بیر سلاو لهمو کردستان
1: سلاو لهمو کردستان
0: ای آفره گولا کم وره مر رو پیکه و خواهی بسیگن ای تو چونی؟

0: اما و کردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کرد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همو گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2003 بسرکاوی راستی تیرو خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتای استاد چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیای
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیه بلکه لنو دلو یان منداجگی هی
5: کردستان استغه

لينري كانالاش سلاو من كارزان صالح. پروژه اسای بودجه 2027 عراق روانی انجمنی وزیران کرا. پشکی هرمی کردستان لا 12.67 لصدوا کرا و با 12.70 زیاد کردنی با 14.14 لصد با بی داتاکانی سرجمیری رد کراون. هر لا پروژه اسای بودجه دا دامزراندنی گره بستکانو پلا برسکردنوی فرمانبرانو شایسته خاننشینانی هرمی کردستان جه کراوتا و رزامندی لسر دراو. عراق خوی بو آهنگی روژی سروری و خشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان آمده دکار چوار روژ پشوی را گیندو. سروک حکمتی کاربرکری هرمی کردستان اجدالید بجه هشتنی هرمی کردستان ببه دابین کردنی هیچ سیستمی که برگری مایی نگرانیه. به هوی فشارکانه و امشو چوارچوی همانگی با آمدبونی علی زیدی کوده بنوا گفتگوی نارضایتی بشه که سرکردکانی شیعه لباری داخستنی آسمان عراق بر روی ایران دادکن. لا پرده چکدارانی داعش هرچان کرده سر هزکانی دجا تیرور عراق و بهوی و دو چکداری داعش کجزاونو هاون اجتماعیه که کردیش شهید بود.

0: کی همیشه او دلین اوی که ایمه دی بینین اوی که ملگل هاولاتیان آنه دوین اوی که لپلاتفورمه کانه دی بینین اوی که دلین ایمه برگین سزاکانی امریکا ناگرین و هروها اوی معاملی ایران بوله گلی ما که تنگی هرمزی با ایمه داخست و ایمه توشی قیرانه کی دارای کردو بشیکشیان سالی نوتکان ببیرخوانده نوکات یک کم ولاد که یعنی گماروی آبوری یعنی بجدار بوله گماروی آبوری که سر عراق و کمار اسلامی ایران بو یا خود هاوکار نبو اما لای بشک لاولات یعنی عراقی بلام بدر نیه لوی که بشک شان خوب شاندانه کن لگورپانی تحریل لپارزگای نجف بوی که هاوسوزی خواهم شاندن بو کمار اسلامی لیران علی زیدی رنگ به سیاستی جواز بتوانی معامل بکا لکلمه و لکوبنوی لگل چوارچوی من یا رنگ به دوخکه بشوی که رونو آشکراب بو سرکدکان شیعه آشکراب کرد بلید ایم برگی هیچ زایکی امریکا ناگرین خو اگر یک جار کاروانی که دلار نگد با عراق لامریکا او براسی یعنی بازار توشیش لجانی که زور زور گوره دید اما دوخی عراق که برگی او ناگرد بلام ایساش عراق ل او دوخی جاران نما و با امر راسی بلین که دلی ایران و امریکا کان رازی کد ایستا لهند یک حالت ادبی دلی یک لار رازی کد و دلی بران بر بشکینید
1: بله باشه برزان هر امشو لا کوبنوکه دا باس لا کشانوی هیزکانی ها و پیمانان و امریکا و هر واقع پرسی چکدانانی گروپ چکدارکان دکرید چوار روش پشور را گینده و للایک و وکو آهن گیران تماشا دکرید للایکی دیکه و هر لگل نزیگ بونوی و دکه کسی ایلو لا او تاج مجولی چکدارانی دا عج دستی پی کردوا چی دا اترید لسرم بابد؟
0: لراسیا اما بدلی علی زیدی بو که یک اکلا کارنامه سرک یکی حکمتکی او بو که هیچ چیزی که بیانی جگل سپای عراق و یزکان ناخو حجد و پیشمرگ لخاکی عراق دانه منون و براسی شروع بو تناند اوی که کم یک آلوز بو مسئله سپای ترکیه بو لسنوری پارزگای نینه و اوش لکوبنوکانی لگل اردوگان دا لامریکا لسروش رکوتن که سپای ترکیهش لوی بکشینه و اما بدلی علی زیدی بو توانی وکو سرکوتی که زور گوره ببخشیت و بو خوی و هروا بو گلی عراقش و لراسیه لسر آسی شخامی عراقیش دل خوشن بو کارزان بو هر بو بو نشو کراو بپشو چاروان دکریت مراسمی تایبتی بو بکریت اوی ماوتو کل علی زیدی عبید لیا خود چوارچیوی ام کارنامه دا بید کنترل کردنی چکا لدستی دولت دا بطنیه وش مسئله فصائل کانه وش کدریش کراو تو تا زیرانی سالی دهاتو بلام تاو کاتر که نابی هیچ چالاکی که نابید لبران برده نابید هیزکانی امریکا یا خود لنان امریکا شویرش کرد سروان بل جوری که دیکه کپو بیدنگ بین لهر دولاو تاو کاتی که با میکانیزمی که تایبت و بهیمنی دور لهر دوندو تیشه که سربازی و روبروبونوی سربازی بتوان یعنی کنترولی چکن لدستی دولت دا بلام براسی با گلی عراق اما وکو سرکوتنی کشمار دکرد که ایدی هیچ چیزی که بیانی لخاک عراق دانمینن
1: برزان ملامین پیام نری کانالش لا بغداد و راست خود لگلم بوی سپاس دزگای دجتیرور عراق رای گیاند لا رو برو بو نوی کی چکداری دا لنیوان هزکانی دجتیرور و چند چکداری که رخراوی داعش لشار دی پرده لپارزگای کرکوب دو چکداری داعش کشداون دزگای دجتیرور عراق را گنداوی که بلاو کرده و تیعیدا ماجی بوا کرده و هزکانی دجتیرور لشار دی پردی سر با پارزگای کرکوک دو چکداری داعشان کشتوا که پشتینی بوم رشکراوی هم بستوا هاوکات سعدمان سروکی شانی را گندنی امنی رای گند لابدادا چونه که والگری دا لشار دی پردی پارزگای کرکوک هزکانی دجتیرور عراق لگل سی چکداری داعش رو برو بونتوا که دوانیان پشتیانی بوم رشکرایوی هم بستو. سروکی شانی راگیندنی امنی آماجه بوده کد لانجامی روبر روبونو کده او دو چکداری پشتیانی بوم رشکرایوی هم بسته بو کجراون. چکداری سیمیان ببرینداری که او توت دست یزکانی دجتیرو رو دست جیر کراو. سعد معن رونی کرده و. لر روبر روبونو کده دو اندامی دجتیرو برندار بونو هاولاتی که مدنیش که کریکاری کارگی که نزیک لشونی شرکه بوا جایی لدست داره.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه

انترنتی بسنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی با آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادا چون که بو ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکجا لشارکانی سلیمانیو هولیرو دوک بردستا بو بشداری کردن جمارنو بنیر بو جمارا 291 حالی بشداری کردن لم اوفر بهیزا لدزمتا آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکشکات استا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرا بنرخی 30,000 دینار لجاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی به پرامبرو 45,000 دینار بالانس با همو طور رکن هر وحا بشداری کرنک با دیاری ورده کرید لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگرید لناو روچی مولاد پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیر تایبت کن بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمار سیب نیره بناما با جمار سی و یک چلو یک ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.

هرکه گرم ول سرتان و تکان سوم به حال جا لسر دیوار کان که یشتم ما بور خانو کان یشتم ما بو مجموعه قطابین برده لگلای جا امانه زیاتری رسم کانی خوم رسم کل دیوار کان فوتوم گردو اتر بردم با سوید لسوید او ام چاپیان کردو هنامو

0: هودش که هل هفته و شش و تا هشتا ل اسپانیا بوم دانشگاه خوند لگل اختصاص با گرافیک یک هودش می تنها باسی اوکاتاکا لوحکانی اوکاتاکا که لشاخ کشاوما یعنی حتی پیلاوی شهید یک میجدان اولوی فانوسی او زمانم دان اولوی براسی عیشکانی من خاصا یک رنکان بو هموشنی اگونجه یعنی لسلیمانی مال رخابو لسابون کرام بو لوی یعنی همو زبل بو دامنا زور جوان خلق زور پیان ایل مدر من سیم لستوکولم عرضم کردو و هر و زور جوان خستخانه چی زور بناو بانگ لسویت یک هوله چان حفده ایشی منی انالوازی یعنی او یک رنگانه بو زور شون دسته دا خوناخ و خوناخ مجموعه کمیناو یعنی هر قناه يكون له هوديك دامنا يعني تبر تجرك سرزانيما مرحلة إشكية أسلوب إشكية مواد جاية أتر هر هوديك قناه جاية زمن جاية لقل أسلوب كيشا
1: كاتشي خوش بوها ملايكتان قواتان لقلبت

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوستره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی کی آلتونیه بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: واده بینید که ایران استا به استر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروژ والامکید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کرنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه اموشگاری چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیش انصار الله او

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: طالب هم کات تن باشکاتی بولتنی ورزشی ولی گل مامان سن بابت شیگرینگ ملاه کپیون دی با یاریکانی امروز جامی کنداو های که یاریکانی نشزدیک و من شد سن بابت کی بیانی دیکه گرن سلام طالب هم کات تن باش امروز رپورتی کی زور گرینگ ل کانالش بلابو بلام حزم کرد دوباره داینی مونسون کپیون دی در بو ورزش او زور گرینگ بو بلامو که وینرانی ورزش ل شهر استمانی با تایبت ببینن ل استمانی ماوی 4 ساله مناسبه که خود بونه که ورزشی رگ خریه بنای موندیال نوازه که نوازی علی اسکه ایچه کلا کسایتی ورزشی کن خوی سرپرشتری پالاتی کنه که خوی سپانسری با پیا که خوی خلقه که کو کاتو تیپه که کو کاتو یه هریان پیه که روحی تیشی سیریه یعنی حس اکات هاو شوی موندیالی که بچکره و همیشه لشار استیمانی انجام بدرید و همون ساله کش بالا نکانی خوی بات اثر انجامه یاد جا هم سال لسلیمانی کردیتی علی بقصی خوی اموی ام موندیال بچکره و و کمانتیالی عالمی نه همو عالم کوک هاتا و اما شبانوی هنگای بنین بو آرسته بون مونه مانتیالا که هر لستیمانیه بلا عمله مو دوائی لیبکین لکردستان لحریمی کردستان نمی بکره یعنی شارکانی دیکش اولیر دوک زاخو حلبجا امانش لگه سلیمانی کابرن به پین شار همی بشداری بکن ننو ام مانتیالا نوازه راست یاریکان ننو صاحب چوکه راست هنده جر رنگ لرخسنکان او گورتینیتیانه بینی خود او صرف کردنی پاریتیانه بینی که شایسته پالانتیشی آبه بلام او روحیتی که بشانین بشدارکان و ریخرکان و اوانی که این با بینی نیاری که او نوازه بوی نام راو موندیالی نوازه خود موندیال نوازه که او کار من گران لقمان لدوی نیاری موندیال نوازه که لیاری گابو و راپورتیشی آمده کردو اصلا بینی ریوی
1: کوتا یاری موندیال نوازکی سلیمانی و با پیامی ورزش تنیا برنو دوران نیا بلکو زمانی که بو کوکرنوی همو چینو توش جاوازکان انجام درید خولی که فوتسال بناوی موندیال نوازکی سلیمانی سرنجی هموانی راکشا خولی که کتی دا مانا راستقینکی پیک و جیان و مروف دوستی تی دا رنگ دایوا یاری کوتایو دو ویزگی ام خولا روبا روبو نوی که میجوی و جاواز بو یار یکل نوان تیپی نابستان او کسانی به زمانی آماجق ساکنو تیپی روژنامنوسانی سلیمانی که روژانا با پینوس و دنگکانان روداوکان دگواز نوا انجام درا دواجار روژنامنوسان بو نپالوانی مندیالکه و نابستانیش دومی خلاکیان مسوگر کرد
2: خب مداری با هول با بو نابستان کسا گودن بو زور باشا ایسه بوالی دوام با الحمدلله اصفاز و خوارق حزکم سرکوتی یکم به ایده دو یاری زنه هاتو خاجی طوان یار دو یاری زنه هاتو خاجکم شکم بوا ایده الحمدلله هر با دوام دار چو اصفاز بخوای
3: من دل نوازکی اسلامانی نوازکی خوی بخوی دی او حقی و حقا تاسیسته چی بکردم بون با حتری چی یاری کوتای پالانه

0: الهدف كان قريب لا قدم. ويليامز عنده كرة، ويليامز مازال بذكرياته هدفه في هدفه نعم في نهائي اليورو، لكن يعاني على أنتوني غوردون. غوردون إلى جود بيلينغهام إلى أنتوني غوردون، راح غوردون جول، غوردون جول، غوردون جول.
1: إنجليزي كان هربوا جولون وصل لكو لكي تشيل هاري كين أنزامة في كربا دو جول برام بربا غولكو يم يكمش هربو أنزامة كوتاي هات إنجلترا دو إسبانيا يك وادر دكوت إنجلترا بتواني فولش قصتكاني مونديالي بلاتو لچه لبالواني جيا بلام بيتوانا كيري لجيمي دوما هموشتك بيتوانا لكو لكي پنجاو دو يمي دوم أنارتيك بو إنجلترا أجمار كرا هاري كين فولتاني لا دوائي اوه لا خلاكي عبتا وصوح بايانا بو ارزبال غولي غول دومار كده دواتر لا بايانا بو ارزبال غولي سيمش دومار كده اسبانيا بان بردنوه لغروبي سيم خواني سي خالو بلاي يكمي جفتو لامين يامال لام ياريش دا بو خوي ريكوردي كشتان بو غنسرين ياريزان ل 20 سالی رابردو داره بتواند لوئن بلی گل تو مارکت. و گل کشی با سیم خیراتین گل لیرگی لوئن بلی که تا وقتا لال جاده انگلترا تو مارکت. استعیارکانی جامی کنداو هست، لکومالی که دیگه یاری هست. یمن لگل قطر گولش کرد، لکولی که شصت گول کرد. هر امشویش بحرین لگل امارات یاریه. طبعاً که باسی جامی کنداو که یه مدو کومال مانه، که کومالی یک من سعودیه شش خالیه، عراق چهار خالیه، بدوی و عمان یک خالیه، کویت صفر خاله. یعنی خالی نیک کویت مالاوی کرد ولی پالون تک کوتایی هاتو. عمان درفتشیه، خود چانسی که هیه که بتوانه شتک باشتک کرد. سعودیا شرکا لگل عراق با اویکا پلی یکم بگیره. چون عراق اگر دوئنیاری که کرد برانبر با سعودی، اگر لس سعودی برای تو توانه بیکمی کاملا کی سر که. به همان شیوا سعودی اگر لعراق برای تو توانه بیکمی کاملا کی سر که. ولی من کالن عمان چانسی ما و عمان چهاری سعودی که اگر سعودی لعراق برای تو او من تو چهار خلا. عمانی چقدر توانه لکویت برای تو بب چهار خلا. او کاتیه چیشان بدو میسر که. عادتی ام کاملا نه خود جامی کند وای که دو تیم لم کاملا دو تیم لو کاملا راست خو اسنا قناغی پیش کو تایو سعودیا و کوت من سانسی سرکوتی زور با یک سامونی جراتوان عین شت کرد لا کاملا بی که کاملا کی دیگه که استا یاری تیه قطر یکم به شش خاله امارات سه خاله دومه بحرین و یمن معنی که هیچ خاله چنیم شو یاری کنه آن شر خاله خو نه کنه یعنی امان اگر قطرش به یکم سرکوی چه سعودیا چه عراق انوی خویان لا دوامی کاملا کنی، یعنی برای یک کمی کاملا که دیگر رزگار کرد. که چه که قطر، یعنی اگر عراق تو نبی کمی سرکه، رو بری قطر نبیتو. اگر به دومیش سرکه، آو کاتا بیای رو بری قطر بیتو. رنگ اماراتیش تو نبی سرکه تو بپلکانی سر او. تا ایسا اون گروپ یک لاینه بتوان چه سرکه، آو به دوایی نیاری بکری، یاری سه میش بکری انجام داره که بتوانه. بلام تقریبا کاملا که عراق دیاره. عراقو سعودی شورشی کرد. با ابرویم شو ل. کنفرانس لیگی سی کنفرانس لیگ لشود است فیا کرد. ل نیشنز لیگ یاری دیگه آخره. یاری اما آستی یکمان. اما همو یاری کنیه. آوانن که آستی یکمان یاری کن. طبعا ل کنفرانس لیگ چهار آسمانه. آستی یکم، آستی دوم، آستی سیم، آستی چهارم. آستی چهارم شرکا بوی بچه با سیم، سیم شرکا بوی بچه با دوم، دوم ای بچه با یکم. یکم اشتیاتی یه بر او خواره. ولی بر او یاری کن گرینگا بود دوام شده کن. اسا صربيا و هولندا من تاکو کمی گلمو بریش کسیرم کرد انجام که یک به یک بو اکیده کلیب کم او یک به یک یاری دیگه منه لیتوانه طبعا میاری کوتاهی تو لیتوانه لگل آذربایجانه یک به یک دانمارک و ویلز است یاری که دانمارک دو گلی ل ویلز کرد و نمسا سه گلی ل کوسوفو کرد و گیبرالتار و آندورا گل نکرد و صربیا و هولندا هولندا دو با گل یعنی دو به یک لپیش صربیا و که اما با هولندا زور گرینگا که تا کمالی آلمانیه و امشو کاشمیر بیستیه کوچولو پیش نوچولو پیش آلمانیا لگال یونانه یاریه آلمانیا به همان پیکاتی یاری رابردو ام یاریش انجام داد بو لبروی که پیشتر باس مان کرد آلمانیا یورگن کلوب که گرایوت او دو پیکاتی بردو بیستودو یاریزان با بیستودو یاریزان یعنی چلوچوار یاریزانی بانگش کرد چلوچواری فعلی نیه سیوچوارن بالام داشتی

کردون بسر دو گروپا 22 با 22 ام 22 یعنی ام یاریانه انجامه تا ام شویش تا اوکو یارکانی ام شو هر جماعت یارکی پیشو آنه که یارکی هولند دایان کرد امی دیکه کامنه تاو ام بلین یاری که دیکه انهی لگلیونانه و یاری که دیکه شانه او دو یاری با تیمی که دیکه واکه یعنی با تیمی که 22 رفری دیکه واکه یعنی 22 یاری زنی دیکه واکه بلا ام شو همان پیگاتا که ورز بلین یاری رابردو که کریم آدیمی و کیمیچو او کمالیتی همو هندگ لیاری زنه کنو که کیمیچو مثلا جاناتان تا آنه لهر دو لانویانه تو لهر دو پیگاتا که بلا هم یاری با المانه مویم از که یونانی جاره که پیشوی بردو تو پیویسا که بی با تو چو کسا هولنده دو بیگ لپیش سر بیاو یاری که پیش خوله چیمار رنگه اربو انجام کوتای بید هولنده اتوانه بچه تا لطکه ی گروپا که یعنی پیشنگی گروپا که المانه اشار ریوه که ایب چه تو پیشنگی گروپا که لا کوبلای چوارم لاستی یکم اما یان که ام یاری یکن ام دو یاری تی اوی یونان و صربیا و هولندا لایش دیکو ما کوملای دومی استی یکم لا کوملای چوارم استی یکم ام شو بهما شو یاری گرنگه دانمارک و ویلز که اسا برداوما اوی شر یچکل اریکانو کو پیشتر پیمتن دوبایچا دانمارک دو گولی لا ویلز کردو یاری کی دیکم انی که نرویج و پرتغال ام یاریش زور گرنگه لم یاری اوی پیش بینی کرد که رونالدو یادگ بهش که لیاری رابردو سرچی بوله میاری یاری نکه بلام نرویج بر نرویج ارلینگ هالندو کمال گریزانی زور باشه همون تن بیرتانی لکاتی موندیال لچه است یکا بون لهموی میمترویه که هالند لیچه لچه ها پیکنه که دیمانکان آله کریستیانو رونالدو یک یک بوله نمونکانی مندالیم یعنی اوانی که با مندالی سیر مکر و نمونه بالا سیر مکر استا امشو روبروی نمونه بالا که ابتدا که کریستیانو از کتای سایریم برانبر نکردن، ام یاریا زور گرینگا با هر دو حال جرده که بهمن شوی کاملا که آلمانیه که سرکوتی تیاب دست بیانن یا خودنا کاریگری لسر انجام کنه به با اجبار رو. اما او یاریانه که شو امنیتو هشت آن کراو. با گرافیک برو ول دو آبزاین چی مانه؟ کار ساعت کی بسر منچستر سیتی است. طبعا باز بیمانستی تا ایسا بر دامه. بلام چیروش که هیلا که شکاری منچستر سیتیه یه شکل روزنامه هربرت یه شکل روزنامه نوسک بنابانکانی انگلتره امرو لا دیلی میل راپورتشی یعنی اتاری که نوسیوه زور دور دیش بدر دور دیشی بس لواکا که اله ام اماراتیانه ابی لناو بریتانیا ودر نره لبر اوی که یکی اگر لیانه نه ناسره آکانی ولاته کمانه نورگرد بلام یعنی چی عریقه لای خوانه العریق یعنی میجوی چیه بس میجو که زوگ گوره نیو کمانچه سر یونیتد نیه بلام لبری اوی بحسابی خوان که برو پیشی هم بردو تطوری هم پیکرد بلام هاتن با طریقه که زون ناشرین تطوری هم پیکرد استا بونه تا بنشت خوشه سر دمی همو میدیای جیانی ابین نو دونه باسم کر با تفصیل با بردکاریو باسم کر که چه شکانی منچستر سیتی چیه که چه سزا چاروان انده که ام جاره در چون لی زور قرصه بلام یک چیروک هیه که ام کره که ایسا لانه بی بینن اما لین دو کس دستی ناو تا بالی ای بین دو پولیسی بین رنگ به بلاتو امانه چه بین اما نو ریو پینتوه که ام ناو بی و ازانی یاریزانی چی پرتغالی باشه که بلام اما نه یاریزانه نه کسی که ناصره پرتغالیش اما هاکری چی پرتغالی ریو پینتو ام کره ای بینن بدست او دو کسه وی که او دو پولیسه وی ای بن با چو ای بن با دادگا او دادگای کرده که ایتی ام کسه لپشت کوتنی یا خود خستنی یعنی منچستر سیتی وی لپشت اشکرابونی همو لادانه یاسای کانی منچستر سیتی وی ام کرا کاری چیه ها کرا بی بی سی راپورتش کردو اگر تو بو او شونی کلی پرورده بو ما مساکان اقصا کن همو یالن کرا چی لسر خو کوملایتیش بو بس زور کراوه نه بو کرا چی زور برزو اسای بو ام کرا هل سرتا کان جانی و حزیله بابتی کامپیوتر هنده جاره ما بیره که اینو که تا که باسی کسی که باش اکه یا بخراب ابه جای که تو با چی باشه یا خود با چی خرابه ام کسش ابه آوا بیری لیب که تو چون که تا که باسی هاکر یک اکه که داتاو زانیاری دزیبه لشونه که دیگه که الان دزیبه یعنی به معنی دزیب به معنی اوی که کسی که راضی نبو به حاطبه ام داتاو زانیارانی برده با خوی امش تشتی که ناشرین اکو رجنامنوسی که پرتغالیاله علی اوی که کردویتی ناشرینه بس اوی که یاویتی به ایمه راستی اما ام پیتویه اما کارکی با که کردویتی

0: لناو لشوی حوالی سخت ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایم ای کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه
3: بهسترین اوفرتان پیشکش دکین پاکیجی اینترنتی به سنور لآسیا سیالوا شص خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادا چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 3000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانی و هولیر و دوک بردستا با بجداری کردن جمارنو بنیر با جمارا 291 و حالی بجداری کردن لم اوفر به هزا لدزمه دا

0: دابنه بو شینی که آرام تر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.
1: آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکش کرد. ایستا لگل پاکیجی ری

15000 پاری دو بجداری کردن بدو سی هم بی برانبر ور بگرم بنرخی 30000 دینار لجیاتی 45000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی بی برانبرو 45000 دینار بالانس با همو تو رکن هروها بجداری کردنک با دیاری ورده گرید لپلاتفورمی 1001 تا چیش ور بگرید لناو روچی مالات پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبتکن بجداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمار سیبنی را بنامه بو جمار سیویک چلویک ام افرا تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.

اما شوانه جا زارو که که کرد یا یازده مهی که هفده روشن لی سی وازه وندایه و تبی هولدان تیمین تایبت و هزین ابلکاری هیجی نهاتیه دیتن. لگرینا لی بوشرایا یازده مهی که هفده روشن لی گنده که باشارو که دورگه یه لی پارزگه سی وازه وندابویه بردام دکه دایی که بابه زارو که چار اندامین مالباته حاطنه گرتن. دایی که بابه زارو که به تهمتا کشتنا زاروک آخوه آبو خالتکا زاروک و دو خزمین دنجی به تومتا و شارتن و گوهرتن و تنکرنا دلیلان ده گرتیگه دنه. چار روش پشتی وندامونا و ده چوارده ایلونه ده جلین بوشرای که دو کیلومتر دوری جهه که او وندابو بو حاطیه دیتن. چار زاروک اندنین و مالباتیجی دبن چاودریا دولت دانه و دایکا بوشرای هفجین خواه به کشتن و ترکانتنا زاروک خواه تومت باردکه. دشته که لیکولین تولیه هف کریه هفه که دایکا زاروک چند جاران افاده این خواه گوهراندیه. وزیر در

0: Bistupien şvolatiyen bajare kovane kuevde bistupien jeve mehede leser sinure nabere herem o roşalate Kurdistan de asem abun o breya kanal heşte dahvaza alikariye kribun şeva çoyi derbasi rojavaye Kurdistan ebun o vegeryan bajare kovane. Yekje endamen ve grupe znava bajare kovane breya dimene keragahan ku ev bi selameti geçne bajare kwe o jibu alikariye ku peşkeşi van kirine Spasiya Hevlen Kanal Hashtag'dir.
1: Ziyad Osman'a azzak şu grupta ko terpeş bu nitin mabena sinure rojalat sinure başurda. Am bir süpeş kes bu dem hami gishtin mal yofa. Na az bir videoyu savurda kem jiku Spasiya Kanal Hashtag kem Spas vara Kanal Hashtag.
2: O şevab no am gishtin ko bone zonya no duer ori ne nap bas am çoğat kastane mona yedin. Lukundan payagul.
3: Sınav buraya zora. یا دیگه وانان، هم خیلی سلامت هاتن، ریشنر کو بانه، هم نوازی قادو آریم میکنن قدر که خمدش کارو رو وزیر خورو هم سلامتی هونه، ریشتون دنه کو بانه الله سلمت، سلام بوری، سلام بو حس کرن، شبوی گلی کرد
4: خیر هاتن ها قنال حج دیگن، گونجی مرا بونه آلی کار، مالا و آوا دسته و صحابه بخوده هم هاتن، هم سیزده مهج رو جاوا درکتن هم درکتن، چونه شامه، شامه هم در باسی دوبهی بون اش دوبهی هم چونه تهرانه التهرانه هم 8 ساعتان عربی ری کردن مبر خدا باشوری کردستانه حدود هم روی در شبک یمان هم در باسی باشور بون هم 18 ساعتان بریدا مشیان در باسی باشوری کردستانه بون روی در هم هات نگرتن هم هات نگرتن هم در روجا زندان ادا بون پشتی در روجان هم بردان گون کرا هاتنه اونه در باسی ور بون هم در باسی روجلات کردستانه بون عسکر ایران هم گرتن وانا روجا که هم دانه سکناندن مرا گوتن گونش که داره هاتنه مگو هم تخوازن بچنه سوری گونا اونش کردن اونه بچنه جم کردا سه حب باکستانی بمرا ها بون لوه داره هم گیری زیوراندن در باسی باشوری کردستانی بون هم هاتن پیش مرگای سا هم گرتن پیش مرگی حرس حدود حج عمرانه نوبرا روجهلات و باشوری کردستانی دا سینور دا هم سرکینین پیش مرگوان هم دین هم داکت نجیر مخواه تسلیمی وان کرد لوه داره روزه که ساعت چهار صبح ام گرتن حتی ساعت شش صبح گونه ایسا وگرنه ایرانه ام دیسا وگریانه ایرانه ایرانه ام هات نگرتن ام چکرنه کردستان ایسا ام سر حدود من تلفون مرا تنه تشتک مرا تنه تک تلفون اب مرا بو شاهنج دی تنه بو خطر که کردستان اب مرا بو سر وی خطه ام تی بون ام برچی بون ام سه روزال سر سینور من پشت دی سه روزال مدی خلاص کرنه ام تنه مرا بو دنگ خال جهان بلا کر قنال حیشت مرا بو آلی کار
0: زانیگه روژاوا به داخویانیه که در راگهان روشا زانیگه هاوان حتا نهان ندیاره و گمان هنکو بریارین دربار زانیگه به آوائه که ناوندی بین داین بین به جهانی و به سر وان داجی ورن سپ

0: لكن جاره كمين لكوباني شي بك خلقوا بوجار بيش كافي خلقوا ديزي بهن خوف على بك
1: و جي بهن فراكرنا يعني
0: جي بهن فراكرنا يا يعني جاره كمين ما حس كان تشتكي جدال كوباني بيش كش بك
1: نهاوا فكري وايج كدره واني هاديه
0: فكري وايد دادي مرقود يعني واق بسوري بقشتي هاف صالنا مدربوس بوي هاف شارو برشون يعني وا واق فكره يكي سر ملت اخوة سر بتاوي سوري هم ددن يعني ما خواستم جوكي ولو بلستوك هم چه بكن يعني بلستوك تشتاكي جدا پیشکش هم به ملت خودم
1: که از بنرم به داره هر دو تیمان جی شر خواه قدان ده باز دنرم ایتا زیده تا بریندار بویه ولی کور کردی کی جان تیمان تیک چوانا؟
2: تیم ای پی سر کردی اونو بون اونو خوش بجوم کرن
1: خوش بجوم کرن یعنی ایوه اونو سر کردن؟
3: هره راسته هم تیم ما سر کرد
1: و هیجاره چرا اونو سر کردنی دی سر نکرد؟
3: جبرم به هفر حرکت گر بتنسیق
1: لجبوی به، وقت تکتیک شر یعنی.
3: راسته.
1: پنر نیاز واقع کون دیبینن. لفی داره. افجاره یک مینه کل کوبان لیستیکا گفیرنگی. پینت بول بنا به. پینت بول لکوبان تیچکرن. لی فکرای او چیه؟ واقع کو محمود جیگویی. دخازن شر راستاقین یک لهرم ما بتوایی. ابوی 14 سال بیه. چه دبی؟ بکن شر کی پلیستوکی ادکار بن تیدا به نخوا بردن. جوانن کوبانه. افتش جبوی جوانان آمده کریل کوبانه.

0: Şeniyen Şingal'e hecili benda karabuya hükümeti Irak'ına kudüşşeri Daş'e de zirar levan kette bu. Hükümeti 5 milyar dinar jibu zirar peketiyan vekatan diye u biryara verin karabu kirin. Rebeberi nivizgaha karabu kirin an Şingal'e jidiyar dike hatta naha peren ne geçtiye van ku bidin zirar peketiyan.
1: 4 سالن چاورای ورګرتنا قربو کرنا خوېو د بندانو چې که خوشا یاسین یک جزیان لکفتی شر د عشا پشتي بیستنا دنګو د نشان کرنا 5 میلیارد دیناری بو قربو کرنا خلق شنګال یکسر هاتیا نو سنگا قربو کرنو پر سام معاملہ خودکا لې وی جاری جی د زوالا وګریا
2: 2022 مشی کر هتا وی غوی نه دایا ودي شرا 2017 هجدي وقلي هنا قال حكومه تنو تعويضه شنقال 2021 نوفا بويا يعني نقول تعويضه تعديلات شنقال تعديلات قال لك خلقي شنقارة خلقي هم تعويض نبو افاقا مالي خفرض علاجي نو دراف نبو افاقا حتى روجي افرو
1: ببريارا كسر وزير العراق 5 مليار دينار بو قربو كرنا خلق شنقال هاتي ترخان كرين عربه برین وسینگا قربو کرنل شنگال د بیجیت تانه چ پاره نګهشت دفمو چی دیار نینه د بیجیت جی 5 میلیارد پاره کی ګله کی کما بو قربو کرنا وی خلکی
3: 5 میلیارد ګله کی کما ش نسبتا خلک شنگال نسبتا تعویضات خلک شنگال نه تقریبا زیدی 5000 هتا 6000 معاملی ی خلک ما استنام کری او یک هاتی جهاد او کامل بوی اما مبلغ ګله کی کما کا بدن او براستی یعنی ام تاملت کن ان شاء الله الوی موازنه بس 27 هفته د تشتگی بدنا خلک تشتگی دیار ی رسمی نینا و کو مدن گهش دی بر دست ما بیان نه افات خصاندن بس و کو گال گال و کو تصریحات محافظ اما تشتگی رسمی کتابک تا نه نه گشت بر دست ما
1: لگوری امر نویسینگا قربو کرنے تانوا 5000 معاملے قربو کرنے نویسینگا وان ہاتی ور گرتن جو جمارے کیمتر 5000 کسی قربو یا خور گرتنو ید مایجی ہری کیم پیتوی بسی ست ملیار دیناری هنه تاکو کاربن قربویا خور گرن شا آلیا کی دیوا نبونا قربو کرنه باندوری نرینی لسر دوری درست کرینا تایبت جروی آودان کرنه و وگریانا آوارا و نزیر شنگالی کنال هشت شنگال
0: راگشی و ناکوکین ولاتین اندام دن ناتوی ده بر روسیه را در باسی قناقه که نوبونه دستگاه استخبارات یا براوانی دانمارک های تبی رایداری پولند او چه

0: Tekyaye NATO agahdar kirin ku Rusya plan dike erişi velatin endam de NATO'ya da bike. Le Rusya verdami ve ke red dike ku bibe gef le ser velatin Avrupa'ya u gotiye wan tujar dil nina erişeki bibi avayi pek bine.
1: پیوندیکانی نیوان روسیا ولاتانی گورترین هاوپیمانی سربازی پیناواتا قناغی هستیارو. روسیا تا اکودید لخاکی ولاتانی ناتو نزدیکتر دبیتو و حکومتکانی اوروپاش آمدکاری تواویان بو اگری زیاد بونی گرژیکان کردو. دزگی حوالگری برگری دانیمارک شانبشانی سرکردکانی پولند و کماری چیک ولاتانی ناتویان اگدار کردو. روسیا پلانی هرشی سربازی دجی او ولاتانی ناتو هیا که پشتیوانی اوکراینیا دکن.
2: خزمتگزاری حوالگری برگری دانیمارک پیشبینی یکا کم ترسی هیا. هرچند کما بلام لا زیاد بوندایا. که روسیا برر بدات هرشی سربازی سنوردار بکات سر یکیک یا زیادتر لو ولاتانی ناتو که ها سنور لگلیا. تنانت اگر جنگی اوکراینیش بردوام بیت.
1: لای خویوا، روسیا بردوام رتی دکاتو، هر شبت با سر ولاتانی اوروپا و رای گندوا، هیچ نیازی کنیا، هر شبکات سر ولاتانی اندام ل ناتو. بلام لچن هفته را بردودا، ولاتانی اوروپا، جمارک پیش شلکاری و هرشی جورا و جوریان، للاین روسیا و تومار کردوا. لامانگی ایلول دا، المانیا، با یکم جار با عشق را، روسیای به هرش کردن سر فروکخانه لیپزیک تومد بار کرد. هر وها، شمن دفره کینیوان اوکرانیا و پولندا، لنزیک سنوری پولندا با درونکی روسی کرای آمانجو، درونکی دیکی روسی لعثمانی لیتوانیا تکشکن را. لسرطای لشکرکشی روسیا با نو خاکی اوکرانیا لسالی 2022، ولاتانی ناتو پشتیوانی برفراوانی سربازی و دارایان پشکش با کیف کرد. بلام خویان لچون ناوی راستو خوی ملبلانکا پارستوه.
3: کاتک نیگرانی هی لباری هرشی فرزوره و بگومان دبیت پلانی با دابنینو آماده بین. بلام اگر براستی دتانوید لهر روداو یان هرشی که لو شیوه دا پیامه که رون با روسیا بدن، باشترین کار اوه که پشتیوانی زیادر با اوکرانیا دابین بکن.
1: با گوری راپورتی پیمانگی توجینوی جنگ، اوروپا لم قناغه دا. توانای پیویستی هیا با روبروبونوی مترسیکان روسیا. باستوش کراوا، هزا زمینیکان روسیا، نه استاو ندوی کتای حتنی جنگی اوکرانیاش، نتوانن. هرشی برفراوان بکن سر هیچ دولتی که اوروپی.
0: امهاتن داویا بولتن اخوه بمینن دنا وقت خیر و خوشیه دا دن باش.

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسوده دروس کرابیت شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ونزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزمون دکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرهو وادکن همی شتل میاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: لپال کارساتی کیمیا باران و شهید بونی 5000 کسی بیتوان هشتا هلبجا چندین قربانی دیکی داوا بو ام خاک و نشتیمانه او تا پیاوی چان هیا سنور بسنوری ام نشتیمانه دگر ریت با پوچل کردنوی مینو آودانی کردستان تاوکو یستا زیاد لا 160 کسی لمردن رزگار کردو و زیادتر لا 2 میلیون مینیشی پوچل کردو تاو بلام او کولی نداو و 35 سال ماندو نبید لم گشت دا دمویت بچمنو چیرو ککانی جیانی وو او هیوایانشی لگل دا باس بکم که هیتی بوده هاتو اویش خوشیار بیاویلاییه که با غوی مینه و هر دو قاچی لدست داو چندین کسی نزیگیشی بواتا قربانی
1: که گوشار جان دانشتوی لناو ام همو مینو تقمانی و کلو پلا پرلمترسیه یا که هر اوانیش قاچکانی تویان لسندی توانه
2: بله
1: چی بسر قاچ تاتوه؟
2: والله من قاسي كلام باللغمي إيطالي وكشان باللغمي أمريكي قرته أما صالي هشتانوه أروح صدام في لدى المني خانوه صالي هشتانوه ششي كانون بو
1: كاتي بيج مرقاتي
2: بالا قوات ما برد قولاي قرميان وكو الشيط حمر رشو مام رسم ومعو سنغايو محمي مام عزو سلامي قيوخ عزيان ما برد قولاي قرميان مار من سفنو لغان باقر دولة ألغام
1: بما بابو أو خواردن تبويت ألاي
2: بالا أما شو مكانيكال وأولو كان متعلقان إيما بوكاقو شاتو أنا أقرأ ألغام غانا ترسيني أمة تعلاني إما بوبرهيكي وتم بسر شعو كاك سلامان والله يتر لقل محمي ما معزب الرحمة بي روشتم كاتيك تشلطم دام الدم شاوم كاتيك مداني لجير بيما يخشخ ما خيدا قاسم جوغانا سكاني غي تفانكو بنشتنا ودم يولان بو لشان ماو قاشك مقرتا إتر سلامي خيق عزيزا ودمي بسم وتي هاورنك الربع عسكري بس سلمانو يه تدمي بسم
1: يعني بوهم ازاره ونشتواني هاواريش كي
2: انا والله نفاني هاوركم كاك سلام من دمي بسم
1: هر لو كاتا دوي كقاش بربي ما ببريناريش بي بفيشك
2: بل لو دقا عسكريه تقي كرد تلقت نوري هلدا في شكي داي لايوم لو دي وغلي تا كان وشو ني فيشك ابا مع البقا شي خو من بريوت ابا من بيشك ما ابو قاسي سبي برانت
1: قاسي تشاب
2: او كاني كلبله
1: بالا بالا
2: ام قاسي تريشانم اما لا بينجون بو که خلقی پیانجون هاتن وعدم دادن دوای سی روزه که هات نبود. اما چون پیانجون دستم کرد با ایش که دستم کرد با ایش کوتاهی کم پیه نه. یعنی همه پاکسازی کرد.
1: بله.
2: بیا خم کردند. اینتر چون ما خاک ایرانی شو. چون ما زورش چون ما پیشو. اینتر اما غام ورد دانه بون لبی. الله چون بو خوی کاتیا کم دانی دچار پیش ما تخم آخه یکی کرد. او انجمنی گنده که کلگل ما بو گندی وشیاری.
1: بله.
2: دپال ما بو. الله لک خاکی من کرده. یو ایش کرده. چون که شرمن باشانیک او بو.
1: یکشتی سر از راکش که لبری جناب تو بیستم
2: بله
1: جناب لبری اوی که بالیند با خلکی او گونده یا بو که بچیت بله بله. بوین پاک که تو لمین
2: بله
1: پیادوت بو نگر کراکشم بمره دوی سی راجتر هر یم نگلتا
2: لصد آصد بله
1: چون بو اوه او راجه که هاتن بدواتا چی رویا
2: او راجه که هاتن بدواتا ملت سای خانه بو زور محاوله یعنی که که گوشاری بجویش جان من لسر او گوند ولادی و آنه بر نشانکانی خومان من باسی نو چواری بوم
1: بله
2: و تم بیانی کراکش ملتیم دوای سیار روزه که
1: بله
2: و آب عدم پیدا ود بلام بین که که هاتن بدیش لخ جی سال کوه نکان هاتن بدوام ات شم ناشای کرده کم ماش کم بد آخه کرده کم عمری خواهی کرده بو
1: بد آخه
2: ات نم زنی شیف کم دلم لای او دلش ملای او خلق کبو آن بس بیدانش میکه آن پیایی به تمن بون حزم نکرد دلیان میشنم
1: کم جورانی مین بو که قاتی جناب تی ولی کرد
2: اما ایتالیا که ما قاتی راستم بود لبامو مکانی کل قرته أمشان لبيانجون قرتا لبين العراق وإيران لم بري أوكي بش علاقه
1: لنا أمهم وجورمينا كام يعني زور ما ترسيدار نو لم ناو شيء ما شاهن
2: أم الغام لا صح افتح بيانجي لولاتي خو معناه زورتين الغام عالم ما هي بتايبتي شميلان بيانجون شار باشير
1: شوية أوه
2: إيطاليا
1: باشا
2: أم الغام إيطاليا متری هر لحظه عرضه کنم متری چالکا با سیما که خوشتی میپیاوه متری عرضه که چالک این جا اتاقیتو تقريبا 1600 لف تاع تمشي تي شي شي مثل عبره او
1: تو على معنا
2: او ما في برو دروسي كردوه بريوتي ولا والله شيء وانا يجي بيستين الغام العالم ما دو ترى قودو درس شيء با او شو بيبل ما ها ها سيريكا اما كتو سيري اكي اما ترقيه كم ودرجيه كم اما هي الي
1: بالا
2: اما شان هي ابي ها ام درجيه هي اما انا لايش ام كليش او درجيه هي ابو او يعني دو ترى قودو درس هي
1: تو واد سكاريه كي الله شتيكي اسايو يا ريم نالانا ودستوا والله ولا ترساو
2: دو ترى قودو درجيه اما بيسترين الغامه اما بلادكم اوا بروان دبي اما هل بي بروان اوا درس اوا بي بروان اتقيتو او شش بانجيه بردوه بس اول زور بقوته اوا قلب
1: ام مينانيكا هلي او شيني تو يعني بوتالي اكيتو دواتر اتوان رجاري كتر بكار بين ري
2: بدل يا ايو بل اتواني دايني تو زور باسانيش او اتواني دايني تو
1: اي او جوران او او قطوة رشا او تشيا تشونا او
2: اما
1: بالي
2: خوي العالم دو جور الغام هي كل بدار ما هي وساس مدار
1: اما كل بدار
2: بلا ما كل بدار اما ساس مدار وساس مدار وساس مدار وساس مدار دابا وساس علاش ما ني ساس مدار كل بدار بلا اما البيستين الغام اما لما دي اس بي اس دو سيكي او هي جي عاصمان كاروا زول بقوته كتوسيلي او اكيسيلي اويك اوي حست تاثيرتي انا تو بس بارشي لو بركبي كوتاي بجانتي
1: كاغوشار هم من هم دلنیام زور کسی تریش او پرسیاران لای دروز بو که دوای ام همو رودا و ناراحتی و آزاری که بسر خوت و جسته خوت و کر و آم و زا و براتا هاتو چیه واده تو کهت که هر بردوامی لسر میشه
2: اوکو عرضم کردی ازانی چی من خاک و نشتیمانی خوم خوشه بی که تو سیدی سروشتی ولاتان اکید با آزادی خلق ارواتو تی بلام سروش تکی ام وانیه سروش تکی ام مرجی شرایطیه کو خودت بینی سکز نه تو اند پشتی احماو دستوچی سروی احماو برات اثرو دستوری تیلا برات اثرو ام سروش تکمان چکه کی شرایطیه ام چکه نه آبی نه خواردنی آبی نه سرمای نه گرما کو صدا عمسی خوی بیتی و تی چکی کم دانه تا تا خلق کوچه او کتو سری اکی سری گشن لوگه او باشی هفته هشتا صالی ترکه
1: براسی امریکا تو ایکیت اما ترسی کتو ایخی دستر شانی خود
2: بله
1: بو پرستینی صدان هزار کسا کلم خاک و نشتیمان و گوندانی کردستان ده یعنی کشتو کال کن هاتو چوب کن گشت کن
2: بله بله بله
1: بله براسی بناوی همو خالچی کردستان و ما پیزانی و سپاس من هی بو ام قربانی که جنابت ایدی بخوت و بجیانی خود
2: او الغامه که لبردمی تو آیا او صافک او
1: اما
2: بله بله اما شعري هي اها الله يملك وبوشي داماري شاخي بو شعرك ما ملك
1: شاخي من
2: الا من شانزه هذا لا بردوا
1: لا ملكوا
2: بلا ام الغامه بينصص صار حكم اكا بابي حشت رني شاخي ملكوي اقل من نسم شيبسي بس بين بلا
1: اما يعني للرني شاخه كان زوران
2: بلا رني شاخه كان اما كتو ابني اما تو انت يا كي اما تلخ كي أنا أقول مني كم وهني كم أوتي أنت يا أخي أو ترى كذا ترى كذا هذا لو يتقيني تو أقول مني كم شيء أيها بلى يا ما خلق من هي أو رخ رواني من دس خوشي عندي كم خواصر كتو تمن ديل جانك بلى أنا سست إنك كار كار
1: كاج مشار هذا كم ببرسم قاتش كان اللي كان
2: من حق قبل ما هي مو بعشر قوشي قاسم من برا وتفرد العوا لا يابان هي لا توشيو هي لا أوساكا هي أما أنا هم إيران لا يابان لا بيانجيون هي لا بمو هي لا تبريز هي لا كرماشان هي لا كولا لا روسيا هي من داقر النقاش يعني بريمو باش قوش قاسم سيم باش اسنيك يا ابو ها وشو انا كي شيتي يا قلب اوي ها اوتا
1: بابا
2: اما

0: روسيا دريانا بارت اسنك او وابو درتو ملت تايلك ازارم بيجي وديان بوشي حوالك وتم بارشي لقاش ما هي كونيشه بي وي دي وديان سبو دركي يعني بارشي غوشي قاسي من لها مش جاول الرجل ما قال انا مسيمه مسيمه اما جماعه الالمان من وتم مسيح او قبلي اخوي ما هو كان والله ناس يعني وتم والله اشكب زاني هديك شاكي بوكم يقدر امني زي وتم ابو اخوهم حق قبل مي وتم عايش
1: هر تمام دریج بیت او کس عزیز و نزیکانه ل خزانه که ل کور ل برا ل آموزا کانت که هر ببونی ام ایشی جناب تو جانیر سپاردو
0: بله
1: پیما به هر ل نزیک ام موزخانه ایرا
0: بله قبل کان اوتالو بلو هم یان اوتالو بلو اخو روشی شوار جاریه مثل قبلی کور کم اول روشی شوار جاریه ما گدول کوم برو هول رو نا اورم اوا بوسلمانی به نزیکه روشی شوار جاریه مثل قبلی
1: اگر جنابت بتوانی پیام خوش سردانی که اوش بکنی.

0: على كان اشتري العالم كردو ناني شم خواردوه الغام للدولة بس مانا وزور خواردوه
1: هوانيش ببونيتو ترسيان لو بابا تشكاوا وانيا
0: بلا بلا هلا والله واي
1: ام ناوسا قشتياريانه كردستان بتايبتي ام گوندانه و نیوانی گوندکان کشوینی جوان و سرز راکیشن بو گشتیاری استا با تاوی پاک بوله تو لمین یعنی هشتا ماویتی
0: والله ماویتی زوری ماویسه تو نتوانیم شده بین عراق و ایران دو تقولی اکن تو خاکی خوشته والا او زالا بسرتا نتوانی خاکی خو جوانی پاکی تو امجا الغاموشی لفاو ها اردیوتی اجیزی پیشکوتو پی بی سباشا لخواه بزمن دو اجیزی پیشکوتو پی اکیشو یک کیشم نیه من که تی قاتش کارم نداز داو عزیزه نبود ولام ایسا عزیزه یک کیشم نیه
1: یعنی اگر استا او آمرانی که استا هست اگر لر رابردو ها و تو توشی امر داوانه نه ابوی
0: نه والله

0: کجا شرجان؟
1: الله يخوات هني باش.
0: دوباره بخير بي.
1: باشون بس ساقت هني.
0: قربان ابو. تور سفاس تكرم.
1: قربان ابو باشون.
0: اما ايش هكلا شوينه جوانه كاني دارو بري هلبجا.
1: قربان.
0: بس. كجا پیش اوی ام کارساتانه و بسر بید ورزجوانی چی باش بوی تو با دگمان خلق توانی وانا توانای توان هبی تو لیو برنو حتی کم توزک باسی و سر دمش من بکی؟
1: من سومتری ارام کرد 36 مکتب بوین 36 اگر دو مکانی اندر کرد 16 مال ماهو
0: بله
1: 16 اگر رام کرد من یکم بو بلام بداخو لو کاتا پیلاوی لاسیکم لپیا بو پیلاوکانم لاسیک بو بدرجی بکره دوری بمو بتل دوری بمو اتر پلاک دا کنه کور بو یکم جماورت یان کا گوشار یکم او پلاک لپی دا کنه تر تم وسم قاسم کم او خو دا لپتاګه لمکتبی احمد مختار و یجاب
0: کبیر لو سردمه لو کاتانا کی توان ک او اند توانای را کردن او خیرای قچکان بهز بو حس بچی کی
1: والله هذا نقص کی گوریا کم برام امی خوام او تصمیم داو امی هاوری کنم خالقی امنی اجتماعم خالقی ام ولاتم و کمی لینه من کاتی کم اندامی که بینم توش شوکه من پیم ناراحته پیم ناخوشه چون که انسان اگر هشت یک بیت احتمال ایوا همون راکن من باور نکنم بین دوستن و ببرم من جی امیانیم یعنی من له همش تجی ما و دزدانی قاشا کنم و برام بوی هاور آدم خدمتی جاتر بکم و الغام و گرمو توانم هاوری و کسب من همون خالقی ام ولاته با کسی خواهم زنم.
0: هر واسه دنیاییو.
1: بو آواه.
0: بازور پیار راد نگرم کرسی که بوی هنم جناب دانیش او منش تکانی تر دگرم.
1: باش باش آقای سوار.

0: کاگوشیار و افزانم بشی پیویست باسی خم و خفت و روداوان اخوشگر من کرد
1: بله
0: و دیسان حزگم پیاد بولم زور زور بداخم با همو اول دزدانانی که بسر خود و خانواده و خزم و کسوکارت هاتوا بلام

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بینانی کانال هشتم باش برجاتم بم دو کشمیر لگلتانه بیم با پشکش کنید و این حال زنی را کانسرتاش به هم دیگر نشانی گرند دست بده کن. لاور بربونوی کی چقداری دل نوان هی زکانی جتیروری عراق و چن چقداری کی داعش لشار دی پرده دو چقداری داعش کوچران و دو اندامی جتیروریش بریندار بود. مرد منداله کی کردیش که شاگردی کوگه کی نوچکه بوا فیشکی برکوتو و گیانی لدزده کمک پیجستا شترمکی گرندرای و بو پرده و بخاک دست پردرید عراق خوی با هنگی روژی سروری و کشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان آمده دکد شوار روژیش پشوی را گیندو و سروکی حکومتی کار برکری هرمی کردستانیش دلید جایشتنی هرمی کردستان به بید دابین کردنی هیچ سیستمی که برگری مایی نگرانیه. دونالد ترامپی سروکی امریکا پجراست یکاتو که پیش نیازه که ایرانی با کرنوی گروی هرمز نماوی حود روش دارت کردو تو رای گندوه او پیش نیازه ایران کردویتی قبول کرنو نیه. وزیری درو ایرانیش دلید ولامی ترامپ من بیستو لمرجکان من پاشکشه نکیم.

0: که مارات کو بو توا چندین پرسی گرینگی نوچکان تاو تو کردوا یعنی دوازده اسرائیل بپش بسن به دو سرچاوا بلاوی کردو تو که بنیامین نتانیاهو بفروکی که تایبتو نناسراو برو ابو ظبی فریوا توامی روژکشی لبه بسر بردوا حتی اوکو ام ساته که قصیت دادکین نوسنگی سروگزیران اسرائیل و سروکایتی مارات هیچ جوره لدوانی که فرمیان لسر ام کوبو نوی و ام سردانا چاوروان نکراوی نتانیاهو بلاو نکردو تو ام سردانش لکا تک داده لنی خوی اسرائیل مشتومر لسر او زنیرانه هاتو تا آراوا که نزیکی دروش پیش رودانی حوتی اکتوبر بن زاید به نتانیاهوی داوا اگجوری زنیرکانی میدیکان اسرائیل او کاتا بن زاید برونی هجدانی داو با نتانیاهو سبارد با اپراسونی که پلان بودار جنو للاین حماسو که پی گوتون هیرشتان دکریت سر اما یکم جارنی باز لسردانی نهانی نتانیاهو بکری با امارات پیشتریش نوسنگی نتانیاهو بلاوی کردو تو که لسیانزی ایری 2026 و لکاتی جنگ دا لگل ایران نتانیاهو جاری که دیکه به نهانی سردانی اماراتی کردو چایی با بن زاید کوتو یکی وکوبو نتوا بلا وزارت دروی امارات ام قصانی رد کردو تو و به بی بنماش نوی بردو با بین نصر بسکرنی دوخی نو چکه به تبتی روشلاتی نو راس پیشاتی گرنگ چی هی لنوان امریکا و روها ایران دا رکوتنکان گشتون با چی لکه تکا دوخی سیاسی و امنی نو چکه لبردم ورشرخانه کی زور خیره دایا دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گاندو که پیشبینی دکت علم هفته دا خولینوی گفتگوکان لگل تاران بره اوبچه. لبران برده. عباس راقچی وزیری درو ایران جختی کردو تو که ولاتکی هندی آماده برو برنگوی هر دزری جیگ. تناند اگر بگات جنگ کی ویران کریش بای اونش آماده یان هی بو دانستان. لای خوی و مسعود پزشکیان سرکومار ایران لپیمه که تون دارای گن که امریکا روخانو تشکندنی ایران تنیان لخونیان دبیند. چون که گلکان به سرطاوی قیلانکان ده سرکوتوه بی. تنانت هر دوی رد کرنوی پیش نیازکی کرنوی گریو هرمز للان دونالد ترامپ و فرمانده هزی دریای سوای پازداران هوشداری ده گلکاتی هر پیک دادان کینوی ده مودای اپراسیون دریایکان یان فراوانتر کن. بگره کشتی و تکشکنرکانی امریکا لزریای هندیش با امان جگرن. گرژکانی نیوان واشنطن و تهران اصا گشت تاو حالتی که امریکا پیش نیازکی ایرانی به تاوتی رد کردو تو سوای پازدرانیش دست به سرداگرتنی جردریایی که امریکی رانگه اندو بویا آلو زکانی نوان ام دولانا پیناو تا قناخی که زور هستیارو تهران شاوری والامی فرمی واشنطن اکاو آلو زی سربازکانی نوچکا بگری هرمزی شوا روی لحلکشان کردو عراق چی؟ لیکن لگوتکانی دباز دو دکا که تهران تاو که سر شاوری والامی فرمی امریکا لسر پیش نیازی کرنوی گری هرمز اما جدوهوی که ترام پیش نیازی ایرانی بو اگر بستی حود روژه رد کرده و با پی زنیار کنی بابلین شون پی خلگرتینی فروکانی لم دو روژه در جولی سربازی امریکا لدروبری گریو هرمه زور زیای کرده و چندین فروکی سوتمنی هلگیر تنانت فروکی که به فروکانی چاو دیرین نزیک او درواز استراتیجیش بین را لبران برده ایران از سربازی کنی لآمده باشی که برز دا هشتو تو لنیوان دی ام آلو زیانش دا میدیا فرمیکانی ایران بلاویان کردو توا که سپای پازدارانی ایران دستی بسر جردریایی که امریکی دا گرتو لنیو گری هرمز دا آجانسی فارسی ایرانیش لسر چاوکانی سپای پازداران و آشکرای کردوا که او جردریایی بما بسی سنگرگری و سیخوری بکار هین راوا بوی استا للان پسپوران و پشکرینی بو کرد ار خودی سپای پازداران ام هشدارشی داوه تا امریکا لسر انجام دانی جولی مترسی دارو تی پربونی رگن دراو لانیو گروی هرمز دا و بین سر گوتکانی لانی امریکا و هروها ایران دونالد ترامپ پش راستی کردو که پیش نیازکه ایران بو کرنوی گریو هرمز لماوی حود روش دا رد کردو تو. رای گندو او پیش نیازی ایران کردویتی جی قبول کردن نیه. سروکی امریکا لبردم کشکی سپی زور برونی بر روشنوانانی را گندو من او پیش نیاز رد کمو. او ان دانوی رکوتنی بکن که دست بجی گریو هرمز بکنو چون که زور بخراپی دا دورن. انا ترامب ويستي خوي بون جامداني ركوتن لغال ايران دوبات كردوا قوتيشي او ركوتين لان ايران وا بيجنياس كراوا اما قبول كراونيا جا ترامب لدرجه قسكاني دا باسي لو كرت كا اوان غري هرمزيان داخس بو هواي كشبو جيهان دروس كان بلام ايما غورترين غماروي سربازيمان لميجودا خصوت السنيان جختي لوش كردو كا امريكا كنترولي تواوتي بسر غري هرمز دا هيا نو تيكي زوريش بغر وكدا هاتو چوكا اشتريش عباس راخشي رايغان كتاران بلاني كي حوروجي بو واشنطن بيجنياس كردو بو شراب غيري وغري هرمز بكري توا دانستاني كي گشگيريش دس بيبكا سبارت با برنامه توم يكي ولاتا كان
1: من بيجنياسا كان رد كمو اوان داني ويد ريكو تنبكن كدس بجي غري هرمز بكنوا لبر اوي زور بخرابي دا دورين اما نابلید لامیدیا چوا شکر کنده بلام ایما دی بینو کنترول تومان بسر گروی هرمز ده هيا برکی گوری نوت بگر وکد اتی دپرت شوی رابردو 29 کشتی تی پرون اوان ده نیوت ریکوتن کن پیم باشا منیش حز دکم ریکوتن کم بلام او ریکوتنا قبول کراونیه
0: اولا دیپلماسیکانیش بو گرانوی تاران واشنطن بو سر میزی دانستان و چار سری قیرانی گروه هرمز هشتا بردامی هی. لبرانبر نخیره که ترامپ بو مرجکانی تاران وزیری درویران رای گندو ولامی ترامپ من بیست. ایمش لمرجکانی خو من پشکشناکین. روژی رابردو عباس راقچی وزیری درویران رای گند تاران پلانی که حوروژی بو واشنطن پیش نیاز کرد و بویر شر راب گیره. اوش کاری یعنی کرنوی گری هرمز و دست بکنی دانستانی گشگیره سبارت به برنامه اتمی ولاته که بلام دعاوی که ترامپ پش راستی کرده و پیش نیازه که ایرانی بو کرنوی گری هرمز لحود روش دارت کرده تا و رای گانه و پیش نیازه ایران کرده تی جگه قبول نی ایراقتیش رای گاند و اما ولامی ترامپ من لباری پیش نیازه که و پیگیشتو و چاوری نیوان گیره کنین تا اوکو هل وستی کتایی من پی را بگین لسر بنمای اوش اما بریاری کتایی خومانین عراق چی به میده فرمی ولاته که گوتوه هیچ رنگایی که دیکه جگل دانستانه که داد پرورانه با چار سری کشکانی نیوان تاران و واشنطن نیا دجله هر دانستانه بکره مرجکی اوده به کمافکانی خلکو به جوندکانی ایران تیده پارز راو به با گوته وزیری درو ایران دجونکانی ان همون رنگایی که اندش به ایران تاقی کردو تو بلام نگشتونه تا هیچ انجامک گوته بیجی هزا چکدارکان ایران رای گیندو اگر اری هر شکینوی بکرد سریان با چکو با کرستی سربازی نوی ولام دادنو دجلید لاروی سربازی لوجستی و لو پاری حالتی آمده باشی تواودن ابو الفاضل شکارچی گوته بیجی هزا چکدارکان ایران رای گیندو جنگی نهاوسنگ و تا راوستان لبران برچک قرسی گران بهای دوجمن با تیچوی کمترو کرستی برگری ساده تر بلام کاری گرترو پراکتیک تیر لبدا سینانی سرکوتنا. دجلی لیران تاکتیکی شری نهاو سنک لسر بنمای قربانی دان باورو روحیانت دامزراو. گوتیشی موشکو بفرکانکان ایران پیشکوتو ترن و به هستر بون لاغری هر هرشکی سپرایزی نوشیانه بیتو با تکنولوژیای نوشو و ولامی هر هرشک ددنوا. گوته بیجی هزا چکدارکان ایران جختی لوش کرده که هزا چکدارکان یان لدوخه که زور باشی سربازی و لوجستیان اما دکارکان ایران اجلکاتی که اکا چند روژی رابردو سمای پانزران رای گنده بو زنیاریان هی امریکا لرگی حل کردینی گلوپی سوزی هندگ لولاتانی نوچکا دوباره بلانی یرشو دزریجی بو سر سروری خاکی ایران ده هیا دونالد ترامپ شبی رابردو يعني رأي قاند كا براكي زور نوتيان باقريو هرمز دا قواسو توا جاختي لوش كردو تو او برا زياتر بوا لاستي تيباريني نوت باقرو وكا لپش سرحالداني جنگ لغل ايرانا ساروكي امريكا پيجوي كالكوشكي سپيو برو شيكاگو براب كوي بوبش داري كنن لپالوانتي كي ياري غولف لام يعني كونفرانسي كي روجناماني دا ماجي باوكر برياو نوتي كشوي رابردو باقريو هرمز دا تيباريو استي پیش جنگی تی پراندو جاری کی دی که جاماجی به دابلزینی نرخی سوت منی کرده دوبات یکا تو دوی کو تایهنان با جنگ لگل ایرانا نرخی نو دابلزینی کی برچا و برجسب بخوی و ابینه سبارت با وادی کو تایتنی جنگ کش پیش بینی کردو بم زوانا روب دات

باشوری بیروت کجا؟ کجانی سکدکی حزبالله جدوی زیادر لدو مانگشر و بردومانی برفران اسرائیل هد که زور اک لسر کرده بالاکانی حزبالله لنو بر هر لدوی نصر الله هاشم صفیدین لجگیدن رو اویج لیرشکی دی کده چند روژک دوی سروککی پیش خوی کجا؟

باشا دينا صار عندك بابا تي دي كام سبارت با روسيا و اوكرانيا اجري فراموني جنجي روسيا جا كلا جرين ترين بر سنه دوله تكاني امرو اما جرجي ناردني ناو بناوي درونوا وولاتان اوروبا وكسرتا يعني دركوتوا هرچنا بوتين ويستي ولاتكي بو فراوان كردني جنجا كرت على پیش حال گرسانی جنگ لگل اوکراینیا همان قصه کرد و دواتر پیش آنها که رویدا. ارچنا پیش بینی کنی هنگاو کنی داتی روسیا علازم بلام پوتینو به پرسانی کرملن چندین جار نیار کنی خویم برام بر بهرش کن سر ولاتانی دیگه اروپا نشان ده ناو بناویش و تی توند برام بر با ولاتانی وک آلمانیا پولاندا یکی تی اروپاش ل سرکرده کنی آنو بسرا بونمونه. سرگی لافروف وزیر اداره روسیا اوی نشر داد که يعني استا اوان لقل المانيا دا لجنگ دا امشيان بو ويستي ولاتاني اوروبا بو دسبيكني او جنگ غراندو توا او كاد ناون دا هوال گيرو سربازي كاني ولاتاني يكيتي اوروباش بردوام اللي هوش داري دان دلين اگر روسيا لأوكرانيا سركوتن بدن زميني ارشاكات سر ولاتاني ديكي اوروبا لو ناون داش دار شان ولاتي كي بچوكي اوروبا لبردم مترسيكي جديدان بقوتي بوتين يعني پیشو پاش جنگ کن یعنی ام گوتانی راستی که حشا حال نگره که پیش 24 شباتی 2022 هم خودی پوتن هم برپستانی بالای روسیا بتوندی او راپورت حوال گریانی امریکا انلات کرده و که دیان گود روسیا پلانی هرشکنه سر اوکرانیا دا درجه کرملن جمعو جول سربازه کنی سر سنوری اوکرانی براهنانی که زورا سایی ناو بر ام پیشین مجوی وای کردوا که ولاتانی روژاو چی دی که متمانه با بلينو رد كرنا وفرمي كاني بوتن نكن لدوانا كاني يساشي سبارد بنبوني نيازي هيرش بو سر أوروبا بقمانو تماشاب كان بلان برسيارة كأوي هيرش كرنا سر ولاتيكي انداميناتو بواتاي شيئ هيرش كردني الراس وخوي روسيا بو سر هر ولاتيكي اندام لحو بيماني ناتو چوك ولاتاني بالتيك بولندا فنلندا وسويد بواتاي تشالك بوني دز بجي مادي پنجمي پيمان نامي باكوريا تلسي يخو ناتو ده لما دينا جخل لسبنا ماي برقريب بكو ملاكات واتا هيرش بوسر يكيق لها ولاتاني اندام هيرشا بوسر سر جمسي دو ولاتاكي انداميناتو مش بشويكي كرداري بواتاي هالكيساني جنجي جياني سيهم دي شمكا هيزا توم يكاني وك مابلين امريكا بريطانيا وفرنسا اكونا دوخي جنجي راسخو لغا روسيا هلوسي امريكا سر الريالو زيكان يم دو اينيوان اداري دونالد ترامب و هاپيماني ناتو امريكا اوكو ربري سركي ناتو پابندمونی خوی به ماده پنجمی ناتو به پیروز ناوردو. اگر هرش بکره تسر اندامی که ناتو امریکا ناچاره به دزوردانی سربازی راست خوب که اسپاکی بنره تا میدانی جنگ با برگری کردن لولاتی که روسیا هرشی که تسر. بویله ساده یعنی برامبر با اوکرانی استراتیجی امریکا بریتی بو نپشکشکنی هاوکاری دارایی لوجستی و چکی پشکوتو بو ولاتا بو رگری کردن نپش رویکانی روسیا. ببی اوی سربازی امریکی روانی نو جنگ کبکا. اما جب ما بستی رنگری کردن لپیگدادانی راستخوی اتومی لگل موسکو کهی سیاسی نیو خوی امریکاش بطیبت لنیو دیموکراتکان و کماریکانا کاریگری لسر عاستی ام هاو کاریانا دبیت اسا زور باش اسا بابا بگرافیک باس يعني بوردي لسر نقشباز لاو ولاتانا بكين كما ترسي هيرشي روسيا لسرا وستا بشكي زور لا ولاتاني اوروبا اماني كلا سر نقش اكاديمينا وانا ولاتانا بكا ما ترسي هيرشيان لسرا يعني وقدر دا كويت فنلندا يكي كا لو ولاتاني كا بشويكي قشتي هيرش يعني او گمانی لید

0: جا هر گرد راب بابت تابتی بردامی آلوزی کن. یعنی مبلانی روسیا و ناتو کو آماجم پیکر چطور نیو قناغی که مترسی داره. یعنی لکاتی که دزگاه هاول گیره کنی اروپا و آپیمانی که ولاتان لاغری هرشی سربازی موسکو اگه داره کنو چندین پشلکاری آسمانی و روها درونی تو مارک راون سرکر دکانی ناتوش بردامی دان و پشتیوانی اوکرانیا به باشترین پیام با روسیا دبینن.
1: پیوندیکانی نیوان روسیا ولاتانی گورترین هاوپیمانی سربازی پیناواتا قناغی که هستیارو. روسیا تا اوکودید لخاکی ولاتانی ناتو نزدیکتر دبیتو و حکومتکانی اوروپاش آمدکاری تواویان بو اگری زیاد بونی گرژیکان کردو. دزگی هاولگری برگری دانیمارک شانبشانی سرکردکانی پولند و کماری چیک ولاتانی ناتویان اگدار کردو تو. روسیا پلانی هرشی سربازی دجی او ولاتانی ناتو هیا که پشتیوانی اوکرانیا دکن.
2: خزمتگزاری هاولگری برگری دانیمارک پیش بینی یکا که مترسی هیا. هرچند کما بلام لازیاد بوندائی. که روسیا برر بدات هرشی سربازی سنوردار بکات سری یکیک یا زیادتر لو ولاتانی ناتو که ها سنور لگلیا. تنانت اگر جنگی اوکرانیش بردوان بیت.
1: لای خویوا، روسیا بردوام رتی دکاتو، هر شبید با سر ولاتانی اوروپا و رای گیندوا، هیچ نیازی که نیا، هرش بکات سر ولاتانی اندام لا ناتو. بلام لچن هفته را بردودا، ولاتانی اوروپا جمارک پیش شلکاری و هرشی جورا و جوریان للاین روسیا و تومار کردوا. لامانگی ایلول دا، المانیا، با یکم جار با عشق را، روسیای به هرش کردن سر فروکخانه لیپزیک تومد بار کرد. هروها، شمن دفره که نیوان اوکرانیا و پولنده، لنزیک سنوری پولندا با درونکی روسی کرای آمانجو، درونکی دیکی روسی لأسمانی لیتوانیا تکشکن را. لسرطای لشکرکشی روسیا با نو خاکی اوکرانیا لسال 2022، ولاتانی ناتو پشتیوانی برفراوانی سربازی و دارایان پشکش با کیف کرد. بلام، خویان لچون ناوی راستو خوی ملبلانکا پارستو.
3: که تکنیگرانی هی لباری هرشی فرزو روا، بگومان دبید پلانی با دابنینو اما دبین. بلام اگر براستی دتانوید لهر روداو یان هرشی که لو شوی دا پیامی که رون با روسیا بدن، باشترین کار اوی که پشتیوانی زیادر با اوکرانیا دابین کن.
1: با گوری

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: واده بینید که ایران ایستا با ایستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشوق صدکات بروژ والامقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استایما بهسترین لینی ناو آودان کرنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه اموشگاری که دکن؟
4: علی حسین فتلاوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: اما و کوردی دنگی لیو نایه بلام دنگی کورد همیشه سنگو گوره خوی هبوا
1: ایرا دنگی رادوی اریوانا دنگی همو کردانی جیهانا
0: همیشه پرسی سیاسی کانی کردستان نم رادیو دنیا بود.
2: رادیو ایریمان بومانا وقت شورش جی پشمرگا همون گدار کرد.
0: جمیل جلیل اتوانین بلین دایکی موسیقای کردیه.
3: سلیمانی از بومه. 2000 سسوا بسرکاویه راستی تیرو خواد خاتم.
0: استاد برهمی بشی کردیولوژی با کردان اتایستا چی برهمی که هبوا و چی باشی که با کردیای؟
4: کردستان با من تنها لسر زمان نیا بلکو لنو دلو یان منداجگی هیا
5: کردستان استغه

جاری که دیگه سلطان به دسپی کی کرد جمیره بر دام بین لپشکش کنی بابت گرینگا کن باز لحنتک بابتی نیو خویه کن سبارت با پرسی او یادداشت لک تگیش نی که واجو کرانان وزارتی کاروباری شهیدان و انفال کرانی هرمی کردستان و دزگی شهیدانی عراق کام یادداشتان واجو کرد و با جوری یادداشت که به هر دولا لچن پرسی کی پیوز با کسوکاری شهیدان و ناساندنی تاوانکانی دیش بگلانی عراق و با هرمی کردستانی شوا بلنی کاری ها بشن با یک دیداوا عبدالله حاجی محمود وزیری کاروباری شهیدان و انفال کروان بسروکاتی شاندک سردانی بغدادی کرد ولا رو رسمی کجدان لگال عبد زیلا نایلی سروکی دزگی شهید

0: دانیراغ یادشنامیکی هاو بشیان واجو کرد. بگوری یادشتکا، اردولالا پرسی گوره با کمالکان دامزراندنی داتا بیسی که هاو بش، اصانکاری مامالیک سوکاری شهیدان، ونه سندنی تاوانکانی دیش بگلانی عراق و کردستان دا کاری هاو بش دکن.
1: یادشتک من واجو کرد لنیوان ایمو وزارتی کاروباری شهیدان و انفال کراوکان. چن خالق له خود دګریت که هندګ له خالکان پیوسن با ګوره به کوملکانو دا مزرانی داتابیس کی هوبش هر وه آسانکاری ریکارو ماملکانو نهشتنی روتين لبرده ماملکان جګلوش کارکردنی هوبش له ناوندانیو دولت یو نو خو یکان له پیناو اگادر کړنمی رای گشتي جهانی له تاوانکان کومل کوجی صدمی بعث له بردومان کیمیاوی تاوانی انفالو حلبجو وشکدنی زونګاوکانو زور بابتی تر که پیوسن به کاری هوبش هر وها چالاکی روشن بریش. دویستی خدا لیجنی که هاو باش لنوان هر دولا پیک دین رید با دانان میکانیزمو جبه جه کردنیان.
2: تا مرسمی لیک تگشتی من واجو کرده دیوان هر دولا سرطاکی گرنگا و ابیتا تام پشتی که این بحیث با دا هاتو با پشتیوانی و پشگیری ل مافو امتیازاتی کسکاری شهیدان و کوی او بابتانی که پیوندی دارن با وزارت کاروباری شهیدان و پرکراوان لگل مؤسسه شهیدانی عراقی فدرال او لیک تگر لحوی من پا کرده و اما همنایو که گرنگ و اپردو که مردویه
0: رجای سای بودجه 2027 عراقی جرانه انجمنی نونران کرا آنیش بخیره پسندیان کردو روانی انجمنی وزیران عراقیان کرد. انجمنی وزیران تا کو پازدی مانگی ده هاتو کتیان هم بوی پیدا چونوی باب کن و روانی انجمنی نونرانی بکن دبی پروژه که هتا کو بیستی مانگی تشنینی دوام پسند کرا بجا. لن پروژه ده کمالک دسکوت بو هرمی کردوسان دن روا لهمان کد ده روبروی کمالک الانگاری شبه تا. کنال هر زنری تایبتی لشندی داره و تکنیکی هرمی کردوسان و دسکوت و امشانده بجدار بولن نوسینه برگو مدکانی پروژه که لری هریم کردستان بولا لجنه بالای آمدکنی یاسای بودجدل لرش نوسکه دا او بریک بو هریم کردستان دا وکراوا نزیکی 29 تریلیون دیناره وک خوی ماوتا و بلام برگی خرجی راسقینه که با انفاقی فعلی ناسراوا وک خوی ماوتا و امش وک طلیک بو کم کرنه پشکی هریم کردستان تماشا کری شان دکی هریم بس نوی پشکی هریم یان بم برگی رد کردوتا علل رش نوسکه دا دامزراندنو به همیشه کردنی فرمانبران و ماموسان و ماموسانی به تابع ماموسانی گریه بستو پلا برسکنی فرمانبران و شایستی خاننشینان لداوکاری سرگی حرم کردستان بون اما جو خوخوی دن راوا اما امنه تا وصروی که اه انجومنی وزیران پسند یکا یا خون نا ام شرا لیره و ابی وزیر کردکان میکن دواتر دبی شری پسند کردن انجومنی نیونران پرلمانتار کردکان میکن سبارت بنوت که پیوسته به پشکی هرم کردستان لبوجه گشتی عراق اتا وقوی ساتانیا باسی رکوتنی سیقولی وزارت نوت عراق و سامان سرشتکان و کمپانی نوتیکان کراوا که برهمی نوت زیاد دکن و باسی 400 هزار برمیل لروجک دا نکراو بلکو چند برهم هبو اواندر هدسی سومو کره سبانت بدا مزراندنی خلکی نوی دنیا اوان دو پات کرتو که لسر اصی پارزگاکان بگیوری پشکی هرم کردستان لبوجه دتوانن دامز راندن انجام بدن با درچوانی زنکو بیمانگا کن. سبارت با پشکی هرمی کردوستان که آیا لسر بنمای سرجمری عراق دن راو یا خون نه شاندی تکنیکی دن رای جختی لو کردوتو که پشکی هرم لپروژه بودجه دن لسر تا 12.67 و کراو با 12.7 لبری سطا 14.14 که بجوری داتا کنی سرجمری هرمی کردوستان داوای کردو بلام لمرش نو سه پشکک تنها 3 پوینت برس کراو تو و تا لسطا 12.6 و کراو به 12.7 نک سطا 4 ده زنری اوش گشتو به کانال هشت که بودجه سیاسی ببورن سیادی با یکی گل آلنگار کنی بردم بشه بودجه هرم کردستان ماو تو هیچ کاته لبودجه سیادی بشه بودجه بو هرم کردستان دانن راو کو خوی ماو تو امش کاریگری لسر کم بونه بشه بودجه هرم کردستان دروسته که شاندی تکنیکی داره هرمیش کوی گشتی پروژه اصای بودجه 2027 نبینیو تنیا او بشه پیوز با به هرم کردستان که او کو پیوز با پشکی هرم تنها اول نه زنن پروژه

بودجهی گشتی عراق براکی چنه؟ نرخی یک بر من نود بچند دیاری کراوه؟ لکاتی که پیوز بونه نرانی هرمی کردوسان لعمده کرنی ماندو برگاکانی بودجه پیام بدره که پروژه بودجهی گشتی کوی براکی چنده و نرخی نوتیش چون مامالی لگر آکری تنانت شاندی تکنیکی در هرمی کردوسان تا رنده کارکانی انتا و بوریار لدهاتوی که نزیکه ام شانده بچنا بو بغداد لگل انجومنی وزیران عراق و وزارتی در فدرالی شاکو بمنو اوش دو پات کراوتو که ارکی اندامانی کورد براستی لانجومنی وزیران بتای بد لانجومنی نونرانی عراقیش دست بیکا تاوکو با یک حلوسی برگری لبشا بوجه هرمی کردوسان کن توانن شایست در ایکان و یاسا ایکانی هرمی کردوسان جگیب کن فالحصاني وزيري دراي عراقي جواجو لستر روانه كردني بروجه بوجي 2028 عراق كر بو انجمني وزاري ابوري ليو روانه اكريت بو انجمني وزيراني عراق باش تاو تو كردني رواني انجمني نو نران اكري اوش بكنا هش گيشتو باش نردني بروجه بتبت يعني بروجه بوجه بو انجمني وزاري ابوري ليو بو انجمني وزيران برياره تاو كو باز دي مانگي داتو رواني انجمني نو نران بكري تاو كو ل 20 مانگي 11 پروژه كه پسن بكري او عراق ل مانگي يكي سالي نو كربي اساي بوجه دا بكت پرسيكي ديكي گرنگ ل عراق دا گرید راوه با کشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانان و عراق خوی با آهنگی روژی سروری و کشانوی ام هزانه آماده آگا سروگزیرانی هرمی کردوسان جنگرانا دلید بجهشتنی هرمی کردوسان ببه دابین کرنی هیس سیستمی که برگری اما ماینی گرانیا سی ایلول روژی کتایتنی ارکی هزکانی هاو پیمانی نو دولتی و کشانوی لعراق بریاره دوای سی ایلول پیوندیکان عراق و هاپیمانان بگذرته و با قناغی پیوندی دو قولی و هماهنگی هم امنی هم حوالگیری و لوجستی انجمن وزیران عراقیش سی ایلولی نو نو روژی سروری با اومه بسته هر لسی ایلول حتا وکو سی تشرین یکم شوه لطواوی دامو دزگکانی دولتا با لسی ایلول کتایی دید با دوازده سال لبونی سربازی امریکا و هاو پیمانه کانی که لدو زارو چارده دا با هاو کاری کردنی عراق لجنگی دشب داعش دا گرانه و ارچانه لدو زارو یازده بجوری رکوتنه بونی سربازی امریکا لعراق کتایاتو کشانه و بویسه ترسه که اگه کشانه امریکا و هاو پیمانان همان ازمونی سال دو زارو یازده دوباره بکاته و داعش و گروپ چک دارکان سود لو بوشای امنیانه ور بگرنو و مترسی لسر آسایش و سقام گیری عراق و هرمی کردوسانیش دروست که بپیچانه یعنی اوستی حکومت و یز سیاسی کان عراق بطیبتی مسرور بارزانی سرو که حکومتی مکار براکری هرمی کردوسان بو جورو بکنی گرانه لکشانوی هزکانی امریکا و هاپیمانان لا عراق مسرور بارزانی لدیمانه اکی دانگر روشنامه فاینانشنال تایمز رای گندوه کشانوی هزکانی امریکا و هاپیمانان لعراق لکاتی که زور هستیاره و تو شدی بجهشتنی هرمی کردوستان به بده بین کردنی هیچ سیستمی که برگری جگه نگرانیه رونیش یکاته و هرمی کردوستان زیادتر لهزار جا روبروی یرشی مشکی و درونی بوته و بردان بونی ناسقامگیری دو خیاسایش لعراق اما حرشه بسر سیستمی فدرالی بگو تی مسرور بارزانی اوان دو سو هاپیمانی امریکان مالام لحمان که تا اینو پیوندی باشیشان لگل همو دراو سکانیان لنیویشان دا ایران هبه سبارت بچه که گروپا کن گفتو گو دانستانی چرا لوان نیجنه که چوار خولی و سکردکانی گروپا کن بردواما تلانات علی حسین فطلاوی که گوتا بجی انصارو الاوفیه لدیمانه که دا بکنال هشتی گوتوه بورا دست کردنی چکا کن یان کمالگ مرجی پیش وقتان هیا استا ماجه بجه کردنی هندگ لمرجه کن یعنی درکوتو آماجانه وک سروری خاک عراق شانوی هزمیانی کن هشتا سروری آسمانی عراق بدینه هاتو پیشه لکره و تشی اوان دوائن کردو سمای عراق سیستمی برگری آسمانی پرچک بکره تاوکو بتوانه برگری لهر پیشه لکاری بکا و تبجه کی انصار الاوفیه گو تشی لبکا تدا گروپا کن رچاوی دوخی آبوری عراق کن مرجی سرپخوی آبوری اشتا سخته و لمکات دا ناتوان رده هاتی نو دا دستی امریکا دا در بهنده اگر امریکاش پا بندی بلینکانی به اوان زور گرنگی به هشنوی چک لدستی خویان دا نادن و گوری زنیان روشنامانی کنیش سرکردکانی چوار گروپی چ

0: Va bene, Sir Handek, babat gradrauba nigeranekani ha uniştimanyan la xizmet guzariyakan la haremi Kurdistan batebati la karaba. Kumalay kalu kamu kurti proje runaki grafti bu ha uniştimanyan drus kirdua. Lawana garanay Paris zortir lo bra yani lo bra karabayka او هاو بشر كهرباء بكاري هنا تكلبوني كهرباء هاو بشر كان وبهالة تومار كرني هاو بشر كان اما غرفتي كترة بشكل هاو بشر كان باري كهرباء ان داو بلام جاري كي ديكا بوصل بو عن قراوتو باركا لسر وصلك نصر راوتو
1: خانية كي بام بوش بام نخوش بام بيت دايري
2: بو چارة سر كردني كي شي كهرباء باوكا نخوشكي هاتو تا برو براياتي كهرباء امانا بلغنا مكاني پاردانن که لنو منجی رابردو دا زیادر لچوار ملیون و نوست هزار دینار پاره کاربای داو
3: همویم صاف کردی است که ولا دا بیش ست و عفته هزاری بده
2: بلام پروژه روناچی هجداریم پیداو که دا بیت ششست هزار دیناری دیگه وکس زاید شاتال کردن بدات اگر نا کاربای دا برن لکاتک دا بگوته خوی تواو بالگی هیا که کاربای بنای اصایی رانه چشاو
3: 4,900,000 دینارم ده علی مانجی 12 تا است. همی به وصل. است به من دریولا تو ستارت کردیا. ده بیش از 170,000 کش مام بده. ای که اگه بالگش تا والله ای بالگ مانیا، بس اگه پاره کنه ده کاره باید کد دبری.
2: پروژه روناچی اگر چی حاولیک بو با کاره باید بیستو چوار کاجمیری بالام به های کیش جورا و جورا کنی روزانه دیان مال تاریک دکاتو درگای دیان کشه بروی هاونشتیمانیان دا دکاتوا روژنیا هزاران کشه هاونشتیمانیان لبرو برایت یکانی کاربا تومار نکرین
4: هفتی نو پارد ره
3: هفتی نو پارد
4: ره از کاربا شان بروی بو گود بیان او خینه نچته ناو اوی سیستمی لناو سیستمیش از استش در خینه وی در چاوری بکه حتا پسوله لو دید
5: یکم زر پینز میلیون و دوست خسول بو
3: شاوش نبوزور
5: با دیکو با خود دوکانگر قپات مغزانا یک گلو پیتی ده از فونیا غلط کلاو ها دینه دیره گوده که گو چار رقم پینز داخل کلاو
2: دیارترین کشکانی هاونشتیمانیان لا پروژه روناچی ده بریتین لا پاره زوری کاربا تکلبونی کاربای مالان با حالتو مار کردنی خانوی هاوبشانی کاربا و کشه تکنیچی
6: براورد دکاتن کمتر الا ساعتی دیره غلامه دکلاو
2: ام پاریز درک سروکاری لگل معاملی ها و نشتیمانیان زور دلید که شکان زور نو تار سر کردینیشی کاتی پیویسته
7: لو عالت داد کشفی لو دکن لدائری خوی کشف که لو دکن پاشن تقدیم دکری لو مره براتی گشتی پاشن لبر براتی گشتی برز دکری تو اگه تو آبی غلط که کرابی برز دکری تو لو چل وزیری پاش وش وزیر برز که تلو وزیری آو زه شتکان با اجرا در واتنو اگر لکن وزیرش موافق وگری ده تو به همان شو اجرا تکان آخری لیرا پارک کم دکری تو پارکا دستو بار بخوی
3: باش ام پروسه چندی کات پیوی ست سان روجه بی
7: لای او پروسه زوری دیوی لوان شج مانج بی بلای کمی شج مانج دیویتن شج مانو یک ساری دیویتن
2: لنویترین کیشه دا پروژه روناچی با کرتنامه خواهن پروژه بازرگانی و مارکیت و کوگاکانی اگدار کردونه توا که لسال 2023 و پاره کاربایان به حالا و بکم تر بو هاتو توا بای پیویست او پاره بگرن نوا که بجویره ده هاتی او پروژانه او پارانه که ده بیدن لسی ملیون دینار رو دست پیدا کات تاوکو 130 ملیون دینار ایوبرتی کنال هشت هولیر
0: لا اداره سوران پروژه روناکی با شوی کی دیکه گرفتی بو هاوبشان کاربا دروس کردوا بشک لا هاوبشان لا سبنا مای خملاندن پاران بو هاوتو تنانت بو او شنانی که کسی تی داناجیو کاربا بکرنا هنن بکورتی

0: امي سرسود لو رگ دیپلوماسی برست طالبانی ورد گرین که هیبو
1: شاندکه بو ماوی هفته یک لاری میکروسان دمینه توا با امانجی دروس کردین در فتک بو گفتگو لسر فراوان کردینی هاوکاری سیاسی اکادیمی کلتوری کان لنوان مصر و هری میکروسان گوران لقمان کنال هش سلمانی
2: دانشتوانی شنگال هشتا چاورن حکومتی عراق قربوی زیانکانی شری داعش یان بکاتوا حکومتیش 5 میلیارد دیناری بو زیان لکوتوان ترخان کردو بریار قربو بکرنه و برابری نوسنگی قربو کرنه و شنگالیش دله هرچانه تاوکو سه هیچ برپاریک بو قربو کرنه و نگیشتو تا دستیان بلام زیانکان به 5 میلیارد دینار قربو نکرته و او پاریش زور کمه و تاوکو سه 50,000 کس نمی خواین بو قربو کرنه و تومار کردوه که پیویستی به زیاتر ل 300 میلیارد دینار هیا
3: 4 ساله چاوری ورگرتنه قربو کرنه خویو دبندانو چه که خوشا یاسین یک جزیان لکفتی شر داعشا پشتی بیستنا دنگو ها دست نشان کرنا 5 میلیارد دیناری بو قربو کرنا خلق شنگال یکسر هاتیا نویسینگا قربو کرنه و پرسا معامله خودکا لیوی جاری جی دست والا وگریا
4: 2022 مشی کر ہتا وی گوی نہ دایا ودی چر ودی چر 2017 ہج دی وگلی نہ کر حکومت نے تعویدا شنگال 2021 نو وبویا یعنی نبرت تعویدا شنگال تا تیرا گلا گتا تیرا خلق شنگارا خلق ہم تعوید نہ بو افاقہ مال خفرت علاجی نہ درف نہ بو افاقہ اتا روجی ابرو
3: بیبریارا کسر گوزین عراق 5 میلیارد دینار بو قربو کرنا خلق شنگال هاتی ترخان کرن عربه برین وی سنگا قربو کرنا لشنگال دی بیجید تانوها چو پار نگهشتی دفمو چی دیار نینا دی بیجید جی 5 میلیار پاره اکی گل اکی کما بو قربو کرنا وی خلقی
5: 5 میلیار گل اکی کما اش نسبتا خلق شنگال نسبتا تعویدات خلق شنگال نها تقریبا زیده 5000 حتی 6000 معاملی ای خلق ما استنام کریا و اگهاتی جهاتا و کامل بوی اف مبلغ گل اکی کما حقا بدن و براستی یعنی ام تعملت کن انشاءالله الوی موازنه بس 27 ده تشتاکی بدن خلق تشتگی دیار ای رسمی نینا وکو مدن گهش بی بر دستی ما بیان نهو افاتی خاص ساندن بس وکو گال گال وکو تصریحات محافظ اما تشتگی رسمی کتابک تا نها نگهش بی بر دستی ما
3: لگوری آمار نویسینگا قربو کرنه تانوها 5000 معاملی قربو کرنه لنویسینگا وان حاتی ورگرتن جوی جماره کیمتر جو 5000 کسی قربویا خو ورگرتنو ید مایی جی هری کیم پیتوی به 300 میلیارد دیناری هنا تا کو کاربن قربویا خور گرن جعالی کی دیوا نبونا قربو کرنه باندوری نرینی لسر دوری درست کرینا تایبت جروی آودان کرنه و وگریانا آوارا و نزیر شنگالی کنال هشت شنگال
2: بری بازلم حوالی سردانکی وزیری در عراق بکم با واشنطن سرنجی بینرانی کنال هجرا دکشم با حوالی که بپلک کمک بر لسه دیجتیرور عراق را گندراوی که بلاو کردو تا بدر لو پیگ دادانانی که لنوان هزکانی دیجتیرور و چنچکداری که داعش لپرده روی دابو هر کمک بر لسه دیجتیرور عراق رای گندو که سی اندامی داعشیان لسلیمانی دزگیر کردو دزگای دجتیرور عراق رای گاندو به پی فرمانی دادور سی تو مدباری بجدار لچکدرانی داعش لپارزگای سلیمانیان دزگیر کردو هر بگیوری را گندراوکی دزگای دجتیرور عراق دول تو مدبارکان هر امرو روژی هینی یعنی حتمون نو پارزگا کت تو مدباری سیم نشتجی پارزگای سلیمانی بوا دزگای دجتیرور عراق اماجی باوش کردو که ام اپراسیونا بهوی کارایی هولا هوال گریکان و خیرای مامال کردم و لگال جولی داوکراوان دا که انجام دراوا با آمانجی رگری کردن لجه گیربون یا خود رخصنوی چالاکیکان یعن لنیو خوی عراق دا بداخی شو که یعنی دوینش با همان شوا ام پیک دادانا روی دابو لشاردی پرده لپارزگی کرکوک دا که دوچک داری داعش کو ژوندانه کیم بریندار بود دزگیر کړل لاندې جتیروري عراق او بلان بداخه و مرد من دالک لم نه ونده ک 8 تنیا 14 سال بو قربانی او پک

0: بوك تشكوجراوا كيكات عرف قران باوكي ناريني 18 سالان كلا بيستويكي ابي 2024 لباش قرانوي لكورسي قران خويندن ديار نما باش نوزروش ترمكي لكناري جوغي كي نزيك قندكي خويان دوزراو ماوي نوروجا ام باوكا بريويا بو انقرة عرف قران شالكي كي نو نو ربيواني دات بروري داو دكان لأنقرة رجب تيب أردوغان سرو كوماري تركيا بمينه داواش دكات لكل نوكي دات پرورانان لدوسكي ناريني كشي بكريتو دجله تاوكو دوزي نوي دات پروري بوكشكي بردوامه بي عرف قران قشتة پارز غير حال لقل قشتن بهر نوچيق للان خلقوا هشوازي ليكري لكوتاي آري 2025 یکمین فرمانگی سزای سر بدادگی تلچونی آمد بزورینی دنگ او سزانی پسند کر که لیان هشتمین دادگی سزا قرسکانی شارکه و بسر بکوژانی نارین گوران دست سپند را. بکوژکان که سزاکان زندانی کرنی حتا هتایی بو بسریان دا سپند را بریتین لا یکسالی دایکی نارین انسی برا گوری و سالمی مامی. نوزاد بختیار که دانی بشارنوی ترمی نارین دانابو بچوار سال و شش مانگ زندانی کردن سزا درابو بلان پاش رد کرنوی سزا که لین دادگی بالا و جاری که دیکه دادگی کرده ام جاره با 17 سال زندانی کردن سزا دره بابی نسر هندک بابتی دیکه هر لیم ترکیه با کوری کردوستان بلان گرد راو با پروسی چاره سری تولای حاتم اغولاری او سروکی پارتی دیموکراسی و یکسانی گلن نصرا با پارتی دم لیمیانی کنگری پارتکی لارز روم جختی لوا کردو نبی پروسه که بچاوروانی بسپردرت اما جا با دکا پروسی چار سری به هنگاو یک با پیش و پینچ هنگاو با دواوا برمونه چید
1: برش دموکراتیک توپلوم سوریجی
2: پروسی اشتی و کمالگی دیموکراتی پروسی اگنیه تیدن نتوی اگیان تگیشنگ پاشکشی پی بکرد. ام پروسی به لوژیکی هنگاویک برو پیش و پینچ هنگاو برو دواو برو ناچد. دبید ایمال ام پروسی دا به هیچ جورک سیری دواو نکید. دبید همو کسی اگ بردوام سیری پیش و بکن. هیچ کسی اگ برگی پروسی اگ نگرید که هنگاویک برو پیش و بنیتو پاشن کمالگی بخاطا چاوروانی و پینچ هنگاو بگرد و دواو.
0: جان درجه یعنی گوتکانی طلای حاتم اغولاری دوا که پله بکری لطاو کرنی کارکانی پروژه راست کرنه و دزنیشان کرنی چک دانانی پککل لمانگی دا توش دا یا سای چارچه و بکوه تا بواری جبجه کردنه
2: دمانوید تشرینی یکم ببیتا او مانگی چککان بو همیشه بیدنگ بنو بش بیتا ورچرخانک بو سرده مکتی دا گنجان لامل ملانکان دا گیان لدست ندن امش بو دبیت پروسی پشت راست کردن و دست نیشان کردن به خیرهی تواب بیتو یا سای چوارچه و به بریاری انجومانی اصایی شینشتیمانی و بلاو کردن وی لراشنامی فرمیده بچه تا بواری جا بجا کردن و
1: بونون رسمی گزت دا یاین لانارا
0: دواش دکا فگن یکسک داغ و صلاح الدین دمیرتاش حو سروکانی پشتری هدپا ازاد بکرین جختی لوش کردو ازاد کردنیم پیویسی به بریاری انجومانی اصایی شینشتیمانی ترکیانیه بلکو بریاری دادگا لمباره و هیا
1: تک طرفلی ادم بکلیور اقتدار
2: یک اک لگورترین که شکانی ام پروسی اویا که ده سالات بردوام چاوری هنگاو یگلانه لده سالات ده پرسین ایا بو ازاد کردنی فیگن یکسک داخو صلاح الدین دمیرتاش بریاری انجمنی اسایشی نیشتیمانی پیویسته؟ نخیر پیویز نیا بریاره که زور گرنگی دادگی مافی مروفی اروپا هیو لحالتی جبجه کردنی او بریارش ده پیویسته همو هاوریان من که لکیسی کوبانه دا بند کراون ازاد بکرن.
1: ملی گوانلی قرولو قرارنا
0: وزیری دروی ترکیه مرجی کشانه هزی ولاتکی لیراق دا اشکرا که دلی بنامانی گروپ چک دارکانی دش با ولاتکی لیراق او هنگاو دنن. حکم فیدان لا کومونوی که دن لگر روشناوانانی ولاتکی لنیورک دار رای گیان ترکیه پشتیوانی لحولکان یراق با چک دامالینی گروپ چک دارکانه که یکیک لآمانجکان چک دامالینی همو گروپکان بتابت پککه گروپ پیوستکانیو بداری کراوی لشنگال. اکم فیدان بونی زکانی ترکیه لیراق دا بستیتو با پرسی روبو روبونوی تیرور دجلی سال لنخش رگاکی عراق با کتینان با تیرور و گروپ چک دارکان جب جیکری ترکیه شنگاوانه با اکم کرنی قناق با قناق و کتینان با بونی خوی لبیده.
3: O görüşmede birçok konu görüşüldü.
4: Serokomerman kobunu ekibashi lera lagal barazidikir. La kobunu kada bas la chan babat ekra. Yekegle babata gringakan persi chakdamalini grupa chakdarakan.

0: کراکین 12 اندامان هه وزارتیش مان ور نگرت
1: نحنو
0: استایما بهسترین لانی ناو اودان کرنو گشه پیدانی
1: یوجد مکافه
2: پاداشتی کی د میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چ امبوجاری کی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیش انصار الله اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال 8 داتا

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

دن گویانی که دروس کرا و لسر او ویدیو کلیپی که لسر شاشه کرال هشت دیبینن گویانی که هنرمند احمد شمال لین هنرمند سنا برزنجی و باو که او ویدیو کلیپی بو کرا و بلاو کرا و اینجا ام او کودسکی کلتوری کنال هشت امرو پیواندی من با بنمالی احمد شمال و کرد که جزا کوری هنرمند احمد شمال قسمان لگلا کرد ویسمان و کمیان بیت استودیو کنال هشت و گفتگوی ام بابتی لگلا بکین و تی من نامه قصه زیاتر لسر ام بابت بکم لبروی بابت کم به اساس پردو و پارزر کم پیوتون کنابت قصه زیاتر بو میدیا کان بکم لبروی بابت که آلو سر نبه بلام ایم اوکو بنمالی احمد شمال هیچ رازی من نبو که برهمی احمد شمال بمشوازه و تراوته و هیچ پرسوراویجک به ایم نکراوه که برهمکان و توته وواته او انگلیان هی لوتنوی برهمکه و بنمالی احمد شمال رازینین لسر بابته که بلام نشانوی سیچ قصه بکن لبروی که و تی پار زرکم و توی تی که با کیسه که آلو سر نبه و بابته که بگوری یاسا برای و بچه توی اما زیادتر قصه لسر ناکن و سنا برزنجی هنرمند بابلین لطوری کمالاتی تایبت بخوشی برهمی که بابلین نسراوی که بلاو کردو تا و دلدانوی با باوکی هی و داوی لبردن لباوکی کاله با هوی منو او همو قصه نشیانه لطوری کمالاتی کن برامبر با باوکم و تراون و با هوی منوی او سانا قبول که و پیم خوش بیکه و بینری او ویدیو کلیپ ببین کم دنگ دانه و زوری درست کردو.

بله دیار بشک لا هنرمندان رابوچونی خوان درباره ام بابتا بلاو کردو تو امل سعید کرده بابتا کی بلاو کردو تو علی ویدیو کلیپ کی زور جوانه کرده واریه بجربرگی کردی او بلاو کراو تو پیوستی بو دنگ دانه و زور نه بوکا او هم قصو باسه بدوی خویا بهنه چندین بابتا گرنگ تر هه کملتی کورد قسی ل سرب کا و بین سرخچو گفتگوی ل بارو کن پم وایا بابتا کی زور گور کراو و شایانی او نه بو بم شوازه ل نیو تور کوملایتی کانا دنگ دانه و زور دروس کاتو وا خلق بم شوازه ناشرین قصه قادر باری او ویدیو کلیپ کوردانه ک بجربرگی رسانی کوردی او بلاو کراو تو دیاره خلقی کوردستان بو اقسان لسر ام بابتا هه دلن ک او بابلین وشانی ل ناو گورانی ک هه جوان یک چوباو ک یک به کو بکاری بن گرنا لسر ویدیو کلیپ ک او بابلین لسر ناورو کی گورانی کی هنرمند احمد شمال نیه او پم خوش گوش ل گورانی رسانه کی هنرمند احمد شمال بگرین به کو ک لسر دمانی رابر دوات عمر کراو

امش لکاتک ده هر امره قوات طالبانی لا خورمال سردانی عرفان مصطفى توجری بواری فلسفی کردو لباری سردانه کشی و رایگاند ارکی امه پشگیری بیرمندان و روشن بیران بکین شکا اوان رون کرنوی ریده توی گلکمانن امش دیمنکانکا چوتا خورمال.

0: وزارتي روشن بيري راي جيانت جلو بارك بشكل لا كولتور مان وسكالا لسر لوفيتون توماركي وزارتي روشن بيري ولعواني ريمي كردستان راي جيانت فرمانجي بيونديكاني دروا راس بيردراوا ومبستي جياندين سكالاي وزارتي روشن بيري ولعوان لباري كوبي كردني ديزايني فرنجي كردي للاين براندي لوفيتون وكامش كولكشنا نويكاني براندي لوفيتون بو سواسي زوري لسر كلا سر طول كومالاتي كان ام بابا تشيان ونامي قورامي وتبيجي وزارة روشن بيري ولاوان يريمي كردستان للدوانك دابو كولتوري كانال هش راي جانت وزارة كمان بروجيكي كولتوري وياساي را جانت اويش راس كرنوي بابتي كلاين كومباني لوفيتون و ديزايني فرنجي كردي بكار هنراو ببي اوي اماجه بناي كردستان بهنرت وتيشي جلو برك بشيكي جرينجي كولتوري ايما اگر بريار اللان ولاتانو ديزاينكي كوبي بكريتو دبناوي كردستان بهندتو ببيتشوانو ايما سكالا توماركي اما جي بوشكر لرقاي فرمانجي بيونديكاني دروا سكالاي خوماندگينين با حكومتي فرنسا داوا اكين راسكنو بومبابة بكري يعني وتناي كردستان بهندر يعني وتام كوليكشن نخريتا بازارو تشملي بابتي كيديكا حوالي هنرمندان وبلاكنوي برهمين وهنرمند كمال محمد ادواي انجام داني كونسرت كيل شاري سليماني بو نخوشخاني هوا و توشبواني شيربنجا بريار لا شاري هوليريش بو همان ما بسو بو نخوشخاني نانكلي كونسرت اكساس بكاتو دعاتكشي بيشكشي توشبواني شيربنجا بكات بريار كونسرت كيل بينجي مانجي دا باريو بچتو امانجي كونسرت كي هوليريش بهمان امانجي شاري سليماني بيت
1: دور سپاسی گوری همو لایگا کم طبعا ام ایشی کم منی کم من وکو وکو انسانی کم حزا کم خندب خم سرزاری او منالانو او کسانی که توجبون بو نخوشیا خوشحالم که خستخانی نانکلیش به همان شوی خستخانی هیوال سلیمانی یعنی امی کم منی کم بیرم لو نکردو تو وکو خوب برا پیشویگ بی کم اما خزمتی چی انسانی و من سپاسی تواوی شاری هولی رکم پایتختی کردستان چاوی همو تنماج رکم و سپاس با کردستان تیویش و راسی که سپانسری ام ایشی کردوا سپاس با همو کارمند و دکتور و همو او کسانی که لم خستخانه ببیه مقابل کارکن من چاوی همویان ماج رکم و سپاس با همو لیک پیان جیده کنسرتکه یا پیام وایل ساعت پنجی شود است بیکا ترهیوادارم که همو من خندب خیلی سرزاری او منالان بس آنها من همو کاری چی جوانم پی جوانه ل همو کانال راجعان نکانو ل همو شو نکانو که ایشی باش کن املا من خوش و دست خوشیشان لیکن که همویان تجیرن بوم ایش
0: بله لگالتان بردام بم ل سلیمانی شانوی موزیکالی آوازی آشتین مای شکرت که با پالفشتی آفیسی کلتوری قبات طالبانی پیشکش کرد. هاو کارمان کارزان سارق زنیر زیادری لایه. کارزان سلاو لبه امکاتت باش فرم.
2: سلاو تان لبه. من است لحولی چالاکی و قطابخانه کانم. امرو شانوی موزیکالی لیره پیشکش دکرد لیان بشکل خویند کارانه و که اوی دیبینین آماده کاری کند استا دستی پی کردو که شانوی موزیکالی آوازی آشتی لیره برنام نیشانه که یعنی پیش کشیده کن که لیره وقت دیبینین آماده کاری کند یعنی کردو پاشکمه که تریش دست پیده کد ام بابلن شانوی بابلن هولی با نوسین و درهنانی موفق عرب لهانی اکادمی دگل خوش یقصب کم موصاب موفق سلاو دیبه
3: سلاو
2: بزنم باسی چارک یکمان بوب کهی امرو یکم روش یتی و چند روش برده اما به شانوکه چون چونیه
3: بخیر بین بگو من اسلام در اما دکاری این با نمایشی دوم تی پیونری منالان اسلمانی به هاوکاری نوسینگی کلتوری برس با طالبانی و به هاوکاری برای برتی چالاکی هنری قطبخانه کن و اصلا آماده کاری این کجمر

سیلیوستر ستالون اکتری ناوداری امریکی داوایی که گوره دونالد ترامپی سروکی امریکا راتکاتو. پیشتر ترامپ داوای لستالون کرده بو ببید با بالیوزی تایبتی هولیوود. بلام ستالون دوخه که باش لجان و بنا اصایی وصفکاتو اشلیت لتلفزیون و حوالکم بو اشکرا بو. اکترا بناو بانگکی هولیوود لدوانک دا لباری راتکنوی ام داوای ترامپ ووتی هولیوود وکو سیستمی که در بگایتیه هموان شانشینی که خوانه نتوانید خود بسپین بسر شش ستودیو گوره دو پیان بلی که چی بکن؟ بویا منیش با ترامپ مود سپاسو خواد لگل. راگند راوکی ترامپ نوی نیو لکانون یکمی سالی 2025 بریاری در کرده بو میل گیبسن، سیلیوستر سالون و جون ویت بکاد با بالیوزی تایبتی هولیوود. گرچی پیشوتر سالون با اشکرا بشتر نبود لسرخصنی دونالد ترامپ با سروکایتی و لحلمتی حلبجارنکان دا بشتری نکردو بلام اشکرا که لینگری کماریکان با امش پالنر با بریارکی ترامپ با شوازه بیری لیبکاتو و بیو بی کات با بالیوز. تاوی بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بایی بینر من بون. خواهتان نگم.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست ایمی کردو تا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بینرانی کنالش سلاوتان لبه دوباره خوشحالم جارکی ترگرام و لاتان کمالی حوالو گورانکاری هی هم لبازار کانه و هم لبانک کانه امرو باوردی بوتان باسه کم بطه بسی دوائه وی که شوی رابردو گوته بیش حکومت عراق باسی لوکر کناردنی دولار با عراق لم هفته بار دولار که گات عراق اما وی کرد کاریگری لسر بازار کانی دراو هبت بطه بطه لسر برزبونوی نرخی دینار گشبینه کی با بازار کان بخشی و اما بردوام بید لکات گیشنی او بر دولارشی که بریار دراو بگاد لم هفته دا نرخی دینار زیاتر برزه بیتا و جگه لبابتی دینار من امرو باسی بابتی که دیکتان بوکم اویش کشی ای تی ای مکانه چه کشیگ اوی اکاب بشی که زوری ای تی ایمی بانک کان تنیا لو روژانی که موچه دا بشکرید و اتا روژی اکم و دو موسیم او کات پاره لا ای تی ایم مکان روژانی دهاتو هیچ پاره اک لا امریکانی ای تی ایم نیه کات اکم موچه خوران اینو برون پاره لموچه که خوان راب کشن یان پاره ان لبانک کشتو موچه ان همویان رانه کشاوه نتوان پاره راب کشن اما کشه اکا کمه که دیکه باوردی با تان باسکم و والامی بانک کانشن به باوه انجا اگری تو ری وزارت گنجینه امریکا ام جارب بشیوه اکا که هر ولاتک پیوی پابن نبید رنگا گری تو ریکی آبوری اولاتش بسوتیند بای عراقم جاره بطواوی پابند بونی خوی را گیندو و بسزای دابرینی آسمانی ولاتکی بروی فروک کانی ایرانده هر وحالا هستی جیانیش دا اسپانیا رو بروی کشه نیش تجیبون بوتوا چند روش یکا خوبشاندانی گوره لشارکانی بروی و اچید که اوکو خوبشاندرکان الان کوچبرانی بیانی جیانی تال کردون و داوی دست لکر کشانوی سر وزیرانی ولاتکش دکن.

جا سرتا به باسی سزاکانی امریکا د سپیکم اگری تو ری وزارت گنجینه امریکا به شویکا ام جاره هر ولاتک پابند نبات رنگا گری تو ریکی ابوری اولاتش بسوتینت بو عراق ام جاره بتواوی پابند بونی خو راگان بس زایدا برینی اسمانی ولاتکی بری فروککان ایراندا و سبید بیت یک هفته بسر بریاری راگرتنی خدمت گزاری کانی وگ گواست نوا به هل آسمانی کانی ایران پیدانی سوتمنی خدمت گزاری نشتی نوا و کرینی بلیتی هل آسمانی کانی ایران و بریار کشلا روشی چهار شمه و یه هفته رابردو چویت بواری جبه جه کردنوا و لعراقش روشی هینی که عراق پا بندبونی خوی با بریار کر راگه یادونو آسمانی ولاتکی بری فروکی کمپانی کانی ایران دا داخست علی زیدی سرگوزیرانی عراق خوی لآگری و غزبی گنجینه امریکا بدور گرتوا. بلام للاکی دیکا و گوشاری سرکردکانی چارچوی همه هنگی لسر. اوان رخنی لیدگرونو دلن نابد عراق ملکه چی خواستی امریکا بد. اما ایران دوست مانا چون ابلا کاتی کیوایا اما پشت لیران بکنو و ببریارکی امریکا پابند بین. انجا با بزانین. ام گری کوریا که کل لکار سختکانی علی زیدی و یک لای دکاتوا لگل امریکا ده بیت یان ایران. اگر لگل ایران بیتو بکیویت جیر کاریگری گوشارکن او امریکا بریاری داو. هر ولاتک پابندی سزاکن بیت لسیستمی سویفت دیکاتا دارو. اما جواتا چی؟ واتا بیبش کردنی ولاتکا لدولار. ای پیتان وایا عراق اما بکات بگمان بلوی وادم علی زیدی. سردانه که کردی بو امریکا و که گرای و ویتی ام سردانه من دولاری لدوایا کواتا عراق پابند بس زاکا نایوید خوی لو دولار چورو بیبش بکد و ولاتکی بخات دوخی که سختی دارایی و اگر علی زیدی گمانی هبوایا لبریارکی خوی و امریکا بیزانی های بطواوی پابند نابد دلنیا بن یک دولاری بونن دنارد و شوی رابردوش گوتبیج حکمت او قصیه اکرد که امریکا دولاری با انیرد کواتا عراق بطوابی علی زیدی لامریکا پابند بونی خوی و بریارکا دوپاد کردو توا بوی امریکا دستی کردو به نردنی دولاری کش بوی اینجا بابو تان باس بکم سویفت چیه و امریکا هر شاکات هر ولاتک پابندی سزاکنه بد لسویفت ایکات دارو تاوکو تیب بگین لوی علی زیدی استا چون لنیوان او دو برداشه ایران و امریکا گیری خواردو مراستی علی زیدی لکاتی که هاتو تسر ده سالات بارو دوخه که زور استیاره و ارکی که زورش قرسی لسره اوی سویفت بواتای کوملگی پیونده داره کنی نیوان باقه کنی جیهان و لو رگیش و دولار و درای بیانی با ولاتان دابی نکرد بلام لم سیستما سی ولات بیبشه که یه ولاتا کن کوریای باکورا روسیای ایران ام سی ولاتا لسیستمی سویفتان نین واتا اوی لبنق جیانی کانو لنیو سیستم کدا نابد یک تاک دولاریشی پی بدرید او سی ولاتا اگر پی ان بدرید واتا بونو نا عراق بروات مامالا بکد لرگی او دولار بداد با ایران یان عراق مامالا کانی است بردوامی پی بدا لگل ایرانا بونو نا درگای اسمانه که بکاتوا و کوی که چارچوی همه هنگی داوه یکن بشکل سر کرده کانی او کاتا چه به عراق لسویف تکریت دارو که کرایه دارو واتا دولاری پی نادره که دولاری پی نادره بهای دراوه که بشیوه گشکه که رنگ گل میجوده هیچ کاتا نی بینی به جگل وش مامل بازرگانی کانی کشی تی اکوی لگل ولاتان عراق تو دولاری پی نادره ای بچی بازرگانی کاند کالا بکرن لولاتان دیکا بدینار چین کالا دل پی اداد یان ولاتانی اوروپا بنمونه آلمانیا بریتانیا او کالات پیدن به دینار بگمان نخیر بوی عراق نایوید امجاره که امریکا ایوید دوسته که یگلاب کاتوا او بسوتید بسزاکن هر ولاتک هلا آسمانی کانی ایران رگیان پی بدات با آسمانی ولاتکی هاتی برنیان بین فروک خانه کانی و ای خاطت تنشت او سی ولاتی که لسویفت پی بش کراون جا امرو دولار تنیا درابک نیا بلکو چکیکا روبروی هر ولاتک بکار بهرت که بدلی واشنگتن نبید بون منا روسیا به چین به ولاتانی بریکسش آن زور هولیان دال معامله دلار در بچن بلام سرانجام گشت نه صفر و هیچیان بدست نه نه دو جار هر پناین با دلار برتو تا کو معامله بازرگانی کنیان بیرق بخن انجا زیدی تازه خری که دست کوتی سرتانه که با امریکا دچنیه توا امرون بوم باس کردن که باره کنوی دولاری کاش بره ویا
بار دولار کان نگیشتوه بهای دینار لبازار کان برز بو 100 دولار هتا خانی 155000 دینار و بیش ک دولار کش بو زیاتریش برز بتو است ام خلک به 155500 دینار معاملې پیوکر لبازار خو عراق بابزانین عراق خو چون چون او سویفت وا عراق لصال 2008 و بفرمی لرگی بانکی تی بی آیا و بانکی بازرگانی عراق بو یکم جار چون نیو سیستمی بانکی سویفت وا استا همو بانک کان لنیو سیستم کدن جارو بارش چند بانک کان لعراق سزاد ادرن و او سزا کنش به تومتی سپیکر نوی دولار بو بوی هرکاتی او بانکان سزا ادرن ابینین چون به های دینار لبازار دا آبازه چون که بانک که بتواوی بیبش کری لما مولا کردن به دولار ای که بانک که بیبش بکری گاری گری که لسر بازار درکی چون که دولار که کمتر دیتا بازارو و عراقش خوی ستا هشتا و هشتی بودجی ولاتا که پشت به نو دبسته و عراق یکبر من لو تسا ده مليون برميلش لنو تاكي بفروشت باركة دا تشتا غنزيني امريكا بش بش بوي دانيرت اها امرو لبولتني كاش منو باني بوم باس كرتن باركي نوي دولاري كاش بريوي او دولاري كهي عراق خويتي بالام لدستي وزارتي غنزيني امريكا دا اگر عراق يق لتر سو تماني بدات بفروكيكي ايراني يان قشتي آسماني لرقه هلا كاني ايران وابون من ماهان بيت بكات او ايتر یک دلار کاشی پنادرت ل امریکا و دخریت پال ولاتانی و کره باکورو روسیه و ایران. جا قسم نکات چند شروع فکر و شارزایی که کردی در ایو بانکی کرد و سر جمعیان کوک بون لسر اوی چند گشارکانی سر زیدی زیاد بید محالا عراق خوی لو مترسی بداتو وکو سوری برلشکر رو بروی بر یارکی وزارتی گنجنی امریکا بوسته اصلا اگر ولاتی که تریش رو بروی بوسته توا و عراق نابه رو بروی ببسته توا چون که قاسه دولارکی لامریکا امریکا شرشوی دولاری کردو اگر ولاتی بلای والا من کیشم نیا با دولارم پینده و عراق به هیچ شوگ نابه وقصه بکا چون که گنجینکی لامریکا امریکا دولاری لی بگریتوا و اویله بو حالی دینار عراقو آبوری ولاتکه

اینجا موچه خوران اگر لم روزانه پیوستیان بپاره بیت برون ل ای تی ایمی او بانکانی موچه کن لیا بیانه بیت بونه من ست زاریان هر برا پاره اگر راب کشن یک دیناری تدانیه اما یک ای تی ایم و دودانه نیا لچند ای تی ایمی کی بانکا کن ام کشه هی خوی ام گورینی موچه بو او بو موچه خور که پیوستی بپاره بو برواد پار راب کشت پاره که لبریوی لماله و بی لبانکا بیت بلام موچه خور وایلی هات و هر موچه هات برو همو پاره که راب کشت اما تنها یک بانک نیا مکه ام کشه هیچ دیم بانک که لهجماری من بشتارن همان کشه انه انجا استا با سری او ویدیو بکن اما اوی که لتنشتی منا اما موچه خورک لکلار بویناردون فرمان برا هجماره که لبانک اهلی عراقیه دلیت اما لماوی ام هفته یا پیویستم بپاره بوا سی جار روشتوم پاره لموچه کم راب کشم بلام امی لسری نسرا و اگر ویدیو که بهن نپیش شوا بوی ببینین که چی لسر چی لسری نسرا و لسری نسرا و ببورا لأستادا خزمت گزاری ای تی ایم بردست نیا بو زانیاری زیادر پیواندی بکه با سنتری خزمت گزاری کریارن بجمار تلفون که لسر شاشه ای تی ایم مکن نسرا و که کارتکی داخلکا تنیا او نسینه دیتا سر شاشکو تواو انجا او جماره که لسری نسراوا اوج لفیدیو که ای بینن تلفونم با کردن بو اوی بزانم که شکه چیه اینجا من اتوانم شایدی باش بو بانک بدم چون که دوای کمتر لخولکی که والامیان داموا که شی موچه خورکانم بو باس کردن گوتی ایمه تانیا لکاتی دا باش کردینی موچه او که شی من هی چون که همو موچه خوران پیکا و دچن بو موچه و پاره کی زور

0: ناردین و تیارمی کوردستان زیاد به با 500,000 برمیل با 400,000 برمیل بلا مرمی کوردستان را تکات ولیم او توانه ایمانیه بلا معراق شدی که دیکی لپشتم قصانه و هیا اوش ایبا یک گریه بس بکا لگل کمپانی بیانی بین هرمی کوردستان برمینانی نوت لرش زیاد کنن جا با اوی گفتو گوب کنم نسرم بابتا میوانه که زور شارزام لگل دایا اوش یادگر ستیق شارزای بازار نوت و زیا که به شوکی راست خول لبریتانیا و لرگی زوم و لگل من بشتاره که یادگر سلاو لبه زور سپاس بو ام در فتش که به امد بخشی انجامه یکم جر بو پرسیاره دست بکم عراق توانه تاوکو چند سالی دی که بتوانه استی برمنانی نوتکی بگینه تا 2 میلیون برمیلی روژانه که است خوی 4 میلیون و نیو برهمه هینت
1: سلاو تان لبران اسمان سلاو لبینرانی کنال قشش طبیعی ام برگشانه عراقی که تازنیه عراق لدوی دوزار سیوه بین او بین دوای چند سالک بسیار ویکر که آسیب را به نانی گینیت 6 میلیون هنی جرم کردی 8 میلیون و ایستا گیر میتی 10 میلیون بلان خوش من زنی توانای برای به نانی عراق لیستا در نزی که 4 میلیون و نیو برمیله سیاتر نیه و لما اوی 23 سال را بودو شبه خوی گندالی و با خوی للاکی تری شو پابندکان عراق با لناو اوپیک و رخراوی یا خود هاو پیمانی اوپیک پلاسا نیتوانی و ام امانجی بیانتی دی 6 میلیون که چجای ده هزار 10 میلیون که لبرو کافی زوری و پیویستی و بدنانی زوره پیویستی با کردنوی بابلین بلوکی نوتی زوره نو چیزی هتر با گران بشکنی تا خوی بتوان ده از برمینان زور که لبرو عراق و از انم 3-4 سال که دانه و بلام تصورتم زور لوزیت دی پیویست به با اوی بتوانی بگاته و از ده و آیا عراق پیویستی با او 10 میلیون هیا یا خود بازار و رکرای اوپیک 10 میلیونی لیا قبول که و اتوانای هی و لبر جواندی شکی بکاته و اما نامو پرسیار گلی کن یعنی لوانه جی نقاش و به هر دولایا اتوانین حسن گاندنی بوکین براو بلام ایست از دور سو بو اوی بلی که عراق لچه سالی آینده لپیش سالی آینده شاید توانی نزیگ بیته و لوانه کبابا لبراو کافی زور من لبر دمه و عراقیش نصف سالی را بردوانی توانی و سر کوتو بیر لو از تکی بوت و موحی که حیاتی زیاد که لبروا عراق لبت محکی اوای که جاری باقس دانی اتوانی بگیر انتا 6 میلیون نک برو 10 میلیون بروا راستا طموحی که زوره و آمان جاکی گوره لبردم پویا دانه و بلام لبردم چندین بربستی گوره هیا و تحدی گوره هیا لعراق
0: بله که گیادگر با چی علی زیدی ام قصه اکات علا ایم برمینانی نوتا گین 10 میلیون برمیل روش رکتا لکه تکامن استا باسی شم کر رنگ توش همان با چونو همان هاو رای من بلا سر او قصه اگر عراق 10 میلیون برمیل بخات بازار و سعودی لولا و برمینان زیاد کات و امارات بدلی خوی کل اوپیک در چونو بخات بازار و اخوان بازار که بتواوی اشوینه تو نرکی نوت اونده دا بازه عراق استا قازان جتی که 4 میلیون بفروشید یعن 10 میلیون برمیل بفروشید
1: خوی پیکنانی رکرای اوپیک و لدواتریش ها لپیش سال را بردو هاو پیمانی اوپیک پلس با او بو که هاوسنگی بازار و کنترول کردنی نرخ لبازار ها بینه برشوندی به تایبتی ولادانی برمینی نفراس لویره گشتی که بسی واقعی برشوندی به کار بریش و برمینیش بلام زیادتر امانجا که برمینه گورکانی نوتا با نمونه ایسته بسی سعودیت به جناب سعودی ایسته توانای برمینان نزیکی 11 میلیونی هست بلان سعودی زور لو کم تر نزیکی 2 میلیون لو کم تر برهمه یعنی بسی پیش شراکه هاکین و لکات که سعودی ایتوانی با آسانی بگات 11 میلیون بلان لبر که دانستی بازار و لبر او بجوندی که جنابت باسد کر که نرخی نو با برزید مینی توا سعودی تو لطوانای خوی کم تر عراق لطوانای خوی کم تر و همو او بلاتانی که لناو اوپیک و اوپیک پلاس نشان لطوانه خواهی هم کمتر و سنوری که در نبو با برمینان یا بو ابتوارن بالانسی بازار را بگرن و تحت یکی زیادتر به نوت یکی کمتر به دست بیانن بلان لواچه امن جاکی علی زیدی با سر از راکشانی کمپانیا امریکی کان و غربی کان بیا و به درجه یکم کمپانیا امریکی کان بیا اما زنین عراق لشیر بحری لنوت و غازه و همو خاک عراقیش بابلین تشکنینی با نکراوانه برای اما دیسانه و مجالی طموحی که زوره یا با کمپانیه نوتیه کن و باز یکن با اوی گران تشکنیم کن و هیوه یکن باید یک نوتی زیادتر لعراق عبدوز نو اما پروسه یکی بردوام و دور و دریش هرن همان کاتیشا چه لامانجاکی بابلین زیاد کردنی بر همه لهمان کاتیشا للایکی تریشو براگرتنی اصلی برهمیانانی شکر بیشون که بمروری زمن که یکن نوتیه کن

0: فعلا كما بيت هو خرجان زور كتابي لبروا بيوست با وبهناني زياترا ودوسين هوي رقعي بابلي نوتي وغازي زياترا بو بتواني آسي برمينانة كم نكاتو هول زيات بوني بي لبروا بابلي نتوانين بلين آمان جاكت شن لايانيا ولو عني لم كاتا ولم ساتو وقتا زياتر سبن راكيشاني كومبانيا أمريكا كان بيبو عراق بو اوي بلي او تاريما بابلين درجاي وبدينا مع بوكردونا تو في ستي زور زور باشي وتسهيلات زور زور باشي شتا بوكي بو بيان وبدينا كان بو وكو خالمتك وكو خولك بو اساي كدنوي زياتري بيون دكاني لغا امريكا
1: باش خالکی زور گرم بو که گیدگر که اماجد پیکره و بو سنج راکیشانی کمپانی امریکی کنه بوی بین سرمایه گزاری بکنه و برینان بکنه لکرتی نوتی عراق بلام خالکی شپیدوانی او بک عراق ایویت اما چون بلین با اوپیک بلیت من بو چی فروشتنی نوتا کم لسعودیا کم تر بی وکو آگه دار کرنوی که پیش وقتی که امیش ایویت هاوشوی سعودیا نوته کی زیاتر بفروشد لبازار کنه بلد منش او هم مکیل گنو تیم یه دکی نوت کم باشه و یا بوچی من باور کنم نوت بفروشم و بیخوام بازار کنه
0: نه تو این سعودی زود دلوا بس یعنی عراق با تو این بلد به چند دهی که تریش نگات راستی و بر همینه نوتی سعودی عراق راست لناو او پیکو او پیک پلاس راستی بر همینه نی سقف که دیاری کرده و بالام باور رجیل بوکا سعودية هاي بو سعودية بفيق بارك يقول زور لقوش زياترو لو حصة يكبو يجاري كرابو لما هو يكابيني من مجواني لسرو أو شو بو يجاري كرابو آسي برهم يعني كم كرد بو لبرو عراق لبرشوان ديتي لقل سياستي أوبيكا بروا وهمشش راقي عندو عراق أندامي دامز بيناري أوبيكا و عراق بريار داريتي يكيك لبريار داري سركي كان لناو أوبيكا لبرو بسياسة تكامي عراقو وبك وازانم حاو تجيب لقل يكارون بتأكيد هر ولاتك آمانز وطموحي أو هي آسي برهمنا نزياد كافوية دا هاتي كم كاتو شنك أول شيء اللي بتشاوى يما لقناخي رابو سرين بو أو هي كبتوان وزور ترين سود لنوت ورقرين كشوي بقواز دينو بو قناخي دواي نوت لبرو هر ولاتك يجمع في شرعي كويتي ك بيه وي آسي برهمنا نزياد كافوية وزور ترين سود لبكاتي كاستنرخي نوت برزا بتواني لي ورقرين بلان لامان كات شابه بالانس بکری ل خواص نرو
1: باشا کاگیادگر علی زیدی و تویتی امانوی و برینان بو برمنانی نوتی زیات لکل گنوتی کان هریمی کوردستان ش بکریت ای عراق توانی ام جارک کمپانی بیان کان هاسن عراق خو گری بس کال گل کمپانی نوتی کان بو و برینان ل نوتی هریمی کوردستان دا
0: اوز در اسن هریمی کوردستان پابند لگال کمپانی نوکیا کانا و غیره بس دریش خاین یان هه و چندین سال یان ما و غیره بس کان تا به وقت رو برو کی شی یاسایی بیت او اگر بیت بر می نام کلم کل کانی کا کمپانی نوکیا کان است کاری کی اکل خود ان زانی سال د کل غیره می پروسانا بر می نانی نوکیا کری و چندین کل غیره تری شش تا لا قونا قی دران شنینا ان یاخد کاری ان تاعت تو لبس کو تا انتاج بس گانی یاخد عقد کان یان هو شاتو بشوی کی رسمی لبروا هدمی کردستان راست و خو گریه بسی لگل کمپانی نفتی کانه هست. سبارت با کلگی تازه درو رقعی تازه تر توز زحمت هدمی کردستان هست. چون که خود تنزل سالی 2007 و کاتی که هدی اتوانید لید همو هدمی کردستان بو با یک کتلی گران و پشکنین و اگر سیری او نخشی که لوزارت سامن سروش که کانه وقتی که بلاوی کده و پنجا و حود بلوکی نوتی تیاد نشان کرد همو هریم کردستانی کرد با لنا و آنها ورده ورد کمپانی نوت کان پاشک شان کرد نه توانی نوت دوست نه ولی بعضی کل جای خود نوت کهی آنها بو برمیان نی تیاد کرد لبرو زحمت لام کنافا اما نه تکنیکی کی و نه ایجولوژی کی که بو کل جای تازه تر لالای کی تریش و کیش قانونی هیا و هیش لایح لاین نبود و کیا دسلاتی هیا بسر برهمینانی تازه لحرم کردستان هست. چون که او ما فهرم کردستان به پیده سور به هی خوی زانه حکومت عراق در لایک ترودیسان و اتناقشه هی و چند مرده که در سور پشتی پیه بس هی اش به ما فی خوی زانه. لبرو اما یاسته این اتوغاز ابی یک لایک کهته و که آیا حکومت عراق اتوانه گریه بد که و کپانه تازه بیهنه یا خود نلم خونه خواه از این زور زحمت بی اگر هم هنگاو بنده دیسان و تنگیشه کتر و دشیه کتر لنیو آداری می کردوستان لسر روزا دروس بیت و امان بات خونه خی که تری باقلی نارونی و گرشی نیوان پیونده کنی نیو آداری می کردوستان و بقا
1: بله زۆر سپاس بۆ یادگار ستێک شارەزای نەوت و زەکە بە شەوکی ڕاستەوخۆ کاتی خۆت ببەخشین لەبەری

0: زانیو لرگی زومو لگل من بشتر بوی زور سپاس بو زانیاری کانت
1: سپاس بایش
0: زور سپاس جامن حوالا ابوری کانم پیشکش کردن

جينري كانال اشلاو من كارزان صالح. بروجي اساي بودجي 2024 عراق رواني انجمني وزيران كرا بشكي هريمي كردستان لا 12.67 لصدوا كراو ب 12.70 زياد كردني بو 14.14 لصد ببي داتا كاني سرجميري رد كراو. هر لا پروژه اسای بودجه ده دامزراندنی گره بستکانو پلا برس کردنوی فرمانبرانو شایسته خاننشینانی هرمی کردستان جه کراوتو و رزامندی لسر دراو. عراق خوی بو آهنگی روژی سروری و خشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان آمده دکار چوار روژ شوی را گیندو. سروک حکمتی کاربرکری هرمی کردستانیش دلید بجهشتنی هرمی کردستان به بی دابین کردنی هیچ سیستمی که برگری معی نگرانیه. به هوی فشارکانو امشو چوارچوی همانگی با مدبونی علی زیدی کود بنو گفتگوی نارضایتی بشه که سرکردکانی شیعه لباری داخستنی آسمان عراق بر روی ایران دادکن. لا پرده چکدارانی داعش هرچان کرده سر هزکانی دجا تیرور عراق و به هویه و دو چکداری داعش کجزاونو هاون اجتماعیه که کردیش شهید.

0: بلامین موچخوران یریمی کورسان لسر انفاقی فعلی بید بودجه پارزگاکان عراق لسر سیادی بید بلامین پارزگاکان یریمی کورسان لسر انفاقی فعلی بید براسی امانه دو بابتی جاوازن بوی دلیم زور گرنگا استا تا کار لکار نترازا و چونکه هر اوان ام بودجه ام رشنوسی بودجه لانجومنی وزیران و روانی انجومنی نران کرا کار لکار ترازا و یک دینار یک حرف یک پیت زیان آکره اوی هبید کم کریتو اما منش پیشتر بوتو باشه ایسا قناخ با قناخ چیه بوی لای بنر یا خود اوی که جگی دلخوشیه با امج بلین با بنرانی کنالش مسئله دامزراندن اما با یک مکانی زنگو کن و درچوی زنگو کن باش جون بو بگرن جی کراوتو بلا اما بیش شری بو بکرد مسئله دامزراندن مسئله به همیشه کردنی گریبستانی فرمانبران و ماموستاین مسئله هاوتا کردنی زندانیان سیاسی و امرو وزیری شهیدان و فالکراوان یاری کورسان لیری و سبین لگل دزگای زندانیانی سیاسیش کو بیتو بو اما بسته بوی که هولدن هاو تا کردنی موچی شهیدان و انفالکراوان لنیو بوجی 2029 جگی بکریتو و براسیش سوزی که لبرانبری شو که امانه چار سر بکریت مسئله هاو تا کردنی موچی پیشمرگ لگل سپای عراق ده امانه اونی جگی کراو تو راسته و راست پیشکی یاری کورسان او نبو که چاروان دکرات سرو صدا چوارده بیت بپی دوائین سرجمری 2025 بلام خراب نیه بلام شرط اوه شاری بوب کری پیش هموشتی لینفاقی فعلی در چید قناع کان اوه که روانی انجمنی وزیران عراق کرید یک وزیر دا صلاتی ها بیت بطای بیت لپوست وزیر وزارت سیادی کان نوتا داره خودی داره خویتی که امان استمر رو داشت که خویان بجدار بونه وزارتی داد وزارتی دروی ام وزارتان وزارتی برگری و ناخو اما انا تبینیان هبید اتوانن لوبی یک دروس کن دوباره ام پروژه اسای ام رشنو سب گرتو بو اها خو مالا گرتو بو ای رقیبه که وات بو سرتاکی اچتو بو وزارت اداره دوباره کاری لگلا کرتو اما به دور نیه بو هری می کورسان شکرت اگر لوبی کی بقوت بیت کاریگری لاین سیاسی کردکان کم نیه کاریگری وزیر کردکان لنی انجمنی وزیرانی عراق دا کم نابیت و دبیت بکرید چونکه بیر مان نشد اما بو روژیک نیه بو سالکه و نک بو سالکه با ام قسانم زور زور جختی لسرکم و کارزان چونکه گرنگه ایم اللہ بغداین و ازانی لیرد شروع دا مسئله یک سال نیه ام کابینه اتوانم بلیم زور هاوسوزن زور نرمونیاترن برانبر با کابینه کانی پیشو چونکه اگر ام کابینهش را بینن لسر اوی که دوباره پشکریمی کورسان بمجوره بید اول راسیه بو بوجه سالکانی داتوش یعنی کمی قرص ده به دستکاری کردنی چونکه ام سال 2028 بوجی 2028 بو هریمی کورسان زو زور گرنگه بید که کاری لسرکات لدوائوی که لانجومنی وزیران عراق پسند دکرید دچه تانجومنی وزیران عراق دوباره لوید دبی شری بو بکرید و دبی تا پیش مانگی 12 تا 20 11 مسئله کتایی هد بید چونکه عراق اما حتمی کردوه که سالی نوی 2028 راست خو معامله لگل بودجه 2028 آکات چونکه نایر ببی بودجه ام حکمت بری تر ریو
1: باش برزان اما سبارت با بودجه و هر وها پشکی ریمی کردستانو آه کارکانی هریمی کردستان کوبونوی چوارچوی همانگی بو چیه او فشارانه چیه لسر کابینه که علی زیدی که باز دکرید استا علی زیدی بدوای درچه یک داده گرید بدوای گفتگو یک داده گرید لگل امریکا راستو خو بیکات بوی ام گرفتی داخل نی آسمانی عراقه با روی ایران دا چار سر بکات نارضایت یکان هنده زورن لبغداد
0: بو تکم بدو بشو بش یکم یان ارزات کان لا استی سرکرد شیعه کان ل بتایبت ل سرکرد کان چارچو ما گی به معنی و نه معنی مواقع ک دی فاکتو کی سیاسی ک سرکرد کان شیعه هاو سوز نزیک ل گل کوماری اسلامی ایران دا معنی با علنی با اشکرا با سیکن و تو ان بلم ل 20 سال رابر دودا عراق هیچ بریاری کلم شوی نه بو ک راسو خوب بریارک بید دش با برجون دیکانی کمار اسلامی ایران بید اما سپرایز یک بو که عراق بم جوره پابند بید ولی راستی ده هلبجاردی دیکی نبود چون که امریکا جوره که لجوره کانی سیاست اقیب بم شوه یعن معامله لگل واشنطن که یعن لگل تهران بوی علی زیدی لراستی ده لترسی اوی که عراق که دوخی که نه همواری آبوری و توشی سزای برگی سزای امریکا ناگرد بوی راست خو پابندی خوی در بریو بو بریارانی امریکا و راگرتنی گشتکانی ایران انجا ایستا لرگی هم نوسینگه که خوی و لرگی وزارتی در عراق و دوید جوریک لجورکان شقامی شیع

0: که گواسترا و توپزشی دادوری پاشان رادسی که سکاره که دکرد و لمراسیم اگده بخواه گز پیدره و هاو نشتیمانی که رو برون رو که جنگ لدزده و هلو مارکت و لو دکانه کاری کردوه که چکدارکانی داعش روشتونه تا اوه با کرینی پیدایوسی کانی هم پاشان هزکی دجتیروری عراق دستنه اوه با دزگیر کردنی هم و رو برو بونه و دروز دبی و هم ساعتش که مقصی تداده کم فرماندهی اپراسیون آبشکانی عراق لکرکوک لسنتری ناحی پرده لشوینی او شر رو برو بونه ویم
1: یوسف مراد پیام داری کانالش لپرده و راست خوال گلم بوید سپاس

0: زردیناری دیگه وکس زاید چاتال کردن بدات اگر نه کاربای دبرن لکاتک دا بگوته خوی تواه و بلگی هیا که کاربای بنای اصایی رانه چشاوا
1: 4,900,000 نارم ده علمان جی 12 و تا استا همی بوصل استا بهم داری ولا تو ستارت کردیا تا 670,000 کشمان بده ایکا که بلگشتک واللهی بلگمانیه بس اگه پاره که نده کاربای اکت دبری
0: پروژه روناچی اگرچی حولیگ بو با کاربای 24 کجمیری بلام با های کش جوراو جورکانی روژانه دیان مال تاریک دکاتو درگای دیان کشا بروی هاونشتیمانیان دا دکاتوا روژنیا هزاران کش هاونشتیمانیان لبرو برایتی کانی کاربا تومار نکرین
2: هفتینو پاره دره
3: هفتینو پاره دره
2: از کاربا شان بری بو گوت بیان او خینه نچتنا او سیستمی لنا سیستمیش از استاج در خینه وای در تصاورب که هتا پسول لودت
4: یکم زار 5 میلیون 200 قصور بو
3: شاو شا بزور
4: بودی کو با خو دکان گر قپات مخزن یک گلو پیته ده الیفونیا خلت کلا هادی ندی له گوت کا گوت چار رقم 5 داخل کلا
0: دیارترین که شکانی هاونشتیمانیان لا پروژه روناچی دا بریتین لا پاره زوری کاربا تکلبونی کاربای مالان با حالتو مار کردنی خانوی هاوبشانی کاربا و کشه تکنیچی
3: براورد دکاتن کمتیل لا ساعتی دیر غرام
0: دکلا ام پاره زرک سروکاری لگل معامله هاونشتیمانیان زور دالید که شکان زور نو چار سر کردنیشی کاتی پیویستا
5: لو عالت دا کشفی لو دکن لدائری خوی کشف کلیو دکن پاشان تقدیم دکریلو مربراتی گشتی پاشان لبربراتی گشتی برز دکریتو اگه تواب غلطه که کرابی برز دکریتو لو چل وزیری پاش و چل وزیر برز دکریتو لو وزیری او زی شتکان با اجراعات درواتنو اگر لکن وزیریش موافق وگری دی تو به همان شوی اجراعات کن آخری لیره پارک کم دکریتو پارکا دستو بار بخوی
3: پاشان پروسیت سندیکات پیویست چند روز جوی؟
5: لای او پروسه زوری دی لوانه شجمانج به بلایک می شجمانج دیوتن شجمانو یک ساری دیوتن
0: لنوترین کی شدا پروژه روناچی به کورتنامه خاون پروژه بازرگانی او مارکیټ او کوگاکانی اگادر کردونه تا ک ل سال 2023 و پاری کاربیان به هله او بکم تر بو هاتو تا بو ی پیوسته او پاری بگرنوا ک بجوری دهاتی او پروژانه او پارانی که ده بیدن لا 3 میلیون دینار رو دست پیدا کرد تا وکو 130 میلیون دینار ایوب ارتی کانال 8 هولیر
6: لیداری سوران هر پروژه روناکی به شیوه که دیگه گرفتی بو هاوبشانی کاربا درست کردو به شکل هاوبشکان لسر بنمای خملاندن پاریان بو هاتو تو به گوتره تنانت بو شوینانه ای که کسی تیه داناجی و کارباش بکر ناینن. با کردی هر با گوتره لسر وصلاکان بر رپاری کم بانوس راو. هاونشتمانی یک دوکانه که لیک یک لگوندکانی سنورکه هی. سیستمی سولاری دانه او. با وزی خور کاربا با دوکانه که برم دیند تو او بکاریند. کاربای روناکی هر بکر ناینند. بلام ام مانگا هر لسر بنمای گوتره 200,000 دیناری بانوس راو.
7: نزیکی 20 ساله ام شوینه چول کراوو خانوکش تختی زوی بوا. بلاموک هر ماله چی دیکا ام منگب سولی کاربایی بو هاتو توا.
8: ماوی 19 ساله خاونی ام خانوا نوچکی زیهشتوا. 7 سالش خانوکا به تواوی روخاوا. بلام بو ام منگا بری 21,000 بو گراواتوا. تا استانه زندرید بو چی ام برپاریا بو ام خانو خاپور بوا گراواتوا.
7: گرفتی به شکل هاونشتیمانیان لبرزی نرخی کاربای نشتیمانی دانیا. بلکو گرانوی پسولیا لسر بنمای خملاندن. تنانت بو او شوینانشی که هیز برا کاربای چیان بکر نهناوا. هرش حمد دوکاندار چی گوندی سرنوسا لسنوری شارده ورته. او بورزگاربون لکری برزو پاری منگانی کاربا سیستمی وزیخوری بو دوکانکی زیجیر کردوا. بلان بجوری او پسولی لم منگی بو هاتو توا زیاتر له 200,000 دیناری به خملاندن بو گراوته و
9: همج بیرم لو کړه که لو پارزوري رزګربم تا پښم سندانه بلان بده خو حکومت یې له اوشي ورونه دی چې او هم پارزوري له منر ته وبي او ای امن دبل کپیپ کا تنها او ک کاربایکه نیشه لره
10: سم بخوای ګلوبان الله

0: لپشت هر دو خیکی پزیشکیه و پرسیاریک هیا پیوستی با ولامه. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشته و پشکشتانی دکم.

0: لگلتان برداوم. برای برایتی گشتی حج و عمره هرمی کردستان رایگیند. اما افتیه نای حاجیانی هرمی کردستان با دو سال را دکیندید. کاروانستونی گوتا بیشی برای برایتی گشتی حج و عمره هرمی کردستان با کنالشتی رایگیند. اما افتیه نای حاجیان لطیر و پشکه که الکترونی را دکیندید. گوتیشی لحرمی کردستان نای حاجیان با هر دو ورزی حجی 2026 و 2027 را دکیندید. لحرمی کردستان 120 هزار هاونشتمانی نای خویان با فریزه حج تو مار کردو. برای لو جماره نزیکی 10 هزار کس با هر دو ورزی حجی داتو نایان را بکیندید. برای بری گشتی دیوانی وزارتی نای خو لباره تو مار کردنی اوتومبیل تو مار نکراوکان را گیان اوتومبیلانی براوه، جیراو کوتون، سوتاون تو مار نکرین. بلا موانی بفرمی داخلی هرمی کردستان کراونو که شیان هی ورد بینی با دوسیکانیان دکرید. اگر مرجی سلامتیان تیدا بید تو مار دکرین. گوتیشی لمو دو هر شوفیرک بسر او هیلی شقامه برواد که شقامه کان جاده کاتو با لینکان که کشتاو او بسر او هیلی برواد سزاد رید. او توان بیلانش که آلگری تابلوی هرمی کردستان نو. دستون پارزگاکانی دی که اگر سر پیشی بکن سزاد رینو اوانش که آلگری تابلوی پارزگاکانی دی کن لحالتی انجام دانی سرپیچی لحرمی کردستان سرپیچی که این با تو مرد کردتو دگرنده تو بین.
1: یه مهمانه که هیلکاریکان لحولیر لسلیمانی لحالبزا لشار و ادارکان زو دیار نامینن هوکارکی اوه که شوفیرانی ایما لسر خطکان شوفیری دکن تایی سیارکی دخات سر خطکا حتا در روا. طبعا لازور بی ولاتانی دنیا اما مخالفه کامیرا سزای بودنه ره اما براسی خریچی اوین که لپال هوشیاری چی زور پاش اوی هوشیاری بلاو دکریتوا دواتر هر شوفیر که نزانی لناو ری روکان بروا لبینی هلکان بروا سزا بدره اوتومبیلی بسرتا اوتومبیلی کمرزکانی سلامتی تیدانیا دبی لهیش شوینگ لسر زاده نبی چون که پیوندی به سلامتی شوفیر خیزانکی و ایم مانان هی که هیچ گناه حکمانی لسر زادیم شوفیرکان من یعنی اوتومبیلکان من